چه شد که از شعار مترقی زن زندگی آزادی به این روزگار رسیدیم که عده‌ای از ایرانیان با تهدید و توهین و فحش‌های رکیک جنسی بر روی لب می‌خواهند رژیم را سرنگون بکنند؟ همراه من باشید در این نسرانه به این موضوع خواهیم پرداخت.

0: 26 اردیبهشت 1405 است، برابر با 16 می 2026 میلادی. چندی پیش من در اکانت توییتر یا همون اکس کنونیم این پرسش رو مطرح کردم که چه شد واقعا ما از یک انقلاب با شعارهای مترقی رسیدیم به این جماعت استبداد طلب جاوید شاهگوی ساواک در خیابان بیاره به همه فحش بده. و تقاضا کردم اگر دوستانی با تخصص جامعه شناسی، مردم شناسی، تخصص های مرتبط میتونن این مسئله رو برای ما توضیح بدن، تشریف بیارن توی عصرانه و این رو صحبت بکنیم که آقای مسعود نوروزی شمیرانی، دکترای جامعه شناسی که البته شون دکترای عمران هم دارند ولی دکترای جامعه شناسی از لیورپول تماس گرفتند و از روی محبت میخواهند که یافته هاشون رو، تحقیقاتشون رو در این مورد با شما بینندگان عصرانه به اشتراک بگذارند. خوش آمد میگم به شما آقای دکتر شمیرانی. همون اولین سوال همونیه که توی مقدمه گفتم، چه اتفاقی افتاد؟ چرا یک جنبشی که چشم دنیا رو خیره کرده بود از پیش رو بودن، یکی یکی سیاست مداره دنیا می آمدند و از یکدیگر پیشی می گرفتند که جنبش 1401 رو حمایت بکنند، الان با یه همچین افتضاحی روبرو شده؟ البته می دونم زن زندگی آزادی زنده است، پیروانش هم زنده اند، ولی خب صداهایی می شنویم که این صدا طبیعتا از دل زن زندگی آزادی نمی تونسته که بیرون بیاد. میکروفون در اختیار شماست.
1: سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان عزیزتون و خیلی سریع تشکر هم میکنم از برنامه خوبتون که برنامه است که دو تا ویژگی برجسته داره، هم هوشمندانه است، یعنی کمک میکنه به افزایش هوش اجتماعی جامعه، خودآگاهی جامعه رو افزایش میده و هم اینکه مستقله و یک سری پرینسیپل های حرفه‌ای رو توش رعایت میکنه. این دو تا ویژگی در کنار در واقع خوشتیپی ظاهری خودتون باعث شده که یک برنامه بسیار جذاب و پربیننده داشته باشه. بازخوردهایی هم که من میبینم از دوستان، از ایرانیان، بسیار بازخوردهای مثبتی هست و در این در واقع میشه گفت جنگل رسانه‌ای که مجموعی از رسانه‌های استعماری و ارتجاعی هستند، چنین رسانه‌های واقعا باید روی چشممون بذاریم و حمایتشون بکنیم. اما بریم به سوال اصلی شما. اجازه بدید که چون من اساساً تز دکترام هم نظریه انتقادی اجتماعی بود، بیام و این سوال شما رو یه خورده مورد چالش قرار بدم، یعنی یا از یه زاویه دیگری اون رو نگاه کنم یا یه بازخوانی کنم، بگم که آیا اجازه داریم که اصلا تشکیک کنیم در این صورت مسئله؟ مثلا آیا میتونیم بگیم که اون نسل در واقع زن زندگی آزادی و دیاسپورایی که آمدند الان و شعار جاوید ساواک میدهند الزاماً با هم یک همانی داشتند یا نه؟ یعنی یه خورده، چون من معتقدم وقتی که خود صورت مسئله خوب طرح بشه شاید 60% راه رو رفتیم. ما نیاز به پاسخهای بسته‌بندی شده یا آماده نداریم، نیاز به تحلیل انتقادی داریم خود این صورت مسئله. بنابراین اجازه بدید که اینجوری مطرح کنم. ببینید، اول جدا بکنیم وضعیت داخل ایران رو از وضعیت دیاسپورای خارج از کشور. به نظر من دیاسپورا، من عادت ندارم در صحبتام از کلمات انگلیسی استفاده بکنم، فارسی رو سعی میکنم که پاس بدم، ولی مثلا بعضی ترم‌هایی است که ناخودآگاه برای توضیح بیشتر. دیاسپورا میتونیم بگیم مثلا قوم مهاجرت کرده، ایرانیان هجرت گزیده. مثلا این دیاسپورای خارج از کشور رو پس باید جدا از لحاظ جامعه شناسی تحلیل کرد. به نظر من مردمان داخل ایران رو جدا، البته همه ایرانی هستن، ولی ما یک 90 میلیون داخل ایران داریم، یه حدود 8-9 میلیون خارج ایران داریم که بهشون میگیم دیاسپورای ایرانی. نکته دوم این هستش که خود این دیاسپورای ایرانی از یک کشور به یک کشور دیگه با توجه به شرایط کشور متفاوته. یعنی دیاسپورایی که در فرانسه مثلا هستند نسبتاً با دیاسپورایی که در انگلستان زندگی میکنند یا در آمریکا زندگی میکنند یا کانادا متفاوتن نسبتاً. چرا، حالا توضیح خواهم داد. پس بنابراین اول داخل رو جدا بکنیم. در داخل ما یعنی من اینطوری که من استنباط میکنم، صحبت میکنم با کسانی که داخل هستند، رسانه ها رو دنبال میکنم، هژمونی شعار سلطنت خواهی یا ساواک ستایش کردنی، ساواک خواهی در اوج نیستش. چنین چیزی در داخل وجود نداره. البته برخی از رسانه ها اینو پروموتش کردن که دیگه تحقیقات روزنامه هم نشون داد مثلا 100 برابر یک شعار رو بیشتر نشون دادن، بعضی رسانه ها 400 برابر بیشتر نشون دادن. ولی در داخل به نظر من، چون میدونید داخل ما در واقع فرض کنید کجا، باز میگیم داخل کجای ایران، تبریز، آذربایجان، اصلا چنین شعارهایی شنیده نشده. در میان بلوچستان، سیستان و بلوچستان اصلا چنین شعارهایی شنیده نشده. بنابراین داخل رو هم باید چیز کرد جدا. اما این اتفاقی که افتاده، این جاوید ساواکگویان، عمدتا در دیاسپورای خارج از کشور. حالا بیایم روی این میخوایم صحبت بکنیم. از اونجایی که گفتید که من کوتاه بکنم، میتونم اینجا وقت بکنم شما سوال بپرسید یا ادامه بدیم، هر جور که
0: صلاح. این بحث رو کامل بکنیم تا بعد برم، چون هنوز
1: دیاسپورای خارج از کشورم چند دسته هستن، اینا رو بعد دقت بکنیم، یعنی درست بشناسیم تا ریشه ها مشخص شه. یک دسته در واقع وابستگان حکومت هستند که اومدن، یعنی از رانت ها استفاده کردند یا برای تحصیلات تکمیلی اومدن با رانت، بعد عدهشون اومدن اینجا دیدن آب و هوا خوب بوده، امکانات بهتر بوده، همینجا ماندگار شدن و از اینجا سنگ نظام ولایی رو به سینه میزنن. خب اینا دقیقا این دیاسپورا متفاوتن، یعنی این تیپ دیاسپورا، اونهایی که تو فرانسه هستن انقدر به چشم نمیان که توی انگلستان هستن. علتش هم برخورد نوع امکاناتی است که کشور میزبان به اینها میده، نوع برخوردی که با اینها میکنیم، یا آلمان مثلا فرض بفرمایید، یا در کشوری که شما هست، اینا متفاوته. یک دسته دیگری از دیاسپوراها دیاسپورایی هستند که ببینید به خاطر مثلا از طریق سرمایه گذاری اومدن، خب اما یه دسته دیگری هستن نه به خاطر ادامه تحصیل اومدن، یعنی یه دیگه بودن نخبگان بودن. ما تصورمون این بود قبل از اینکه من مثلا خودم بیام به اروپا، فکر میکردیم همه هموطنان عزیز و بزرگوارمون که در خارج هستن مریم میرزاخانی هستند. بعد که آمدیم اینجا برخوردهای رو در رو دیدیم، اصلا یک جنبه عجیبتر و شگفت‌انگیزتری از هموطنانمون رو دیدیم که حداقل در داخل هم وجوهی از این وجود داشت، اما در اینجا اصلا اصطلاحی، چون میدونید من خودم رو جامعه شناس خیابان میدونم، یعنی سعی میکنم تک تک صحبت بکنم ببینم چی میگن. از الان برای همین صحبتمون با افرادی از متولدین 1370 صحبت کردم، 80 صحبت کردم، تا متولد 1350 هم دیدم. این تیپ هایی که آمدند و پناهنده شدند، نه برای ادامه تحصیل عمدتاً آمدند، نه از طریق سرمایه گذاری اومدند و نه حتی مشکلات ناشی از مبارزه سیاسی داشتند که اونها رو مجبور به مهاجرت کرده. خیلی از اینها مثلا در واقع میتونیم اسمشو بذاریم پناهندگان اجتماعی رفاهی، یعنی برای یک زندگی راحته که البته حق همه بشر هم است، حق همه انسان هم هستش. نگاه میکنه میگه آقا چطور مثلا تو این اروپا، تو آمریکا داره زندگی راحت میکنه، کافهشو میره، کارشو میکنه، سفرشو، منم همین رو میخوام، درست شد؟ برای یک زندگی راحت تر اومده. خب اینها عمدتا وقتی که من دقیق مثلا روی اینو کار کردم، مطالعه میکنم، صحبت میکنم، یا عمدتا کسانی هستند که اومدن پناهنده شدن با اعلام مثلا تغییر دین، مثلا مسیحی شدن، یا مثلا گفتن مثلا اقلیت های جنسیتی هستیم، یا از اینها. خب یعنی وقتی خواستگاه های اینها متفاوته، جهتگیریشون هم در خارج از کشور متفاوت خواهد بود. که مثلا به نظر من عمده کسانی که، حالا اینو دیگه من کامل نمیتونم، آمار نمیتونم بگیرم، ولی اون مثلا 100 نفری که حدود 120 نفری که در اون رژه در واقع شرم آور ساواک در رگنزبورگ آلمان مثلا اومده بودن، اونجور که من استنباط میکنم با یکی دو تاشونم بعدن تونستم از جای دیگری آمده بودن رفته اونجا، اینها اومده بودن که پناهندگی بگیرند یا پناهندگان اجتماعی بودند که دنبال مسائل دیگری بودند. و من احساس میکنم که یک عده معدودی هستند. حالا توضیح میدم اینا را، البته باید از خط سلطنت طلبی سنتی ارتودکس جدا کرد. حالا در قسمت بعد،
0: بله، این خط سلطنت طلبی قدیمی رو من خاطرم هست، اون کسایی که ما سلطنت طلب قدیمی میدونیم یه قشری بودن بلافاصله بعد از انقلاب آمدن بیرون، خیلی هاشون رفتن البته لس آنجلس در نهایت، معمولا بعضشون هم خوب بود توی بیورلی هیلز و این برانور برای خودشون زندگی نسبتا مرفعی داشتن، یه حالا عقیده هم داشتن به سلطنت. بزرگتراشون هم اون کسایی که نسل مثلا آقای طاهری سردبیر پیشینه
1: طاهری، بله، یا مثلا رامین پرهام، رضا تقی‌زاده، مثلا
0: رضا تقی‌زاده، بله، آقای پرهام یه مدار خب جوانترن از اینها، این منظورم آقای پرهام به اون صورت سلطنت طلب به اون معنا نبودن، ولی مثلا نوعی از مشروط خواهی رو تدوین میکردن. آقای تقی‌زاده، آقای طاهری و غیره بودن و حتی خیلی از کسان دیگری که حالا من اسم نمیبرم، شاید نخوان که اسمشون بیاد دوباره توی این بحث، اونها الان دیگه غالب نیستن. یک نسلی هست که شعارش تندوتیز دیگر ستیزه، از همون اول با حمله و هر به چپ و مجاهد و ملا و نمیدونم مکبر سفاسد و اینا آمد، رتوریکش به دار کشیدن و انتقامگیری و اینهاست. معمولا جوانترن، معمولا هم از نظر سطح سواد برعکس اون اوائل اون قشره که من میگم، به هر حال یا تحصیلات دانشگاهی بالا داشتن یا مطالعات نسبتا خوبی داشتن، داریوش همایون مثلا، اینا هستن به هر حال اسم مشروطه رو این بر راه انداختن، هنوزم که هنوزم مثلا آقای فاد پاشایی اینا پیگیر اون داستانن. الان اینهایی که هستن معمولا اوباش، کم سوادها و سطحی نگرها هستند و در بسیاری از جاها به خشونت کشوندن، بسیاری از تظاهرات حمله میکنن به دیگران، فحش رکی که جنسی میدن لغلقه زبانشونه. این ترانسفورماسیون هم جدیده، بله. یعنی 3-4 سال پیش نبود، الان شد. چرا؟
1: ببینید، باز دوباره تو همین دستم باید یه خورده دقیق تر تدقیق کنیم در این دسته بندی. ببین، یه عده‌ای بله، همین در واقع پناهندگانی هستند که ادوکیتد عمدتاً نیستند، یا حداقل به لحاظ سیاسی ادوکیتد نیستند. ولی اینی که میگم به لحاظ سیاسی ادوکیتد نیستن، باز من میبینم، ببینید، کسانی هستند که یهو مثلا سیاسی شدند. این خیلی جالبه. به یکی از این دوستان که خیلی حالا مثلا چیز داره و صفحه داره و تبلیغ میکنین، ها مثلا من فرض بفرمایید کانال شما رو معرفی کردم تو آقا اینو مثلا مطالعه کن، یا یه کانال دیگه آقای اخبارای خوب، اصلا من فرصت ندارم بشینم اخبار گوش کنم، اعصابم به هم میریزه. ببینید، یعنی حتی فرصت ندارن که تحلیل ها رو گوش کنن، اخبار درست رو گوش بکنن. بعدم که سرخورده میشن، جالب بود بعد از این جنگ که فکر میکرد دیگه چمدونا رو بسته بود، دیگه جنگ که انجام شد، دیگه ایشون با دوستان در واقع فرزند آخرین پادشاه ایران میرن اینجا، بعد دچار سرخوردگی شده بودن، زده که من برای مدتی مثلا الان دنبال چیزم عاشق شدم و دیگه با سیاست کار ندارم. یعنی انگار که یه کار تفننیست، غیر از این که، یعنی ببینید، سواد سیاسی که عرض میکنم، یا به قول جامعه شناسان خودآگاهی اجتماعی، فرق میکنه حتی با مدرک تحصیلی. یعنی کسی ممکنه اصلا پزشک باشه، ممکنه یک هنرمند نقاش خیلی خوبی باشه، نمیدونم، ممکنه مهندس مکانیک باشه، ولی اگر مشغول زندگی عادی باشد، البته حق هر انسانی است، یک قشری همیشه 60% قشر خاکستریان، ولی میدونید که تو اروپا هم هست، ولی چون چه سیستم دیگه دموکراتیک شده، نهادها و احزاب ساخته شدن، نیاز نیستش که این خودآگاهی رو همه اقشار داشته باشن، ولی برای جامعه ما این خودآگاهی لازمه و ضروری. حالا این یه قسمت بودن، نمیخوام بحث رو طولانی کنم. یه عده دیگری ولی سامان دهندگان این نیروهای ساواک هستند که اینا به نظر من مشکوکند. من البته نگاه دایجان ناپلئونی ندارم، خیلی خوشبینم هستم همیشه، ولی یک محل تردیده، یه چیزای هنوز به هم نمیخوره. اینا فاقد اصالت اجتماعی هن به نظر من. حالا ربطشون سرنخهاشون شاید بعدن مشخص بشه چی هست مشخص نیست، ولی یعنی خود اینها یه بدنه اجتماعی دارن که بدنه محدود اجتماعی از همین هایی که آمدن و عمدتا بینش سیاسی ندارن. جالب با یکی از این صحبت میکرد میگفت اصلا که دموکراسی که به درد کشورهای ما نمیخوره. ببین آدم اصلا باید گریه بکنه، یعنی انگار اینقدر کم کار کردیم. یه قسمتی هم بهده ما روشنفکرانه، حالا توضیح خواهم داد در قسمت، یکی از عللش آموزش ضعیفمون بوده در قسمت ام. اصلا تصورش اینه میگه اصلا دموکراسی برای ما خوب نیست، اصلا دموکراسی برای غربی ها خوبه. ببین یعنی صحبت میکنه دقیقاً متوقفتم متولد چندی 1374 1374 بچه خیلی چیزی هم هست، طبق معمولم که بالاخره از این دانشگاه‌های بدون چیز همم هم رفتن الحمدلله به برکت پیام نور و قنطفای نو اول و دوم و دانشگاه آزاد یه دونه لیسانس زدن زیده برقرشون، لیسانس هم داره ولی اون خودآگاهی اجتماعی رو نداره. متولد 1374 بچه مواد، ولی اصلا رسما آقا اصلا به درد نمیخوره دموکراسی برای ما، اصلا خب کم کار کردیم ما، یعنی ضرور.
0: ببین به آقای منوروزی نسل قبلیشون هم گفته بود، همون آقای طاهری گفته بود که دموکراسی و این مسائل اگر اصلا مال ما بود بومی بود براش واژه می ساختیم. این نشان میده اصلا این اینا چیزایی نیست که به درد ما بخوره، اینا رو خودشون خود همون نسل هم مقصرن به خاطر اینکه
1: ریشه در اون داره. بله.
0: بله. بله. بله.
1: و حالا اگر بخوام عمیق تر بگم، به نظر من این پروژه فرهنگی سازی که ایجاد نوعی استعمار کرد، استعمار حالا اینا که الان عرب ستیز شدن شاید خوشون نید، ولی یک ترم جامعه شناسی است، یعنی از حمار میاد استعمار، معادل انگلیسی هم از استیوپیفکشن، یعنی در ترم های متون جامعه شناسی انگلیسی هم مقالات تولید شده ازش، اصطلاحا میگن استیوپیفکشن یعنی استعمار کردن جامعه با پروپاگاندا با تبلیغات. حالا بوردیو با یک زبان دیگری میگه. اینقدر از کی شروع شد به نظر من؟ من فکر میکنم بعد از 1388 شروع شد، از 89 یک پروژه‌ای شد با راه اندازی من و تو، تبلیغات گسترده، یعنی کار یه روز و دو روز و سه روز نیست، 10 سال به نظر من 15 سال کار فرهنگی یا بهتر بگیم کار ضد فرهنگی شده با آرامش. ببینید ابتدا خیلی آروم، اصلا یه شبکه‌ای است که اصلا سیاسی هم نیست، مردم هم خوب خستن داخل هست، همش یک کاراکترهای مشخصی در صدا و سیما میبینن، مسائل اقتصادی هستش، یه نوستالژی گذشته دارن، یه شبکه اومده خب براشون سرگرمی ایجاد میکنه با خوردن شام. ولی تو همون ببینید برنامه مثلا سرو کردن شام و مسابقه شامه، ولی تو همون جا دو تا جمله کلیدی میگه در مورد دوران شکوهمند مثلا شاه. ببین اینا به نظر من کاملا برنامه ریزی شده بوده، یعنی علمه، یعنی متخصصان رسانه نشستن با بودجه بسیار کلان برنامه ریزی کردن. یا مثلا ببین برنامه درست میکنه، برنامه مسافرت کشورهای مختلف داره نشون میده، اولش مثلا میگه من اصلا سیاست خوشم نمیاد، سیاست دوست ندارم، یه مسافرت میکنه به فلسطین، بعد میگه که جالبه مثلا اینجا ببینید من رفته بودم تو مدرسه فلسطینی ها، میخواستم در مورد صلح صحبت کنم، یه معلم خشن فلسطینی اومد مثلا با چوب اون دانش آموزا رو زد. ببین نمیگه با فلسطین مخالفم، خیلی راحت خوب توضیح میده، ولی یک جنبه ای رو داره از فلسطین نشون میده که خشنن همشون، وحشیان، خودشون دارن همدیگر رو میزنن، یک جنبه بسیار عالی از اسرائیل نشون میده. هیچ ببینید ناخواسته این رو تزریق میکنه، در این که من یه مدام شعارشون این بود ما سیاسی نیستیم، مثلا مردم شده بودن، همین قشری که الان به نظر من آمدن دیاسپورای خارج، اینا شعارشون بود اصلا سیاست خوب، کتابم خوب نیست، اصلا کتاب نخونید. خب این پس یکی از ریشه هاش به نظر من این پروپاگاندای فرهنگی است که به نظر من 10 ساله داره تولید محتوا میکنه. ببینید کم کم ترمای جامعه شناسی رو تغییر داد، انقلاب 57 اصلا شما بابا ببین تکسایی که نوشته شده به انگلیسی به فرانسوی، تحقیق کردن جامعه شناسان علوم سیاسی ها چه میدونم مستشرقی، اصلا این انقلاب ضد سلطنتی بوده، رولوشنه، اینو کم کم تغییرش دادن به رایت، شورش، اصلا تعریف داره، شورش یک تعریف داره، قیام یک تعریف داره، انقلاب یک تعریف داره. اومدن یک بار منفی به این الغا کردن. آیا پشتش علمی هست؟ نظری یه دانشمند اینو گفته، تحقیق شد؟ اصلا تمام شاخص ها مشخص. آقا شاخص شورش یه سری شاخص داره، انقلاب یه سری شاخص داره، ولی این رو گفتن بعد تکرار کردن. وقتیش که شما یک چیز رو هی تکرار میکنی، هی تکرار، این به قول پیر بوردیو تبدیل میشه به دوکسا. دوکسا یعنی یک هنجارهای غیر قابل نقدی که دیگه سفت میشه و جامعه میپذیره. به نظر من حتی برخی از مردمی که داخلم هست، ایرانی ها، در اون ضمیر ناخودآگاهشون الان این دوکسا داره ایجاد میشه که اون انقلاب بود یا نبود، شورش بود. ببینید از بیس چیدن اومدن جلو، در حالی که باید جدا بکنیم. یعنی کار علمی این هست، یک انقلابی بوده که طیف‌های مختلف فکری از مارکسیست‌ها، از مجاهدین، از شاگردان دکتر علی شریعتی، از چپ مذهبی، چپ غیر مذهبی، حتی اهل سنت، مثلا نیروهای مترقی اهل سنت، ترکمن‌ها، همه تو شرکت داشتن و شعار اصلیش هم آزادی می‌خواستن، دموکراسی می‌خواستن و استقلال سیاسی می‌خواستن. این 1357 تا میاد یک نظامی تثبیت میشه در 1360. این یه فاصله بین هم داره. ما به جایی که این نظامی که نظام ولایی که اون آرمانها رو از بین برد رو نقد بکنیم، این پروژه فرهنگی که چه پولهایی پشتش بوده قطعا و مشخص هم نیست. چون شما ببینید الان ما میخوایم یه برنامه تولید کنیم، بالاخره متوجه میشیم چقدر هزینه میخواد. پهباد دارن، 3 تا دوربین دارن، میرن این کشور، میرن اون کشور، بهترین غذاها رو میخورن. اصلا یعنی حساب و کتابش هم مشخص نیست. یا مثلا این میشد با من و تو، و به نظر من یه مدت بعد ببین من و تو اون بیس رو به صورت فرهنگی زد، هنوز رادیکالیزه نکرده. یعنی به قول هانا آرنت تو اون کتاب آدولف آیشمند در اورشلیم، عادی سازی حمله به نیروهای مترقی بود. حالا چپ باش، ببینید نمیدونم فرصت دارم بگم یا
0: بله بله، من فقط همین وسط اینو بگم که حتی محمد رضا شاه رفت جلوی تلویزیون گفت من صدای انقلاب شما ملت ایران را شنیدم. بله. که اونجا میخواست تعهد بدهد که اصلاحاتی بکند که این انقلاب به قول معروف دیگه حالا با سرنگونی رژیم سلطنتی نباشد. و اینا میان میگوین که حالا انقلاب 28 مرداد،
1: اینم تبدیل کردن به چیز انقلاب،
0: میگن اصلا مصدق داشت کودتا میکرد، این ضد کودتا بود. حالا شما این همه کتاب، این همه اسناد CIA، پول هایی که
1: استهمار، یعنی مشکل ما بیش از این که استبداد باشه که هست البته، بیش از این که استعمار باشه که البته هست، و استثمار یعنی به لحاظ اقتصادی، اصل اولی استعماره. یعنی باید یک خودآگاهی فردی و اجتماعی ایجاد شه، ولی خب دست و پا بسته است. این دست و پای ما بسته است، در داخل که دست و پا بسته بوده، در بیرون هم که بودجه میخواد و امکانات میخواد، و مگر به کمک رسانه‌های مستقلی مثل شما واقعا که بشه، یعنی باید چراغش رو روشن نگه داریم. ببین همین در ادامه حرف شما، خاطرات علم خب منتشر شده، بعضی از این دوستان توضیح میدم که خب بخونید این خاطرات، اصلا دیگه PDFش هم آمده، تاریخ شفاهی هاروارد دیگه صوتیش هم هست دیگه، شما سرچ هم کنی پیدا میکنید، توی کانال تلگرامش هم هست، بشینید گوش کنید، متن رو بخونید. با تمام وزرا یه شاه صحبت شده، ایرادای عمیق هست. ولی خب ببینید یه چیزی هم هست دیگه، میگه که این زربون مثل هست دیگه، میگه یتشبس و کل حشیش، کسی که داره غرق میشه مریضه دیگه، چیزه دیگه، به هر دارو و دوایی میخواد چنگ بزنه. تو فارسی میگیم که کسی که داره غرق میشه به هر خس و خاشاکی، هر بوته‌ای، بوته خارم باشه دست میزنه. وضعیت جامعه توریست که در واقع بعد از همون سرکوب خونین که رخ داده، دچار یک سرخوردگی اجتماعی شده جامعه. این سرخوردگی اجتماعی چی به وجود میاره؟ ببین فضا طبعا رادیکال تر میشه وقتی یه نوعی ناامیدی به وجود اومده. بعد از اون ور نتیجهش دوتا چیز میشه، خشم و انتقام جویی و سرخوردگی. بعضی ها سرخورده میشن، یعنی میرن درون خودشون، یک سری جریانهایی میو خشمگینتر میشن و انتقام جو میشن. این توی روانشناسی اجتماعی هست دیگه. حالا چیکار میکنن؟ بعضی از جریانها میرن رو میارن به بعضی از طایفهای مردم، ممکنه بگن جنگ مسلحان. مثلا فرق بلوچستان ما دیدیم دیگه، الان این بلوچ ها دیگه فقر به قدری شدیده که دیگه رو آوردن به این مسیر. بعضی های دیگه که میخوان زندگی بکنند، حاضر نیستند که برای آزادی هزینه‌ای به تناسب اونم پرداخت بکنن، جمع میکنن چمدونشون رو، خلاصه میان و پناهنده میشن که خب اینا میان چیکار میکنن؟ اینا میان رو میارند به نمادهای اقتدارگرایی، یعنی استفاده از نمادهای اقتدارگرایی به جای ارائه راهکار، بازسازی نوستالژیک گذشته. خب نماد اقتدار کیه؟ نماد اقتدار چی بوده؟ نماد اقتدار میشه رضاخان، بیا جلوتر حالا تشدیدش کن، میشه پرویز ثابتی رئیس ساواک. آره اصلا کشت پدر اینایی که پدر ما رو در آوردن، در آورد، چرا کم کشت؟ بیشتر باید ببینید. این نوعی ناشی از خشمه که توأم با انتقام جویی و در واقع واکنشه، یک برخورد واکنشیست. ببینید باز تاریخ نگاه بکنید، چرا تو آلمان فاشیسم رشد میکنه؟ یک عدم فانک در واقع کارایی دولت از بین رفته بود، یک نیروهای چپ نتونسته بودن منسجم بشن، اصلا میگفتن طوری شده متروها دیگه سر وقت کار نمیکرد، نمیدونم زباله ها رو به موقع جن. بعد این مرسوم شده بود، میگفت از موقعی که فاشیست اومدن روی کار متروها سر وقت کار میکنه. ببینید چون عموم مردم قشر خاکستری، یک میخوان زندگی معمولی داشته باشن، و بنابراین به نظرم این نظم موجود یعنی همون خشونت سرکوبگران. ببینید دو راه هست، وقتی که سرکوب شدید میشه رو آوردن به جنبش های مترقی آزادی خواهانه که توش رولوشن تعریف میشه، یا رو آوردن به اقتدارگرایی های کودتاگرانه که کمک میشه از حمایت خارجی، کمک میگیرن از، یعنی بجز این دو راه نیستش. حالا ما هم باید خودآگاهی بدیم به جامعه، هی بگیم، توضیح بدیم ایرادای این راه رو، که مردم سراغ این راه نروند. به نظر من
0: بسیار عالی. ما الان تقریبا در میانه برنامه یک ساعتمون هستیم، اجازه بدین در این میان من یک فرصتی بگیرم که به دوستانی که ما را از یوتیوب میبینند یادآوری بکنم، اگر در ایران دوستانتون، عزیزانتون، آشنایانتون هستند، حتما شبکه تلویزیونی خبربین رو که برنامه های عصرانه رو چند بار در روز برای ایران پخش میکنه معرفی بکنید به دوستانتون. ماهواره ترکمن عالم، مناکست 52 درجه شرقی و مشخصات فرکانسیش هم هست 11420 ورتیکال یا عمودی 27500. و همینطور اگر نظری دارید، پیشنهادی دارید، میخواید در برنامه ها مشارکت داشته باشید، تخصصی در مسائلی دارید که احتمالا در حوزه کار کرده عصرانه میگنجه، با آیدی تلگرام عصرانه 001 اون رو میتونید در میون بگذارید. دوستان ادمین ما حتما این مسیج ها رو میخونند، اونهایی که لازمه به من هم منتقل خواهند کرد. و همینطوری ما گستره کارشناسانمون رو، دغدغه‌مندانمون رو، متخصصانمون رو بیشتر و بیشتر میکنیم و این گفتگوها رو گسترش خواهیم داد. برگردیم با آقای نوروزی شمیرانی. آقا یک داستان دیگری هم که شما گفتید من الان یادم افتاد که حتی یعنی شما اصلا تونل زمان من و تو اینا رو که بذاریم کنار، یه زمانی اصلا یکی میگفتی سلطنتاشا بهت میخندید، میگفت چقدر شما هست مثلا اینا رو همینجور به قول شما بنیان رو گذاشتن، سنگ به سنگ چیدن، آوردن، عادی سازی کردن از بازگشت استبداد، یک گذشته درخشانی رو نشان دادن. انگار همین الان شما برید از خیابان‌های شمال شهر تهران پورشه و فراری و بنز و بی ام و رو می‌بینید، خونه‌های لوکس، اینا رو فیلم بگیرید، بعد اگر جمهوری اسلامی سرنگون شد و کشور حالا دچار هرج و مرج چیزی شد، هی اینو نشون بدید، ببینید چقدر رژیم خامنه‌ای خوب بود، ببینید چه آقایی بودیم، چرا
1: من میترسم که بگن نگاه کنید ما تو تا سوریه و لبنان هم پیشروی کرده بودیم
0: شما رفتید ما رو شکست دادید. شما چه نسل خائنی که با خمینی جنگیدید؟
1: دولت هخامنشی رو مثلا مثل هخامنشیان شده بودید. اینا تحلیلای پسا تاریخیه دیگه.
0: چرا حالا دور بریم، در سال 1401 و در از اون به بعد در اوج انقلاب مهسا اتفاقی که افتاد مثلا صحبتی از شاه و اینها نبود. اون وکالت میده همه مشکوکو که آوردن انداختن وسط جامعه رو دو شقه کردن، هنوز اصلا اسم شاه و جاوید شاه و این چیزا نبود. حتی طرفدارانش با احتیاط میگفتن نه شاهزاده حالا نباید با بقیه بشینه، داشتن وقتی جورجتاون رو میزدن. ببینید قدم به قدم چقدر رشد کردن که اصلا میگن اگر کسی نگه جاوید شاه خائنه و دارن دیگری رو کاملا منزوی میکنن، دیگر سر جو ارعاب درست کردن، رعب و وحشت میپراکنن. و این سرعتش خیلی بالا بوده، سرعت رشدش. یعنی شما فکر کنید 10 سال 15 سال 20 سال زمین چینی شده ولی با یه سرعتی بوست شده و این سرعت بوست اخیر، این خرجای اخیر، آیه نوروزی عزیز، این نمیتونه، این یه چیزی پشتشه، این یه قدرت معمولی نیست. ما بهش میگیم معمولا state sponsored current. خب شما اینو همینطور میبینید یا فکر میکنید نه واقعا یه دیرانی خیلی چیز میان پول میدن به اینها و تامینشون میکنن، نفتی رو تامین میکنن و واقعا هیچ ربطی به کشور دیگری نداره؟
1: نه ببینید، به نظر من، حالا من قبلی فقط یادم بره 3 تا دلیل دیگه میخواستم بگم، یادتون باشه بگم چرا به اینجا رسیدیم. یک دلیل اون دینامیزم شعار بود، یک دلیل مسئله دین هست، یک دلیل مسئله هویت. یادتون باشه این 3 تا رو بگم تا یا جواب شما رو بدم بعد اینو بگم.
0: پس این جواب خیلی کوتاه بده که به اون برسیم. بله من فهم کنم حتی میشه در یه جمله هم گفت. فقط
1: نظر من بله. ببینید نمونه سادهش اینه، حالا نمیدونیم به لحاظ حقوقی ما رو پیگیری نکنن، یکی از این شبکه‌هایی که تو همین لندن هست، دوستان مثلا می‌بینیم صحبت می‌کنیم با بعضی از کسانی که حقوق‌ها و دستمزدهایی که دریافت می‌کنن 3 برابر حقوق یک رسانه‌ای مثل بی بی سیه. اصلا این شگفت‌انگیزیه، یعنی اصلا امکان پذیر نیست یک رسانه دولتی مثل بی بی سی که مشخص هست حقوق کارمنداش اون کار 3 برابر اینه. ببینید اصلا مشخصه.
0: خود اینم نمیتونه. ببینید این از قبل هم بود ولی این میدونم اون چیزی که دارید میگید، خب اون موقع جریانش این نبود، خب یعنی جریان پرو اسرائیل نبود، پرو پهلوی نبود واقعا، و بعدن شد. این رو هم حتی نمیشه، یعنی از رسانش نمیشود گفت. من بیشتر میخوام ببینم که در این قسمتی که کار میکنه روی سوشال میدیا، رو بله. ذهنها این مسئله بله. است که خیلی جریان
1: اون برنامه میاد بالا. شما نگاه کنید مثلا یه سری از برنامه اصلا تعجب میکنم اینجور میاد بالا، یعنی مشخصه که این AI الگوریتم ها، البته خود ببینید این شبکه مدیا الگوریتم ها، چند ببینید گاهی اوقات مسائل هوش الگوریتم مثلا یوتیوب اینجوری است، اون مسئله تند شما مطرح کنی، مسائل شاذ رو بگی، یه سری بی اخلاقی ها بگی یا مثلا تندی بکنی، اینا رو انگار میاره بالاتر. بیا در مورد عرفان صحبت کنی، در مورد اخلاق گرایی صحبت کنی، مباحث مثلا من مثلا در مورد فلسفه و جامعه شناسی دارم، هگل رو میگم، مارکس رو میگم، انگلس رو میگم، به طور طبیعی مثلا فرض کنید 100 نفر اینو میبینن، ولی مثلا یه موضوعی من میبینم داره یارو فوش میده، اصلا یه کلاب هاست دادن اینو گذاشتن تو یوتیوب، فوش و بد و بیرا میگن به این و اون، به طور عجیب میاد بالا. یعنی واقعا انگار حالا یا دستهای پشت یعنی طبیعی نیستش در هر حال. ولی حالا برگردم به
0: ادامه بده داره همون
1: دلایلی که به نظرم، ببینید یکی از دلایل این اتفاقی که بازم تاکید میکنم در بخشی از مردم ایران رخ داده، که به نظر منم این بخش که جاوید ساواک میگن در اکثریت نیستن، اقلیتی هستن ولی خطرناکه، یعنی اقلیتیه که میتونه یه هیولای خطرناک بشه، باید روشنگری کرد، سفت و محکم باید نقدش کرد و گفت، نباید کوتاه اومد. اما حالا دلیل چی هست؟ یکی از این نکاتی که باید دقت کرد این است، به نظر من اون آرمان مترقی زن زندگی آزادی به تدریج دینامیزم خودش رو از دست داد یا کم شد. به نظر من میبایست این شعار یا این آرمان با یک آرمان یا شعار قویتری، قدرتمندتری، چپتری، رادیکالتری تکامل پیدا میکرد، ارتقا پیدا میکرد به تناسب شرایط، یعنی چپتر میشد تا فراگیر میشد. اگر نشه شعارهای راست فاشیستی میان جاشو میگیرن، اگر شعارهای چپتری مترقیتری فراگیر میشد نمیتونستن شعارهای فاشیستی و راستگرایانه بیان بالا. اینم یه نکته است، یعنی اینو باید یه خورده روش فکر میکردن کسانی که طراحی اینو کردن.
0: مثال میتونیم بزنیم، مثلا چه شعاری؟ ببینید فرض کنید، حالا نه من میخوام بگم
1: چون مردمی که خشمگینن سرکوب شدن با اون شعارهای یه خورده مسالمت آمیز دیگه نمیتونن کنار بیان.
0: منظور من اینه که ببینید این راسته افراطی شعارش به دار آویختن مخالفانه، آویزون کردنشونه، خب رادیکالیزاسیون در اون جهت. خب این رو که هیچ وقت یه نیروی مترقی نمیتونه بده، نیروی که خودش مخالف اعدامه که نمیتونه وعده انتقام بده، وعده عدالت میتونه بده. خب و حالا میبینید طرف پاشده رفته یک حالا دفترچه‌ای درست کرده و یه تیمی درست کرده و هم بساط اصلا مسخره.
1: بعد جالبه ببین، من با تک تک این دوستانی که حالا میگن ما سلطنت طلبیم، یک ساعت میشینم باشون صحبت میگم دفترچه گذار خوندی؟ بعد شروع میکنم ازش میگم بابا
0: بی نیاز از خوندن اکثرشون آخر.
1: نه ببین، تصوری که میدیا و رسانه از آخرین در واقع فرزند آخرین شاه ایران ایجاد کرده، یک تصویر دموکراتیکه. یک آدمی است که کروات میزنه، خیلی خندانه، عرضم به حضورتون که شوخ طبعه، خانومش مدرنه، بچهاش مدرنن، دوتا مثلا زبون بلده، خیلی خوب و گوگولیه. وقتی که میام این موارد رو میگیم، میگم آقا این استبداد میشه، میگه نه خودش قبول نداره، ایشون گفته دموکراسی. ببینید یعنی یه چهره دیگری به طور تشبیه من تشبیه میکنم. ببینید کسانی که از آیت الله خمینی دفاع میکردن امروز میگن آقا چرا شما جزء ولایت فقیهتون رو نخونده بودید؟ آقا که حالا من که نبودم اون موقع، موقع انقلاب گردن خودشون. ببینید اصلا فرض کن یه کسی خوند، مثل دکتر رحیمی خدا رحمتش کنه دیگه، تو قتل زنجیری از بالای پشتمون پرتش کردن با این حقوقدان برجست، ایشون اصلا نامه نوشت نقد کرد و کسی گوش نمیکنه. اصلا کسی، حالا فرض کن که خوند، اصلا کس الان یه فضای ایجاد کردن که شما حالا هر چی بیای داد بزنی، من 5 نفر رو صحبت کنم، 6 نفر رو صحبت کنم، شما یک رسانه 5000 نفر ببینن، ولی وقتی یک میدیای پشتش یهو تاثیر میذاره روی 10 میلیون نفر، روی 15 میلیون نفر، این بالانس رو به هم میزنه. یعنی باید تلاش بکنیم که ما بالانس رو به هم بزنیم اگر خدا بخواد. ولی
0: از بده من یه فرصت تنفس به شما بدم، یاد واقعا دکتر مصطفی رحیمی به خیر اوی که مقاله نوشت در بحبوحه زمانی که همه میگفتن جمهوری اسلامی، مقالش این بود که چرا با جمهوری اسلامی مخالفم، دلایل حقوقی آورد که اصلا این جمهوری اسلامی نمیتواند آن چیزی باشد که مردم برش انقلاب کردن. یا حتی پیشتر یاد شیرزنانی مانند مهشید امیرشاهی که خوشبختانه زنده است، در کنار ماست، همیشه گرامی است، او با شجاعت در زمانی که جو میرفت به سمت خمینی علیه این هشدار داد. خانم امیرشاهی همین امروزها هم، این روزها هم علیه این سیطره جناح اسرائیلی هشدار میدهد و تلخی روزگار این است که همونهایی که اون موقع تندروهایی که اون موقع صحبتش رو نشنیدن الان هم صحبتش رو نمیشنوند. ببخشید شما ادامه بدید.
1: ببخشید وقتی میگن میس اینفورمیشن و دیس اینفورمیشن تولید میکنن، واقعا ببینید حقیقت رو وارونه جلوه میدن. همین جناب دکتر رحیمی کسی است که با شاه مبارزه کرده، جنگیده و بعد آمده علیه استبداد هم موضع گرفته، ولی الان میان میگن نه شماها اینها اومدند و این روشنفکران خائن آمد. ببینید اصلا این پروژه از کجا شروع شد؟ از اون موقعی که اتفاقی که افتاد برای نویسنده شهیر ایران، روانپزشک بزرگ، دکتر غلام حسین ساعدی، رفت اون عمل شنیع رو، اون هوادار فرزند آخرین شاه ایران به اسم هواداری، رفت اون عمل شنیع روی مزار دکتر
0: میدونید او همان، میدونید که او همان است که این داستان ساواک و تیشرت های ساواک راه انداخت.
1: عجب.
0: بله این دو نفر یه نفر هستن، کسی که اولین بار
1: اینا پروژه های مشخصی است. اگر کسی پیگیری میکرد، یعنی متاسفانه میدونید باید اینا پاسخگو باشن، رفته روی مزار دکتر غلام حسین ساعدی، بعد بهش میگم آقا این نویسنده ایست که این همه کتاب داره، شما مگه میتونید اون فیلم گاو رو، اون نمایشنامه اعلا رو نوشته، روشنفکران مملکت ما بودن که بعد اتفاقا علیه حکومت ولایی ایستاده، مجبور شده به خاطر مخالفتش از کشور خارج بشه. یعنی قلب واقعیت دروغ گفتن. این روشنفکران آمدند و خمینی رو آوردن روی کار، این بزرگترین دروغی که همه میگن، ولی بشینیم توضیح بدیم آقا این فدایی ها اومدند چریکای جالبه. حالا با یکی از این دوستان داشتم توضیح میدم، فوق لیسانس هم هست، یه خانومی اومده پرونده شده، الحمدلله به برکت نظام آموزشی فشل ولایی، من 15 سال درس دادم در دانشگاه ایران و این داغون شدن مبانی آموزشی و مدرک گرایی و مدرک، هم یه فوق لیسانس زیر بغلشون، یه لیسانس گفتم دارم توضیح میدم، گفت آقا من خودم میدونم این فدایان اسلام بودن و این، یعنی چریک های فدایی رو با فدایان ببینید مدرک دارن ها. درد جامعه شناختی ما اینه، بی سواد نیست، مدرک داره، مهندس فوق لیسانس روانشناسی گرفته. اصلا عجیب، چون میدونید که ببینید یکی از دلایلی که اتفاق علت این که ما شیفت کردیم به این سمت به شعار جاویده همینه، فشل بودن نظام آموزشی جمهوری اسلامی. نظام آموزشی منظورم پایه است، بیسشه. ببینید اومدن اولا سیستم نمره دهی رو برداشتند، همه میان بالا مدارس غیر انتفاعی قارچگونه، بعد بدون یک در واقع صلاحیت های علمی به تعداد زیاد دانشگاه زدن، همه رو وارد دانشگاه کردن. ما در شهرستان هایی، در روستاهای دانشگاه داریم ولی در اونجا دبستان نداریم، دبیرستان نداریم. اگر انشالله ایرانی آزاد شده در آینده، فقط ما باید به نظرم تو 5 سال اول رو کار کنیم، یعنی پرایمری اسکول. چون ببین تاریخ میخونن، چه تاریخی میخونن در مدارس ما؟ ببین تاریخ رو نمیدونه. یه قسمتش که ناشی از بی‌اعتمادی به حکومته، یعنی میگن اصلا این تاریخ که نوشته شده اصلا مال آخونده است، ما گوش نمیکنیم. حالا اون یه قسمتایش هم که درست هست اساسا بهش ارزشی قائل نمیشه توی سیستم آموزشی ما، یعنی به درس تاریخ، جامعه شناسی، ما علوم اجتماعی، جغرافیا، اینا رو معمولا میذارن وقت اضافی. معلم ریاضی اگر وقت اضافه آورد، اونم میگن آقا یه درس تاریخ هم مونده، تو برو اونجا سر کلاس با هم قصه بگین و اینا. یه نمره هم معمولا 18 19 میست میدن به همو میرن. ببینید یه علت دیگرش این است، بچهای نخبه ما، اونهایی که ذریب هوشی بالاتری دارن عمدتا در اون سیستم میرن رشته ریاضی فیزیک، میرن رشته فنی مهندسی، یا دکتر میخوام بشن یا مهندس، چون که خود ما هم همینطور بودیم دیگه، رفتیم مهندسی. و اونهایی که، بازم همیشه میگم همه اینجور نیستن، استثناء وجود داره، چون وقتی بحث علمی میخوایم بکنیم نمیگم مطلق، ولی عمده ای که من میبینم اونهایی که معمولا دانش آموزانی که یا ذریب هوشی پایین تری دارن یا خیلی علاقه به درس ندارن، میرن علوم انسانی دیگه هیچی قبول نمیشه، اول حقوق و اینا رو میزن، یه چیزی مثلا یه در... خب این مشکل دیگه، یعنی تاریخ رو نمیشناسیم. غیر از اینکه یه قسمتی از تاریخ دروغ نوشته میشه، اون قسمت‌های راستش هم درست آموزش نمیدن، آموزش هم اگر بدن اعتماد نداره جامعه که اون رو بپذیره. و نکته چهارم، کسانی میان میخوان این تاریخ مثلا شاهنشاهی رو توضیح بدن که صلاحیت توضیح دادن ندارن. یعنی ببینید مثلا او رو که شکنجه نکرده، ببینید میدونید در بین جریان‌های سیاسی که مخالف شاه بودن کمترین هزینه رو اتفاقا روحانیت دادن، ماکزیموم روحانیون تبعید میشدن، مثلا 3 ماه 4 ماه تبعید میشدن. حالا اگر آی طالقانی رو بذاریم کنار که واقعا شکنجه شد، هزینه داد، اکثریت روحانیون که سیاسی نبودن، تعداد کمتری از اینها هم معمولا تبعید میشدن. ولی فرض کنید
0: عسکری اولادی و یه سری رو که اصلا گفته بودن سپاس شاهنشاه،
1: آقا کروبی، آقا عسکری، اینا که اصلا سپاس گفتن اومدن بیرون، یعنی پای آرمانشون وانست دادن. ولی اون فرض کنید مادری که مثلا 3 تا 4 تا بچهش اعدام شدن زمان شاه، فرض کنید عزیز رضایی مثلا، خب 3 تا 4 تا مهدی رضایی گلس، خب این درد رو کشیده، خود این مادر رو بردن توی زندان، اونقدر کف پاش شکنجه دادن گوشت پاش جدا شد. این باید بیا توضیح بده دیگه، نه اون آخوندی که خودش اصلا توی انقلاب نبوده یا اون هزینه رو به تناسب نداده، یا ماکسیموم مثلا از این شهر خوش آب و هوا مثلا تبعید شده به یک شهر مثلا بد آب و هوا. خب وقتی کسی که صاحب صلاحیت نباشه برای توضیحش که هر کدوم نمیپذیرن، فکر می‌کنن این یه فیک بوده، این یه مبارزه فیک بوده.
0: من در تکمیل این بگم که کسی که خودش شکنجه کرده اصلا صلاحیت ندارد که بگوید رژیم قبلی شکنجه کرده، چون خود این رژیم شکنجه‌گری است.
1: بله.
0: خب این بدتر از اون داره شکنجه میکنه. ولی این فرق شما کاملا درسته. مشکل بعدیمون هم اینه که تفکر انتقادی که درس داده نمیشه که.
1: بله.
0: روی کردن انتقادی نیست.
1: بله. یعنی پرسش، سوال، کریتیکال انالیسیس. اصلا مهمترین چیز اینه آقا سوال کنید، پرسش کنید. فقط نمره یه چیزی گرفته میشه وارد بشن، همم یه مدرک بگیرن زیر دستشون. حالا من این قسمت آموزشو تموم میکنم که پس یک علت به نظر من اون دینامیزم خود شعار بود. یک علت دیگه آموزش غلط و نظام فشل آموزش تاریخ. حالا من انشاءالله شروع کردم سلسله تاریخ معاصر رو دارم توی یه جای درس میدم، حالا کم کم میاد بیرون، سعی کردم منصفانه توضیح بدم از تاریخ مشروطه، چون به نظرم یکی از نیازهای ما اینه از تاریخ مشروطه بازخوانی کنیم بیایم جلو، یادآوری کنیم. نسل جدید واقعا نمیدونه مشروطه رو، واقعا جریان ها حتی مصدق رو نمیدونه. باید گفت نظام آموزشی این کار رو نکرده، جاش رو آمده تونل زمان پر کرده به شیوهی که خودش میخواسته متاسفانه. دلیل سوم میخوام بحث هویت رو بگم به لحاظ اجتماعی. ببینید انسانها طبیعتاً طرفدار باز تولید هویتند. هویت یعنی چی؟ ببین یک مای جمعی است که با غیریت شناخته میشه، غیر از من هست، یکی رو نفی میکنی که خودت ایجاد کنیم. این اگر شدید بشه البته خوب نیست، ولی برای یک زیست اجتماعی لازم. مثلا فرض کن ببین یه جمعی هست میگن مثلا چی، ما عرق‌خورها، مثلا یه هویتی داره تعریف میکنه، ما روشن فکران، مثلا نمیدونم ما مثلا مسلمان ها، مثلا ما ایتئیست ها. این یه هویتی ایجاد میکنه. خب یعنی انسان بشر نیاز داره این هویت رو داشته باشه. این هویت در کار جمعی رخ میده، در جمع. خب ببینید وقتی که این آدم هایی که توضیح دادیم، این دیاسپورایی که با اون ویژگی ها آمدند پناهنده شدند، اینجا احساس بی‌هویتی میکنند، میخوان این هویتشون رو در یک غیریتی تعریف بکنند. از یک طرف خواستار زود به نتیجه رسیدن هستند، زندگی راحت هستند. همین الان آقا تو این راهپیمایی ها و تظاهرات مختلفی که شما فرض کنید جریان مختلف میذاره، شما اگر برید تو راهپیمایی سلطنت طلبها هزینت کمتره، هزینت از جانب فشاری که جمهوری اسلامی به شما میاره، درسته؟ خب نمیخوانم یه جایی برن که هزینه زیادی داشته باشه یا طولانی باشه، در این حال زندگی طبیعیشون هم میخوان داشته باشن. خب اینا میپیوندن به جریانهایی که فحاشی میکنن، فاشیستی هستن، نفی میکنن، یه نوع در واقع راستگرایی افراطی دارن. این میخوان هویت پیدا بکنن. ببینید این خیلی نکته مهمیه. جناب ساموئل هانتینگتون که کتاب مشهوری داره به نام The Clash of Civilizations and Remaking of World Order، یعنی در واقع جنگ
0: تمدن
1: و بازسازی، مثلا بازساختن اون
0: نظم
1: جهانی. خب 1996 نوشته، یه جمله جالبی داره اونجا، میگه که ببینید آدم ها سیاست رو فقط برای پیشبرد منافع خودشون استفاده نمی کنن، بلکه برای تعیین هویتشون هم به کار میبرن. یعنی این یک جمعی میخوان به پیوندن که هویت سازی بشه شه. ببینید در این اقیانوس، این دیاسپورا در این اقیانوس خارج کشور، ببینید حالا این مرتبط میشه با اون بحث دلیل بعدی که دین هست، نسبت جامعه ایران با دین. ببینید اونو از دست داده، یعنی اون دین سنتی رو که مملو از خرافات، مملو از سرکوب بوده، به اسمش شلاق زدن احیانا توی ایران، مثلا پارتی رفته مشروبی خورده بردن شلاق، ایستن یک حس کینه انزجار داره، اون هویت دینی از بین رفته. اهل کتاب خوندن و مثلا کار روشنفکری هم که نبود، مثلا بیاد یک هویت روشنفکرانه پیدا بکنه، آقا بریم مثلا کتاب چه میدونم اونامونو رو بخونیم، مثلا نمیدونم کتاب چی بود، کتاب اونامونو، بودن دشوار آدمی، یه چیز اینجوری، خیلی کتاب مثلا اگزیستانسیالی بسیار زیبایی است، این فیلسوف اسپانیایی. خب یا مثلا فلان کتاب شازده کوچولویی که شاملو ترجمه کرده رو بخونیم، تو اینم نیست. خب این هویت باید پیدا بکنه، یعنی از هویت قبلی کنده شده، جایگزینی هم بهش داده نشده، فضای مجازی الان هویت سازی داره میکنه، این گوشی هم که دستمونه، کتاب خوندن هم که اصلا از دبستان یاد نگرفتیم، اصلا بلد نیستیم. اگر نگن کتاب خوندن اصلا کار اشتباهی جدیدن به اسم اینها، خب این حد هویت این، یعنی برخی از اینها، نه اونایی که پروژه است به نظر من و مشکوکن بدن، اینها میخوان هویت پیدا کنن با رفتن به اینجا. اینم یه نکته. ولی همش من تاکید میکنم دیاسپورای خارج کشور جامعه نمونه داخل نیستا، کاریکاتوری از اونه که مدیا ساخته، نمیشه نادیدش گرفت، اما الزاماً بیانگر تمام جامعه ایران نیست. اینو باید خاطرمون باشه. خب یک دلیل دیگه که گفتم بحث دینه، ببینید یه نکته مهمی، ما چه دیندار باشیم چه نباشیم، فارغ از این، به لحاظ جامعه شناختی، جامعه شناسان میگویند که دین یک فانکشنی داره، یه فانکشنی داره در جامعه به اسم چسب جامعه. این دین اون دین بنیادگرا نیست، اصلا دین رهایی بخش هم، دین به لحاظ فرهنگی یه فرهنگی میسازه که باز همین هویت سازی. یعنی ببینید مثلا میان دور هم شعله زردی چیز میکنن میدن بیرون، این اصلا میدونید شعله زرد ساختن اصلا مال فرهنگ اسلامی هم نبوده، از کنن میدن بیرون، این اصلا میدونید شعله زرد ساختن اصلا مال فرهنگ اسلامی هم نبوده، از زرتشتیگری وارد شده اون شعله و زرد.

0: مذهبی باشه یا بنیادی. ولی الان آمارا نشون میده اتفاقا روز عاشورا تاسوعا میزان مصرف الکل 3 برابر میشه در بین دهه 70-80. ببینید
1: لج دیگه
0: جان، آره لج کردن. و بعد ببینید چسب جامعه است، چون ببینید قشر خاکستری جامعه، اکثریت جامعه، عمده جامعه روشن فکر نیستن، اهل یعنی با یه چیزی باید هویتش رو جامعه بسازه. این رو من نمیگم، اینو مثلا جامعه شناسانی که در واقع کار کردن، امیل دورکی مثلا
1: اصلا میگه اصلا بله هم دورکی میگه هم یه چیزی رو بذارید من اینو براتون بگم. حتی اگر باور بکنیم که اصلا فرض بکنیم که دین اپیون تو ده هاست به قول مارکس، شما اگر بخوای این رو یه هایی ازش بگیری دوچار خماری میشه، باید جایگزین بهش بدی. بدون جایگزین نمیتونی ازش بگیری، وگرنه چیزی جایگزینش میشه که کارکرد همون رو داره ولی به مراتب بدتره. اون چسب اجتماعی، اون چیزی که حالا وبر توی اخلاق پروتستانی به دقت توضیح میده که چگونه میتونه، چه کارکردی میتونه مثلا پروتستانتیزم داشته باشه در برابر کاتولیک ها برای مثال. خب داشتیم شما از دورکایم هم میگفتید، اینا بحثای خیلی خیلی شیرینه. فقط من اینو برای شما بگم که ما یه چیزی هول و هوش 6 دقیقه به پایان برنامه مانده است.
0: بگم بکنم یه نکته دیگه
1: باید جمعش کنیم. آره،
0: من گفتم چند تا علت آوردم، یه علت دیگه فکر کنم موندش. علتش یه چیز دیگه هم می‌خواستم بگم،
1: نمیدونم من یاد داشته شما
0: نگو. خب یکی که بحث هویت بود، دینامیزمش بود و مسئله دین بود. یه نکته دیگه هم بودش که الان حالا یادم اومد صحبت میکنیم. ادامه بدم همون بحث رو فعلا. توی همین بحث دین هم این رو میخوام بگم که وقتی که در واقع جناب عرضم به حضورتون دورکی میگه که یه وحدت بخشی، یه هویت جمعی ایجاد میکنه. ببینید کدام دین، باز مهمه، دین ایدئولوژیک رو نمیگم، دین بنیادگرا رو نمیگم، دین فرهنگی رو میگم. یعنی یه چیزی که مثل ببینید این شیر و شکر به هم آمیخته بود، چون ببینید قرنها این بوده. یعنی ایرانی ها ما یک هویت زرتشتی و پیش از اسلام داریم، یک هویت مسلمانی داریم، یک هویتی که از غرب آمده قسمت. اینا مثل شیر و شکر به هم آمیخته شده. اصلا تلاش برای جدا کردن اینها از هم اشتباه است و امکان پذیر هم نیستش. درست شد؟ چون ببین یکی دیگه از مشکلاتی که جامعه داره، اعتماد. الان میگن جامعه ایران یکی از جوامعی است که اعتماد عمومی توش صفره. سال 85 نظرسنجی کرده بود وزارت ارشاد، یک کار قوی انجام داده بود. از اون موقع گفته بود از هر 5 نفر، نتیجه شده دادم میگم ساده، 5 نفر ایرانی که کنار هم میشینند، 4 نفرشون فکر میکنن که طرف مقابل داره بهشون دروغ میگه. و این خیلی فاجعه آمیزه. به هم لبخند میزنیم، ارادتمندم میگیم، ولی اعتماد نداریم. این اعتماد زدایی از جامعه که بازم البته علت العللش به نظر من این نظام ولایی است. یعنی به اسم دین این جنایت ها رو انجام داده. حالا اگر بخواد یه کسی دیگری بیاد بگه آقا نه، مثلا یه دین فرهنگی هم هست، یا مثلا یک دین رهایی بخشی هم هست، مثلا این دین رهایی بخش آمریکای لاتین که معروف به الهیات رهایی بخش، آقا اینجوری هم وجود، اصلا کسی دیگه گوش نمی کنه. یعنی میگه نخواستیم هیچ کدوم شو. عملکرد غلط، کمکاری به نظر ما روشنفکران در تبیین و تولید تاریخ، بازگویی تاریخ، و بعد رسانه های به نظر من استعماری جهتدار که با برنامه آمدن و باز نویسی غلطی کردن تاریخ معاصر رو.
1: اینها این موارد همه موارد مهمیه. بحث مهمی. البته من در مورد دین یه مقدار انقلت داشتم، ولی اگه بحث رو الان باز بکنیم یک برنامه یک ساعته دیگر موضوعش خواهد شد. بنابراین من سعی میکنم که حتما یک بحث دیگری رو با شما دکتر نوروزی زمان بندی بکنیم برای ماهای آینده که بتونیم ریشه‌ای تر این مسئله. خواهش میکنم 2 دقیقه
0: جمع بندی کنم. ببین راهکار چیه به نظر من. ببینید این یه فراینده، یک پروسه است. یعنی این فضای قطبی شده احساسی خشم زده که بحث‌های منطقی

0: رو دیگه سخت میکنه. ما باید حواسمون باشه جدا بکنیم، یک سلطنت طلب خشمگین داریم، مثل همون جوان عصبانی که یه خود رفاه میخواد، آزادی های اجتماعی میخواد، زندگی میخواد بکنه، و بعد وقتی باش صحبت هم میکنیم که خب پس اگه این فرزند آخرین شاه ایران نه، کی پس؟ ببین با این میشه صحبت کرد، توضیح داد. اینو باید جدا کنی از اون سلطنت طلبی که پروژه به نظر من بازمانده های ساواک هستن و احتمالا نهادهای امنیتی و اطلاعاتی توش دخیل هستن. اینو باید از هم جدا بکنیم. البته نباید مقابلش کوتاه اومد، ولی با ادب و با توضیح و با سیاست باید انجام داد، و راهکارش ساختن روایت جایگزینه، گفتن روایت جایگزین، تاریخ جایگزین، و درست باید توضیح بدیم که و از دوستان سلطنت طلب هم ایرانی و هموطنان که سلطنت بخوایم که آقا یک خط کشی بکنید بین سلطنت طلبی مشروطه با شکنجه و سرکوب ساواک. اینا دوتا چیزه، اینا رو جدا بکن. میتونی اصلا سلطنت باشی، مشروطه خواه باشی، اشکال نداره که ما که حرفی نزدیم. یه نکته دیگه هم این جو رو باید جریان رو در نظر بگیریم. ببینید یک جو و جریانی بود که مثلا 57 آقای خمینی در اوج بود، آیت الله خمینی، اگر کسی حرفی هم این گذشت جف دیگه، الان نیاز نیست تو تبیین کنی خمینی این بود اون بود، ولی چه بسا اونهایی که اون موقع متوجه شدن و گفتن هزینه‌های سنگین دادن. یه دوره جو خاتمی بود، اگر یک انتقاد میکردی به خاتمی آنچنان یقتو میگرفتن، اصلا میگفتن تو تروریستی، تو خشونت طلبی. جو خاتمی هم گذشت. احساس میکنم نمودارها نشون میده که جو تمایل به فرزند آخرین پادشاه ایران هم رو به افوله. تا این اگر ما هم تلاش بکنیم و خوب ایجاد خودآگاهی بکنیم، انشاءالله که آینده روشنی خواهیم داشت.
1: سپاسگزارم از اینکه دعوت از شما پذیرفتید آقای دکتر مسعود نوروزی شمیرانی. خیلی ممنونم از شما که تا اینجای کار با اسرانه بودید. فرصت ما به پایان رسیده. یک بار دیگه از شما دعوت میکنم که اگر این برنامه ها رو مفید میدانید اون رو برای دوستانتون بفرستید، چه لینک یوتیوب رو، چه اگر پادکست ها رو گوش میکنید در پادگیرهای سپاتیفای، کاست باکس، اپل پادکست و پیتریون. ما صدای برنامه ها رو هم منتشر میکنیم. همینطور از کانال تلگرام شخصی من میتونید دنبال کنید برنامه ها رو. گاهی اوقات ورژن کم حجم صوتی برنامه ها رو هم میگذاریم تا اگر خواستید به ایران ارسال بکنید، کارش با این پکیج های گران قیمت اینترنت هایی که این روزها مردم در ایران میخرند کمی راحت تر شده باشه. تا اسرانه بعد به شما بدرود میگم، و تا اسرانه بعد در واقع تا فرداست، ما هر روز اسرانه داریم، این رو هم یادتون نره.

چشم تو خواب می رود یا که تو ناز می کنی.

بفکر بهاران ولی چون بهاران میرسد

مرا، به خاک و خون بکش مرا، برای خاک این وطن دوباره و دوباره هم بزن مرا، بکش مرا.

چشمانداز پیچیده و پرفراز و نشیب سیاست ایران، او یکی از چهره‌هایی است که نامش بیش از 14 است با مفاهیمی مثل چپگرایی، هویت‌خواهی، مبارزه مسلحانه و بعدها اعتراف استراتژیک گره خورده. مهمان امشب عمق میدان رهبر جریانی است که از ایستادگی در سنگرهای کردستان تا حضور در اتاق‌های دیپلماسی بین‌المللی و عضویت در ائتلاف‌های لرزان اپوزیسیون همه را تجربه کرده. به عمق میدان خوش آمدید.

0: سلام، شب و روز بر شما که شنبه ها عمق میدان رو با من فهیمه خضری‌دری دنبال میکنید. خوش مهمان این هفته من در عمق میدان در فضای سیاسی ایران چهره برجسته است. نه امروز، در طول دهه ها. او که متولد سال 1328 است، پیش از انقلاب 57 و در جریان مبارزات مخفی علیه حکومت پهلوی به زندان افتاد. بعدها جمهوری اسلامی در ایران مستقر شد و او باز در شمایل یک مخالف و مبارز علیه حکومت مرکزی باقی ماند. او امروز از مهمترین و شناخته شده ترین چهره های اپوزیسیون کرد است، اما آوازه و اثرگذاریش به هیچ وجه به کردستان محدود نمانده. او رای بسا بتوان ملی گراترین بال احزاب و نیروهای کرد دانست. با این حال موقعیتش پیچیده تر از این حرف هاست. اجازه بدهید جایی را که او برای ایستادن برگزیده این طور تصور کنم. یک طرف اپوزیسیون مرکزگراست که گاه ای بسا اغلب با تردید و حتی سوء ظن گاهی به او نگاه کرده. طرف دیگر هم اما بهشت برین او نیست. بعضی جریان های کرد، شاید رادیکال ترها بیشتر، او را به میانه روی متهم می کنند. اینجاست که او در لبه تیغ قرار می گیرد. ستایشگرانش او را یک استراتژیست کاریزماتیک، صلح دوست و موقر می دانند و منتقدانش رهبر سیاسی که در این اتمسفر غبارآلود سیاسی گاهی از اهداف اصلی کردستان ستم دیده دور شده. مهمان امشب من معتقد است ایران آزاد و آباد آینده بدون حل مسئله به گفته او ملیت‌های ایران ممکن نیست، اما منتقدانی هم هستند که از او بپرسند مرز میان تکثرخواهی و تهدید تمامیت ارضی کجاست؟ حزب او چگونه میان هویت طلبی کردی و همبستگی سراسری در ایران تعادل برقرار می‌کند؟ عبدالله مهتدی، دبیر کل حزب کمله کردستان ایران. تعارف های رایج رو کنار میگذاریم و امشب با او به عمق سیاست ورزی های یک عمرش خواهیم رفت. آقای مهتدی، به عمق میدان خیلی خوش آمدید. ممنونم که دعوت من رو پذیرفتید.
1: با سپاس از شما و سلام به همه بینندگان گرامیتون.
0: سپاسگزارم ازتون. من پرسش از شما بسیار زیاد دارم آقای مهتدی. با این حال اجازه بدید که از همین ماهای آخر و شرایط بحرانی که در ایران پیش آمده شروع کنیم، بعد کم کم به عقب هم امیدوارم فرصت کنیم برگردیم و بیشترین پرسش ها رو با شما در میون بگذاریم. در درگیری نظامی که پیش آمد بین آمریکا و اسرائیل و جمهوری اسلامی، خب خبرهایی هم بود که کردستان دروازه آزادی ایران خواهد شد، نیروهای کرد وارد عمل میشن، حمایت دارن، سلاح دارن، تجربه مبارزه روی زمین رو هم دارن، مهمتر از همه. ولی بعد چه شد که کردها وارد عمل نشدن؟ شما به عنوان یکی از رهبران مؤثر احزاب کرد، آیا میتونید تصویر شفافتری به ما بدید از این وضعیت؟
1: ببینید، همونطور که خودتونم گفتید، مبارزه کردها و از جمله حزب کمله کردستان ایران چه برای آزادی و دموکراسی و حقوق بشر و همه اینجور اهداف در ایران و چه ببینید برای حقوق کردها به این چند ماه اخیر و به جنگ عرب و اسرائیل، ببخشید، به جنگ آمریکا و اسرائیل از یک طرف و جمهوری اسلامی بر نمیگرده. من قبلا هم جای دیگه گفتم شروع جنبش کردها در ایران به قبل از تأسیس دولت اسرائیل برمیگرده و این معضلی است حل نشده و موضوعی است برای سرکوب و دیکتاتوری بوده و هنوز هست، برای سرکوب و دیکتاتوری و توجیه و مشروعیت بخشیدن به حکومت‌های مرکزی قاهر و ستمگر. این یک موضوع کلی. در این مورد مشخص ببینید، شما سالهای سال، دهه ها تلاش کردید و از هر تلاشی، از هیچ تلاشی فروگذار نکردید در مبارزه علیه جمهوری اسلامی، چه در داخل کردستان و چه در ائتلاف و همکاری با جنبش ها و جریانات سراسری. جنگ رو ما خالقش نبودیم، مسئولش هم نیستیم. بنابراین به نظر من این نوع فرمولی بندی کردن که شما آیا موافق جنگید یا مخالف جنگید، برای ایرانیا، برای مردم، برای اپوزیسیون و به ویژه برای کردها که موضوع بحث شما هست، بلا موضوعه. بس بر سر این نیست که ما موافق جنگیم یا نیستیم، ما تأثیرگذار نیستیم، تصمیم گیرنده نیستیم، ولی جنگی اتفاق افتاده. آیا این جنگ کردها و غیر کردها، مردم ایران به طور کلی، محقن مشروعیت دارن، صلاحیت دارن، صحیح اگر استفاده کنند در صورتی که شرایط جنگ اجازه بده استفاده کنند از ضعفی که جمهوری اسلامی بر اثر جنگ دچارش میشه به نفع جنبشایی که قدمتش و اصالتش به دهه ها قبل برمیگرده، به نظر من بله. بنابراین بحث بر سر اینه جنگ چه شرایطی خلق میکنه در کنار ویرانی ها و ستمگری هایی که ممکنه پیش بیاره و معمولا اکثر جنگ ها پیش میارند، ممکنه فرصت هایی رم خلق کنه.
0: خب اتفاقا پرسش همینجاست آقای مهتدی، پرسش من از شما ناظره بر این نبود که موافق جنگ هستید یا مخالف، ولی حتما میدونید که منتقدان شما بخشی از انتقادی که به شما میکنن این هست که میگویند از کلمه جنگ طلب استفاده میکنن، میگویند آقای مهتدی به کمپ جنگ طلبان پیوستن در این دوره. اگر دوست داشتید راجع به این هم توضیح بدید، ولی پرسش من این بود که از این فرصتی که اتفاقا الان خودتون دارید بهش اشاره میکنید، احزاب کرد که به هر حال لوجستیکی داشتن، صحبت هم مطرح شد درباره اینکه احزاب کرد وارد بشن و بتونن نقش آفرینی بکنن، چه استفاده کردن؟
1: لوجستیک ما به سالهای سال برمیگرده، به پسندازهای کوچکی که هر ماه و هر سال میکنیم و برای تأمین لوجستیکمون ازش استفاده میکنیم. منتها یک مرتبه جنگی شروع شد و در روزها و یک دو هفته اول جنگ این بحث مطرح شد که دولت از طریق صحبت‌های آقای ترامپ رئیس جمهور آمریکا که کردها بیان وسط صحنه و ایده‌ای در این زمینه، یک ایده کلی در این زمینه مطرح شد. ما با این ایده مخالف نبودیم، من هنوزم نیستم. همونطور که گفتم ما خالق جنگ نیستیم، من مسبب جنگ رو جمهوری اسلامی میدونم، نه الان در 47 سال اخیر در کار فراهم آوردن شرایطی بوده که به این جنگ منجر شده و به هر طرف هم تیراندازی کرده و از جمله به کردها، بدونیم که ما از جای خودمون تکون خورده باشیم، اردوگاه های ما، مراکز ما، محل های تجمع ما و خانواده هامون قبل از این جنگ و در خلال جنگ بدون این که ما کوچکترین تکانی خورده باشیم مورد اصابت موشک ها و درون ها و پهپادهای جمهوری اسلامی قرار گرفت. بس بر سر اینه آیا این جنگ فرصتی فراهم کرد برای مدتی این طور به نظر می رسید که آمریکا ممکنه پشتیبانی کنه از حرکت کردها و چون این وعده هایی داده شد ولی بعد تصمیم عوض شد،
0: یعنی اون اعتماد کافی رو شاید فعالان و مبارزان و احزاب کرد به آمریکا نداشتن. این هم یک تفسیر بود که کردها فکر میکنن که ما قرار نیست قربانی بشیم در این میان و با جمهوری اسلامی در نهایت تنها بمونیم. میخوام ببینم چقدر این اعتماد رو داشتید یا نداشتید.
1: ببینید من نه الان که مدت ها از این هفته ها از این جنگ گذشته و فعلا در حالت یک آتش بس موقت هستیم و با خیال راحت تر میشه بحث کنیم، در گرماگرم همون روزهایی که بحث پشتیبانی آمریکا و این ایده و این حالا شایعه یا ایده میامد و میرفت و خبرنگارهای خارجی و رسانه های بین المللی همه تجمع کرده بودن میپرسیدن که وضع از چه قراره، من همون موقع بدون ابهام اعلام کردم اولا ما نیروی زمینی هیچ جای دیگری، هیچ کشوری، هیچ نیرویی نیستیم، ما فقط نیروی پیشمرگ، نیروی زمینی مردم کردستان در ایران و فقط بر اساس این مصلحت ها حرکت میکنیم و دوم این که ما با وعده و وعید نیروهامون رو به مسلخ و به کشتارگاه روانه نخواهیم کرد، نه مردم رو به تشویق به بلند شدن و قیامی میکنیم که ممکن بود در اون شرایط کاملا با خون ریزی های بزرگ و حمام خون روبرو بشه و نه نیروهای پیشمرگ رو میفرستیم به قتلگاه. ما ضمانت، پشتیبانی و حفاظت خواستیم در صورتی که بخوایم در چنین جنگی نه از ناحیه آمریکا و اسرائیل، از ناحیه مردم کردستان شرکت کنیم و فرصت رو برای این کار مناسب بدونیم، لازمش یک چنین شرایط و ضمانت‌هایی، ولی همونطور که گفتم خیلی به سرعت برق برگشت، اصلا به این جهان نرسید.
0: درسته. ولی آقای معتدی، پس بعد از شما بپرسم، صحبت از ضمانت و پشتیبانی میکنید که خیلی منطقی به نظر میرسه، ممکنه مخاطب از شما بپرسه برای دریافت چنین ضمانت و پشتیبانی چه کردید؟ سال هاست که احزاب کرد فعال هستند، از طولانی ترین سابقه مبارزه، شاید بشه گفت واقعا مبارزه حزبی در کردستان برخوردار هستند. اما خب چرا یک لابی قوی کرد نباید در دی سی وجود داشته باشه، در واشنگتن وجود داشته باشه الان، که بتونه بر سر مطالباتی که داشتید صحبت بکنه و این مطالبات رو بگیره؟
1: سوال کاملا به جاییه. ببینید، ما در طول این 47 سال عمر جمهوری اسلامی بخش عمده عمدش رو به تنهایی مبارزه کردیم، به سرکوب شدیم بدون این که فریادمون به جایی برسه، مورد کشتارهای دست جمعی قرار گرفتیم بدون این که جایی سندی ازش باقی بمونه یا سندی تهیه بشه یا دادگاهی ازش بهش رسیدگی بکنه یا جامعه بین المللی توجهش جلب بشه. بنابراین ما در شرایط فوق العاده سختی بودیم، کار ساده ای نبود برای کردها و احزاب کرد مقاومت کردن. ما در بخش، گفتم، در بخش اعظم این سالها در تنهایی و حتی خیلی وقتا در میان سوء، نه فقط در سرکوب حکومت قرار داشتیم، تحت سرکوب حکومت مورد سوء ظن بقیه مردم ایران بودیم با توجه به دروغ‌های شاخداری که جمهوری اسلامی دهه هاست در مورد کردان منتشر میکنه و بعضن زمینه هم پیدا میکنه در بین قشرهایی از مردم. این بخش اعظم تلاشمون. ولی عواملی وجود داشت و حزب کمله کردستان ایران و شخص من، تلاش ما همیشه این بوده از این انزوا بیرون بیاییم. اصلا یکی از بحثای ما در طول سالها که همونطور که شما گفتی گاهی وقتا مورد انتقاد بقیه کردها و بعضی از کردها هم قرار گرفته، این بوده که ما میخواستیم و معتقدیم هنوزم بایستی از انزوا بیرون اومد. بنابراین هم به همکاری ها و ائتلاف ها و همبستگی های درون ایران معتقدیم و به این همکاری ها و بهش میدان دادیم و در تلاش های کوچک و بزرگی توی این 20 سال در این زمینه شرکت کردیم و هم تلاش کردیم که صدامون رو به گوش جامعه بین المللی از جمله و به خصوص آمریکا برسونیم، با توجه به نقشی که ایالات متحده توی خاورمیانه و جهان داره، و در این زمینه تلاش کردیم. چیزی که به این انزوا تا حدود زیادی پایان داد، اگر نه به طور کامل، ولی به این انزوا پایان داد، جنبش زن زندگی آزادی بود. این جنبش تبلیغات مسموم جمهوری اسلامی در مورد کردها رو دود کرد و به هوا برد.
0: بسیار خوب آقای معتدی، به جنبش زن زندگی آزادی به طور مستقل به نظرم باید بپردازیم، اما نکاتی گفتید که مهمه، اگه به من اجازه بدید یکم اینجا بمونیم. گفتید که
1: اجازه بدید یه چیزی هم اضافه بکنم، فقط که بحثتون مربوط بود به بحث قبل، سوال قبلیتون، و اونم اینه که اتفاقا سالهاست ما توی آمریکا دفتر داریم، دفترمون ثبت شده است توی وزارت دادگستری آمریکا و دفتر رسمی داریم، بنابراین در این تلاش ها هم شرکت کردیم. ولی جامعه بین المللی هم گوش شنوا نداشت برای ما، اون پشتیبانی ها رو هنوز هم ما فکر میکنیم مسئله کردهای ایران یک مسئله است که باید بسیار بیشتر براش پشتیبانی بین المللی جمع کرد.
0: از سوء ظن گفتید آقای معتدی، سوء ظنی که جمهوری اسلامی آنطور که توصیف کردید علیه احزاب کرد، نیروهای کرد تولید کرده. حالا این سوء ظن رو از یک سو ما میبینیم که جمهوری اسلامی علیه شما باز تولید و تشدید میکنه، از یک سو گروه های دیگری از اپوزیسیون جمهوری اسلامی دست در کار تولید همین سوء ظن هستن علیه نیروهای کرد. یکی از شاید مؤخرترین سوء ظن‌هایی هم که درباره نیروهای کرد مطرح شد همین بحث سلاح‌ها بود که خب چند باری تکرار شد از سوی ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا که ما به کردها سلاح دادیم، نیروهای کرد اعصاب کرد تکذیب کردند، ولی این پرسش در فضای عمومی باقی موند. حالا ما برنامه‌ای هم داشتیم مشخصا با برخی نمایندگان اعصاب کرد در این باره صحبت کردیم، ولی با توجه به جایگاه شما بد نیست شما هم کوتاه به این موضوع بپردازید. این ماجرا چه بود؟ آیا اساساً احزاب کرد ایرانی استراتژی مسلح کردن اعتراضات سراسری رو قبول دارن یا این رو خیلی شاید در تناقض ببینن با مبارزه مدنی سیاسی؟ اساساً بحث سلاح چه بود؟ چرا مطرح شد؟ و شما چه چیزی میتونید درباره موضوع شفافتر بکنید؟
1: ببینید، قبلاً هم در همون گرماگرم مطرح شدن این بحث ما جواب دادیم، رسماً جواب دادیم در مصاحبه با رسانه‌های مختلف کردی، ایرانی، بین المللی، اینا رو روشن کردیم. تا جایی که به ما مربوط میشه ما نه اطلاعی داریم و من شخصاً کوچکترین اطلاعی ندارم، اصلا از حقیقت ماجرا، از صحت و سقمش خبر ندارم، و اگر هم چیزی بوده که نمیدونم، ما مطلقاً گیرندش نبودیم و اصولاً با عقل جور در نمیاد. آخه این سلاح ها رو اولا آمریکا چرا باید بده به کسی که ببره کجا سواره، چجور عبور میدید از مرزهای کردستان تا تهران؟ چجوری این سلاح ها رو این در حجم بزرگ چجوری به تهران میبرید؟ چجوری عبور میدید؟ اولا ما هیچ وقت حتی قبل از آمریکا، بدون آمریکا، در هیچ شرایطی ما این کار رو نکردیم. ما اسلحه هیچ وقت پخش نکردیم در تهران یا هیچ جای دیگه ایران. ولی به فرض اگر همچین چیزی هم صحت می داشت، چه جوری میتونستیم ببریم رو وانت میدان آزادی پخش کنیم تو مردم؟ کجا، به چه مرجعی میبایست میدادیم؟ بنابراین اصلا از اساس من مشکوکم که قضیه از چه قراره، ولی راه به جایی نمیبرم. هر کسی میتونه حدسایی بزنه، ولی من مطمئنتون میکنم، با اطمینان کامل میگم که ما نبودیم و همچین خاصی اصلا از ما مطرح نشده. من اول بار این بحث رو تو رسانه ها شنیدم، همچین چیزی اصلا صحت نداره در مورد ما. بعید میدونم در مورد بقیه احزاب کردم بوده باشه، و ائتلاف احزاب کرد این مسئله رو رد کرده.
0: آقای مهتدی، حالا که داریم به هول و هوش این درگیری نظامی صحبت میکنیم، اشاره کوتاهی من کردم اما شما اشاره نکردید، موضع خودتون درباره جنگ هم انتقاداتی رو به دنبال داشت، انتقادات زیادی رو متوجه شما کرد. شما رو خیلی ها گذاشتن در دستبندی جنگ طلبان. حالا شما خودتون راجع به این نقد چه پاسخی دارید؟ و اگر فکر میکردید که یک درگیری نظامی میتونه به آزادی ایران کمک بکنه، آیا خط قرمزی داشتید؟ مشخصاتی برای اون درگیری نظامی قائل بودید؟ اینجا فرصتی است که راجع بهش صحبت بکنیم. به نظرم
1: ببینید، این مسئله که در طول تاریخ بار اول نیست که رژیم های دیکتاتوری و مستبد که در داخل با جنبش ها و مبارزات بزرگ توده های مردم روبرو هستند، در این حال در اثر سیاست های غلط و ماجراجویان خودشون به جنگ های خارجی هم کشیده میشن. این جنگ های خارجی تأثیرات متفاوتی میتونه داشته باشه، اصلا جنگ تأثیرات متفاوتی میتونه داشته باشه. گاهی وقتا این جنگ‌های خارجی میتونه به آزادی مردم در داخل کمک کنه و این انکار ناپذیره، ولی همیشه هم اینطور نیست. گاهی وقتا ویرانی‌هایی به وجود میاره یا عواملی رو مسبب ایجادش میشه، حل چجور بگم، روندی رو آغاز میکنه که بالمعال اتفاقا به ضرر جنبش آزادی خواهان است. بنابراین در هر مشخصی باید دید. مثال‌های خیلی دراماتیک حتی داریم. شما ببینید، آمریکا با 2 بمب اتمی ژاپن رو زد و 2 شهر رو با خاک یکسان کرد، ده ها و شاید صدها هزار نفر رو کشته و مجروح و بیمار کرد. ولی همون آمریکا و همون جنگ و شکست ژاپن در اون جنگ باعث شد که آمریکا با استفاده از کارشناسان بین المللی و ژاپنی بیاد قانون اساسی بنویسن و ژاپن به تدریج به یک کشور کاملا دموکرات و پیشرفته تبدیل شد. عین همین مسئله در مورد آلمان نازی صادقه. حمله کردن، شهراش هم ویران کردن، حکومتش هم ساقط کردن، جنگ بسیار خونین و طولانی چند ساله اتفاق افتاد، ولی بالاخره آلمان به کشور دموکرات تبدیل شد.
0: خب اتفاقی که الان در ایران افتاده رو چطور میبینید آقای مهتدی؟
1: من به عاملیت مردم معتقدم. اگر این عامل نباشه، صرفا با بمباران هیچ تحول مثبتی به وجود نمیاد، الزاماً به وجود نمیاد. من به عاملیت مردم، به شرکت مردم، به حضور آگاهانه و هدفمند و سازمانیافته اونها برای تغییر و تحول معتقدم، و این یک طرز فکر بنیادی ماست. بنابراین اگر این جنگ بتونه آنچنان رژیم رو تضعیف کنه که به بلند شدن مردم، به تقویت اپوزیسیون، به شرکت از جمله کردها و غیر مجموعاً اینا بتونه شرایطی رو خلق کنه که کمک کنه به آزادی ایران، در اون صورت میشه گفت تأثیر مثبت داشته. اگر ما اپوزیسیون ایران، ولی بخشی از اپوزیسیون ایران تحت تأثیر این جنگ و تأثیر عاطفی یا ویرانی های این جنگ بره همسو و هم صدا بشه با جمهوری اسلامی تحت عنوان این که ما مخالف جنگیم، که متاسفانه این اتفاق افتاد، در اون صورت ممکنه ما نتونیم اون نتیجه مثبتی رو که معمولا شاید بشه گرفت بگیریم.
0: به من کمک کنید که صحبت شما رو بتونم درست صورت بندی بکنم، چون مهمه آقای مهتدی. آیا الان من اینطور میشنوم که شما هم دارید گزاره گروه های مثلا سلطنت طلب رو تکرار میکنید که میگویند هر کسی که مخالف جنگ کنار جمهوری اسلامی ایستاده؟ این جملتون به این معنی بود؟
1: نه، اصلا این اتهام خیلی بزرگیه و اصلا صحت نداره. من بسیاری اولا هم مردم که به جای خود، ولی بسیاری از نیروهای سیاسی رو میشناسم که صادقن، مبارزن، ضد جمهوری اسلامیان، ولی در این حال ضد جنگن. من اینا رو در کنار جمهوری اسلامی حساب نمی کنم، ولی بودن کسایی هم که تحت این عنوان در کنار جمهوری اسلامی قرار گرفتن. اون چیزی که من میگم اینه، به جای ضد جنگ بودن راه به جایی نمیبره. ضد جمهوری اسلامی بودن چیزیست که در اختیار ماست. تغییر جمهوری اسلامی بالمعال و به طور کلی در اختیار مردم ایرانه، ولی تغییر جنگ در اختیار ما نیست. این نیروهای یک طرف این جنگ جمهوری اسلامیه که میدونید در کار درست کردن یک امپراتوری شیعه آخر زمانی و سلطه‌جویی بر منطقه و بر جهانه، یک طرف هم آمریکا و اسرائیل. اسرائیل خطر موجودیتی برای خودش حس میکنه، آمریکا قدرت خودش رو در خاورمیانه و جهان تحت تهدید میبینه. این عوامل کاری نیست که ما بتونیم، نه آمریکا رو میتونیم تشویق کنیم و نه ایران و جمهوری اسلامی رو میتونیم تشویق کنیم. بحث بر سر این که این وضع برای ما چه شرایطی خلق میکنه. ما نبایستی طرفدار جنگ باشیم و نبایستی ضد جنگ باشیم. ما بایستی ضد جمهوری اسلامی باشیم و اپوزیسیون این فرصت رو باید مقتنم بشماره برای تجمع، برای تشکل، برای همبستگی، برای ایجاد آلترناتیوی که بتونه از این شرایط بهره برداری کنه و ایران رو به جایی برسونه که نه فقر و ویرانی و سرکوب توش باشه و نه این ماجراجوهای خارجی توش اتفاق بیفته که منجر به این جنگ ها میشه.
0: خب من میخوام خیلی کوتاه به این آخرین پرسش در این بخش هم پاسخ بدیم و بریم سراغ بحث تشکل و همبستگی که ازش صحبت کردید. در صحبت های شما اینطور میشنوم که این درگیری نظامی رو یک موقعیت فیصله یافته و پایان یافته نمیبینید، چون خیلی ها معتقد هستن که این درگیری نظامی رخ داد، جمهوری اسلامی هم چیزهایی رو از دست داد، حمله هایی هم به منطقه کرد، فعلا هم به هر حال سر جای خودش هست، یا شاید بشه گفت بقایای او بر سر جای خودش هست و علم که داره برای مذاکره و از این دست تلاش میکنه. بنابراین این موضوع پایان یافته است. اما شما گفتید که اگر این جنگ به طور نتایجی داشته باشه که عملیات مردم رو رقم بزنه و از این دست، به نظر میرسه شما همچنان این رو یک موضوعی میبینید که ادامه داره و میتونه نتایج دیگری به بار بیاره.
1: من این جنگ رو عملیات نظامی به پایان رسیده، ولی اینکه آیا جنگ دوباره شروع میشه یا نه و مذاکرات به کجا میرسه و این تضادها و استکاکایی که تو خاورمیانه در حول محور ایران در حال انجام دادن، در حال صورت گرفتن هست، به کجا میرسه؟ به نظر من هنوز این کشمکش، این درگیری به معنی وسیع کلمه تمام نشده و هنوز تمام آثار و پیامدهای خودش رو در جامعه ایران و در منطقه نشون نداده. بنابراین هنوز بایستی منتظر نتایج موند و هنوز خیلی تحولات هست که ما نمیتونیم از الان پیش بینی کنیم. حتی اگر مذاکره به یک نوع سازش یا صلحی منجر بشه، با این تورم، با این ویرانی، با این نارضایتی ها باید انتظار داشت که در هفته، اگر نه در هفته ها، در ماه های پس از یک صلح یا سازش یا توافق هم ما با جنبش‌های بزرگ سیاسی و اعتراضی روبرو بشیم در ایران. بنابراین ورق‌هایی از این تاریخ ورق خورده، صفحه‌ای از این تاریخ ورق خورده، ولی به نظر من صفحات زیادی از این تاریخ، این کشمکش، من این کشمکش رو به پایان رسیده نمیدونم. بعید میدونم تا وقتی جمهوری اسلامی هست و سپاه پاسدار در مرکز قدرت و این ایدئولوژی های آخر الزمانی سلطه گرایانه، امپراتوری خواهانه، توسعه طلبانه و جنگ طلبانه از طرف جمهوری اسلامی تغییر میشه، امسال همین جنگ خاموش بشه، اگر ایران به طرف دوباره بازسازی، غنی‌سازی و اون ظرفیت نظامی برای زدن اسرائیل و محاصره اسرائیل پیدا کنه، بعید میدونم حتی اگر آمریکا براش مشکل باشه، دشوار باشه، دوباره دخالتهایی به این گستردگی بکنه، بعید میدونم اسرائیل ساکت بمونه. من پایان جنگ رو، پایان این درگیری، این مناقشه نالازم و مخرب رو فقط با پایان جمهوری اسلامی عملی میدونم.
0: بله، ولی راهکاری که فکر کردید در این لحظه، یعنی تدارک دیدید، جنبش های مردمی بود، یعنی اعتراض هایی که با این وضعیت،
1: جنبش های مردمی به اضافه تدارک هایی که اپوزیسیون باید ببینه، این جنبش ها چه در اثر جنگ چه در اثر پیامدهای صلح بعد از جنگ به نظر من بود منتظرش.
0: منظورم اینه که ممکنه کسی به شما بگه که خب جنبش ها و اعتراضات که از قبل هم وجود داشت، مردم به حال در شکل های تشکل های گوناگون در همون کردستان خود شما، در جاهای دیگه ایران مردم اعتراضات سازمان یافته، غیر سازمان یافته، در تمام طول این 47 سال جنبش ها جریان داشتن، نیازی به یک جنگ نبود برای اینکه جنبش ها تشدید بشن. این هم
1: جبه کاملا درسته، کاملا درسته. این هر این نیاز اینطوری، این بس ممکنه این تصور، این نوع سوال شما ممکنه این تصور رو القا بکنه، پس چرا ما جنگ کردیم؟ ما جنگ نکردیم، جمهوری اسلامی جنگ کرد. این سوال رو باید از اونا کرد. ما پاسخگو نیستیم که چرا جنگ شد. تمام بحث من اینه، ما پاسخگو نیستیم و نبودیم در مورد اینکه جنگ بشه یا نشه. بس بر سر این جنگ رو ما با اپوزیسیون ایران باستی از این جنگ و از این پیامدهایی که جنگ ممکنه به همراه داشته باشه باستی هوشیار باشه، در جهت ایجاد انسجام، ایجاد همبستگی، ایجاد ائتلافهای نسبتاً پایدار و در جهت تقویت عاملیت مردم استفاده بکنه. اگر بتونه این استفاده رو بکنه، خب در اون صورت میشه گفت بهره برداری خودشو کرده، استفاده خودشو کرده از این موقعیت، کما اینکه در موقعیت صلح هم میتونست به نحو دیگه این کارو بکنه. چه جنگ چه صلح، مبارزه ما با جمهوری اسلامی با یا بدون جنگ ادامه پیدا خواهد کرد. جنگ ممکنه بهش کمک کنه و ممکنه مخلش باشه حتی. در هر صورتی ما باید کار خودمون رو بکنیم، ولی از شرایطی هم که جنگ پیش آورده به نظر من میتونه برای تجمع تلاشای اپوزیسیون و همچنین برای کمک به عاملیت مردم میتونه مورد استفاده قرار بگیره. ولی ما شرایطی هم داشتیم که جنگ نبوده، در دوره جنبش‌های اجتماعی زیادی به راه افتادن بدون اینکه جنگ بشه.
0: متشکرم از توضیحی که دادید. توی صحبت قبلیتون از ضرورت تشکل و همبستگی گفتید چند دقیقه گذشته و الان هم دارید میگید به حال در هر شرایطی ما باید بتونیم مبارزه بکنیم. شما همواره سعی کردید پل ارتباط باشید بین کردستان و مرکز، این نقش رو حفظ بکنید، ولی این نقش برای شما به نظر میرسه دردسرهای زیاد و دشواری زیادی رو هم تولید کرده. آقای مهتدی، از یک سو ترجیح طلب خوانده میشید، از سوی خود کردها هم این فشار روی شما هست که خب برای ساختن این پل این همه سال تلاش کردین، تهش هم به شما میگن ترجیح طلب. وضعیت دشواری باید باشه. من در حالا این بخش دوم صحبتامون که میخوام برم روی تشکل و همبستگی، ازتون میخوام خواهش کنم که با توصیف این وضعیت وارد این بخش بشین.
1: من معتقدم که و بارها هم اینو گفتم و حزب ما تلاش کرده براش که در داخل خود کردستان ابتدا در داخل کردستان ما یک جور اتحاد، یک جور جبهه مشترک، یک جور ائتلاف به وجود بیاریم و در مقاطعی هم تونستیم، کما اینکه اگر حتما به خاطر دارید که در دوره جنبش زن زندگی آزادی ما یک مرکز همکاری احزاب کرد داشتیم، خیلی مؤثر بود و در نقش زبان حال و سخنگوی این جنبش و نماینده این جنبش در عمل به طور دوفاکتو ظاهر شده بود. مواقع دیگه هم این همبستگی ها وجود داشته، ولی نه همیشه. الان ما ائتلاف احزاب کرد رو داریم، هم پینمانی رو داریم که این هم قدم مثبتیه و امیدوارم بتونه بیش از پیش مؤثر واقع بشه. بنابراین یک بحث، یک بعد مسئله عبارت از اتحاد در داخل کردستان بدون میشه میخواییم. برای اینکه این اتحاد رو به وجود بیاریم شرایط و ملزوماتی داره، ما تلاش خودمون رو کردیم و تا حدودی هم میتونم بگم موفق از آب در آمده. یک بخش دیگه یا یک بعد دیگه مسئله اتحاد و همبستگی، اتحاد سراسری در ایران. کردها هر قدر هم مجدانه تلاش کنن که کردن، هر قدر سختی بکشن، هر قدر در این راه قربانی بدن که دادن، ولی به تنهایی قادر به تغییر نظام سیاسی در ایران نیستن، قادر به نه به تغییرش هستن و به نه تعیینش هستن در آینده. بنابراین ما بایستی همکاری کنیم. بسیاری از مسائل مبتلا به کردها هم فقط مسئله ویژه ملی کردها نیست، مسائل دیگه اجتماعی، سیاسی، اقتصادی تو ایران داریم که مبتلا به همه مردم ایرانه و همه ازش رنج میبرن و همه برای رفعش تلاش میکنن. بنابراین زمینه های بزرگ و اساسی وجود داره برای این همبستگی. این هم به تلاش دیگری احتیاج داره، به این بعد دیگری، یعنی همبستگی در سطح سراسری و در سطح کل ایران. برای این هم ما از 20-25 سال پیش، به خصوص تو این 20-25 ساله، در تلاش های متعددی شرکت کردیم، در ابتکار عمل های متعددی یا شرکت کردیم یا خودمون از بنیانگذارانش بودیم. تا همین اواخر هم ما کماکان به این سیاست معتقدیم. بالاخره من راه دیگه ای رو سراغ ندارم. شما چه راه دیگه ای رو سراغ دارید برای اینکه بشه ایران رو از یک کشور استبداد زده، ایدئولوژی زده، که ایران رو به عقب ماندگی، به سرکوب، به فقر، به تورم و به جنگ های خارجی محکوم کرده و باز هم ادامه پیدا خواهد کرد، چه راهی جز تغییر این رژیم، برای تغییر این رژیم جز همکاری مردم ایران چه راه دیگه ای سراغ دارید؟ من راه دیگه ای سراغ ندارم.
0: اتفاقا پرسش همینجاست که راههایی که تا کنون رفتید چقدر به بار نشسته. آقای مهتدی، فعالان سیاسی به طور بی سابقه ای، درست میگید، در جنبش زن زندگی آزادی به هم نزدیک شدن. با مخالفان سیاسی خودتون شما سعی کردید که به شکل متفاوتی روبرو بشید، نه تنها که حال دور یک میز بنشینید، بلکه منشور همکاری و ائتلاف امضا بکنید. اما دولت مستعجل بود، مثلا ماجرای جورج‌تاون که شما خیلی بابتش بهتون نقد شد از سوی احزاب مختلف کرد، فعالان کرد، 3 ماه عمر کرد. بین شما و این چهره های مخالف حکومت به حال هدف مشترک بود، اونم الان دارید میگید براندازی جمهوری اسلامی، اما ظاهرا کافی نبود. چه گذشت؟ یعنی شما رفتید به عنوان کمونیست کرد آرمانگرا، نشستید در ائتلافی کنار فرزند پادشاه پیشین ایران که خب این نوید بخش یک فصل تازه‌ای میتونست باشه از همکاری مخالفان سیاسی با هم، ولی خیلی ها موقع گفتن که شما کنار کسی نشستید که پدرش قاضی محمد رو کشت در فضای کردستان. او فقط پهلوی نیست و هیچ وقت هم دلجویی نشد. یعنی میخوام بگم کردها این نگاه رو داشتن که شاید این نشستن کنار هم دیگه شماها اتفاقا بهترین روش نبود. اگر میگید الان پرسیدید چه روش بهتری وجود داشت، آیا به همه این ابعاد فکر شده بود؟ در نهایت هم که 3 ماه بیشتر نینجامید. یعنی اگه یه مقدارم راجع به این برای ما توضیح بدید فکر میکنم کمک بکنه.
1: بله، چشم. مسئله خیلی مهمی رو مطرح کردید. اول من یه اصلاح کوچیک بگم خدمتتون. بیشتر از 25 سال، نزدیک به بیشتر از 25 ساله که ما دیگه کمونیست نیستیم و اینو گذاشتیم کنار. ما خودمون رو یک نیروی پیشرو یا پروگرسیو میدونیم و در این مورد نمیخوام وارد بحث بشم، ولی فقط خواستم این تصحیح و
0: بحثی نداریم. هر چی که میفرمایین که خودتون رو با هر عنوانی معرفی میکنین، همون هم عنوانی است که ما هم ادامه میدیم. در واقع شهرتی که میدونید اطراف شما هست همینه و خیلی متشکرم از اصلاحی کردید.
1: بله بله، برای اینکه برای مدتی، برای چند سالی در یک پروژه ناکام و به عقیده من نامناسبی شرکت کردیم و اون پروژه ایجاد حزب کمونیست، تشکیلاتی به اسم حزب کمونیست ایران بود.
0: بله.
1: که هیچ دایسته این عنوانش نشد در عالم واقع و بزرگترین اشتباه زندگی سیاسی شخص من هم بود.
0: جورج تاون چی آقای مهتدی؟ آیا جورج تاون رو هم امروز به عنوان اشتباه ازش یاد میکنید؟
1: خیر، به عنوان یه تلاش ناکام چرا، ولی نه یک اشتباه. اون بحث قبلی رو میذارم کنار. اما ببینید، تلاش های متعددی شده و باید بشه، ولی من نمیتونم ضمانت بکنم که همه این تلاش ها یا هر کدوم از این تلاش ها به تنهایی حتما موفق از خواب در خواهد آمد. جورجتاون هم تلاشی بود. شما باید شرایط اون موقع رو در نظر بگیرید. اون موقع جنبش بیشتر از نیمه بیشتر گذشته بود و حتی کمی حالت قوس نزول ببخشید، قوس نزولی هم پیدا کرد، داشت میکرد، ولی هنوز مردم امیدوار بودن، هنوز مردم تو خیابون بودن، هنوز مردم اتحاد میخواستن، از همه جای ایران صدای اتحاد بلند بود. این هم تلاشی بود در کنار تلاشهای دیگه برای اینکه نشون بدیم مخالفان جمهوری اسلامی بایستی بتونن در کنار هم بنشینن. ضمناً اون منشوری هم که شما بهش اشاره کردید منشور خیلی خوبی بود با توجه به شرایط اون موقع، و هنوزم که نگاه میکنید نکات حساسی خوبی، خیلی خیلی خوبی توش وجود داشت.
0: میدونید که در واقع نیروهای کرد یکی از نقدهاشون به شما همین منشوره، میگن در بیانیه جورجتاون حرفی از حقوق کردها نیست، چرا فدرالیسم نیست؟ برای اونها هم پاسخی دارید؟
1: بله کاملا. ببینید، فدرالیسم خاصیه که کردها دارن و من خودم مطرح کننده اصلی این خاص بودم و برای تلاش کردم در حزبم و بعدن سایر احزابم همینو پذیرفتن. بنابراین کاملا بهش معتقدم و باید کردها تلاش کنن برای این. اما برای یک ائتلاف شما نمیتونید پیش شرط قبول فدرالیسم از طرف سایر نیروها رو داشته باشید. حرف من اینه، برای یک ائتلاف بر مهم باید اون ائتلاف به بخشی از مسائل شما، به خواستهای شما جواب مثبت بده، ولی نمیتونه به همه خواستهای شما یا حد اکثر چیزی که شما در داخل ایران براش مبارزه میکنید پاسخ مثبت بده. ائتلاف ها میتونن بر اساس چه اصول خوبی من میگم توش وجود داشت؟ دموکراسی، حقوق بشر توش وجود داشت و تمام بندهای اون بندهای بسیار قابل قبول و معتبری بودن از این لحاظ. پروتکل های بین المللی رو در مورد حقوق بشر، در مورد شکنجه، در مورد زنان، در مورد کودکان، در مورد حقوق کارگر، همه اینا رو داشت. اونجایی که مشخصا به حقوق کردها و ملیت ها مربوط میشه، اتفاقا اصلا درست فدرالیسم نداشت، ولی بسیاری از نکات مورد قبول و مساعد به حال کردها رو، مناسب به حال کردها رو هم داشت. از جمله به طور کاملا روشنی از عدم تمرکز صحبت کرده بود، از پارلمان های محلی و مجالس محلی صحبت کرده بود، از سپردن اختیارات اداری و امور مردم به این حکومت های محلی، به اداره های محلی و پارلمان های محلی صحبت کرده بود، از زبان مادری و حق آموزش به زبان مادری صحبت کرده بود.
0: ولی به نظر کافی نبود برای نیروهای کرد دیگه. من میخوام ببینم پس لرزه های این جورجتاون هنوز هم برای شما هست، ادامه داره؟ چون که به حال شوک نشستن شما کنار هم برای مردم کرد هنوز حل نشده بود که آقای پهلوی از این در واقع پیمان خارج شد. هنوز من خیلی میشنوم از کردها که این رو از سوی شما اقدام دقیقی ارزیابی نمی کنن. اگر بخواید خیلی کوتاه با اون گروه صحبت بکنید، بهشون چه خواهید گفت؟
1: من جواب رو همون موقعم دادم. من فکر میکنم در اون شرایط این اقدام درستی بود ولی با مخالفت‌های روبرو شد. قبل از هر چیز در داخلش و رفتن آقای پهلوی و کارشکنی‌هایی که اطرافیان آقای پهلوی و سامانه ایشون کردن خب عامل اصلی بود، و در این اگر این عامل نمی بود و ایشون کنارگیری یا میموندن و یا کنارگیری محترمانه و غیر تخریبگرانه می کردن، در اون صورت می شد ادامه داد، حتی بدون ایشون می شد ادامه داد. من با خیلی ها صحبت کرده بودم و اگر ادامه پیدا می کرد یکی دو ماه دیگه خیلی ها می تونستن بپیوندن. معلوم ناقص بود، معلوم اون حرکت ابتدایی بود، ناقص بود، ولی مثل خیلی از حرکت های دیگه این امیدواری وجود داشت که اگر باش همکاری و همراهی می شد و ادامه پیدا می کرد، این همکاری و همراهی رو با خودش می آورد. اطرافیان آقای پهلوی به همین دلیل فشار آوردن که ایشون بره، که اگر این طرح خیلی طرح مورد اعتماد، مورد قبول اونها بود و مورد نظر اونها بود، نمی باید برن. اونا احساس کردن این طرح بهشون تحمیل شده. تحمیل نشده بود، ایشون خودشون امضا کرد، ولی دیگران اطرافیان ایشون همین تصوری رو میدادن و بالاخره تخریب کردن و به هم خورد و رفت. ولی من فکر میکنم این هم در کنار بقیه تلاشا میشه از اشتباهاتش هم درس گرفت، میشه از کمبودهاش هم درس گرفت. من نمیگم هرچی اونجا گفته شده باید با آب طلا نوشته بشه، ولی تلاشی بود در یک راستای درست با همه کمبودهاش.
0: بسیار خوب آقای مهتدی، اگه بخوایم خیلی کوتاه باز هم سر جنبش زن زندگی آزادی بمونیم که به پرسش‌های بعدی برسیم، بعدش میخوام ازتون بپرسم که به هر حال اون سوء زنی که ازش صحبت کردیم که اطراف نیروهای کرد جمهوری اسلامی از یک سو تولید کرد، بخشی از اپوزیسیون همین الان دستن در کار تولیدش هستن، در زن زندگی آزادی به شکل قابل توجه این سوء زن گویی که زیر سوال رفت، نه در مورد فقط نیروهای کرد، در مورد مردم سیستان و بلوچستان مثلا این تصویر ساخته و پرداخته شده زیر سوال رفت، حتی احترام و تحسین، حتی رقص انسان بلوچ شاید برای اولین بار بعد از انقلاب مورد توجه قرار گرفت. بعد چه شد؟ چرا الان اینجا هستیم؟
1: ببینید، شکست ها و ناکامی ها همیشه عواقب خیلی منفی به بار میارن. یکی از این عواقب منفی اینه که آدم ها همدیگر رو متهم میکنن، تقصیر همدیگه یعنی تقصیرها رو گردن همدیگه میندازن، به جای اینکه به طور واقعی بررسی کنن ببینن علتش چیه. متاسفانه در دوره شکست‌ها حتی اونایی که با هم ائتلاف کردن، حتی اونایی که با هم دوستی داشتن، حتی اونایی که با هم همکاری داشتن، در صورت بروز ناکامی یا عدم موفقیت، حالا اگه شکستم نگیم، شکستم که چه بدتر، در این شرایط همدیگر رو متهم میکنن به جای اینکه به عوامل اصلی توجه کنن. من عقیدم اینه در این موارد بایستی از متهم کردن یک دیگه خودداری کرد. من هیچ تلاشی رو که علیه جمهوری اسلامی بوده، حتی اگه موافقشم نبودم، هیچ وقت تخته نکردم. من نمی کنم، اونا هم تلاش خودشونو می کنن. ما بایستی بر اساس
0: خب پس خط قرمز چیه آقای مهتدی؟
1: خط قرمز دموکراسی، حقوق بشر و برای ما کردها حقوق کردها است. ولی گفتم حقوق کردها، من این رو چیزی است که فقط به زبان فارسی نمیگم، به زبان کردی هم همینو میگم. ما ببینید به دلیل موقع گفتم چقدر در تنهایی مبارزه کردیم، چقدر در حالی که کسی صدای ما به جایی نمیرسید، نه تو ایران کسی از همون پشتیبانی کرد، نه تو جهان کسی از همون پشتیبانی کرد، نه جنایت هایی که اتفاق افتاده بود مستند شد، نه در دادگاهی محاکمه شد، نه کسی پای عدالت رفت. در این شرایط ما موندیم و به تنهایی مبارزه کردیم و این مایه افتخار و مباهات ما کرداست، این بخشی از تاریخ پر افتخار ماست که این کار کردیم. اما از اینجا اگر نتیجه بگیریم، خیلی خوب شد که تنها موندیم، از این به بعدم این تنهایی رو تقدیس نکنیم. این تنهایی رو، این تنهایی، این که ما در شرایط تنها موندن هم موندیم و مبارزه کردیم ما افتخاره، ولی این که خود تنها موندن رو تقدیس کنیم اشتباه است. من به خود هموطنهای کردم هم همیشه همینو گفتم، این حالت برای ما یک چون سالهای سال در هر دو رژیم و در رژیم‌های مختلف مورد ستم بودیم و این پشتیبانی ها هم رو نداشتیم، پشتیبانی های داخلی و جهانی رو، در نتیجه همیشه حالت قربانی احساس کردیم، همیشه گفتیم کسی از ما پشتیبانی نمی کنه و خودمون رو در حالت یک قربانی تنها دیدیم. من معتقدم خود ما کردا باید این ذهنیت رو، این منتالیته رو بذاریم کنار. ما باید از این به بعد در موقعیت مدعی ظاهر بشیم، خودمون سکان رو به دست بگیریم، خودمون بگیم ایران باید، ایران آینده باید چگونه ایرانی باشه، خودمون مبتکر تجمیع و همکاری و همبستگی بین اپوزیسیون باشیم، ما دست دراز کنیم، ما این تنهایی رو بشکنیم که هم به سود ما کردهاست و هم به سود تحول سیاسی مثبت در داخل ایران.
0: آقای معتدی، از این تنهایی گفتید، از قربانی بودن گفتید و گفتید که به رغم اینها مبارزه رو کردها ادامه دادن. حالا من میخوام بگم که کردها اگر هم که قربانی بودن، ولی به خیلی از قربانیان جمهوری اسلامی کمک کردن، به طور خاص بعد از مقطع جنبش زن زندگی آزادی خیلی از روزنامه نگاران اعضای اپوزیسیون که همین الان ممکنه به نیروهای کرد بدترین فحشا رو بدن، اینها رو کردها از ایران خارج کردن. این به نظرم یک دینی برگردن خیلی از اعضای اپوزیسیون هست نسبت به نیروهای کرد که کمک کردن که اونها از دست جمهوری اسلامی بتونن از مرزهای کشور بگریزن. شاید بخواید اشاره کوتاهی به این هم بکنید.
1: این کاملا درسته. از همون بعد از انقلاب در 1357، بعد از مدتی که سرکوبای داخلی در ایران شروع شد و کردها در حال مقاومت بودند، خیلی ها مسیر کردستان رو انتخاب کردن. احزاب کرد عموما و حزب ما خصوصا به خیلی از اینا کمک کرده که خالص شدن طی سالها. یک موج بزرگ این کمک ها در جنبش سبز بود که ما خیلی کمک کردیم به روزنامه نگاران، به فعالان سیاسی. خیلی هاشون هم با ما هم عقیده نبودن، خیلی هاشون مسئله کردو یا نمیشناختن از نزدیک، اکثرا نمیشناختن از نزدیک، و اگرم میشناختن سمپاتی یا حسن نظر خاصی نسبت بهش نداشتن، ولی ما به همه کمک کردیم. بعضی حتی اوائلش میترسیدن که تو دست کردان نکنه کردان اون شایعات دروغی که دروغ پردازی جمهوری اسلامی راست باشه، کردها سر میبرن، کامله یا چه کار میکنن. ولی ما با همه، با بودجه خودمون، با امکانات محدودی که داشتیم، در حد توانمون هم خدمت کردیم به این که از ایران خارج بشن و جونشون رو نجات بدن یا سالها به حبس نرن، و همین که نزدیکی و آشنایی باشون پیدا کردیم. من از این دوستی ها پشیمون نیستم. اکثر کسایی که ما کمکشون کردیم، میدونم بعضی ها هم عقیده نیستن با ما یا حتی ممکنه به شکل مخالف در آمده باشن، ولی من به هیچ وجه پشیمون نیستم از این کار. این یکی از راههایی بود که کردها برای اینکه حقانیت خودشون رو نشون بدن، عادلانه بودن و منصفانه بودن جنبششون رو نشون بدن و علقه های نزدیکی ایجاد کنن با بقیه مردم ایران، یکیشون هم همین بود و ما به وظیفه خودمون انسانی و اخلاقی خودمون عمل کردیم.
0: به رغم اینها اون سوء ظنی که عمدتاً با در واقع رتوریک تمامیت ارضی مطرح میشه و تکرار میشه درباره شما همچنان وجود داره. یک فایل صوتی هم از جلسه درانگروهی شما بیرون اومد که خیلی ها اینطور اون رو ترجمه و تعبیر کردن که شما شخصا دارید میگید که خب بله، ما الان میگیم جدای طلب نیستیم، ولی کارمون که پیش بره جدای طلبی خواهیم کرد. میخواین توضیح کوتاهی هم راجع به این فایل صوتی در این مصاحبه بدید؟
1: این فایل صوتی، بله، فایل صوتی حقیقت داره و در داخل، در یک نشستی بود در کشور سوئد. من با تعداد نسبتاً زیادی هم نبودن، با تعدادی از دوستان حزبی خودم جمع شده بودم و راجع به مسائل مختلف صحبت کردم. اون چیزی که اونا بهش استناد میکنن که سوء استفاده میکنن و تحریفش میکنن، این نیست که امروزه بگیم فردا جدا میشیم و داریم کلکی میزنیم. نه، اینطوری نیست. چیزی که من گفتم اینه که ملت کرد آزادی انتخاب داره، حق تعیین سرنوشت داره و این حق تعیین سرنوشت ممکنه در روزی در نسل‌های بعدی در جای دیگه‌ای مردم نسل‌های بعدی کردستان ممکن جور دیگه‌ای تصمیم بگیرن. ما این راه رو نمی‌بندیم و نمی‌تونیم ببندیم. اون چیزی که من گفتم اینه که اگر خطاب به کسایی که اتفاقا اون دوره‌ای بود که می‌خواستم توضیح بدم و توجیه بکنم، مشروعیت تلاش‌های خودمون رو نشون بدم که چرا این همکاری در جورجتاون یا غیر جورجتاون لازمه، بنابراین خطاب به مخالفا گفتم اگر میخواد جدا بشید خب بشید، اگر نمیتونید پس به حرف ما گوش کنید دیگه، به حرف من گوش کنید. ما بایستی این اتحادها رو به وجود بیاریم. و
0: آیا معتدی جدایی طلبی رو یک حق میدونید؟
1: من ببینید، من فقط هم من نیستم، نسل های قبل از من و سایر احزاب کلن کردها خودشون رو یک ملت میدونن، بنابراین من این حق رو برای اونا قائلم که در صورتی که شرایط برشون غیر ممکن بشه، زندگی مشترک تو ایران غیر ممکن بشه، در صورتی که سرکوب ها نسل ها ادامه پیدا بکنه، یه جایی مردم میتونن به این نتیجه برسن که نمیتونن در چارچوب این مملکت سعادت خودشونو، آزادی خودشونو، پیشرفت اقتصادی خودشونو، توسعهشونو، کرامتشون رو حفظ بکنن، ممکنه به این نتیجه برسن. من قبلنم اینا رو تو مصاحبه های خیلی با نشریات و رسانه های خیلی کثیر الانتشار گفتم، با رسانه های خیلی بزرگ فارسی زبان گفتم، و اونم اینه که اگر ایران رو تعریف کنیم صرفاً به عنوان فارس زبان، کسی که زبان مادریش فارسیه و مذهب شیعه است، نصف بیشتر ایران جزش قرار نمیگیرن. بنابراین این یک، و دو این که و بنابراین کسایی که این هویت ها رو نمیخوان بپذیرند و نمیخوان جایی براش در آینده ایران باز کنن و در قانون اساسی ایران جایی براش باز کنن، اونها هستند که در واقع راه رو هموار میکنن برای جدایی و گسیختگی های جغرافیایی در داخل، سیاسی جغرافیایی در داخل ایران. اما در مورد خود جدایی به طور مشخص در این شرایطی که ما زندگی میکنیم، در نسلی که ما زندگی میکنیم، در مقطعی که ما جزء تصمیم گیران سیاسیش هستیم، خیر برنامه حزب من و اکثر احزاب کردستان این نیست، فدرالیزم. ولی اگر حزبی یا گروهی هم جدایی خواه باشه در کردستان یا هر جای دیگر ایران، من معتقدم واسی از جدایی خواهی جرم زدایی بشه، یعنی این تبهکاری نیست، جرم قانونی است، یک نیست، یک گرایش سیاسی است، شما میتونید باش موافق باشید یا مخالف باشید. و برای کسی که در مرکز نشسته و برای کسی که حکومت ایران در دستشه، که فکر میکنم بایستی متنوع باشه، نباید مثالا باشه، ولی هر کس اونجا باشه، در مقابل گرایش های جدایی طلبانه بالاخره دو روش میتونه اتخاذ کنه. روش اول روش سرکوب، انکار، نادیده گرفتنه که هم در رژیم جمهوری اسلامی هم در رژیم پهلوی وجود داشت، به هیچ جا نرسیده و عاقبتش اگر بخواد برای دهه های آینده هم ادامه پیدا بکنه، من راهی، یعنی نتیجه جز گسیختگی نخواهد داشت و جدایی نخواهد داشت. راه دیگرش اعتیج و اتخاذ نشده ببخشید اینه که فکر کنن چه مشکلاتی دارن، چه جوری باشون به توافق برسن، چه جوری خواستهایی رو که این مردم دارن بهش جواب مثبت بدن و اونها رو به مشارکت سیاسی دعوت کنن. مشارکت سیاسی که فدرالیزم یکی از اشکالشه، در این که به نفع مردم و دموکراتیکه، بهترین راه برای جلوگیری از جدایی از ایران هست.
0: آقای معتدی، چون در دقیقه پایانی برنامه هستیم، خواهش میکنم به چند سوالی که امیدوارم فرصت بشه بپرسم خیلی کوتاه‌تر پاسخ بدید. میخوام به داخل خود حزبتون و احزاب کردستان هم سری بزنیم، کاش فرصت بیشتری داشتیم. میخوام ازتون بپرسم چرا همین الان یک زن جوان تحصیل کرده، این همه زنان پیشمرگه کرد، چرا یکی از اون زنان رئیس حزب شما نیست؟ میدونم که همسر شما اولین زن پیشمرگه ایران هست، ولی میخوام پاسخ این سوال رو هم از شما بگیرم.
1: همسر من همونطور که اشاره کردید خانم ناهید
0: ما بگیرم.
1: همسر من همونطور که اشاره کردید خانم ناهید بهمنی اولین مسئول

0: جدید، یعنی یک خانم جوان تحصیل کرده شایسته‌ای که خیلی هم داریم و خیلی ها بیشتر
1: بله
0: از اینها.
1: بله اصلا کم ندارین، برای همین من این سوال رو میپرسم.
0: بله امیدوارم این و فکر میکنم پیش هم خواهد آمد، امیدوارم سالهای آینده شاهدش باش.
1: آقای مهتدی دقایق پایانی به من بگید که آینده احزاب کردستان رو در عراق چطور میبینید؟ آیا همین الان به حال وضعیت بحرانی هست؟ این رو هم بهتر راجبش صحبت بکنیم. نگران این نیستید که این احزابی که در اونجا اقامت دارن شاید به حال ما رو به یاد مجاهدین بی اندازه که به حال مجبور بودن نقل مکان بکنن، نگران یک چنین سرنوشتی نیستید برای اونها؟
0: چرا، این تلاش جمهوری اسلامی هست از طریق فشار، از طریق اعمال نفوذ در بغداد و فشار آوردن به حکومت اقلیم، سالهاست داره این تلاش رو میکنه و مطمئنن اگر دوباره زنده بشه این حکومت جمهوری اسلامی از هیچ تلاشی در این راه فروگذار نخواهد کرد. ولی من فکر نمی، اولا ما مقاومت میکنیم، به این سادگی زیر بار نخواهیم رفت، نه فقط ما به عنوان احزاب سیاسی، مردم کردستان ایران زیر بار یک چنین چاپی نخواهند رفت. و به سادگی این لقمه ای نیست که به سادگی از گلوی جمهوری اسلامی پایین بره و بذاریم پایین بره، ما هم واکنش های خودمون رو خواهیم داشت. اما اونها این تلاش شروع میکنن و ما از امیدواریم بغداد با نخست وزیر جدیدش، با رئیس جمهور جدیدش، امیدواریم که این کار رو نکنن و بیش از این تحت تأثیر نفوذهای ایران قرار نگیرن، حامی و مجری سیاستهای ایران نباشن. ما با دولت عراق، با کشور عراق هیچ مشکلی نداریم. حکومت اقلیم کردستان هم جاییست که بعضی از پایگاه‌ها و خانواده‌های ما و پیشمرگان ما حضور دارن، هیچ وقت مزاحمتی براشون فراهم نکردیم و اونها هم ما رو جا دادن، با اونها هم هیچ مشکلی نداریم و سپاسگزاریم. ولی اگر ایران بخواد از حدود فشارهایی که تا به حال به عمل آورده بیشتر از این پادراز کنه، مطمئنن با عواقبی روبرو خواهد شد.
1: آقای مهتدی پاسخ خیلی نیرومندی دادید، خیلی قدرتمند. کمتر از یک دقیقه به ما بگید که بعد از بیش از 4 دهه تلاش چه چیز شما رو نگه داشته که همینقدر نیرومند همچنان بخواید که به مبارزه ادامه بدید؟
0: نمیتونم، این نمیدونم تو آیا توی کرد بودن منه، توی اعتقادات سیاسی منه، توی خانواده و سنت خانوادگی یا هرچه هست. من بسیاری از آدمای مناسبتر از من توی این حزب وجود داشتن، هنوزم خارج از این حزب و در داخل حزب وجود دارن، به خصوص در داخل ایران. من به اونا فکر میکنم، به همه قربانیان فکر میکنم، به همه دوستان خوبی هزاران هزاری که از دست دادیم در صفوف نبرد، در زندانها. نمیتونم، تا جان در بدن دارم من نمیتونم کنار بکشم از این مبارزه، از پست و مسئولیتم چرا، ولی از تلاشم و عقیدم و امیدم به آزادی فکر نمیکنم هیچ وقت کنار بیام باش، هیچ وقت کنارگیری بکنم ازش،
1: حتی اگر فضا رادیکالتر از این چیزی که الان هست بشه و این روزها شده درباره نیروهای کرد. آقای مهتدی در یک جمله.
0: من همیشه و همین الان 20 25 30 سال الان حکومت در مورد من دارن می نویسن مطبوعات ایران. همین آقای منوچهر متکی 4 روز پیش وزیر خارجه پیشین ایران گفته من به اینا وقعی نمیذارم، هر کاری از دستشون برمیاد بکنم.
1: سپاسگزارم. عبدالله مهتدی دبیر کل حزب کمله کردستان ایران امشب در عمق میدان با من همراه بودید. ممنونم که این 1 ساعت رو با ما گذروندید و به پرسش های من پاسخ دادید. من فهیمه خضری‌داری هستم. ممنونم که شما هم بیننده عمق میدان هستید هر شنبه شب ساعت 10 شب به وقت ایران از سری آمریکا.

بندی هم درد سلام. منم بندی بند اوین. این منم دانش آموز آرام پشت میز و نیمکت‌های شکسته روستاهای دورافتاده کردستان که عاشق دیدن دریاست. منم به مانند خودتان راوی قصه های صمد اما در دل کوه شاهو. منم عاشق نقش ماهی سیاه کوچولو شدن. منم همان رفیق اعدامیتان.

مگر میتوان پشت میز صمد شدن نشست و به چشمهای فرزندان این آب و خاک خیره شد و سکوت کرد؟ مگر میتوان راه دریا را به ماهیان کوچولوی این سرزمین نشان نداد؟ حالا چه فرقی میکند از الست باشد یا خارون، سیوان باشد یا رود سرباز؟ چه فرقی میکند وقتی مقصد دریاست و یکی شدن وقتی راهنما آفتاب است؟ بگذار پاداشمان هم زندان باشد. مگر میتوان در قهد سال عدل داد معلم بود و الفبای امید و برابری را تدریس نکرد؟ حتی اگر راه ختم به اوین و مرگ شود، مگر میتوان در سرزمین سمت معلم باشی و همراه الست جاودانه نگردی؟ راه پرفراز و نشیبتان روزی هموار خواهد شد، سختی و مرارت های آن نشان افتخاری خواهد شد تا همه بدانند که معلم معلم است، حتی اگر صد راهش فیلتر گزینش باشد و زندان و اعدام، که آموزگار نامش را و افتخارش را ماهیان کوچولویش به او بخشیدند، نه مرغان ماهی خواست.

موضوع دفاع مسلحانه در کردستان که غالبا به ابزار نظامی و سلاح‌های دفاعی تقلیل داده می‌شود، از جمله مباحثی است که با اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بار دیگر به صدر مقالات، گزارش‌ها و پرسش‌های رسانه‌ای بازگشته است. برجسته‌سازی صرف جنبه نظامی در جنبش کردستان پیامدی منفی به دنبال داشته و موجب شده است تا ماهیت این جنبش تنها در اسلحه و پیکار مسلحانه خلاصه شود. جنبش کردستان در اصل یک جنبش آزادی بخش است که شالوده آن بر پایه سرزمین، هویت ملی، صیانت فرهنگی و تلاش برای تبدیل شدن به عضوی برابر در جامعه جهانی بنا شده است. تمامی مفاهیم موجود در فضای مبارزاتی

0: جنبش حول اصولی میچرخند که در ذات خود رهایی کردستان را نمایندگی میکنند. در همین راستا بیش از یک قرن است که این جنبش در قالب خیزش های جمعی و دفاع میهنی برای تحقق رسالت خود تلاش میکند.
1: ما الان در شرایط فعلی ضمانتی که داریم برای حفظ خودمون اسلحه ماست، ولی اسلحه رو برای همیشه نمیشه نگه داشت، اسلحه رو باید جایگزین کرد. چیزی که میتونه جای اسلحه رو بگیره فقط دموکراسی.
0: حال برای درک عمیق‌تر این موضوع و ارتباط آن با فضای تغییر در ایران، نگاهی اجمالی به واقعیت‌های موجود در جنبش کردستان ضروری است. زمانی که بحث تغییر در ایران مطرح می‌شود، معمولاً دو رویکرد مورد توجه قرار می‌گیرد. یک، خیزش جمعی، تکیه بر اراده عمومی مردم برای فروپاشی ساختار حاکم، و دو، مبارزه قهرآمیز توسل به مبارزه مسلحانه در صورت ناکارآمدی خیزش‌های مردمی. در چنین شرایطی جامعه ایران با این دو گزینه روبروست و برای انتخاب هر یک نیازمند الگو و پیش قراولانی است که این استراتژی‌ها را به شکلی ملموس عملیاتی کنند. هرچند جنبش کردستان در سال‌های اخیر هر دو الگو را معرفی کرده، اما همواره نقش محوری آن انکار شده است. با این حال دو رویداد کلیدی در سالهای گذشته اهمیت مدل‌های تغییر در کردستان را برجسته کرد. جنبش ژنژیان آزادی که نماد اراده جمعی و مردمی بود، و خیزش‌های مسلحانه مانند راسان که بر رویه مسلحانه تکیه داشت. جنبش ژنژیان آزادی به دلیل رویکردهای تمامیت‌خواهانه برخی جریان‌های اپوزیسیون با موانعی مواجه شد و اجماع بر سر اراده جمعی عملاً آسیب دید. از سوی دیگر، سرکوب‌های گسترده در خیزش‌های نظیر دیماه این دیدگاه را تقویت کرد که تغییر ساختار تنها از طریق حرکت‌های جمعی ممکن نیست. در این فضا توان نظامی کردستان در سناریوهایی نظیر درگیری احتمالی میان آمریکا و جمهوری اسلامی برجسته شد. به بیان دیگر، نقشی که کردستان میتواند در فروپاشی سخت ایفا کند. اکنون این نقش نظامی هم از سوی جریانهای تمامیت‌خواه و هم تحت تأثیر مواضع متغیر رئیس جمهور آمریکا با پرسش‌ها و ابهامات جدی روبرو شده است. اراده کردستان فراتر از اسلحه و خیزش. آنچه از بررسی همزمان موضوع دفاع مسلحانه و خیزش‌های جمعی در کردستان می‌توان نتیجه گرفت، این است که جنبش آزادی‌خواهانه کردستان را نمی‌توان صرفاً با تکیه بر صدا یا تنها از طریق خیزش‌های جمعی قضاوت کرد. چرا که ملاک اصلی سنجش این جنبش اراده آن است. وجود همین اراده است که از سوی جریان‌های تمامیت‌خواه داخلی و برخی از کشورهای دخیل در پرونده تغییر در ایران به چالش کشیده می‌شود. آنچه جنبش کردستان را زنده نگه داشته، اراده است که هم در عرصه مبارزه مسلحانه و هم در خیزش‌های جمعی مدل‌های عملی و قابل ارائه دارد. از همین رو هر گروه، کشور یا جریانی که خواهان تغییر در ایران باشد، ناگزیر است از مسیر جنبش کردستان عبور کند. تکرار نام کردستان در کلام سیاستمداران و رسانه‌ها صرفاً یک پروپاگاندای خبری نیست، بلکه اعتراف به اراده ای است که در بطن این جنبش نهفته است. به عبارتی، اراده موجود در کردستان قابل چشم پوشی نیست. گواه این مدعا آن است که هرگاه سخن از خیزش جمعی به عنوان الگوی تغییر در ایران به میان می آید، جنبش ژنژیان آزادی به عنوان الگو قد علم می کند و هرگاه بحث از فروپاشی قهرآمیز حاکمیت مطرح می شود، این جنبش راسان در کردستان است که توجه جهانیان را به خود جلب می کند. هر دوی اینها بازتاب دهنده اراده جامعه کردستان است که همواره تلاش می کنند تا آن را تقلیل و کم اهمیت جلوه دهند. اما بدون توانایی های جنبش کردستان، تغییر در ایران افسانه‌ای بیش نیست.

پرزیدنت ترامپ گفته جمهوری اسلامی 5 بار در طول آتش‌بس تا آستانه توافق رسیدن، اما هر بار در لحظه آخر پاپس کشیدن. پیامدهای اقدام نظامی در خاورمیانه همچنان در اقتصاد جهان گسترش پیدا می‌کنه و چشم‌انداز رشد تورم و بازارهای مالی رو پیچیده‌تر کرده. این در حالیه که نیویورک تایمز گزارش داده آمریکا و اسرائیل در حال آماده سازی برای از سرگیری احتمالی حملات علیه جمهوری اسلامی هستند، حملاتی که ممکن است از اوایل هفته آینده در دستور کار قرار بگیره.

0: خانم آقایان، درود بر شما. کوروش آلادین هستم و در این برنامه در غیاب همکارم مهدی آقازمانی در تفسیر خبر امشب به بررسی تازه‌ترین اخبار و تحولات مربوط به آمریکا و ایران می‌پردازیم. پرزیدنت ترامپ در تلاش هست تا از طریق دیپلماسی موضوع برنامه هسته‌ای ایران رو حل کنه. محور گفتگوهای سفر تاریخی ترامپ به چین هم در همین راستا بوده. در مقابل، رویکرد جمهوری اسلامی مسیر جدا از دیپلماسی است. پرزیدنت ترامپ در سفر اخیرش به چین از این حامی اقتصادی جمهوری اسلامی خواست تا برای حل بحران هسته‌ای و تنگه هرمز بر حکومت ایران فشار وارد کنه. اما در ایران لفاظی‌های حکومتی ادامه داره و وقتی پای مذاکره به میان میرسه، مواضع دو پهلو ارائه میکنن. در داخل هم برای جنگ تبلیغ میکنن و مدعی هستند که هیچ مذاکره ای در جریان نیست. در سطح بین المللی مدعی تلاش برای حل دیپلماتیک بحران هستند. نیویورک تایمز نوشته آمریکا و اسرائیل در تدارک احتمالی از سرگیری اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی هستند. پیش از شروع گفتگومون با میهمانان برنامه، ابتدا نگاهی داشته باشیم به تغییر پی در پی مواضع جمهوری اسلامی در مورد مذاکره. گزارشی از نرگس صبا.
1: جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر بار دیگر همان الگوی همیشگی در قبال مذاکره با آمریکا را تکرار کرده. انکار در برابر افکار عمومی و تلاش برای گفتگو در پشت پرده. پیش از درگیری نظامی آمریکا و اسرائیل، علی خامنه‌ای بارها تاکید کرده بود که مذاکره‌ای با واشنگتن انجام نخواهد شد. اما همزمان نشانه‌هایی از تماس و تلاش برای آغاز گفتگو دیده می‌شد. پس از برقراری آتش‌بس در فروردین ماه نیز همین سیاست ادامه پیدا کرد. در حالی که مقام‌های جمهوری اسلامی هر گونه مذاکره را رد می‌کردند، ترامپ اعلام کرد که مقام‌های از تهران برای گفتگو با او تماس گرفتند. چند روز بعد نیز او در گفتگو با نیویورک پست نام محمد باقر قالیباف را به عنوان چهره اصلی مذاکره کننده ایران مطرح کرد. در ابتدا تهران این موضوع را تکذیب کرد، اما اندکی بعد رسانه‌های بین‌المللی از مذاکرات مستقیم حکومت ایران و آمریکا در اسلام‌آباد خبر دادند. مذاکراتی که به نوشته رسانه‌ها با حضور قالیباف و مقام‌های ارشد آمریکایی برگزار شد. این در حالی بود که جمهوری اسلامی پیش از جنگ همواره بر مذاکرات غیر مستقیم تاکید می‌کرد، اما این بار گفتگوها به صورت رو در رو انجام شد. پس از آن تهران از ارائه یک طرح پیشنهادی برای توافق سخن گفت. طرحی که به گفته منابع آمریکایی با شروط اصلی مورد نظر ترامپ فاصله زیادی داشت. مذاکرات بدون نتیجه پایان یافت و مقام‌های جمهوری اسلامی بار دیگر اعلام کردند تا زمانی که شروط ایران پذیرفته نشود، مذاکره‌ای در کار نخواهد بود. با این حال رفت و آمدهای دیپلماتیک ادامه پیدا کرد. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در هفته‌های اخیر به عمان، پاکستان و روسیه سفر کرد و همزمان گزارش‌های

0: درباره ارسال پیشنهادهای تازه از سوی تهران منتشر شد. پیشنهاداتی که رئیس جمهوری آمریکا آن را غیرقابل قبول توصیف کرد. پرزیدنت ترامپ بارها جمهوری اسلامی را به تغییر مداوم مواضع متهم کرده و گفته است 5 بار تا آستانه توافق پیش رفتیم، اما طرف ایرانی هر بار حرفشان را عوض کرد.
1: خب در این برنامه در خدمت 3 میهمان خواهیم بود: آقای حسن اعتمادی، تحلیلگر سیاسی از استکهلم سوئد، آقای هیمن سیدی، تحلیلگر سیاسی از لندن بریتانیا، و آقای رضا تقی‌زاده، تحلیلگر روابط بین الملل از گلاسکو اسکاتلند. درود بر هر 3 میهمان محترم برنامه. این سوال رو میخوام از هر 3 میهمان بپرسم: هدف جمهوری اسلامی از مذاکره چی هست و اصلا باقی مانده حکومت قصد توافق دارند یا نه؟ آقای تقی‌زاده، ابتدا شما شروع بفرمایید.
2: بگذارید ما از زاویه دیگری همین پرسش رو مطرح بکنیم. اصلا بختی برای رسیدن به نتیجه از راه دیپلماسی با جمهوری اسلامی وجود داره یا خیر؟ دولت آقای ترامپ هم در دوره رئیس جمهوری اولش و هم در دوره دوم سیاستی که در قبال جمهوری اسلامی اتخاذ کرد اسمش رو فشار حداکثری گذاشت، ولی تا به حال این فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی اعمال نشده. همیشه یک دریچه باز مونده برای اینکه از راه گفتگو با جمهوری اسلامی بشه به تعامل رسید. ولی پرسش اینه که آیا در قبال عراق صدام حسین، در قبال لیبی قذافی، در قبال حکومت داعش در افغانستان، آیا دیپلماسی اهرم درجه اول برای رسیدن به مقصود بود یا خیر؟ یا اصلا با کدوم حکومت اقتدارگرا دیپلماسی تا به حال کار کرده؟ البته در ارتباط با جمهوری اسلامی ما تاریخچه برجام رو داریم، ولی در ارتباط با همین برجام هم که در دولت اوباما صورت گرفت، بعداً به دفعات از طرف مسئولان جمهوری اسلامی به خصوص آقای علی اکبر صالحی وزیر خارجه حکومت اعلام شد که ما تغییر کردیم، چیزی که قبلا آقای خمینی به اونها یاد داده بود. بنابراین دیپلماسی راه رسیدن به توافق و تعامل با جمهوری اسلامی نیست. اینو جمهوری اسلامی میدونه و اگر وارد گفتگو میشه برای خریدن وقت بیشتره.
1: آقای اعتمادی، همین سوال رو از شما دارم، ضمن اینکه اگر در مورد صحبت‌های آقای تقی‌زاده حرفی دارید بفرمایید، ولی آیا واقعا جمهوری اسلامی قصد این رو داره که به توافق برسه باقی مانده مقامات جمهوری اسلامی یا نه؟
3: خدمت شما بینندگانتون و مهمانانتون سلام عرض می‌کنم. نه، من چنین تصوری رو ندارم. یعنی معتقدم که همین مسئله برجامی که آقای تقی‌زاده بهش اشاره کردن، آقای ترامپ اون رو پاره کرد. مسئله برجام در پیش از روی کار اومدن آقای ترامپ در حال اجرا بود به طور نسبی. مشکلاتی همیشه وجود داشته بین امریکا و ایران، ولی برهم زدن اون تفاهم نامه تحت عنوان برجام رو آقای ترامپ از بین برد. اما در مورد دوره فعلی، یعنی بعد از جنگ 12 روزه و جنگی که بعدن شروع شد، مشاهده این بودیم که جمهوری اسلامی آمادگی خودش رو برای مذاکره اعلام کرده بود. حتی برخلاف گذشته که رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای مخالف بود با مذاکره، ولی ما شاهد این بودیم که هیئت‌های نمایندگی از سوی جمهوری اسلامی برای مذاکره در هر 2 دوره گذشته فعال بودن. و خب طبیعی است به خاطر 47 سال تنش و اختلاف بین امریکا و ایران همه چیز یک شب هم درست نمیشه، ولی این بی‌انصافی است که ما بگیم که امریکا میخواد از طریق به اصطلاح مذاکره این تنش به وجود اومده 47 ساله رو حل بکنه، ولی جمهوری اسلامی نمیخواد. جمهوری اسلامی در هر شرایط و موقعیتی که باشه این تشخیص رو داده که این جنگ به نفع اون نیست و باید پایان بگیره، و طبیعی است که آمادگی داره برای مذاکره و باید، و به نظر من آقای ترامپ هم میخواد مذاکره بکنه. ولی حالا بعداً در ادامه میتونیم بیشتر دربارش توضیح بدیم که آیا واقعا این مذاکره، این تنش با مذاکره تموم میشه، به نتیجه میرسه، و یا اینکه به یه جنگ تمام عیار تبدیل میشه. من فکر میکنم که جنگ تمام عیار نه به نفع امریکاست، نه به نفع اسرائیل و نه به نفع ایرانه و نه به نفع تمام کشورهای منطقه است به طور به اصطلاح اساسی و کلی، حتی امروز جهانیان نسبت به مسئله ادامه این تنش و احتمالاً شروع یک جنگ دیگه، همه نگرانن، تمام قدرت‌های جهانی نگرانن و همه دارن تلاش میکنن که بتونن از راه مذاکره و دیپلماسی این تنش رو حل کنن.
1: آقای سیدی، نظر شما چی است در این باره؟
4: بله، من هم خدمت شما مهمانان برنامه و بینندگان استادیوم آمریکا سلام عرض میکنم. اجازه بدید قبل توضیحاتی دارم. نخست با گزارشی که شما خودتون خیلی کوتاه اشاره کردید که نیویورک تایمز گزارش کرده بود احتمالاً این جنگ شروع بشه مجدداً، تأکید کرده بود ممکنه اوایل هفته آینده و شما هم همینجوری به درستی نقل کردید. ولی باید بگیم که این گزارش روز جمعه بوده و منظورش هفته آینده میلادی است، این روزهای دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه. در ایران در حال حاضر اول هفته از روز شنبه است و اوایل هفته آینده ممکنه تا مردم تصور کنن، بینندگان تو تصور کنن که هفتهش روز آینده است. در صورت که اگر گزارش نیویورک تایمز درست باشه، احتمالاً همین امشب، فردا، پس فردا این گزینه است، اگر که این گزارش صحیح باشه. نکته دوم، یه تصویر در مورد صحبت‌های تغییرزاده اشاره کردن که دیکتاتورها واقعا خیلی سخته باشون دیپلماسی کردن، اما مثالی که در مورد قذافی زدن استثنا وارد نیست. قذافی از طریق مذاکره به تفاهم رسید، عقب نشینی هم کرد، خسارت اعمال تروریستیش هم داد، برنامه‌های تسلیحاتش هم جمع کرد، اما دو سه سال بعدش در یک قیام مردمی برکنار شد. اما اینکه جمهوری اسلامی چرا مذاکره میکنه یا هدفش از مذاکره چیه یا این شانس چقدر هست، این بنبستیه که خود جمهوری اسلامی از روز اول بر خودش ایجاد کرده. یعنی هم مذاکره رو رد میکنه، هم بهش متوسل میشه. شما تصور کنید موقعی که سرود شعار اصلی نابودی یک کشور هست یا مرگ بر فلان کشور، و بعد بری با این کشور مذاکره کنی، این دو ذاتاً با هم متناقضه. یعنی شما از طرف میگید مرگ بر آمریکا، بعد میرید با مذاکره میکنید با آمریکا، میگید برای نابودی کامل اسرائیل تلاش میکنم برای محو کاملش، بعد میگید نه من در سر جنگ نیستم، حاضرم مذاکره کنم بر سر پایان جنگی که با اسرائیل هست. این تناقض ذاتی از روز اول با جمهوری اسلامی بوده. به همین دلیل جمهوری اسلامی هیچ وقت نتونسته از مذاکره به خوبی استفاده کنه، مگر در موقعی که یا خواست جام زهری بنوشد، یعنی همه اش برنامه ها شکست خورده، متوسل شده به یک آتش بس که معادل بوده با شکست، معادل بوده با ناکامی 8 ساله توسط خمینی، یا اینکه خامنه ای خواست در یک مورد از این رانت استفاده کنه، چرخشی به اصطلاح قهرمانانه انجام بده، اما در لابلاش بخواد زرنگی کنه، هم زرنگی داخلی هم زرنگی بین‌المللی. زرنگی داخلی به این معنی که مسئولیت دستاوردهای مذاکره رو برای خودش بنویسه، مسئولیت‌های عواقب مذاکره رو به حساب روحانی و ظریف بنویسه. در عرصه خارجی هم خواست زرنگی کنه، از یه طرف بیاد برجام رو امضا کنه، متحد بشه که مثلا نظارتی بر برنامه‌ای هسته‌ایش باشه، از طرف دیگه بره تسلیحاتش رو به حوثی‌ها ارسال کنه. آنچه که اوباما، نه ترامپ، در همون زمان اوباما صداشون در اومد، گفتن ایران روح برجام رو نقض کرده. پس جمهوری اسلامی واقعا مذاکره کننده خوبی نیست. اون لحظه‌ای که در پایان، در انتها قرار گرفته و در حالت شکست مذاکره رو انجام میده، که تقریبا باید همه شروط رو بپذیره، یا اینکه میخواد زرنگی کنه، چیزی میان مذاکره کردن و نکردن یا زیر مذاکره زدن، که اینم به هر حال دیگه جهان هم تجربه کافی داره و اجازه نمیدن این سناریو مجددا تکرار بشه.
1: آقای تغییرزاده، آقای اعتمادی معتقد هستند که در واقع جمهوری اسلامی قصد مذاکره داره، آقای سیدی معتقد هستند که جمهوری اسلامی همواره خواسته زرنگی کنه. نظرتون در این باره چیه؟
2: بله، اگر که قصد مذاکره لاقل به صورت رسمی اعلام نمی‌شد به طرف، مذاکره‌ای صورت نمی‌گرفت. همین که آقای راقچی راضی میشه که غیر مستقیم گفتگو بکنه، بعد قالیباف رضایت میده که با آقای ونس رو در رو بنشینه، نشانه های این است که جمهوری اسلامی لاقل از یک نگاه آماده مذاکره هست، ولی آیا آماده رسیدن به یک توافق حقیقی هم هست؟ وقتی مذاکرات سال 2014 با دولت اوباما یا گروه 5+1 صورت گرفت، نتیجه اون برجام شد و هدف از مذاکرات، اونطور که آقای اوباما به صراحت اعلام کرد، تغییر رفتار جمهوری اسلامی بود، در حالی که جمهوری اسلامی رفتارش تغییر نکرد. 150 میلیارد دلار دارایی های ایران که آزاد شد در اختیار دولت روحانی قرار گرفت، سرمایه گذاری شد برای توسعه جنگ های نیابتی. اون چی که در دامان منطقه باقی موند در سالهای بعد، توسعه جنگ های نیابتی از لبنان تا سوریه تا عراق و هشت و شبیه عراق و همینطور حوتی ها در یمن بود. البته در داخل هم باز این پیمان رو برخلاف اونچه که آقای اعتمادی میگن رعایت نکرد. غنی‌سازی رو با غلظت 20% افزایش داد که خلاف توافق برجام بود. همینطور به گفته آقای صالحی که زمانی رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی هم بود، بعد از اینکه قبول کرد راکتور آب سنگین عراق رو که در دست ساختمان بود مخزن اصلیش رو عوض بکنه، اعلام کرد نه، آلوده های اضافه داریم و دوباره میتونیم این رو بازسازی بکنیم. یعنی تخلف از جمهوری اسلامی بود که آمریکا رو یا دولت ترامپ رو وادار کرد که از برجام به عنوان یک توافق بعد بیرون بیاد. جمهوری اسلامی بله در ظاهر آماده گفتگو هست، ولی یک، پایبند به نتایج گفتگو نیست، دو، در انجام گفتگوها صادق نیست. الان جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیده که آمریکا به علت فشارهای داخلی ناشی از افزایش قیمت‌های انرژی، الان بنزین در آمریکا نزدیک 5 دلار یا 5 دلار برای هر گالون هست، تورم 3.8% و جمهوری اسلامی فکر می‌کنه دولت آقای ترامپ به جایی رسیده که رغبت به ادامه جنگ رو نداره و اگر حملات پراکنده دیگری هم صورت بگیره توسط اسرائیل یا آمریکا میتونه این فشارها رو به مردم تحمیل بکنه. بنابراین خواسته جمهوری اسلامی از مذاکرات انتظارات حداکثری است که الان دولت آقای ترامپ آماده پرداخت این مزد یا به هر حال انتظاری که جمهوری اسلامی داره نیست.
1: آیا اعتمادیش، هر دو میهمان برنامه معتقد هستند جمهوری اسلامی اگر هم به ظاهر خواسته مذاکره بکنه، در باطن دنبال خریدن وقت بوده یا اینکه به سود خودش یک زمانی رو بگیره؟ شما نظرتون و شما خودتون هم فرمودید که این مذاکرات بحث جدیتری داره، در موردش میشنویم از شما.
3: ببینید، این تئوری دیگه به نظر من کارایی نداره که جمهوری اسلامی میخواد وقت کشی بکنه، چون که در شرایط کنونی جمهوری اسلامی با بحران‌های اقتصادی و سیاسی بسیار جدی روبروه و منطقی نیست که یک حکومتی که شرایط اقتصادیش به طوری است که امروز برای مردم ایران جیره بندی میکنه آب رو و جیره بندی میکنه بنزین رو، بخواد وقت کشی بکنه. جمهوری اسلامی هم مانند آقای ترامپ میخواد هر چه سریعتر این جنگ به پایان برسه و هر دوی اینا به بن‌بست رسیدن، اسرائیل هم به بن‌بست رسیده و به نظر من هر سه طرف تمایل دارن که این جنگ رو پایان بدن. به نظرم این استدلالم درست نیست که ما بگیم که چطور ممکنه جمهوری اسلامی شعار مرگ بر امریکا رو بده ولی بیاد وارد مذاکره بشه. این مشکل همیشه وجود داشته. همین سفر اخیری که آقای ترامپ به چین رفت، همه ما، همه مفسران سیاسی معتقدن که یا معتقد بودن لااقل که هدف اصلی امریکا چینه، یعنی چینه که به عنوان یک رقیب جدی گریبان اقتصاد آمریکا رو گرفته. ولی آقای ترامپ هم در گذشته و سیاستمداران امریکایی هم کتمان نمی‌کردن، ولی ما می‌بینیم که یه هیئت نمایندگی با ریاست خود رئیس جمهور امریکا به چین میرن، در اونجا با هم سر میز میشینن، مذاکره میکنن و رسانه‌های معینی هم تبلیغ میکنن که این سفر بسیار سفر موفقیت آمیزی بوده. خود آقای ترامپ اصلا این ادعا رو میکنه. بنابراین اینکه چه شعارهایی رو میدن حکومت ها علیه هم دیگه و چه موضع‌گیری‌هایی میکنن اصلا تعیین کننده نیست. یعنی یه زمانی است که منافع ملی کشورهای مختلف باعث خواهد شد که از طریق دیپلماسی بتونن مشکلاتشون رو حل بکنن. به ویژه اینکه من خدمتتون عرض کردم، لااقل من معتقدم که این تنش اگر بخواد به جنگ تمام عیار تبدیل بشه، تمام منطقه رو با آشوب میکشه و تمام جهان رو دچار بحران میکنه. همین امروز شما ما میبینیم که اروپایی‌ها با مقامات جمهوری اسلامی ایران تماس گرفتن و در حال مذاکره هستن که مدیریت کنن مسئله تنگه هرمز رو. یا دوباره از طرف پاکستان، وزیر کشور پاکستان بدون اطلاع قبلی به تهران رفته تا تدارک شروع مذاکرات دور بعدی رو ببینن. من فکر میکنم که علی رغم تمام این ظاهراً تنش‌هایی که مطبوعات خارجی سعی می‌کنن بهش دامن بزنن و نگرانی به وجود بیارن که جنگ به زودی شروع خواهد شد، ولی هر سه طرف، هم اسرائیل، هم جمهوری اسلامی و هم امریکا، دارن تلاش میکنن که پای میز مذاکره بشینن. این تهدیدهایی که داره میشه، گول این تهدیدها رو نخوریم. اینا یه بخشی از سیاستی است که هر دو طرف، هم جمهوری اسلامی هم امریکا، مسئله تهدید به حمله نظامی یا شروع جنگ مجدد رو مطرح میکنن، صرفا فقط برای امتیازگیری است در برابر همدیگه، تا بتونن در پای میز مذاکره به اصطلاح امتیازات بیشتری رو بگیرن.
1: آقای سیدی، آقای اعتمادی معتقد هستند که در واقع جمهوری، فرمودن که هم جمهوری اسلامی و هم ترامپ به بن‌بست رسیده. پرزیدنت ترامپ بارها اعلام کرده که خیلی ها فکر میکنم من به بن‌بست رسیدم، ولی من نقشه بعدیش رو هم دارم. این گفته پرزیدنت ترامپ هستش. و بعد فرمودن، مقایسه کردن در واقع رفتار چین و آمریکا رو با جمهوری اسلامی و آمریکا. یه قابل مقایسه هست و نظرتون چیه در موردش؟
4: خیر، مقایسه درست رو به جایی نیست. ببینید، من چند نکته رو باید عرض کنم. اولا اینکه جمهوری اسلامی به بن‌بست رسیده به مانند آمریکا و اسرائیل، ظاهرا به این دلیل گفته میشه که چون جنگ متوقف شده. این متوقف شدن برای این سه کشور بارش یکسان نیست. ببینید، الان هیچ کسی از نابودی آمریکا یا از فروپاشی آمریکا یا از سقوط حکومت آمریکا صحبت نمی‌کنه، ولی الان در مورد نابودی ایران، سقوط جمهوری اسلامی، فروپاشی حکومت جمهوری اسلامی صحبت است. همین اسرائیل، کشوری که بسیار ضعیف بود، همین الان سر جاش هست. حالا احتمال هست تا چند ماهی آدی در این انتخابات یه نخست وزیر عوض بشه یا نشه، ولی کلیت اسرائیل سر جاش است. پس این بن‌بست برای سه کشور برابر نیست. نکته دیگر این که گفته میشه اینا فقط تبلیغ هست، من نمیگم حتما بلافاصله دوری دیگری از جنگ صورت میگیره، اما جنگ های اول و دوم هم در روزهای قبلش انکار میشد. کسی سال پارسال موقع تصور نمیکرد که اسرائیل بیاد 12 روز بر آسمان ایران جولان بزنه و در روز 12 حتی آمریکا هم بهش وارد بشه و مراکز اتمی ایران بمباران بشه. یا پس از اون پایان حمله مجدد و جنگ دیگر پیشبینی نمیشد. اتفاقا این اطمینان خاطر غلطه، هم برای مردم برای اینکه آمادگی داشته باشند، هم برای ناظران که ممکنه نمیگم 100%، ممکنه دور سوم جنگی هم داشته صورت بگیره. به این دور سوم هم ممکنه شدتی بیشتر باشه، به این دلیل که هم به نتیجه برسه، همین که نمیتوانند زیاد، حداقل میدونید کمتر از یک ماه دیگه جام جهانی است، یعنی اگر حمله ای صورت بگیره در یک فاصله زمانی کمتر از یک ماه باید به نتیجه ای برسه که تکلیف رو یکسر کنه. در مورد سراسری شدن، اتفاقا دوباری که تعلل صورت گرفت، یعنی هم پس از جنگ 12 روزه هم پس از جنگ 39 روزه، برای این بود که جلوی سراسری شدن یا منطقی شدن یا بسیار گسترش جنگ، گسترش یافتن جنگ رو بگیرن. اما به این معنی نیست که آنها تدبیری نمی اندیشند. آنها تأمل می کنند، آمریکا و اسرائیل تأمل می کنند که چگونه هم به اهدافشون برسن، جمهوری اسلامی رو وادار به عقب نشینی کنن، تسلیم کنن و هم اجازه ندن جنگ به کل منطقه کشیده بشه. و در این زمینه هم جمهوری اسلامی موفق نبوده. دو نمونه رو عرض میکنم. کشور کوچکی که این زمانی ظریف میگفت از عربستان جدا شده و به ما پیوسته، یعنی امارات، نه تنها این اتفاق نیفتاد، الان بخشی از جنگ هست و اینو انکار نمیکنه، تایید میکنه که به جمهوری اسلامی در دفاع از خودش حمله کرده. مورد دوم، کشور عمان، تنها کشوری که جمهوری اسلامی در خلیج فارس بهش اعتماد داشت، الان یک ماه تن نداده به ایجاد یک رژیم بین‌المللی که مثلا قوانین مشترک رو با جمهوری اسلامی در مورد تنگه هرمز اعمال کنه. در واقع عمان داره شانه خالی میکنه از پذیرش مسئولیت مشترک با جمهوری اسلامی در تنگه هرمز. این خود تنگه هرمز که در جنگ پایان جنگ 39 روزه ظاهرا نقطه قوت جمهوری اسلامی محسوب میشد و شدن بود، این نقش هم داشت در پایان جنگ یا در قرش متوقف شدن جنگ، ممکنه همین الان به نقطه ضعف جمهوری اسلامی تبدیل بشه. شما تصور نکنید که چین و هندوستان تداوم بن‌بست در تنگه هرمز رو میپذیرند. شاید آنها دقیقاً به همون ادبیات آقای ترامپ یا آمریکا یا اسرائیل حمله تند لفظی نکنند به جمهوری اسلامی، که طبعاً چین چنین نخواهد کرد، اما متقابلاً بسته شدن تنگه هرمز رو هم نمیتونه ادامه بده. آن که در بن‌بست گرفتار شده بسیار بیشتر از طرف‌های مقابلش جمهوری اسلامی است، با آن که خطر بن‌بستش خطر بر سر بودن و نبودنش بازم جمهوری اسلامیه، نه آمریکا نه اسرائیل.
1: آقای تغیزاده، آقای اعتمادی اشاره کردن به این قضیه که اسرائیل هم خواهان مذاکره هست. همین امروز روزنامه ماریف نوشته که اسرائیل داره تلاش میکنه که فشار بیاره برای اینکه عملیات زودتر انجام بشه. آیا فکر میکنید اسرائیل هم خواهان مذاکره است یا نه اسرائیل در پی این هستش که حتی جنگ رو ادامه بده؟ و اگر آمریکا نخواد، آیا میتونه اسرائیل مستقیما خودش اقدام کنه؟
2: نخست اینکه من نمیدونم منبع خبری که آقای اعتمادی یا پایه تحلیلی که ایشون مطرح میکنن که اسرائیل هم خواستار مذاکره هست چیه؟ من تردید دارم که اسرائیل تا رسیدن به همه هدفهایی که برای امنیت خودش داره و یکی از هدفها این است که بدون جمهوری اسلامی موزایی که امنیتی منطقه شکل متفاوتی پیدا بکنه، بتونه پیمان ابراهیم رو توسعه بده، مناسبات نظامی امنیتی خوبی با کشورهای منطقه داشته باشه و بالاتر از همه جنگ‌های نیابتی به طور کامل از بین برن، چطور میتونه راضی باشه و آیا این رضایت با حضور جمهوری اسلامی تامین خواهد شد و اعتبار ماندگاری اون قابل تایید هست یا نیست؟ این رو من تردید دارم، اگر من آقای اعتمادی توضیحات بیشتری خواهند داد. ولی هدف جمهوری اسلامی این است که اگر من شکست نخوردم، اگر که از پا در نیامدم، اگر تغییر نکردم، این برای من پیروزیه. بنابراین هر هزینه ای رو حاضره به مردم تحمیل بکنه و خودش تا جایی که مستحصل نشده اونها رو به خودش هموار کنه اگر ماندگاری جمهوری اسلامی در خطر جدی قرار نگیره. هنوز جمهوری اسلامی این احساس خطر رو نمی کنه، به عمق دفاعی ایران پایبنده، فکر می کنه که در نوار شمالی خلیج فارس 1400 کیلومتر مرزهای آبی ایران به اون امکان اقداماتی شبیه اقدامات تروریستی میده، بین لب میتونه تنگه هرمز رو ناامن نگه داره و میتونه با تهدید کشورهای جنوبی خلیج فارس موقعیت موجود رو حفظ بکنه و این براش برگ برنده است و اینقدر این فشار رو حفظ بکنه تا کشورهای دیگه دنیا علاقمند بشن به ترک مذاکره. یادآوری دیگری که میکنم با استناد به حرفهای آقای اعتمادی این است که این جنگ منطقه‌ای شده، نگرانی از اینکه جنگ دیگری صورت بگیره و این جنگ منطقه‌ای بشه در کجاست؟ همین حالا همه کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس درگیر نظامی این جنگ هستن و تمام دنیا از نظر اقتصادی با جنگی که در تنگه هرمز درگیر شده و علیه جمهوری اسلامی درگیرن، اقتصاد دنیا از اونجا تأثیر گرفته. بنابراین این ترس هم وجود خارجی نداره.
1: خب آقای اعتمادی، ضمن اینکه شما میتونید پاسخ بدین صحبت‌های آقای تغیزاده رو، یک سوال هم من بپرسم که در پس پاسختون این سوال بنده رو پاسخ بدین. اینکه پرزیدنت ترامپ اشاره کرده به اینکه جمهوری اسلامی هی تغییر لحن میده، اگر یه نگاه بندازیم به آمار و ارقام و حرفایی که داره و کل خبرها رو با هم دیگه مرور کنیم، میبینیم که واقعا جمهوری اسلامی دائما داره تغییر لحن میده. دلیلش چی میتونه باشه؟
3: حقیقت چه بخواید، به نظر من اون چی که شما گفتید که از قول آقای ترامپ که جمهوری اسلامی مرتب تغییر لحن میده، خب همین کارم آقای ترامپ میکنه. یعنی دو طرف در برابر هم که سفارایی کردن و طبیعتاً همچنان دارن تلاش میکنن که همدیگر رو مجاب بکنن و از همدیگه امتیاز بگیرن و تاکتیکشون هم اینه که تغییر لحن بده. به عنوان یک ناظر بی‌طرف من فکر میکنم کسی که بیشتر تغییر لحن میده آقای ترامپه و خود شما اینو قبول دارید احتمالا، و بنابراین این ایرادی که آقای ترامپ میگیره مسئله نیست. این برمیگرده دوباره به اون به اصطلاح سیاست دوگانه، یعنی هم اینکه فشار دیپلماتیک وارد کنه، هم تهدید کنه تا اینکه بتونه به اصطلاح اون امتیازاتی که آقای ترامپ میخواد بگیره اونو به دست بیاره. یه نکته هم خدمتتون بگم که به نظر من ما هنوز وارد جنگ تمام عیار نشدیم، یعنی در منطقه جنگ تمام عیاری وجود نداره، تنش وجود داره. یعنی درگیری‌ها که تا به امروز انجام گرفته می‌بینیم که هر دو طرف مدیریت می‌کنن. همینجا یه پرانتز باز بکنم که سوالی که شما از آقای تغیزاده کردید ولی ایشون شاید توجهشون زیاد جلب نشد، اسرائیل بدون آمریکا هرگز حاضر نیست وارد چنین جنگی بشه. تمام تلاش آقای نتانیاهو در طی این مدت این بود که آمریکا رو وادار بکنه، آمریکا رو تشویق بکنه که این به اصطلاح که آمریکا وارد جنگ بشه. و شما میدونید که این جنگ الان میگه نزدیک 3 ماه داره طول میکشه، قرار بود تو فاصله 2-3 روز، بعد گفتن 2-3 هفته، بعد گفتن 5 هفته، ولی الان بعد از نزدیک به 3 ماه میگن بیاین مذاکره کنیم. حداقل آقای ترامپ اینو میگه دیگه، اینه که باید حتما قبول بکنیم. در نتیجه به نظر من این مسئله واقعیت اینه که همین الان باز من این رو باز اضافه بکنم که در منطقه در تنگه هرمز علارغم این که ترامپ میگه که ما برادر ایران رو محاصره کردیم، اینجا رو محاصره کردیم و رژیم هم میگه که ما تنگه هرمز رو بستیم، اما بر اساس صلاح دید جمهوری اسلامی ایران کشتی های متعددی که متعلق به طور عمدتاً متعلق به چین از اونجا عبور میکنه و همونطور که باز خدمتون عرض کردم امروز اروپایی ها با جمهوری اسلامی وارد مذاکره شدن، تو سایت های خبری هم اومده، امیدوارم آقای تحقیصات لاغر اینو قبول بکنه که مدیریت بکنن مسئله تنگه هرمز رو. در نتیجه این مسئله تنگه هرمز و این جنگ صرفا بین امریکا و جمهوری اسلامی نیست، جهان نگاهش به این تنگه است، درصد قابل توجهی از انرژی دنیا از این تنگه عبور میکنه، به علاوه بر اون مهمتر اون تجارت منطقه خاورمیانه به اصطلاح از طریق همین راه آبی انجام میگیره و دنیا درش سهم داره، از چین و روسیه گرفته تا اروپا و کشورهای منطقه‌ای. در نتیجه به این سادگی ما نمیتونیم اصلا بگیم که یه جنگ تمام عیار در انتظار خاورمیانه است. من همونطور که عرض کردم عبور کشتی هایی که در طی این یکی دو روز گذشته صورت گرفته با مدیریت ناوگان های نظامی امریکا از یک طرف بوده و مدیریت سپاه پاسداران هم از طرف دیگه که با آرامش بتونن این آتش بس رو حفظ بکنن تا آماده بشن برای مذاکره. من امیدوارم دوستان ما اینقدر بدبین و ناامید نباشن که حتما جنگی صورت خواهد گرفت، یا اینکه فکر میکنن که لازمه که این جنگ صورت بگیره. من فکر نمیکنم این جنگ به نفع مردم ایران باشه، به نفع کشور ما باشه، به نفع مردم خاورمیانه باشه، به نفع مردم اسرائیل حتی باشه. اون چیزی که من اشاره کردم که اسرائیل هم به بنبست رسیده مشخصا در رابطه با اسرائیل به خاطر نارضایتی مردم اسرائیله. مردم اسرائیل این آمادگی رو و این ظرفیت رو نداشتن که این مدت همیشه نگران باشن که دوباره جنگ میخواد شروع بشه. این خیلی منطقیه، احتیاج به فکت و نمیدونم اطلاعیه و سند نداره، مگر اینکه بگیم مردم اسرائیل مردمانی هستن که جنگ طلبن و میخوان همیشه خاورمیانه پر از آشوب و جنگ باشه و این منطقی نیست به نظر من.
1: قبل از اینکه آقای سیدی در واقع پاسخ صحبت‌های آقای اعتمادی رو بدم، من دو تا نکته رو بگم. شما فرمودید که پرزیدنت ترامپ دائما لحنش رو عوض می‌کنه. از روز اول پرزیدنت ترامپ روی یک موضوع و اون هم دیپلماسی بود تاکید کرد و خیلی از درا رو باز کرد، ضمن اینکه این اقدام نظامی بیشتر علیه جمهوری اسلامی تا جنگ، چون جنگ تعریف دیگه‌ای در واقع داره. آقای سیدی بشنوید.
4: بله، نخست در مورد عبور کشتی‌های چینی از تنگه هرمز، ببینید چین الان کارخانه جهانه. چین تنها نیازش نیست که کشتی‌های چینی عبور کنه، چین نیازش یا ضرورت بقای اقتصادیش اینه که کشتی‌های جهان عبور آزادانه داشته باشند. موقعی که میگیم چین کارخانه جهانه یعنی چی؟ یعنی همه کشتی‌هایی که از چین میاد بیرون، حالا صرف نظر از اینکه پرچم چه کشوری رو داره، باید به مقصد برسه. هر کشتیی که جنس چینی رو از بندرها منتقل میکنه، صرف نظر از این که چه مقصدی داره، اگر چه پرچمی داره، اگر به مقصد نرسه، محموله بعدی چینی دچار مشکل میشه. پس مشکل خیلی پیچیده‌تر از اینه که اجازه بدن 4 تا کشتی نفتی چینی عبور کنن یا نه. مسئله اینه که این تهدیدی شده برای اقتصاد جهان. در مورد نکته دوم، این که من از صحبت بدبینی و خوشبینی نیست، صحبت نظر دادن اخلاقی در مورد جنگ هم نیست. آقای اعتمادی با قاطعیت گفت که نگران نباشید. من عرض کردم این غلطه، این که با اطمینان بگید نگران نباشید و جنگ دیگری نخواهد بود، این جای نگرانیه. فعلا این بحث دیگریست. من نگفتم که 100% جنگ میشه، میگم این احتمال وجود داره. اتفاقا در روزهای اخیر این احتمال قوت پیدا کرده. و باز مثال به نظر من نادرستی از اسرائیل اینه که افکار عمومی اسرائیل نهایتش میتونن چند ماهی دیگه برن رای بدن و نخست وزیر رو عوض کنن، چیزی که در ایران وجود نداره. چیزی که در ایران رئیس مجلس از ترس رئیس قوه قضاییه، رئیس قوه قضاییه از ترس بیت رهبری، بیت رهبری از ترس سپاه پاسداران، سپاه پاسداران از پی نگرانی در مورد شورای عالی امنیت ملی، همشون قفل شدند. اصلا مردم دیگه نمیشه در ایران که احیانا افکار عمومی ایرانی رو مطرح باشه، اما افکار عمومی اسرائیلی اگر از این جنگ ناراضی باشن در شمای دیگه انتخابات برگزار میکنن، به آقای نتانیاهو رأی نمیدن و یک فرد دیگه نخست وزیر میشه. عیناً در مورد آمریکا هم حاکمه. آقای ترامپ دو سه سال دیگه دوره ریاست جمهوریش تمام میشه، در ضمن ایشان بعدها و هوادارهای 40 50 ساله نداره. همین الان آقای ترامپ از تمام مواضعش در مورد جمهوری اسلامی عقب نشینی کنه، نهایتش اینه که مثلا در انتخابات میان دوره یه تغییر تحولات صورت میگیره و کسی نمیاد آقای ترامپ رو یادآوری کنه، یقش رو بگیره که شما چرا 10 سال پیش، 20 سال پیش، 30 سال پیش چون این کاری کردید. این موردی که جمهوری اسلامی واقعا در دستش گیر کرده، الان بزرگترین بنبست جمهوری اسلامی در داخل هست که نمیتواند مذاکره کند، نمیتواند بر سر غنی‌سازی توافقی صورت بگیرد، چون باید حاصل 30 سال اشتباهات غنی‌سازی رو باید به مردم که نه حداقل به هواداران خودش توضیح بده. جمهوری اسلامی نمیتواند از موشک دست بردارد، برای اینکه 30-40 سال گفته همه امنیت ما موشکه. حالا تصور کنید بیاد برنامه‌های موشکی خودش رو محدود کنه. این مقایسه ها بسیار از هم دو جهان کاملا متفاوته.
1: آقای طرزاده، ضمن اینکه شما اگر میخواییم پاسخ بدین به سخنان دوستان میتونین پاسخ بدین، میخوام یه سوال دیگه هم بپرسم. این که آقای عراقچی گفته بحث هسته‌ای ما پیچیده است و به بن‌بست رسیده، معنیش چی هست؟
2: اجازه بدید همونطور که شما هم گفتید من باز یک اشاره بکنم به نظر آقای اعتمادی در این مورد که اسرائیلی ها مستحصل هستند و اینکه به صورت گزینشی اگر امکان پذیر بود کشتی‌های چینی میتونن از تنگه هرمز عبور کنن. در طول 5 روز گذشته حدود 5 میلیون بشکه نفت از خلیج فارس به تنگه هرمز رسیده و عبور کرده، در حالی که در طول دو ماه اندی گذشته میزان قطع صدور نفت از کشورهای صادرکننده نفت خلیج فارس 1,100,000,000 بشکه بوده. 1,100,000,000 بشکه رو شما مقایسه بکنید با 5 میلیون بشکه‌ای که اون هم 2 میلیون بشکهش متعلق به یک نفتکش عراق بوده و چینی ها هم به هر حال مقداری نفت خارج کردن. شرایط انتقال نفت کشورهای خلیج فارس تقریبا هنوز به شکل سابقشه، به شکل عادی برنگشته و همونطور که آقای سیدی هم به درستی گفتن، این تنها یک سوی ماجرا. سوی دیگر ماجرا این است که هم چینی ها علاقه‌مند به صادرات و عبور کشتی های تجاریشون از تنگه هرمز هستند و هم کشورهای جنوبی خلیج فارس برای ادامه تجارت خارجی تا حد زیادی به باز بودن و عادی بودن تنگه هرمز نیازمندن. بنابراین یک راه حل ماندگار باید برای این موضوع پیدا بشه. در مورد افکار عمومی اسرائیل و اینکه اسرائیلی ها هم بیتاب شدن و غیره، باز هم مجبورم من این رو رد بکنم. تازه ترین گمانه‌زنی که من از افکار عمومی اسرائیل دیدم 82% موافق، مردم اسرائیل موافق جنگ اسرائیل، ارتش اسرائیل علیه جمهوری اسلامی هستند، در حالی که میزان پشتیبانی از جنگ در آمریکا نیمی از این میزانه. بنابراین نه دولت اسرائیل و نه مردم اسرائیل از این وضعیت احساس فشار نمی کنند و اگر جنگ در شرایط فعلی متوقف مونده دلایل دیگری داره. یکی از اینها تجدید تنفس آمادگی نظامی تأمین مواد نظامی است که مهماتی است که در طول جنگ مصرف شده و همینطور خستگی سربازهایی که باید جانشین بشن و بتونن در فرصت این جنگ رو ادامه بدن. من موافق جنگ واقعا نیستم، ولی تا جایی که جنگ متوجه عوامل جمهوری اسلامی هست کاملا موافق اون هستم و فکر میکنم هنوز ابزارهایی برای اعمال فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی وجود داره. هنوز کشورهای اروپایی فشار سیاسی به جمهوری اسلامی وارد نکردن، هنوز آمریکا برای اعمال فشار از همه اهرم‌هاش استفاده نمی‌کنه. جمهوری اسلامی از نظر نظامی توان نظامی به انتها رسیده، ولی در این شرایط هم به علت عمق استراتژیک دفاعی ایران جمهوری اسلامی میتونه آویزان به قدرت بمونه. این اهرمی نیست که جمهوری اسلامی بتونه اون رو مقایسه بکنه با اهرم‌هایی که در اختیار اسرائیل و آمریکاست. آسمان ایران به روی پروازهای تهاجمی اسرائیل و آمریکا بازه. نگرانی عمده من این است که در این برخوردها وقتی شدت میگیرن زیرساخت‌های ایران از بین بره و بعد جمهوری اسلامی برای تلافی به جایی که حریف رو بکوبه مردم ایران رو بکوبه، 40,000 نفر از اونها رو قلقم بکنه. اگر همه فشارهای حداکثری متوجه حکومت جمهوری اسلامی باشه و بشه، من اطمینان دارم که نتایج میتونه بهتر و بیشتر از این باشه و این تنها نکته ایست که ذهن منو از حمایت یا عدم حمایت از جنگ میتونه تعیین تکلیف براش بکنه.
1: خب آقای اعتمادی، ضمن اینکه شما میتونید پاسخ سایر دوستان رو بدید، من سوالی که از آقای تقی‌پور پرسیدم و پاسخ نگرفتم رو از شما بپرسم.
2: تقی‌زاده، عذر میخوام،
1: از آقای تقی‌زاده پرسیدم و پاسخ نگرفتم. این هستش که عباس عراقچی گفته مسئله هسته‌ای در واقع به بنبست رسیده و خیلی پیچیده شده، در این مورد هم برامون توضیح بدید.
3: خب بذار اول همینو من بگم. نه، به نظرم به اصطلاح نقل قول‌های متفاوت وجود داره، هم از جانب سیاستمداران امریکایی و هم از جانب سیاستمداران جمهوری اسلامی ایران، از جمله همین موردی که شما بهش اشاره کردید. اتفاقا آقای عراقچی به نظر من جزوی از اون سیاستمداران ایرانی است که قصد داره که واقعا جنگ رو به مصالحه بکشونه و اگر احیانا در جای اشاره کرده باشه که بحث بر سر مسئله هسته‌ای کار رو به بنبست کشونده، در جای دیگه ممکنه حتما یه چیز دیگری گفته باشه که این حرف رو به اصطلاح نفی بکنه. حالا بعد درباره این موضوع من توضیح بیشتری خدمتتون خواهم داد. اما در مورد این که دوست عزیز بنده آقای تقی‌زاده میگن که من طرفدار جنگ نیستم ولی راه حل فشارهای حداکثری است، فشارهای حداکثری هم تعریف معینی داره. یک بخشی از تحریم‌ها یا اعمال تحریم‌ها که سالیان سال داره اعمال میشه که هیچ گونه تأثیری بر روی جمهوری اسلامی ایران و حاکمان این رژیم نداشته، بلکه مردم ایران بودن که هزینه شده دادن. یک بخشی از تعریف فشار حد اکثری هم حمله نظامی به ایرانه که اون هم باز مردم ایران باید هزینه شده بدن. میدونید که آقای ترامپ تو همین سخنان یکی دو روز اخیرش گفته است که ما حمله میکنیم، دوباره پلها رو میزنیم، زیرساختها رو میزنیم. خب آیا تا به حال این بخش از زیرساختها و پلها و خانه های مسکونی، بیمارستانها، مدارس، دانشگاه ها رو که زدن، آیا لطمه به جمهوری اسلامی ایران زده؟ به غیر از این که سیستم آموزشی، سیستم درمانی، سیستم هایی که به مردم تعلق داره به عنوان مراکز شغلی، میلیون ها نفر انسان بیکار شدن، آیا اینا نتیجه داره که برای به اینکه جمهوری اسلامی تسلیم بشه؟ جمهوری اسلامی تسلیم نمیشه و اتفاقا تونست از چنین وضعیتی بهره برداری بکنه و بگه که ببین اینها اگر بخوان بیان مسلط بشن بر سرنوشت ما، شما این زندگی فلاکتباری که ما براتون درست کردیم این بیشتر و بیشتر خواهد شد. چون عملا حمله نظامی نشون دهنده این نیستش که آقای ترامپ یا آقای نتانیاهو میخوان به نفع مردم ایران این کار رو انجام بدن. این فرمول خیلی ساده است. من نمیدونم برخی از دوستانی که معتقد به فشار حد اکثری هستن چرا به این مسئله فکر نمی کنن، چرا فکر نمی کنن هزینه این رو باید مردم ایران بپردازن. در نتیجه من معتقدم که در عین حال همچنان معتقدم که هم آقای ترامپ هم اسرائیل که بدون آقای ترامپ و آمریکا قادر نیست کوچکترین دخالتی در امر جنگ و حمله به ایران بکنه، اینا راهی ندارن، به بن‌بست رسیدن و باید این جنگ رو پایان بدن. من برخلاف تصور دوستان معتقدم آقای ترامپ بیش از اندازه امروز داره تلاش میکنه که به اصطلاح رژیم جمهوری اسلامی رو بار دیگر به پای میز مذاکره بشونه. و این نکته که شما گفتید مسئله غنی سازی غیر قابل بحث از قول آقای عراقچی، این یه بحثی است که باید انجام بشه. خود آقای ترامپ الان نمیدونه چی کار میخواد بکنه با اون 400 کیلو اورانیومی که گم شده، نه معلوم است مدفون شده، نه معلوم است در جای دیگری نگهداری شده. خودش گفته آقای ترامپ، آقای تقی‌زاده عزیز، دوست عزیز من، گفته که اصلا شاید ما از اون 400 کیلو بگذاریم، شاید یه جا مدفون شده. ما 9 تا دوربین گذاشتیم رو اون سایتی که فکر میکردیم که این اورانیوم 400 درصدی اونجا قرار داره و هیچ کس جرئت نداره بره اونجا. و شاید بهتره، من نمیگم، آقای ترامپ میگه، میگه شاید بهتره که اون اورانیوم همونجا مدفون باشه. بنابراین یکی از بندهای بسیار اساسی که مورد اختلاف است بین امریکا و جمهوری اسلامی که مسئله اون 400 کیلو اورانیوم غنی شده 60%، اون اصلا خود به خود حل شده است. یعنی تا زمانی که اینا پای میز مذاکره نشینن، بازرسای آژانس نرن و به اصطلاح کارشناسان بین المللی نرن که ببینن تکلیف اون 400 کیلو اورانیوم به اصطلاح چگونه میتونه حل بشه، ما نمیتونیم دربارش صحبت بکنیم. فرصت بدیم آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای، نمایندگان آمریکا وقتی که اینا پای میز مذاکره نشستن باید توافق کنن، یه هیئتی بره ایران بازرسی کنه ببینه که این اورانیومی که غنی شده است، این همه دعوا بر سر اون قرار داره، انجام گرفته رو چیکار باید بکنن. اصلا خارج کردن اون آیا امکان پذیره از زیر خروارها سنگ و خاک و بدون نمیدونم انفجارهایی که اونجا با هواپیماهای نظامی امریکا و اسرائیل صورت گرفته یا نه؟ شاید بهتر باشه که در همون زیر خاک بمونه و مشکلات محیط زیستی رو به بار نیاره. بنابراین نگاه کردن به زوایای مختلف درباره این مسئله جنگ، مسئله بسیار بسیار مهمیه و باید با نگاه کارشناسانه، کارشناسان مختلف بیان درباره صحبت کنن. کما اینکه مذاکره که صورت بگیره برای بار بعد، من فکر میکنم که اون هر دو هیئت نمایندگی با حضور کارشناساشون میتونن این مشکلات رو حل کنن.
1: آقای اعتمادی، قبل از اینکه من در واقع من میخوام از آقای سیدی اجازه بگیرم یه سوال دیگه از آقای اعتمادی بپرسم. علی، قبل از این شما اشاره کردین که پرزیدنت ترامپ گفته که از خیر اون اورانیوم گذشتین، هیچ وقت هم جرفی نظر پرزیدنت ترامپ به قاطعیت گفت
3: دنبال نکردید،
1: به قاطعیت گفته که باید اون غبار هسته‌ای رو به ما برگردونن. اشاره کرد که شاید بهتر باشه همونجا بمونه زیر آوار، ولی هیچ وقت نگفته که ما ازش میگذریم. این یه نکته است. بعد یه نکته دیگه، شما اشاره کردین به دانشگاه و غیره و غیره. جمهوری اسلامی خودش همین الان در اینترنت رو قطع کرده، خیلی از کسب و کارها و مردم اصلا نابود شده، اون که دیگه ربطی به جنگ نداره چون الان در زمان آتش بس هم است. اما این سوال رو میخوام بپرسم، شما میفرمایید که اگر تحریم کنن مردم بهشون فشار میاد، اگر جنگ بشه مردم بهشون فشار میاد و جمهوری اسلامی هم نمیاد پای میز مذاکره، دیدیم که چی کار میکنه و هر بار میاد سر میز مذاکره نمیخواد به یک توافقی برسه، پس چه کار باید بکنه آمریکا و اسرائیل؟ در مورد برنامه هسته‌ایش که داره بمب اتم میسازه، از یک سو از یعنی تمام مرزها رو گذرونده، از یه طرف در تنگه هرمز اومده اختلال ایجاد کرده در سر تا سر جهان، نه مذاکره کنیم، نه تحریم کنیم، نه بجنگیم، پس چه باید کرد؟
3: آیه آلادی، من کجا گفتم؟ من همه حرفم اینه که مذاکره بکنید، راه حل مذاکره.
1: جمهوری اسلامی خودتون میفهمید که جمهوری اسلامی، پرزیدنت ترامپ هم میگه، میگم میام مذاکره میکنم بدون اینکه نتیجه بگیرن رهاش میکنن.
3: این الان وسط جنگن، هم باید تهدیدش بکنه جمهوری اسلامی رو، هم باید تهدید به جنگ بکنن، هم تشویق بکنن به مذاکره. و اینه که دیگه خیلی روشنه، من نباید توضیح بدم دربارش، چون من معتقدم که قرار این جنگ، حتی ببینید بذار این جمله رو بگم، حتی اگر حملاتی هم صورت بگیره باز این حملات به معنای جنگ تمام عیار نیست. فوقش ما چند تا پل دیگه، چند تا بیمارستان دیگه رو از دست میدیم، ولی سرانجام مذاکره این جنگ رو حل خواهد کرد. این نزدیک به 3 ماه ثابت کرد که نه با موشک، نه با بمب، نه با ناوگان‌های نظامی آمریکا، نه با تمام این فشارهایی که آمریکا وارد کرد به جمهوری اسلامی ایران، جمهوری اسلامی نیفتاد و بر سر کار باقی مونده. تکلیف جمهوری اسلامی رو مردم ایران باید روشن بکنن، نه اسرائیل و آمریکا. و این آقای ترامپ به نظر من متوجه شده، از روز اولم ترامپ گفت آقا ما می‌خوایم رفتار این رژیم عوض بشه، تغییر این نظام به عهده خود مردم ایرانه. مردم ایران هم بر اساس همون سیاست‌های غلطی که متأسفانه دیگران کردن در طی، حالا من اسمشون هم نمی‌خوام بیارم، مردم ایران رو به خیابون آوردن، به قول آقای تقریب‌زاده 40,000 نفره به کشتن دادن. من این آمارا رو نمیدونم چقدر من به موثقی در بارش وجود داره یا نه، ولی ما قبول میکنیم. ولی اون 40,000 نفر رو کسانی به خیابون ها آوردن که ربطی به جمهوری اسلامی به طور مستقیم نداشت. جمهوری اسلامی رژیم سرکوبگره، هر وقت احساس خطر بکنه هر جنبشی رو سرکوب میکنه. ولی اون 40,000 نفر رو دیگران همدستی کردن با جمهوری اسلامی که اون نیروی انقلابی رو، اون نیرویی که از جان خودش گذشته بود، اون رو به کشتن دادن. ولی این ربطی به این بحث نداره. اصلا.
1: نه شما این بحث، شما این بحثو کردین، من در مورد این صحبت نکردم قربان. آقای سیدی نظر شما چیه
4: در مورد این که اسرائیل، اجازه بدید با این شروع کنم، چند بار تاکید کردم که اسرائیل هیچ وقت جرئت نمی‌کنه به تنهایی حمله کنه. من احساس می‌کنم چیزی حدود 11 ماه احنا آقای اعتمادی از خبرهای روز عقبشون، چند هفته دیگه سالگرد حمله اسرائیل به ایرانه. حمله ماه جون به مدت 12 روز، 11 روزش رو اسرائیل به تنهایی انجام داد. چطور شما الان میتونید با اطمینان بگید که اسرائیل به تنهایی نمیتواند هیچ وقت یا جرأت نمیکند؟ اگر لازم باشه اسرائیل به تنهایی مجددا به جمهوری اسلامی حمله میکند. این به معنای تایید نیست، به معنای پیشبینی هم نیست. اگر منافع اسرائیل تامین به طلبت، اسرائیل این کار رو هم کرده هم در آینده هم انجام میده. مجبورم به مسئله غنی‌سازی بپردازم که فرض کن مثلا این 400 کیلو رو فراموش کنید. آقای ترامپ برای اینکه حسن نیتش رو نشون بده عدد داد، گفت مثلا غنی‌سازی رو در ایران به مدت 20 سال متوقف کنید. خب همین ظاهرا یک نرمش بسیار زیادی بود از آقای ترامپ که میگفت مطلقا ایران حق غنی‌سازی نباید داشته باشه. اما این عقب نشینی، این نرمش هم برای جمهوری اسلامی سم مهلکی است. شما جمهوری اسلامی رو تصور کنید که پای قراردادی رو امضا کنه که زیرش نوشته شده به مدت 20 سال جمهوری اسلامی حق غنی‌سازی ندارد. این خودکشی سیاسی نظامی خواهد. توضیحات بیشتری ندارم، فقط میتونم بگم که اسرائیل به تنهایی میتونه حمله کنه، این به معنای تایید نیست، و جمهوری اسلامی خودش رو در بن‌بست قرار داده با برنامه‌های اتمیش که براش به هویتی تبدیل شده.
1: خب چون خیلی کوتاه صحبت کردم، من یه سوال دیگه هم بپرسم. اینکه آیا فکر می‌کنید جمهوری اسلامی ترجیح میده واقعا ادامه بده جنگ رو، چون در داخل کشور داره هی تبلیغ می‌کنه و بر تبل جنگ می‌کوبه، یا اینکه واقعا با مذاکره مشکل رو حل کنه؟
4: جمهوری اسلامی میدونه مذاکره به جایی نمیرسه، میدونه که مثلا آقای ترامپ نمیاد مثلا بگه بسیار خوب حالا غنی‌سازی بکنید ولی به صورت محدود. همچنین میداند که اسرائیل هم این رو نمیپذیرد، پس شانسی برای توافق نخواهد داشت. تداوم وضع موضوع براش بسیار خطرناک است. عرض کردم همین تنگه هرمز که بستنش 40 روز پیش برگ برندش بود الان به ضعف جمهوری اسلامی تبدیل شده. فشارهای داخلی هم در نظر بگیرید، حکومتی که بارها گفته شده یا گفته از زمان خمینی که جنگ رو در مقاطعی نعمت میدونه، من اصلا تعجب نمی کنم که حتی شلیک اول رو خود جمهوری اسلامی انجام بده، حالا نه به آمریکا و اسرائیل بلکه به کشور منطقه. نه به این دلیل که فکر میکنه برنده میشه، به این دلیل که شاید معتقد در اثر این یک معجزه رو بده، تهدیدی که امروز هم مطرح شد که این بار اگر جنگ بشه چون این و چنان خواهد شد و کل منطقه و جهان رو در بر خواهد گرفت. هیچ بعید نیست جمهوری اسلامی در پی ناامیدی از مذاکره، در پی ناامیدی از توافق و در پی اینکه در کرده تداوم وضع موجود، یعنی شرایطی که الان در بن‌بست قرار گرفته بسیار براش خطرناکه، هیچ بعید نیست در اقدام نابخردانه‌ای همونجوری که شما گفتید جنگ طلبی کنه.
1: آقای تغیزاده اگر صحبتی دارید بفرمایید، در غیر این صورت من یه سوال دیگه بپرسم از حضورتون.
2: سوال دیگر لطفاً حفظ کنید. دو نکته رو میخوام بهش اشاره بکنم، بفهم. یکی مسئله تحریم هاست و یکی برنامه اتمی. چپ سیاست ایران این واقعا احتیاج به این توضیح داره. چپ سیاست ایران همیشه مخالف تحریم ها بوده و مخالف جنگ بوده. تحریم ها درسته که به وضعیت زندگی مردم ایران تأثیر میگذاره، ولی خالی فاصله برداشتن تحریم ها این است که، و جمهوری اسلامی رو ثابت کرده، از درآمدهای ناشی از نبودن تحریم استفاده میکنه برای تضعیف مردم ایران و تقویت جنگ های نیابتی. بنابراین همین که بگیم تحریم ها رو برداری، تحریم ها چیز بدی هستن، واقعا نتیجه خوبی هم از اون گرفته نمیشه. استناد من به دولت روحانی است که یک قلم فقط 150 میلیارد دلار از دولت اوباما از راه آزاد شدن دارایی های ایران منفعت به دست آورد و زمانی که بعد از 8 سال دولتش رو تحویل میداد و این 2-3 سال بعد از رسیدن به توافق بود، رشد اقتصادی ایران 4% منفی بود. بنابراین این بهانه چپ‌های سیاست ایران که آقای اعتمادی همون رو تکرار میکنه واقعا استدلال موردی نیست، یک استدلال جمعی متعلق به چپ ایرانه. در حالی که میگم اگر تحریم ها برداشته بشه با وجود اینکه به سطح زندگی مردم اثر میگذاره، ولی این اثر تاثیرگذار نیست و درآمدهای اون رو یک حکومت دیکتاتوری برای بقای ماندگاری مورد استفاده قرار میده. در مورد برنامه اتمی هم جمهوری اسلامی آماده است که بخشی از این ظرفیت ها رو تحویل بده، ولی برای مدت کوتاهی، برای اینکه این تنها اهرم مقابله با کسانی است که موجودیت اونها رو نمیخواد، نمیپسنده. این سیاست راهبردی آقای خامنه ای بوده که اسرائیل در طول 25 سال نابود میشه. در وضعیت فعلی اسرائیل حتی بدون حمایت آمریکا، همونطور که جنگ یوم کیپور و جنگ سال 1968 رو اداره کرد، الان با قاطعیت ظرفیت بیشتری قادره لطمه بزنه به جمهوری اسلامی. بنابراین اون چی که تهدید جنگی جمهوری اسلامی هست متوجه اسرائیل و آمریکا نیست، این بچه بغل دستش اونها رو میزنه، یعنی کشورهای عربی رو ناامن میکنه با موشک پرانی و تنگه هرمز رو مسدود میکنه برای اخلال در تجارت جهانی، وگرنه اسرائیل و آمریکا از تهاجم جمهوری اسلامی و مقابله نظامی با اون هیچ باکی ندارن و واهمه‌ای ندارن. من حالا آمادم اگر شما خواستی سوال خودتون رو مطرح کنید.
1: خب چون متاسفانه 4 دقیقه فرصت داریم و من میخوام دو دقیقه در واقع آقای اعتمادی و آقای سیدی هم صحبت بکنن، این سوال از آقای اعتمادی میپرسم. آقای اعتمادی، فرض بزنین که این وضعیت بمانه، تنش نظامی اتفاق نیفته و همچنان تنگه هم محاصره دریایی هم اتفاق بیفته، در حال حاضر اقتصاد ایران به شدت شکننده است، آیا فکر میکنین اقتصاد ایران در همین حالت که هیچ اقدام نظامی نشه میتونه دوام بیاره یا نه؟
3: ببینید، مسئله اقتصاد در رابطه با ایران بره دوچار مشکلات جدی است، ولی کجای دنیا الان در اثر همین تنشی که وجود داره دوچار مشکلات اقتصادی نشده باشن؟ در همین کشورهای اروپایی بگیرید تا کشورهای منطقه‌ای. من یه نکته رو میخوام فقط بگم چون وقت کمه. من امیدوارم ما ایرانی‌ها جزو یا لااقل بخشی از ما ایرانی‌ها که طرفدار فشار حداکثری هستیم که هم تحریم بشه و هم حمله بشه و رژیم جمهوری اسلامی به اصطلاح سرنگون بشه، به خاطر یک دستمال قیصریه رو به آتش نکشیم. من نظرم اینه که جمهوری اسلامی ایران اگر مطمئن بشه که امریکا قصد داره که یه جنگ تمام عیار را بیاندازه، تمام خاورمیانه رو به آتش خواهد کشید. مردم خاورمیانه باید هزینه‌اش رو بدن. من و آقای تقی‌زاده و آقای سیدین و شما به خصوص که به هر حال مجری یک برنامه سیاسی هستید، باید مسئولانه و انسانی به این مسئله نگاه کنیم. اگر تحلیل می‌خوایم بکنیم، اگر می‌خوایم خبر بدیم، اگر می‌خوایم حرفای همدیگر رو زیر سوال ببریم و بی‌ارزش جلوه بدیم، ولی این نکته رو بهش توجه داشته باشیم. جنگ شر مطلقه، باعث نابودی و باعث نیستی میشه. هزاران کودک از بین رفتن. غزه رو به خاطر بیارید که اسرائیل هنوزم که هنوزه باش با مشکل روبره. 60,000 نفر انسان و کودک و زن و مرد رو کشتن ولی به نتیجه نرسیدن. یه نکته آخر این که آقای سیدم چون بهش اشاره کردن، جنگ 12 روزه، آقای ترامپ بعد از 12 روز که آسمان بیدفاع ایران در اختیار جنگنده های اسرائیلی و امریکایی بود، آقای ترامپ گفت قرار بود علی خامنه ای رو اسرائیلیا بزنن، به ترامپ زنگ زدم گفتم که نزنید و ترامپ نزد. این معناش اینه که اسرائیل بدون اجازه آمریکا قادر نیست کوچکترین تهدیدی رو به طور جدی برای کشور ما به وجود بیاره.
1: خب ما 1:30 شد دیگه زمانمون. آقای سیدی، زمین این که پاسخ میدید، آیا با این وضعیتی که تنگه هرمز رو ناامن کرده، آیا جهان میپذیره که جمهوری اسلامی همچنان بر قدرت بماند؟
4: تصور نمی کنم، چون بحران رو از منطقه فراتر برده به جهان رسونده. اما اجازه بدید نمیتونم به این اشاره نکنم، مقایسه این که یا گفتن این که خب حالا در ایران بحران اقتصادی هست، در سراسر جهان هست، این دور از انصافه. اینی که مثلا در اروپا تورم از 3% به 3.5 برسه یا لیتر بنزین از مثلا 3 پوند به 3.5 پوند برسه، مقایسه کنید با ایرانی که میلیون ها نفر هست و نیستشون در خطره. زندگیشون در خطره، نه فقط موقعیت شغلیشون، نه فقط درآمدشون. این دو با هم یکسان نیست. شاید این بنبست کنونی رو جمهوری اسلامی به وجود آورده. مسئول هیچ، من شخصا خودم جنگ طلب نیستم و آرزوم اینه که این حکومتی که مردم ایران رو، خون مردم رو رچش کرده، به دست مردم ایران سرنگون بشه. اما اتفاقا جنگ طلبی این کسانی زیر سواله که همین جمهوری اسلامی حمله موشکی انجام میداد به مناطق مسکونی در اقلیم کردستان، سکوت میکردند. ترور انجام میداد، سکوت میکردند. محاصره اقتصادی میکرد کشورهای مجاور رو، سکوت میکردند. اتفاقا این استاندار دوگانه کسانیه که فقط در این شرایط به برد مثلا تصور میکنن باید ضد جنگ موضع بگیرن. من شخصا هیچ امیدی به جنگ نبستم، موافق جنگ نیستم و معتقدم که جمهوری اسلامی به ایدئالش اینه به دست مردم سرنگون بشه.
1: بله.
4: اما از تضعیف جمهوری اسلامی هم استقبال میکنم.
1: دیگه زمانمون به پایان رسید، فقط من یه نکته رو بگم قبل از خدافظی. من به عنوان چون به من رو خطاب قرار دادین آقای اعتمادی، من به عنوان مجری و گزارشگر بی‌طرف هستم و در

0: در حالی که مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی بر سر برنامه هسته‌ای و سرنوشت اورانیوم غنی شده و یا انتقال آن و همینطور تنگه هرمز به بنبست رسیده، نیویورک تایمز به نقل از دو مقام خاورمیانه گزارش داده که آمریکا و اسرائیل در حال انجام فشرده‌ترین آماده‌سازی‌ها از زمان آتش‌بس ماه گذشته برای از سرگیری احتمالی حملات علیه جمهوری اسلامی هستند، حملاتی که ممکن است از اوایل هفته آینده در دستور کار قرار گیرد. در همین حال عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی مدعی شده جمهوری اسلامی و عمان در حال رایزنی برای ایجاد سازوکار مناسب برای اداره تنگه هرمز هستند. برای بررسی بیشتر گفتگو می‌کنیم با آقای شاهین مدرس، سالگر مطالعات امنیتی از ایتالیا. خوش آمدید آقای مدرس. چطور میشه که نیویورک تایمز خبر از احتمال آغاز حملات به جمهوری اسلامی از سوی آمریکا و اسرائیل میده ولی وزیر خارجه جمهوری اسلامی همچنان دنبال ایجاد سازوکار برای اداره تنگه هرمز؟ واقعا آقای جمهوری اسلامی درک درستی از وضعیت داره؟
1: وقتتون بخیر جناب یزدیان گرامی. خیر، چنین چیزی نیست. جمهوری اسلامی نه تنها درک درستی از موقعیت نداره، بلکه اصلا نمیخواد که درک درستی از موقعیت داشته باشه. جمهوری اسلامی خودش رو در یک مرتبه و در یک مرحله انزوا و انکار کامل فرو برده، به این مفهوم که در حال حاضر فکر میکنه که تنها مسیر و تنها راهی که برای بقایش باقی مانده اینه که در قطعی اینترنت بخواد روایت رو در داخل کشور خودش به دست بگیره. اما امکانش این چیزی هم نخواهد بود، چون به هر حال به هر ترتیبی که هست مردم از دنیای آزاد خارج از طریق تلویزیون، از طریق اخباری که از همین اینترنت قطره چکانی به داخل منتقل میشه در جریان اطلاعات هستند. حالا این شما بذارید در کنار این که این انکار، این انزوا وجود داشته باشه، از سمت دیگه آمریکا و اسرائیلی باشن که اهداف متفاوتی رو در ایران دنبال میکنن. آمریکا با هدف مهار جمهوری اسلامی و اسرائیل با هدف از بین بردن جمهوری اسلامی. پس مادامی که دو هدف از سمت کسانی که آغازگر این مسئله بودن، یعنی ایالات متحده و اسرائیل، یکسان نشه، این جنگ ادامه خواهد داشت.
0: آقای مدرس، به نظر شما چه عواملی باعث این انزوا و انکار و چه بسا سردرگمی مقام های باقی مانده جمهوری اسلامی شده؟ چطوره که به گفته پرزیدنت ترامپ 5 بار اونها تا مرز توافق کامل با آمریکا پیش اومدن ولی در نهایت عقب کشیدن؟
1: ببینید، مهمترین دلیلی که پشتش وجود داره اینه که در پی مسئله انزوا اینه که جمهوری اسلامی مسیری رو رفت که حتی از کره شمالی هم خطرناکتر بود. کره شمالی هم به عنوان متحد حداقل چین رو در کنار خودش نگه داشت. جمهوری اسلامی، شما نگاه کنید، فرض کنیم که 1% جمهوری اسلامی از این وضعیت بخواد زنده بیاد بیرون، بخواد بقا پیدا کنه، که خب احتمالیه که وجود داره، اون موقع سرنوشت و آینده روابط این نظام با تمام این کشورهایی که در منطقه خاورمیانه در حوزه خلیج فارس اومد بهشون حمله کرد، حتی کشورهایی که براش تا پیش از این میانجیگری میکردن مثل قطر و عمان، چجوری میخواد کنار اینها زندگی کنه؟ این از مسیر انزوا از اینجا میاد. جمهوری اسلامی به تمام کشورها در سطح منطقه‌ای، در سطح بین‌المللی ضرر و زیان رسونده، یک تهدید علیه امنیت بین‌المللی بوده. انکار از کجا میاد؟ انکار از اون جایی نشأت میگیره که نظام میدونه که اون آخرین هسته‌ای، آخرین نقطه ثقل و گرانیگاهی که میتونست بخش‌های مختلف رو در کنار هم قرار بده که شخص علی خامنه‌ای بود، حذف شد. حالا این نظام با چندین سر کوچکتر روبروه، در عین اینکه امور کشور و اداره کشور و به نوعی میشه گفت گروگانگیر اصلی الان سپاه تروریستی پاسداران هستش، اما در همچین وضعیتی داخل خود سپاه دسته ها و بخش های مختلفی وجود دارن که نمیتونن با هم به تفاهم برسن، چون رویکردهای متفاوتی دارن. انکار از اینجا نشد.
0: خب حالا اگر احتمالا حملات آمریکا و اسرائیل علیه مواضع جمهوری اسلامی بخواد اثر گرفته بشه، سناریوی بعدی به چی میتونه باشه و با نظام جمهوری اسلامی چه خواهد کرد؟ خصوصا که پرزیدنت هم در بازگشت از چین مواضع خودش رو بیش از پیش علیه جمهوری اسلامی داره تکرار میکنه.
1: ببینید، این میتونه به این برگرده که پکن تصمیم گرفته بین جمهوری اسلامی و سایر کشورهایی که در منطقه خاورمیانه سرمایه گذاری های بسیار عظیم و هنگفتی در اونها انجام داده، اون کشورها رو انتخاب کنه، چون جمهوری اسلامی در تحلیل هزینه و فایده، هزینهش از فایدهش مدت هاست که پیشی گرفته. حالا در چنین وضعیتی آینده جنگ چه خواهد بود؟ آیا جنگ شروع خواهد شد؟ من معتقدم مادامی که این اهداف بین واشنگتن دی‌سی و اورشلیم یک دست نشده باشه، این جنگ ادامه پیدا خواهد کرد. اما اینکه با چه رویکردی ادامه پیدا کنه، نگونبختانه من به این فکر میکنم که احتمال اینکه ما با حملاتی بسیار سریع و بسیار سنگین و سهمگین روبرو باشیم زیاد خواهد بود، چون در هر دو سو یک سری انقضای سیاسی، یک سری موعد سیاسی وجود داره تحت عنوان انتخابات در اسرائیل که تا اکتبر 2026 باید پیش بره، 2026 باید پیش بره، و از سمت دیگه انتخابات میان دوره‌ای در ایالات متحده. علارغم تلاشی که جمهوری اسلامی میکنه برای اینکه وقت بخره و برای اینکه این مسئله به درازا بیانجامه، سمت آمریکایی و اسرائیلی زمانی برای از دست دادن ندارن، پس احتمال داره خیلی سنگین وارد حمله بشن.
0: به هر حال وزیر خارجه آمریکا معتقدی که شرایط یا وضعیت داخلی آمریکا اصلا نمیتونه روی مواضع پرزیدنت ترامپ درباره جمهوری اسلامی بخواد تاثیر بذاره یا این درگیری های احتمالی. حالا به هر حال پرزیدنت ترامپ میدونیم که به طور مشخص گفته که از هدف قرار دادن جزیره خارک و تاسیسات برق ایران خودداری کرده و فقط به موضوع اون شیرهای خروجی نفت که حمله نکرده. این استراتژی به نظر شما، این استراتژی ضربه کنترل شده، چه پیامی برای جمهوری اسلامی داره در شرایطی که الان به طور مشخص از احتمال حمله مجدد به جمهوری اسلامی صحبت میشه؟
1: مهمترین پیامی که داره نوعی میشه گفتش که پیام بازدارندگیه، کاملا عملگرایانه هست، به این مفهوم که ایالات متحده داره به جمهوری اسلامی میگه من امکان این رو دارم که هر جایی که نیاز شد بخوام سطح بسیار بالاتری از فشار رو وارد کنم، بخوام بیام سمت زیرساخت‌های حیاتی تر شما، بتونم کاری کنم که کشور در شرایط پسا جمهوری اسلامی هم هزینه چنین چیزی رو بده. تنها دلیلی که این کار رو نمی کنه ایالات متحده در این لحظه، صادقانه بخوام بگم، این نیست که خیر و منفعت مردم ایران رو در نظر بگیره، اینه که از ایجاد یک خلأ قدرت خیلی عمیق در منطقه خاورمیانه میترسه، و اینه که سمت اروپایی به ایالات متحده فشار میاره، چون ایران با جمعیتی حدود 93 میلیون نفر آبستن و بستر موج‌های میلیونی از مهاجر و پناهنده خواهد بود. در چنین وضعیتیه که ما الان قرار داریم.
0: و آیا فکر میکنید که کارت تنگه هرمز الان برای جمهوری اسلامی در شرایطی که زیر سایه حملات مجدد احتمالی قرار داره، آیا کاربرد داره؟ ضمن اینکه صحبت از رایزنی با عمان برای اداره تنگه هرمز آقای عراقچی میکنه، اما تا به حال عمان در این باره سکوت کرده و هیچ صحبتی رو از طرف عمانی ما نشنیدیم.
1: به خاطر اینکه طرف عمانی به خوبی میدونه که آقای عراقچی موضوعیتی نداره، کار دست سپاه پاسدارانه و در سپاه پاسداران هم یک وحدت رویه و یک رأی مشترک وجود نداره برای اینکه چه کسی میخواد ضمانت اجرایی بده مبنی بر اینکه عمان بیاد در مدیریت تنگه هرمز شرکت کنه. عمانی که عباس عراقچی اعلام میکرد، میگفت نه ما با عمان هیچ مشکلی نداریم، نیروهای ما آتش به اختیار موشک و پهپاد زدن، با موشک عمان رو زدن. خب این چه اطمینانی میتونه داشته باشه در چنین وضعیتی. برای همین وضعیتی که باهاش روبرویم جمهوری اسلامی هست که شانس قدرت هسته‌ای شدن رو از دست داده، حداقل تا 2 دهه آینده این شانس رو از دست داده، پس قدرت هسته‌ای نمیتونه بشه. اما جمهوری اسلامی به دلیل تسلطش بر کشور ایران یک قدرت نفتی هست، به دلیل موقعیت جغرافیایی ایران و تسلطش بر تنگه هرمز یک قدرت نفتی هست. نکته جالبی که وجود داره اینه که حتی کارت تنگه هرمز رو جمهوری اسلامی نتونست درست بازی کنه، برای اینکه با ضد محاصره ایالات متحده و افزایش سطح تنش حتی این شانس رو از دست داد که یک قدرت نفتی باقی بمونه، به خاطر اینکه ما الان داریم به سمت بازتعریف و بازآرایی نظم سیاسی در منطقه خلیج فارس میریم. خیلی رک بگم، این احتمال وجود داره که حداقل جزایر سگانه رو بخوان از ایران بگیرن، اشغال کنن، در اختیار امارات بگذارن یا هر فرم دیگه، اما کنترل سرزمینی ایران بر اونها رو قطع کنن. این یعنی پایان قدرت نفتی جمهوری اسلامی و پایان آخرین اهرم فشار جدی که این نظام در مقابل جامعه بین الملل در دست داشت.
0: سپاسگزارم از شما. شاهین مدرس، سرگرم مطالعات امنیتی از ایتالیا با ما بودند.

старое вам. Рухнуть, старый рампони, а за им старое.

بجنگید، خسته نشید، همت کنید، مقاومت کنید. اینا رفتنی هست. حتی اگر دونه دونمون تو این راه کشته شدیم، سر خم قدغن.

0: و در ادامه تحولات در خاورمیانه، 5 کشور حوزه خلیج فارس و اردن در نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل حملات جمهوری اسلامی به خاک خودشون رو محکوم کردند. خواستار توقف این حملات به ویژه به تأسیسات غیر نظامی و زیرساخت‌های حیاتی خودشون شدن و بر لزوم بازگشایی فوری و بی قید و شرط تنگه هرمز تاکید کردند. این نامه به امضای بحرین، قطر، کویت، اردن، عربستان سعودی و امارات متحده عربی رسیده. کشور هایی که میگن حکومت ایران باید بابت حملات پهپادی و موشکی خودش به اونها غرامت بپردازه. همزمان نشست بریکس در دهلی نو به پایان رسید و تنش‌های لفظی میان نمایندگان جمهوری اسلامی و امارات متحده عربی توجه رسانه‌ها رو به خودش جلب کرد. برای بررسی بیشتر موضوع همراه هستیم با مجید گلپور، کارشناس روابط بین الملل که از پاریس مهمان ما هستند. آقای گلپور سلام، خوش اومدین به این برنامه خبری. ابتدا شروع کنیم از همین نامه‌ای که نوشتن 6 کشور عربی به شورای امنیت. شورای امنیت از چه طریقی میتونه به خواسته این کشورها رسیدگی کنه با توجه به اینکه احتمال مخالفت چین و روسیه و وتو هر نوع قطعنامه‌ای در این رابطه وجود داره؟
1: بله، احتمال وتو هستش، به خصوص که با ریاست روسیه این حتما میتونه اشکالاتی در دستور کار قرار دادن خود مجمع داشته باشه، میتونه توضیحات بیشتری خواسته بشه. ولی چیزی که روشنه، این قطعنامه میتونه مخالفت دیپلماتیک شورای امنیت سازمان ملل به خودش بگیره و به نظر من نه بیشتر، به خاطر اینکه روند محکومیت تا سرحد به نوعی دخالت خود سازمان ملل تا اون حدی که این قطعنامه درخواست کرده برای پرداخت به اصطلاح به نوعی به هزینه هایی که این کشورها محتمل شدن، بازرسای جدی میخواد. گروه های کارشناسی باید شرکت کنن، به خصوص اینکه کشورهای مثل خود امارات اساسا به نوعی درگیر این جنگ شده هم. یعنی همکاری های امارات امروز که به صورت بسیار وسیع در سطح محافل بین‌المللی مورد شک. خب جدا از این، خود این کانتکستی که به لحاظ منطقه‌ای امروز ما درش قرار داریم، اون به اصطلاح پیمان همکاری یا به اصطلاح حفظ امنیت حتی نسبی بین خود کشوران دیگه موجود نیست. ما از نه در دنیای به اصطلاح مولتی‌لترال قرار داریم که همه جانبه گرایی کشورها بتونه به نوعی تضمین و ایجاد یه صلح پایدار منطقی رو بکنیم، نه در به اصطلاح شرایطی قرار داریم که نیروهای به عنوان قدرت حاکم بتونن به نوعی تحمیل بکنن اراده خودشونو. نشستی که چین و آمریکا داشتن به خوبی به ما نشون داد که ما در دوره به اصطلاح چندپارگی جهانی قرار داریم و همه دولت‌ها به نوعی سعی دارن تامین منفعت حداکثری خودشون رو با پایین آوردن به اصطلاح چالش ها و فشارهایی که میتونه این روابط بین المللی برشون بیاره. من از هند میخوام صحبت کنم که بر صورت نشست بریکس اونجا بود که میبینیم به صورت بسیار روشنی به دلیل تامین منافع استراتژیک که به خصوص انرژتیک هندیا نتونستن این بار موفق بشن و قطعنامه بریکس رو به نتیجه برسونن، اونم به دلیل اختلافات بسیار جزئی. بنابراین در شرایط بسیار خاصی که ناپایداری بر پایداری همکارای بین المللی به نظر من امروز سنگینی داره میکنه، صحبت بسیار گزافیه اگر کشورهای عربی فکر کنن از طریق معافل بین المللی خواسته هایی رو که صرفا در سطح خواسته های احساسی و به نوعی غیر میشه گفت تحلیلی قرار گرفته، چون چنین قطعنامه های احتیاج به نوعی کانسپت پیپر بسیار قوی داره که اساساً تو این درخواستی که شده من حداقل اطلاع ندارم چنین کاری کردن و به همین خاطر فکر میکنم بیشتر یک مسئله مطبوعاتی و در بهترین حالت یک محکومیت دیپلماتیک به نوعی تشریفاتی خواهد داشت.
0: حالا آقای گلپور، به هر حال این کشورهای عربی میگن که ما خسارات زیادی رو متحمل شدیم در جنبه‌های مختلف و یکی از خواسته‌هاش اینه که از حکومت ایران غرامت دریافت بکنن. این احتمالش چقدره و برای ما بگین که در حقوق بین‌الملل چه سازوکاری وجود داره برای این؟
1: ببینید، اولا در رابطه با مسئله دریافت غرامت، این کشورها باید ثابت کنن در صحن سازمان ملل که در این جنگ شرکت نداشتن، به عنوان قربانی باید ازشون یاد بشه و نیز تحلیلشون نسبت به جنگ باید روشن باشه. یعنی همکاری هایی که این کشورها با آمریکا داشتن، داشتن پایگاه آمریکا در اونجا، همکاری‌های امنیتی و نیز همکاری‌های بسیار به نوعی نظامی و امنیتی که به خصوص در چارچوب فعالیتی که با آقای نتانیاهو، چون ایشون که سفر مشخص در حین جنگ به اونجا داشتن، اینها به نظرم پوانای بسیار منفی که اصلا پرونده این کشورها رو معتبر نمیتونه به لحاظ قضایی و حقوقی داشته باشه، چرا که خود سازمان ملل این جنگ رو از جانب آمریکا و اسرائیل به ایرانیان و جامعه ایران، نه احیانا به جمهوری اسلامی، غیر قانونی به لحاظ حقوق بین الملل دونسته. بنابراین من دوباره تکرار میکنم، به نظر من یک تبلیغات بیشتر منطقه‌ایه که در این بین سود بیشتر به نظرم عربستان سعودی به درستی میتونه ببره، چون عربستان سعودی اولین کشور ما بین این کشورهاست که پیشنهاد یه پیمان عدم تجاوز متقابل رو میده که به نظر من در این شرایط کنونی بالاترین شانس رو داره، هم در سازمان ملل، هم در منطقه، هم در رابطه با اروپایی ها که بتونه به نوعی در این بردشویی که به وجود اومده بتونه تا حدی نگرانی های جامعه بین المللی رو تا حدی تضمین کنه و دورنمای برای کوتاه مدت ثباتی رو نسبی بتونه با خودش بیاره.
0: آقای گلپور، بعضی از خواسته هایی که در نامه این شش کشور عربی مطرح شده مواردیه که اجماع و توافق جهانی روش وجود داره. یکیش لزوم بازگشایی بی قید و شرط تنگه هرمز و امنیت کشتیرانی، دومیش هم توقف حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه است. تهران تا کی میتونه مقاومت کنه در برابر این خواسته ها و تا کی ادامه بده به اقداماتش؟
1: خب ببینید، این بستگی به آلترناتیوای حقوقی و آلترناتیوای به نوعی نهادینه شده داره. امروز در این سطح بالاترین کاری که صورت گرفته به نظرم از طرف اروپا، فرانسه و نیز متحدین بریتانیای فرانسه و کشورهایی که پشتیبان شرکت در به نوعی هماهنگی به وجود آوردن برای کشتیرانی آزاد در منطقه، به خصوص تنگه هرمز رو دارن و میدونید هواپیما برای شارل دو گل الان نزدیکی در این منطقه، حتی آقای مکرون یه مقدار ابهام استراتژیک به روی سیاست‌های نظامی و شاید دیپلماتیکی برای اعمال فشار برای ثبات امنیت کشتیرانی میتونن داشته باشن طرح کردن، ولی به جز این ما چیزی نمی‌بینیم. آقای ترامپ کماکان فشار حداکثری رو دارن، چین و آمریکا قبول کردن و گفتن که دوست ندارن عوارضی گرفته بشه و مشروعیتی به اون شکل برای جمهوری اسلامی که به لحاظ امنیتی و نظامی سعی بر این داره برای خودش مشروعیت بخره در انزوای کاملی که امروز داره به سر میبره. خب برابری در این شرایطی که اگر بخوایم منطقی و ریالیستیک باشیم، به نظر من به جز آپشن عربستان سعودی و اروپا که در میشه گفت در آپشن بسیار محدود زمانی، چون اگر تا سپتامبر عربستان و اروپا نتونن موفق بشن یک نظم کم میشه گفت وزنی رو در سطح منطقه به وجود بیارن، واقعا ما وارد بحران شدیدتر انرژتیک در سطح منطقه و شاید جهانی بتونه بشه. بنابراین من شانس زیادی نمیبینم، نه برای جمهوری اسلامی که بتونه مشروعیت جهانی برای خودش بخره به دلیل این زورگویی که میخواد از این شرایط و سوء استفاده از این بحران امنیتی در تنگه هرمز به دست بره، و نیز کشورهای دیگه منطقه که وسط این شلوغی‌ها ادعای خسارت و تبلیغات مطبوعاتی برای خود دارن میکنن.
0: حالا آقای گلپور، بجز بحران تنگه هرمز، سطح تنش‌ها بین امارات متحده عربی و جمهوری اسلامی هم خیلی بالا رفته. امارات گفته حق پاسخگویی به هر گونه تهدید و حمله از سوی جمهوری اسلامی رو برای خودش محفوظ می‌داره. قدم بعدی امارات و سایر کشورهای عربی که اون نامه رو نوشتن چه هست اگر از طریق شورای امنیت به نتیجه مطلوب خودشون نرسن؟
1: من به نظرم تصمیمات تا حدی گرفته شده. امارات از اوپک بیرون اومده، امارات در کنار اسرائیل قرار گرفته، امارات به لحاظ امنیتی واقعا میتونه به عنوان کشور متخاصم امروز شناخته بشه در مقابل ایرانیان. عربستان سعودی به نظرم سیاست بیشتر دفاعی و نیز امنیتی مثبتی رو برای منطقه پیشنهاد میده به دلیل منافع بالای استراتژیک و اقتصادی که تا سال 2030 این کشور برای خودش در نظر گرفته. به نظر من اگر به لحاظ آپشن های دیپلماتیک و بسیار ضعیف و شکننده ای که اروپا و عربستان دارن، اگر این آپشن ها نتونه موفق بشه، حداقل مسئله ملبان ها و زندگی روزمره رو که این به اصطلاح کشتی ها در سطح محاصره براشون به وجود میاد برای خدمشون، این مسئله اگر نتونه حل بشه، مسلماً خیلی امکان این که امارات در کنار اسرائیل احیانا در تخاصمات حتی نظامی شرکت بکنن بالاست و اینجا میشه گفت واقعا سیاست امارات میتونه یک به اصطلاح عامل اصلی به هم زدن نظم منطقه‌ای بشه.
0: آقای گلپور، در بخش اول صحبتتون اشاره کردین به نشست بریکس که در دهلی نو برگزار شد. عدم صدور یک بیانیه مشترک در پایان این نشست اتفاقی کم سابقه بود که رسانه ها هم گفتن علتش اختلاف نظر بین اعضا بود، به ویژه اختلاف ها بین جمهوری اسلامی و امارات متحده عربی. شما چشمنداز رو چطور میبینین در روابط این دو؟
1: بله، من به نظرم اتفاق بسیار بزرگیه، چون حداقل تا به کنون کشورهایی که اون که بهش به اصطلاح گلوبال سود گفته میشه، یعنی کشورهای بزرگ جنوب، در اشتراک هم منافع، هم نظر، هم بیان، این کشورها تا به کنون حداقل یک اقتصادی آلترناتیو، همکاری‌های آلترناتیو و در سطح قاره‌ای پیشنهادهای بسیار بسیار به نظر چالش براندازی رو برای دموکراسی‌ها و نیز به خصوص آمریکا داشتن. ولی با این عدم موفقیت هند که در این میکرو کنفلیکت، یعنی کنفلیکت که به اون شکل سطح به اصطلاح غیر قابل ارزی نداشت که بتونه مورد به اصطلاح مدیریت قرار بگیره، نشون میده که سپتامبر که در اون ریکس دوباره باید به تصمیم گیری و جنبندی های بزرگ سال 2026 برسه، بسیار سپتامبر سختی خواهد بود برای بریکس. و در این رابطه است که رابطه بین چین و هند و اون توازن قدرتی که این دو قدرت بزرگ جهانی و منطقه‌ای در بریکس دارن میبایست قبل از اون حل بشه، که به نظر من کار ساده‌ای نیست. من همونطور که گفتم چشم‌اندازی که در شرایط کنونی من میبینم بیشتر چندپارگی بین‌المللیه، که این با خودش بی‌ثباتی و عدم همکاری‌های میان مدت رو میاره. تمام همکاری‌ها کوتاه مدته و متأسفانه در این تنش مداوم جهان میبایست برای خودش یه ثبات هماهنگی رو به دست بیاره.
2: تکنوازان، برنامه شماره 550. در این برنامه هنرمندان احمد عبادی، اسدالله ملک و جهانگیر ملک قطعاتی را در مایه افشاری اجرا می‌کنند.

چشمانداز پیچیده و پرفراز و نشیب سیاست ایران، او یکی از چهره‌هایی است که نامش بیش از 14 است با مفاهیمی مثل چپگرایی، هویت‌خواهی، مبارزه مسلحانه و بعدها ائتلاف استراتژیک گره خورده. مهمان امشب عمق میدان رهبر جریانی است که از ایستادگی در سنگرهای کردستان تا حضور در اتاق‌های دیپلماسی بین‌المللی و عضویت در ائتلاف‌های لرزان اپوزیسیون همه را تجربه کرده. به عمق میدان خوش آمدید.

0: سلام، شب و روز بر شما که شنبه ها عمق میدان رو با من فهیمه خضرحیدری دنبال میکنید. خوش مهمان این هفته من در عمق میدان در فضای سیاسی ایران چهره برجسته است. نه امروز، در طول دهه ها. او که متولد سال 1328 است، پیش از انقلاب 57 و در جریان مبارزات مخفی علیه حکومت پهلوی به زندان افتاد. بعدها جمهوری اسلامی در ایران مستقر شد و او باز در شمایل یک مخالف و مبارز علیه حکومت مرکزی باقی ماند. او امروز از مهمترین و شناخته شده ترین چهره های اپوزیسیون کرد است، اما آوازه و اثرگذاریش به هیچ وجه به کردستان محدود نمانده. او رای بسا بتوان ملی گراترین بال احزاب و نیروهای کرد دانست. با این حال موقعیتش پیچیده تر از این حرف هاست. اجازه بدهید جایی را که او برای ایستادن برگزیده این طور تصور کنم. یک طرف اپوزیسیون مرکزگراست که گاه ای بسا اغلب با تردید و حتی سوء ظن گاهی به او نگاه کرده. طرف دیگر هم اما بهشت برین او نیست. بعضی جریان های کرد، شاید رادیکال ترها بیشتر، او را به میانه روی متهم می کنند. اینجاست که او در لبه تیغ قرار می گیرد. ستایشگرانش او را یک استراتژیست کاریزماتیک، صلح دوست و موقر می دانند و منتقدانش رهبر سیاسی که در این اتمسفر غبارآلود سیاسی گاهی از اهداف اصلی کردستان ستم دیده دور شده. مهمان امشب من معتقد است ایران آزاد و آباد آینده بدون حل مسئله به گفته او ملیت‌های ایران ممکن نیست، اما منتقدانی هم هستند که از او بپرسند مرز میان تکثرخواهی و تهدید تمامیت ارضی کجاست؟ حزب او چگونه میان هویت طلبی کردی و همبستگی سراسری در ایران تعادل برقرار می‌کند؟ عبدالله مهتدی، دبیر کل حزب کمله کردستان ایران. تعارف های رایج رو کنار میگذاریم و امشب با او به عمق سیاست ورزی های یک عمرش خواهیم رفت. آقای مهتدی، به عمق میدان خیلی خوش آمدید. ممنونم که دعوت من رو پذیرفتید.
1: با سپاس از شما و سلام به همه بینندگان گرامیتون.
0: سپاسگزارم ازتون. من پرسش از شما بسیار زیاد دارم آقای مهتدی. با این حال اجازه بدید که از همین ماهای آخر و شرایط بحرانی که در ایران پیش آمده شروع کنیم، بعد کم کم به عقب هم امیدوارم فرصت کنیم برگردیم و بیشترین پرسش ها رو با شما در میون بگذاریم. در درگیری نظامی که پیش آمد بین آمریکا و اسرائیل و جمهوری اسلامی در میون بگذاریم. در درگیری نظامی که پیش آمد بین آمریکا و اسرائیل و جمهوری اسلامی، خب خبرهایی هم بود که کردستان در

0: و حقوق بشر و همه اینجور اهداف در ایران و چه ببینید برای حقوق کردها به این چند ماه اخیر و به جنگ عرب و اسرائیل ببخشید به جنگ آمریکا و اسرائیل از یک طرف و جمهوری اسلامی بر نمیگرده. من قبلا هم جای دیگه گفتم شروع جنبش کردها در ایران به قبل از تأسیس دولت اسرائیل برمیگرده و این معضلی است حل نشده و موضوعی است برای سرکوب و دیکتاتوری بوده و هنوز هست برای سرکوب و دیکتاتوری و توجیه و مشروعیت بخشیدن به حکومت‌های مرکزی قاهر و ستمگر. این یک موضوع کلی. در این مورد مشخص ببینید شما سالهای سال دهه ها تلاش کردید و از هر تلاشی از هیچ تلاشی فروگذار نکردید در مبارزه علیه جمهوری اسلامی چه در داخل کردستان و چه در ائتلاف و همکاری با جنبش ها و جریانات سراسری. جنگ رو ما خالقش نبودیم، مسئولش هم نیستیم. بنابراین به نظر من این نوع فرمولی بندی کردن که شما آیا موافق جنگید یا مخالف جنگید برای ایرانیا، برای مردم، برای اپوزیسیون و به ویژه برای کردها که موضوع بحث شما هست بلا موضوعه. بس بر سر این نیست که ما موافق جنگیم یا نیستیم، ما تأثیرگذار نیستیم، تصمیم گیرنده نیستیم، ولی جنگی اتفاق افتاده. آیا این جنگ کردها و غیر کردها، مردم ایران به طور کلی محقن، مشروعیت دارن، صلاحیت دارن، صحیح اگر استفاده کنند در صورتی که شرایط جنگ اجازه بده استفاده کنند از ضعفی که جمهوری اسلامی بر اثر جنگ دوچارش میشه به نفع جنبشایی که قدمتش و اصالتش به دهه ها قبل برمیگرده؟ به نظر من بله. بنابراین بحث بر سر اینه جنگ چه شرایطی خلق میکنه در کنار ویرانی ها و ستمگری هایی که ممکنه پیش بیاره و معمولا اکثر جنگ ها پیش میارند، ممکنه فرصت هایی رم خلق کنه.
1: خب اتفاقا پرسش همینجاست آقای مهتدی. پرسش من از شما ناظره بر این نبود که موافق جنگ هستید یا مخالف، ولی حتما میدونید که منتقدان شما بخشی از انتقادی که به شما میکنن این هست که میگویند از کلمه جنگ طلب استفاده میکنن، میگویند آقای مهتدی به کمپ جنگ طلبان پیوستن در این دوره. اگر دوست داشتید راجع به این هم توضیح بدید، ولی پرسش من این بود که از این فرصتی که اتفاقا الان خودتون دارید بهش اشاره میکنید، احزاب کرد که به هر حال لوجستیکی داشتن، صحبت هم مطرح شد درباره اینکه احزاب کرد وارد بشن و بتونن نقش آفرینی بکنن، چه استفاده کردن؟
0: لوجستیک ما به سالهای سال برمیگرده، به پسندازهای کوچکی که هر ماه و هر سال میکنیم و برای تأمین لوجستیکمون ازش استفاده میکنیم. منتها یک مرتبه جنگی شروع شد و در روزها و یک دو هفته اول جنگ این بحث مطرح شد که دولت از طریق صحبت‌های آقای ترامپ رئیس جمهور آمریکا که کردها بیان وسط صحنه و ایده‌ای در این زمینه، یک ایده کلی در این زمینه مطرح شد. ما با این ایده مخالف نبودیم، من هنوزم نیستم. همونطور که گفتم ما خالق جنگ نیستیم، من مسبب جنگ رو جمهوری اسلامی میدونم، نه الان از در 47 سال اخیر در کار فراهم آوردن شرایطی بوده که به این جنگ منجر شده و به هر طرف هم تیراندازی کرده و از جمله به کردها. بدونیم که ما از جای خودمون تکون خورده باشیم، اردوگاه های ما، مراکز ما، محل های تجمع ما و خانواده هامون قبل از این جنگ و در خلال جنگ بدون این که ما کوچکترین تکانی خورده باشیم مورد اصابت موشک ها و درون ها و پهپادهای جمهوری اسلامی قرار گرفت. بس بر سر اینه آیا این جنگ فرصتی فراهم کرد برای مدتی این طور به نظر می رسید که آمریکا ممکنه پشتیبانی کنه از حرکت کردها و چون این وعده هایی داده شد ولی بعد تصمیم عوض شد.
1: یعنی اون اعتماد کافی رو شاید فعالان و مبارزان و احزاب کرد به آمریکا نداشتن. این هم یک تفسیر بود که کردها فکر میکنن که ما قرار نیست قربانی بشیم در این میان و با جمهوری اسلامی در نهایت تنها بمونیم. میخوام ببینم چقدر این اعتماد رو داشتید یا نداشتید.
0: ببینید من نه الان که مدت ها از این هفته ها از این جنگ گذشته و فعلا در حالت یک آتش بس موقت هستیم و با خیال راحت‌تر میشه

0: کنیم در گرماگرم همون روزهایی که بحث پشتیبانی آمریکا و این ایده و این حالا شایعه یا ایده می آمد و می رفت و خبرنگارهای خارجی و رسانه‌های بین‌المللی همه تجمع کرده بودن می‌پرسیدن که وضع از چه قراره، من همون موقع بدون ابهام اعلام کردم اولا ما نیروی زمینی هیچ جای دیگری، هیچ کشوری، هیچ نیروی نیستیم، ما فقط نیروی پیشمرگ، نیروی زمینی مردم کردستان در ایران و فقط بر اساس این مصلحت ها حرکت میکنیم، و دوم این که ما با وعده و وعید نیروهامون رو به مسلخ و به کشتارگاه روانه نخواهیم کرد، نه مردم رو به تشویق به بلند شدن و قیامی میکنیم که ممکن بود در اون شرایط کاملا با خون ریزی های بزرگ و حمام خون روبرو بشه، و نه نیروهای پیشمرگ رو میفرستیم به قتلگاه. ما ضمانت، پشتیبانی و حفاظت خواستیم در صورتی که بخوایم در چنین جنگی، نه از ناحیه آمریکا و اسرائیل، از ناحیه مردم کردستان شرکت کنیم و فرصت رو برای این کار مناسب بدونیم، لازمش یک چنین شرایط و ضمانتاییه. ولی همونطور که گفتم خیلی به سرعت ورق برگشت، اصلا به این جاها نرسید.
1: درسته. ولی آقای مهتدی، پس بعد از شما بپرسم، صحبت از ضمانت و پشتیبانی میکنید که خیلی منطقی به نظر میرسه، ممکنه مخاطب از شما بپرسه برای دریافت چنین ضمانت و پشتیبانی چه کردید؟ سال هاست که احزاب کرد فعال هستن، از طولانی ترین سابقه مبارزه، شاید بشه گفت واقعا مبارزه حزبی در کردستان برخوردار هستن، اما خب چرا یک لابی قوی کرد نباید در دی سی وجود داشته باشه، در واشنگتن وجود داشته باشه الان، که بتونه بر سر مطالباتی که داشتید صحبت بکنه و این مطالبات رو بگیره؟
0: سوال کاملا به جاییه. ببینید، ما در طول این 47 سال عمر جمهوری اسلامی بخش عمده عمدش رو به تنهایی مبارزه کردیم، به تن سرکوب شدیم بدون اینکه فریادمون به جایی برسه، مورد کشتارهای دست جمعی قرار گرفتیم بدون اینکه جایی سندی ازش باقی بمونه یا سندی تهیه بشه یا دادگاهی ازش بهش رسیدگی بکنه یا جامعه بین المللی توجهش جلب بشه. بنابراین ما در شرایط فوق العاده سختی بودیم، کار ساده ای نبود برای کردها و احزاب کرد مقاومت کردن. ما در بخش، گفتم، در بخش اعظم این سالها در تنهایی و حتی خیلی وقتا در میان سوء، نه فقط در سرکوب حکومت قرار داشتیم، تحت سرکوب حکومت مورد سوء ظن بقیه مردم ایران بودیم، با توجه به دروغ‌های شاخداری که جمهوری اسلامی دهه هاست در مورد کردها منتشر میکنه و بعضن زمینه هم پیدا میکنه در بین قشرهایی از مردم. این بخش اعظم تلاشمون، ولی عواملی وجود داشت و حزب کمله کردستان ایران و شخص من، تلاش ما همیشه این بوده از این انزوا بیرون بیاییم. اصلا یکی از بحثای ما در طول سالها که همونطور که شما گفتی گاهی وقتا مورد انتقاد بقیه کردها و بعضی از کردها هم قرار گرفته، این بوده که ما میخواستیم و معتقدیم هنوزم بایستی از انزوا بیرون اومد، بنابراین هم به همکاری ها و ائتلاف ها و همبستگی های درون ایران معتقدیم و به این همکاری ها و بهش میدان دادیم و در تلاش های کوچک و بزرگی توی این 20-30 سال در این زمینه شرکت کردیم و هم تلاش کردیم که صدامون رو به گوش جامعه بین المللی از جمله و به خصوص آمریکا برسونیم، با توجه به نقشی که ایالات متحده توی خاورمیانه و جهان داره، و در این زمینه تلاش کردیم. چیزی که به این انزوا تا حدود زیادی پایان داد، اگر نه به طور کامل، ولی به این انزوا پایان داد، جنبش زن زندگی آزادی بود. این جنبش تبلیغات مسموم جمهوری اسلامی در مورد کردها رو دود کرد و به هوا برد.
1: بسیار خوب آقای مهتدی، به جنبش زن زندگی آزادی به طور مستقل به نظرم باید بپردازیم، اما نکاتی گفتید که مهمه، اگه به من اجازه بدید یکم اینجا بمونیم. گفتید که
0: اجازه بدید یه چیزی هم اضافه بکنم، فقط که بحثتون مربوط بود به بحث قبل، سوال قبلیتون، و اونم اینه که اتفاقا سالهاست ما توی آمریکا دفتر داریم، دفترمون ثبت شده است توی وزارت دادگستری آمریکا و دفتر رسمی داریم، بنابراین در این تلاش ها هم شرکت کردیم، ولی جامعه بین المللی هم گوش شنوا نداشت برای ما. اون پشتیبانی ها رو هنوز هم ما فکر میکنیم مسئله کردهای ایران یک مسئله است که بایستی بسیار بیشتر براش پشتیبانی بین المللی جمع کرد.
1: از سوء زن گفتید آقای مهتدی، سوء زنی که جمهوری اسلامی آنطور که توصیف کردید علیه احزاب کرد، نیروهای کرد تولید کرده. حالا این سوء زن رو از یک سو ما میبینیم که جمهوری اسلامی علیه شما باز تولید و تشدید میکنه، از یک سو گروه های دیگری از اپوزیسیون جمهوری اسلامی دست در کار تولید همین سوء زن هستن علیه نیروهای کرد. یکی از شاید مؤخرترین زنهایی هم که درباره نیروهای کرد مطرح شد همین بحث سلاح ها بود که خب چند باری تکرار شد از سوی ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا که ما به کردها سلاح دادیم، نیروهای کرد اعصاب کرد تکذیب کردند، ولی این پرسش در فضای عمومی باقی موند. حالا ما برنامه هم داشتیم مشخصا با برخی نمایندگان اعصاب کرد در این باره صحبت کردیم، ولی با توجه به جایگاه شما بد نیست شما هم کوتاه به این موضوع بپردازید. این ماجرا چه بود؟ آیا اساساً اعصاب کرد ایرانی استراتژی مسلح کردن اعتراضات سراسری رو قبول دارن یا این رو خیلی شاید در تناقض ببینن با مبارزه مدنی سیاسی؟ اساساً بحث سلاح چه بود؟ چرا مطرح شد؟ و شما چه چیزی میتونید درباره موضوع شفافتر بکنید؟
0: ببینید قبلاً هم در همون گرماگرم مطرح شدن این بحث ما جواب دادیم، رسما جواب دادیم در مصاحبه با رسانه‌های مختلف کردی، ایرانی، بین المللی، اینا رو روشن کردیم. تا جایی که به ما مربوط میشه ما نه اطلاعی داریم و من شخصا کوچکترین اطلاعی ندارم، اصلا از حقیقت ماجرا، از صحت و سقمش خبر ندارم، و اگر هم چیزی بوده که نمیدونم ما مطلقا گیرندش نبودیم و اصولا با عقل زور در نمیاد. آخه این سلاح ها رو اولا آمریکا چرا باید بده به کسی که ببره کجا سوار چجور عبور میدید از مرزهای کردستان تا تهران؟ چجوری این سلاح ها رو این در حجم بزرگ چجوری به تهران میبرید؟ چجوری عبور میدید؟ اولا ما هیچ وقت حتی قبل از آمریکا، بدون آمریکا، در هیچ شرایطی ما این کار رو نکردیم. ما اسلحه هیچ وقت پخش نکردیم در تهران یا هیچ جای دیگه ایران. ولی به فرض اگر همچین چیزی هم صحت می داشت چه جوری میتونستیم ببریم رو وانت میدان آزادی پخش کنیم تو مردم؟ کجا به چه مرجعی میبایست میدادیم؟ بنابراین اصلا از اساس من مشکوکم که قضیه از چه قراره، ولی راه به جایی نمیبرم. هر کسی میتونه حدسایی بزنه، ولی من مطمئنتون میکنم، با اطمینان کامل میگم که ما نبودیم و همچین خاصی اصلا از ما مطرح نشده. من اول بار این بحث رو تو رسانه ها شنیدم، همچین چیزی اصلا صحت نداره در مورد ما. بعید میدونم در مورد بقیه احزاب کردن بوده باشه و ائتلاف احزاب کرد این مسئله رو رد کرده.
1: آقای مهتدی، حالا که داریم به حول و حوش این درگیری نظامی صحبت میکنیم، اشاره کوتاهی من کردم اما شما اشاره نکردید، موضع خودتون درباره جنگ هم انتقاداتی رو به دنبال داشت، انتقادات زیادی رو متوجه شما کرد. شما رو خیلی ها گذاشتن در دستبندی جنگ طلبان. حالا شما خودتون راجع به این نقد چه پاسخی دارید و اگر فکر میکردید که یک درگیری نظامی میتونه به آزادی ایران کمک بکنه، آیا خط قرمزی داشتید، مشخصاتی برای اون درگیری نظامی قائل بودید؟ اینجا فرصتی است که راجع بهش صحبت بکنیم. به نظرم
0: ببینید این مسئله که در طول تاریخ بار اول نیست که رژیم های دیکتاتوری و مستبد که در داخل با جنبش ها و مبارزات بزرگ توده های مردم روبرو هستند، در این حال در اثر سیاست های غلط و ماجراجویان خودشون به جنگ های خارجی هم کشیده میشن. این جنگ های خارجی تأثیرات متفاوتی میتونه داشته باشه، اصلا جنگ تأثیرات متفاوتی میتونه داشته باشه. گاهی وقتا این جنگ های خارجی میتونه به آزادی مردم در داخل کمک کنه و این انکار ناپذیره، ولی همیشه هم اینطور نیست. گاهی وقتا ویرانی هایی به وجود میاره یا عواملی رو مسبب ایجادش میشه، حل چجور بگم، روندی رو آغاز میکنه که بالمعال اتفاقا به ضرر جنبش آزادی خواهند است. بنابراین در هر مشخصی باید دید. مثالهای خیلی دراماتیک حتی داریم. شما ببینید آمریکا با 2 بمب اتمی ژاپن رو زد و 2 شهر رو با خاک یکسان کرد، ده ها و شاید صدها هزار نفر رو کشته و مجروح و بیمار کرد. ولی همون آمریکا و همون جنگ و شکست ژاپن در اون جنگ باعث شد که آمریکا با استفاده از کارشناسان بین المللی و ژاپنی بیاد قانون اساسی بنویسن و ژاپن به تدریج به یک کشور کاملا دموکرات و پیشرفته تبدیل شد. عین همین مسئله در مورد آلمان نازی صادقه. حمله کردن، شهراش هم ویران کردن، حکومتش هم ساقط کردن، جنگ بسیار خونین و طولانی چند ساله اتفاق افتاد، ولی بالاخره آلمان به کشور دموکرات تبدیل شد.
1: خب اتفاقی که الان در ایران افتاده رو چطور میبینید آقای مهتدی؟
0: من به عاملیت مردم معتقدم. اگر این عامل نباشه صرفا با بمباران هیچ تحول مثبتی به وجود نمیاد، الزاماً به وجود نمیاد. من به عاملیت مردم، به شرکت مردم، به حضور آگاهانه و هدفمند و سازمانی یافته اونا برای تغییر و تحول معتقدم و این یک طرز فکر بنیادی ماست. بنابراین اگر این جنگ بتونه آنچنان رژیم رو تضعیف کنه که به بلند شدن مردم، به تقویت اپوزیسیون، به شرکت از جمله کردها و غیر مجموعاً اینا بتونه شرایطی رو خلق کنه که کمک کنه به آزادی ایران، در اون صورت میشه گفت تأثیر مثبت داشته. اگر ما اپوزیسیون ایران، ما که ما نه ولی بخشی از اپوزیسیون ایران تحت تأثیر این جنگ و تأثیر عاطفی یا ویرانی های این جنگ بره همسو و هم صدا بشه با جمهوری اسلامی تحت عنوان این که ما مخالف جنگیم که متاسفانه این اتفاق افتاد، در اون صورت ممکنه ما نتونیم اون نتیجه مثبتی رو که معمولا شاید بشه گرفت بگیریم.
1: به من کمک کنید که صحبت شما رو بتونم درست صورت بندی بکنم، چون مهمه آقای مهتدی. آیا الان من اینطور میشنوم که شما هم دارید گزاره گروه های مثلا سلطنت طلب رو تکرار میکنید که میگویند هر کسی که مخالف جنگ کنار جمهوری اسلامی ایستاده؟ این جملتون به این معنی بود؟
0: نه، اصلا این اتهام خیلی بزرگیه و اصلا صحت نداره. من بسیاری اولا هم مردم که به جای خود، ولی بسیاری از نیروهای سیاسی رو میشناسم که صادقن، مبارزن، ضد جمهوری اسلامیان، ولی در این حال ضد جنگن. من اینا رو در کنار جمهوری اسلامی حساب نمی کنم، ولی بودن کسایی هم که تحت این عنوان در کنار جمهوری اسلامی قرار گرفتن. اون چیزی که من میگم اینه، به جای ضد جنگ بودن راه به جایی نمیبره. ضد جمهوری اسلامی بودن چیزیست که در اختیار ماست. تغییر جمهوری اسلامی بالمعال و به طور کلی در اختیار مردم ایرانه، ولی تغییر جنگ در اختیار ما نیست. این نیروهای یک طرف این جنگ جمهوری اسلامیه که میدونید در کار درست کردن یک امپراتوری شیعه آخر زمانی و سلطه‌جویی بر منطقه و بر جهانه، یک طرف هم آمریکا و اسرائیل. اسرائیل خطر موجودیتی برای خودش حس میکنه، آمریکا قدرت خودش رو در خاورمیانه و جهان تحت تهدید میبینه. این عوامل کاری نیست که ما بتونیم، نه آمریکا رو میتونیم تشویق کنیم و نه ایران و جمهوری اسلامی رو میتونیم تشویق کنیم. بحث بر سر این که این وضع برای ما چه شرایطی خلق میکنه. ما نبایستی طرفدار جنگ باشیم و نبایستی ضد جنگ باشیم. ما بایستی ضد جمهوری اسلامی باشیم و اپوزیسیون این فرصت رو باید مقتنم بشماره برای تجمع، برای تشکل، برای همبستگی، برای ایجاد آلترناتیوی که بتونه از این شرایط بهره برداری کنه و ایران رو به جایی برسونه که نه فقر و ویرانی و سرکوب توش باشه و نه این ماجراجوهای خارجی توش اتفاق بیفته که منجر به این جنگ ها میشه.
1: خب من میخوام خیلی کوتاه به این آخرین پرسش در این بخش هم پاسخ بدیم و بریم سراغ بحث تشکل و همبستگی که ازش صحبت کردید. در صحبت های شما اینطور میشنوم که این درگیری نظامی رو یک موقعیت فیصله یافته و پایان یافته نمیبینید، چون خیلی ها معتقد هستند که این درگیری نظامی رخ داد، جمهوری اسلامی هم چیزهایی رو از دست داد، حمله هایی هم به منطقه کرد، فعلا هم به هر حال سر جای خودش هست، یا شاید بشه گفت بقایای او بر سر جای خودش هست و علم که داره برای مذاکره و از این دست تلاش میکنه. بنابراین این موضوع پایان یافته است. اما شما گفتید که اگر این جنگ به طور نتایجی داشته باشه که عملیات مردم رو رقم بزنه و از این دست، به نظر میرسه شما همچنان این رو یک موضوعی میبینید که ادامه داره و میتونه نتایج دیگری به بار بیاره.
0: من این جنگ رو عملیات نظامی به پایان رسیده، ولی اینکه آیا جنگ دوباره شروع میشه یا نه و مذاکرات به کجا میرسه و این تضادها و استکاکایی که تو خاورمیانه در حول محور ایران در حال انجام دادن، در حال صورت گرفتن هست، به کجا میرسه؟ به نظر من هنوز این کشمکش، این درگیری به معنی وسیع کلمه تمام نشده و هنوز تمام آثار و پیامدهای خودش رو در جامعه ایران و در منطقه نشون نداده. بنابراین هنوز بایستی منتظر نتایج موند و هنوز خیلی تحولات هست که ما نمیتونیم از الان پیش بینی کنیم. حتی اگر مذاکره به یک نوع سازش یا صلحی منجر بشه، با این تورم، با این ویرانی، با این نارضایتی ها بایستی انتظار داشت که در اگر نه در هفته ها، در ماه های پس از یک صلح یا سازش یا توافق هم ما با جنبش های بزرگ سیاسی و اعتراضی روبرو بشیم در ایران. بنابراین ورقهایی از این تاریخ ورق خورده، صفحه از این تاریخ ورق خورده، ولی به نظر من صفحات زیادی از این تاریخ، این کشمکش، من این کشمکش رو به پایان رسیده نمیدونم. بعید میدونم تا وقتی جمهوری اسلامی هست و سپاه پاسدارا در مرکز قدرت و این ایدئولوژی های آخر الزمانی سلطه گرایانه، امپراتوری خواهانه، توسعه طلبانه و جنگ طلبانه از طرف جمهوری اسلامی تغییر میشه، امسال همین جنگ خاموش بشه، اگر ایران به طرف دوباره بازسازی، غنیسازی و اون ظرفیت نظامی برای زدن اسرائیل و محاصره اسرائیل پیدا کنه، بعید میدونم حتی اگر آمریکا براش مشکل باشه، دشوار باشه، دوباره دخالتهایی به این گستردگی بکنه، بعید میدونم اسرائیل ساکت بمونه. من پایان جنگ رو، پایان این درگیری، این مناقشه نالازم و مخرب رو فقط با پایان جمهوری اسلامی عملی میدونم.
1: بله، ولی راهکاری که فکر کردید در این لحظه، یعنی تدارک دیدید، جنبش های مردمی بود، یعنی اعتراض هایی که با این وضعیت،
0: جنبش های مردمی به اضافه تدارک هایی که اپوزیسیون باید ببینه، این جنبش ها چه در اثر جنگ چه در اثر پیامدهای صلح بعد از جنگ به نظر من بود منتظرش.
1: منظورم اینه که ممکنه کسی به شما بگه که خب جنبش ها و اعتراضات که از قبل هم وجود داشت، مردم به حال در شکل های تشکل های گوناگون در همون کردستان خود شما، در جاهای دیگه ایران مردم اعتراضات سازمان یافته، غیر سازمان یافته، در تمام طول این 47 سال جنبش ها جریان داشتن، نیازی به یک جنگ نبود برای اینکه جنبش ها تشدید بشن. این هم
0: جبه کاملا درسته، کاملا درسته. این هر این نیاز اینطوری، این بس ممکنه این تصور، این نوع سوال شما ممکنه این تصور رو القا بکنه، پس چرا ما جنگ کردیم؟ ما جنگ نکردیم، جمهوری اسلامی جنگ کرد. این سوال رو باید از اونا کرد. ما پاسخگو نیستیم که چرا جنگ شد. تمام بحث من اینه، ما پاسخگو نیستیم و نبودیم در مورد اینکه جنگ بشه یا نشه. بس بر سر این جنگ رو ما اپوزیسیون ایران باستی از این جنگ و از این پیامدهایی که جنگ ممکنه به همراه داشته باشه باستی هوشیار باشه، در جهت ایجاد انسجام، ایجاد همبستگی، ایجاد ائتلافهای نسبتاً پایدار و در جهت تقویت عاملیت مردم استفاده بکنه. اگر بتونه این استفاده رو بکنه، خب در اون صورت میشه گفت بهره برداری خودشو کرده، استفاده خودشو کرده از این موقعیت، کما اینکه در موقعیت صلح هم میتونست به نحوه دیگه این کارو بکنه. چه جنگ چه صلح، مبارزه ما با جمهوری اسلامی با یا بدون جنگ ادامه پیدا خواهد کرد. جنگ ممکنه بهش کمک کنه و ممکنه مخلش باشه حتی. در هر صورتی ما باید کار خودمون رو بکنیم، ولی از شرایطی هم که جنگ پیش آورده به نظر من میتونه برای تجمع تلاشای اپوزیسیون و همچنین برای کمک به عملیات مردم میتونه مورد استفاده قرار بگیره. ولی ما شرایطی هم داشتیم که جنگ نبوده، در دوره جنبش‌های اجتماعی زیادی به راه افتادن بدون اینکه جنگ بشه.
1: متشکرم از توضیحی که دادید. توی صحبت قبلیتون از ضرورت تشکل و همبستگی گفتید چند دقیقه گذشته، و الان هم دارید میگید به حال در هر شرایطی ما باید بتونیم مبارزه بکنیم. شما همواره سعی کردید پل ارتباط باشید بین کردستان و مرکز، این نقش رو حفظ بکنید، ولی این نقش برای شما به نظر میرسه دردسرهای زیاد و دشواری زیادی رو هم تولید کرده. آقای مهتدی، از یک سو ترجیح طلب خوانده میشید، از سوی خود کردها هم این فشار روی شما هست که خب برای ساختن این پل این همه سال تلاش کردین، تهش هم به شما میگن ترجیح طلب. وضعیت دشواری باید باشه. من در حالا این بخش دوم صحبتامون که میخوام برم روی تشکل و همبستگی، ازتون میخوام خواهش کنم که با توصیف این وضعیت وارد این بخش بشین.
0: من معتقدم که و بارها هم اینو گفتم و حزب ما تلاش کرده براش که در داخل خود کردستان، ابتدا در داخل کردستان ما یک جور اتحاد، یک جور جبهه مشترک، یک جور ائتلاف وجود بیاریم، و در مقاطعی هم تونستیم، کما اینکه اگر حتما به خاطر دارید که در دوره جنبش زن زندگی آزادی ما یک مرکز همکاری احزاب کرد داشتیم، خیلی مؤثر بود و در نقش زبان حال و سخنگوی این جنبش و نماینده این جنبش در عمل به طور دوفاکتو ظاهر شده بود. مواقع دیگه هم این همبستگی وجود داشته، ولی نه همیشه. الان ما ائتلاف احزاب کرد رو داریم، هم پینمانی رو داریم که این هم قدم مثبتیه و امیدوارم بتونه بیش از پیش مؤثر واقع بشه. بنابراین یک بحث، یک بعد مسئله عبارت از اتحاد در داخل کردستان بدون میشه میخواییم. برای اینکه این اتحاد رو به وجود بیاریم شرایط و ملزوماتی داره، ما تلاش خودمون رو کردیم و تا حدودی هم میتونم بگم موفق از آب در آمده. یک بخش دیگه یا یک بعد دیگه مسئله اتحاد و همبستگی، اتحاد سراسری در ایران. کردها هر قدر هم مجدانه تلاش کنن که کردن، هر قدر سختی بکشن، هر قدر در این راه قربانی بدن که دادن، ولی به تنهایی قادر به تغییر نظام سیاسی در ایران نیستن، قادر به نه به تغییرش هستن و به نه تعیینش هستن در آینده. بنابراین ما بایستی همکاری کنیم. بسیاری از مسائل مبتلا به کردها هم فقط مسئله ویژه ملی کردها نیست، مسائل دیگه اجتماعی، سیاسی، اقتصادی تو ایران داریم که مبتلا به همه مردم ایرانه و همه ازش رنج میبرن و همه برای رفعش تلاش میکنن. بنابراین زمینه های بزرگ و اساسی وجود داره برای این همبستگی. این هم به تلاش دیگری احتیاج داره، به این بعد دیگری، یعنی همبستگی در سطح سراسری و در سطح کل ایران. برای این هم ما از 20-25 سال پیش، به خصوص تو این 20-25 ساله، در تلاش های متعددی شرکت کردیم، در ابتکار عمل های متعددی یا شرکت کردیم یا خودمون از بنیانگذارانش بودیم. تا همین اواخر هم ما کماکان به این سیاست معتقدیم. بالاخره من راه دیگه ای رو سراغ ندارم. شما چه راه دیگه ای رو سراغ دارید برای اینکه بشه ایران رو از یک کشور استبداد زده، ایدئولوژی زده، که ایران رو به عقب ماندگی، به سرکوب، به فقر، به تورم و به جنگ های خارجی محکوم کرده و باز هم ادامه پیدا خواهد کرد، چه راهی جز تغییر این رژیم، برای تغییر این رژیم جز همکاری مردم ایران چه راه دیگه ای سراغ دارید؟ من راه دیگه ای سراغ ندارم.
1: اتفاقا پرسش همین جاست که راههایی که تا کنون رفتید چقدر به بار نشسته آقای مهتدی، فعالان سیاسی به طور بی سابقه درست میگید در جنبش زن زندگی آزادی به هم نزدیک شدن، با مخالفان سیاسی خودتون شما سعی کردید که به شکل متفاوتی روبرو بشید، نه تنها که حال دور یک میز بنشینید بلکه منشور همکاری و ائتلاف امضا بکنید، اما دولت مستعجل بود. مثلا ماجرای جورج‌تاون که شما خیلی بابتش بهتون نقد شد از سوی احزاب مختلف کرد، فعالان کرد، 3 ماه عمر کرد. بین شما و این چهره های مخالف حکومت به حال هدف مشترک بود، اونم الان دارید میگید براندازی جمهوری اسلامی، اما ظاهرا کافی نبود. چه گذشت؟ یعنی شما رفتید به عنوان کمونیست کرد آرمانگرا، نشستید در ائتلافی کنار فرزند پادشاه پیشین ایران که خب این نوید بخش یک فصل تازه میتونست باشه از همکاری مخالفان سیاسی با هم، ولی خیلی ها موقع گفتن که شما کنار کسی نشستید که پدرش قاضی محمد رو کشت در فضای کردستان، او فقط پهلوی نیست و هیچ وقت هم دلجویی نشد. یعنی میخوام بگم کردها این نگاه رو داشتن که شاید این نشستن کنار هم دیگه شماها اتفاقا بهترین روش نبود. اگر میگید الان پرسیدید چه روش بهتری وجود داشت، آیا به همه این ابعاد فکر شده بود؟ در نهایت هم که 3 ماه بیشتر نینجامید، یعنی اگه یه مقدارم راجع به این برای ما توضیح بدید فکر میکنم کمک بکنه.
0: بله چشم، مسئله خیلی مهمی رو مطرح کردید. اول من یه اصلاح کوچیک بگم خدمتتون. بیشتر از 25 سال نزدیک به بیشتر از 25 ساله که ما دیگه کمونیست نیستیم و اینو گذاشتیم کنار، ما خودمون رو یک نیروی پیشرو یا پروگرسیو میدونیم و در این مورد نمیخوام وارد بحث بشم، ولی فقط خواستم این تصحیح و
1: بحثی نداریم. هر چی که میفرمایین که خودتون رو با هر عنوانی معرفی میکنین همون هم عنوانی است که ما هم ادامه میدیم. در واقع شهرتی که میدونید اطراف شما هست همینه و خیلی متشکرم از اصلاحی که کردید.
0: بله بله، برای اینکه برای مدتی، برای چند سالی در یک پروژه ناکام و به عقیده من نامناسبی شرکت کردیم و اون پروژه ایجاد حزب کمونیست، تشکیلاتی به اسم حزب کمونیست ایران بود.
1: بله.
0: که هیچ دایسته این عنوانش نشد در عالم واقع و بزرگترین اشتباه زندگی سیاسی شخص من هم بود.
1: جورج‌تاون چی آقای مهتدی؟ آیا جورج‌تاون رو هم امروز به عنوان اشتباه ازش یاد میکنید؟
0: خیر، به عنوان یه تلاش ناکام چرا، ولی نه یک اشتباه. اون بحث قبلی رو میذارم کنار. اما ببینید، تلاش های متعددی شده و باید بشه، ولی من نمیتونم ضمانت بکنم که همه این تلاش ها یا هر کدوم از این تلاش ها به تنهایی حتما موفق از خواب در خواهد آمد. جورج‌تاون هم تلاشی بود. شما باید شرایط اون موقع رو در نظر بگیرید. اون موقع جنبش بیشتر از نیمه بیشتر گذشته بود و حتی کمی حالت قوس نزول ببخشید، قوس نزولی هم پیدا کرد، داشت میکرد، ولی هنوز مردم امیدوار بودن، هنوز مردم تو خیابون بودن، هنوز مردم اتحاد میخواستن، از همه جای ایران صدای اتحاد بلند بود. این هم تلاشی بود در کنار تلاشهای دیگه برای اینکه نشون بدیم مخالفان جمهوری اسلامی بایستی بتونن در کنار هم بنشینن. ضمناً اون منشوری هم که شما بهش اشاره کردید منشور خیلی خوبی بود با توجه به شرایط اون موقع، و هنوزم که نگاه میکنید نکات حساسی خوبی، خیلی خیلی خوبی توش وجود داشت.
1: میدونید که در واقع نیروهای کرد یکی از نقدهاشون به شما همین منشوره، میگن در بیانیه جورج‌تاون حرفی از حقوق کردها نیست، چرا فدرالیسم نیست؟ برای اونها هم پاسخی دارید؟
0: بله کاملا. ببینید، فدرالیسم خاصیه که کردها دارن و من خودم مطرح کننده اصلی این خاص بودم و برای تلاش کردم در حزبم و بعدن سایر احزابم همینو پذیرفتن، بنابراین کاملا بهش معتقدم و باید کردها تلاش کنن برای این. اما برای یک ائتلاف شما نمیتونید پیش شرط قبول فدرالیسم از طرف سایر نیروها رو داشته باشید. حرف من اینه، برای یک ائتلاف بر مهم باید اون ائتلاف به بخشی از مسائل شما، به خواستهای شما جواب مثبت بده، ولی نمیتونه به همه خواستهای شما یا حد اکثر چیزی که شما در داخل ایران براش مبارزه میکنید پاسخ مثبت بده. ائتلاف ها میتونن بر اساس یک چه اصول خوبی من میگم توش وجود داشت، دموکراسی، حقوق بشر توش وجود داشت و تمام بندهای اون بندهای بسیار قابل قبول و معتبری بودن از این لحاظ. پروتکل های بین المللی رو در مورد حقوق بشر، در مورد شکنجه، در مورد زنان، در مورد کودکان، در مورد حقوق کارگر، همه اینا رو داشت. اونجایی که مشخصا به حقوق کردها و ملیت ها مربوط میشه، اتفاقا اصلا درست فدرالیسم نداشت، ولی بسیاری از نکات مورد قبول و مساعد به حال کردها رو، مناسب به حال کردها رو هم داشت. از جمله به طور کاملا روشنی از عدم تمرکز صحبت کرده بود، از پارلمان‌های محلی و مجالس محلی صحبت کرده بود، از سپردن اختیارات اداری و امور مردم به این حکومت‌های محلی، به اداره‌های محلی و پارلمان‌های محلی صحبت کرده بود، از زبان مادری و حق آموزش به زبان مادری صحبت کرده بود.
1: ولی به نظر کافی نبود برای نیروهای کرد دیگه. من میخوام ببینم پس لرزه‌های این جوشان هنوز هم برای شما هست، ادامه داره؟ چون که به حال شوک نشستن شما کنار هم برای مردم کرد هنوز حل نشده بود که آقای پهلوی از این در واقع پیمان خارج شد. هنوز من خیلی میشنوم از کردها که این رو از سوی شما اقدام دقیقی ارزیابی نمی کنن. اگر بخواید خیلی کوتاه با اون گروه صحبت بکنید، بهشون چه خواهید گفت؟
0: من جواب رو همون موقع هم دادم. من فکر می کنم در اون شرایط این اقدام درستی بود، ولی با مخالفت های روبرو شد. قبل از هر چیز در داخلش و رفتن آقای پهلوی و کارشکنی هایی که اطرافیان آقای پهلوی و سامانه ایشون کردن خب عامل اصلی بود، و در این اگر این عامل نمی بود و ایشون کنارگیری یا میموندن و یا کنارگیری محترمانه و غیر تخریبگرانه می کردن، در اون صورت می شد ادامه داد، حتی بدون ایشون می شد ادامه داد. من با خیلی ها صحبت کرده بودم و اگر ادامه پیدا میکرد یکی دو ماه دیگه خیلی ها میتونستن بپیوندن. معلوم ناقص بود، معلوم اون حرکت ابتدایی بود، ناقص بود، ولی مثل خیلی از حرکت های دیگه این امیدواری وجود داشت که اگر باش همکاری و همراهی میشد و ادامه پیدا میکرد، این همکاری و همراهی رو با خودش میآورد. اطرافیان آقای پهلوی به همین دلیل فشار آوردن که ایشون بره، که اگر این تر خیلی طرح مورد اعتماد، مورد قبول اونها بود و مورد نظر اونها بود، نمی باید برن. اونا احساس کردن این طرح بهشون تحمیل شده. تحمیل نشده بود، ایشون خودشون امضا کرد، ولی دیگران اطرافیان ایشون همین تصوری رو میدادن و بالاخره تخریب کردن و به هم خورد و رفت. ولی من فکر میکنم این هم در کنار بقیه تلاشا میشه از اشتباهاتش هم درس گرفت، میشه از کمبودهاش هم درس گرفت. من نمیگم هرچی اونجا گفته شده باید با آب طلا نوشته بشه، ولی تلاشی بود در یک راستای درست با همه کمبودهاش.
1: بسیار خوب آقای مهتدی، اگه بخوایم خیلی کوتاه باز هم سر جنبش زن زندگی آزادی بمونیم که به پرسش‌های بعدی برسیم، بعدش میخوام ازتون بپرسم که به هر حال اون سوء زنی که ازش صحبت کردیم که اطراف نیروهای کرد جمهوری اسلامی از یک سو تولید کرد، بخشی از اپوزیسیون همین الان دستن در کار تولیدش هستن، در زن زندگی آزادی به شکل قابل توجه این سوء زن گویی که زیر سوال رفت، نه در مورد فقط نیروهای کرد، در مورد مردم سیستان و بلوچستان مثلا این تصویر ساخته و پرداخته شده زیر سوال رفت، حتی احترام و تحسین، حتی رقص انسان بلوچ شاید برای اولین بار بعد از انقلاب مورد توجه قرار گرفت. بعد چه شد؟ چرا الان اینجا هستیم؟
0: ببینید، شکست ها و ناکامی ها همیشه عواقب خیلی منفی به بار میارن. یکی از این عواقب منفی اینه که آدم ها همدیگر رو متهم میکنن، تقصیر همدیگه یعنی تقصیرها رو گردن همدیگه میندازن، به جای اینکه به طور واقعی بررسی کنن ببینن علتش چیه. متاسفانه در دوره شکست ها حتی اونایی که با هم ائتلاف کردن، حتی اونایی که با هم دوستی داشتن، حتی اونایی که با هم همکاری داشتن، در صورت بروز ناکامی یا عدم موفقیت، حالا اگه شکستم نگیم، شکستم که چه بدتر، در این شرایط همدیگر رو متهم میکنن به جای اینکه به عوامل اصلی توجه کنن. من عقیدم اینه در این موارد بایستی از متهم کردن یک دیگه خودداری کرد. من هیچ تلاشی رو که علیه جمهوری اسلامی بوده، حتی اگه موافقشم نبودم، هیچ وقت تخته نکردم و نمی کنم. اونا هم تلاش خودشونو می کنن. ما بایستی بر اساس
1: خب پس خط قرمز چیه آقای مهتدی؟
0: خط قرمز دموکراسی، حقوق بشر و برای ما کردا حقوق کردا است. ولی گفتم حقوق کردا، من این رو چیزی است که فقط به زبان فارسی نمیگم، به زبان کردی هم در همینو میگم. ما ببینید به دلیل موقع گفتم چقدر در تنهایی مبارزه کردیم، چقدر در حالی که کسی صدای ما به جایی نمیرسید، نه تو ایران کسی ازمون پشتیبانی کرد، نه تو جهان کسی ازمون پشتیبانی کرد، نه جنایت هایی که اتفاق افتاده بود مستند شد، نه در دادگاهی محاکمه شد، نه کسی پای عدالت رفت. در این شرایط ما موندیم و به تنهایی مبارزه کردیم و این مایه افتخار و مباهات ما کرداست. این بخشی از تاریخ پر افتخار ماست که این کار کردیم. اما از اینجا اگر نتیجه بگیریم، خیلی خوب شد که تنها موندیم، از این به بعدم این تنهایی رو تقدیس نکنیم. این تنهایی رو، این تنهایی، این که ما در شرایط تنها موندن هم موندیم و مبارزه کردیم ما افتخاره، ولی این که خود تنها موندن رو تقدیس کنیم اشتباه است. من به خود هم وطنهای کردم هم همیشه همینو گفتم، این حالت برای ما یک، چون سالهای سال در هر دو رژیم و در رژیم‌های مختلف مورد ستم بودیم و این پشتیبانی‌ها هم رو نداشتیم، پشتیبانی‌های داخلی و جهانی رو، در نتیجه همیشه حالت قربانی احساس کردیم. همیشه گفتیم کسی از ما پشتیبانی نمی‌کنه و خودمون رو در حالت قربانی تنها دیدیم. من معتقدم خود ما کردا باید این ذهنیت رو، این منتالیته رو بذاریم کنار. ما باید از این به بعد در موقعیت مدعی ظاهر بشیم، خودمون سکانو به دست بگیریم، خودمون بگیم ایران باید، ایران آینده باید چگونه ایرانی باشه، خودمون مبتکر تجمیع و همکاری و همبستگی بین اپوزیسیون باشیم، ما دست دراز کنیم، ما این تنهایی رو بشکنیم که هم به سود ما کردهاست و هم به سود تحول سیاسی مثبت در داخل ایران.
1: آقای مهتدی، از این تنهایی گفتید، از قربانی بودن گفتید و گفتید که به رغم اینها مبارزه رو کردها ادامه دادن. حالا من میخوام بگم که کردها اگر هم که قربانی بودن، ولی به خیلی از قربانیان جمهوری اسلامی کمک کردن. به طور خاص بعد از مقطع جنبش زن زندگی آزادی، خیلی از روزنامه نگاران، اعضای اپوزیسیون که همین الان ممکنه به نیروهای کرد بدترین فحشا رو بدن، اینها رو کردها از ایران خارج کردن. این به نظرم یک دینی برگردن خیلی از اعضای اپوزیسیون هست نسبت به نیروهای کرد که کمک کردن که اونها از دست جمهوری اسلامی بتونن از مرزهای کشور بگریزن. شاید بخواید اشاره کوتاهی به این هم بکنید.
0: این کاملا درسته. از همون بعد از انقلاب در 1357، بعد از مدتی که سرکوبای داخلی در ایران شروع شد و کردا در حال مقاومت بودند، خیلی ها مسیر کردستان رو انتخاب کردن. احزاب کرد عموما و حزب ما خصوصا به خیلی از اینا کمک کرده که آن خارج شدن. طی سالها یک موج بزرگ این کمک ها در جنبش سبز بود که ما خیلی کمک کردیم به روزنامه نگاران، به فعالان سیاسی. خیلی هاشون هم با ما هم عقیده نبودن، خیلی هاشون مسئله کرد و یا نمیشناختن از نزدیک، اکثرا نمیشناختن از نزدیک، و اگرم میشناختن سمپاتی یا حسن نظر خاصی نسبت بهش نداشتن. ولی ما به همه کمک کردیم. بعضی حتی اوائلش میترسیدن که تو دست کردان نکنه کردان اون شایعات دروغی که دروغ پردازی جمهوری اسلامی راست باشه، کردها سر میبرن، کامله یا چه کار میکنن. ولی ما با همه، با بودجه خودمون، با امکانات محدودی که داشتیم، در حد توانمون هم خدمت کردیم به این که از ایران خارج بشن و جونشون رو نجات بدن یا سالها به حبس نرن، و همین که نزدیکی و آشنایی باشون پیدا کردیم. من از این دوستی ها پشیمون نیستم. اکثر کسایی که ما کمکشون کردیم. میدونم بعضی ها هم عقیده نیستن با ما یا حتی ممکنه به شکل مخالف در آمده باشن، ولی من به هیچ وجه پشیمون نیستم از این کار. این یکی از راه‌هایی بود که کردها برای اینکه حقانیت خودشون رو نشون بدن، عادلانه بودن و منصفانه بودن جنبششون رو نشون بدن و علقه های نزدیکی ایجاد کنن با بقیه مردم ایران، یکیشون هم همین بود و ما به وظیفه خودمون انسانی و اخلاقی خودمون عمل کردیم.
1: به رغم اینها اون سوء ظنی که عمدتاً با در واقع رتوریک تمامیت ارضی مطرح میشه و تکرار میشه درباره شما همچنان وجود داره. یک فایل صوتی هم از جلسه درونگروهی شما بیرون اومد که خیلی ها اینطور اون رو ترجمه و تعبیر کردن که شما شخصا دارید میگید که خب بله ما الان میگیم جدای طلب نیستیم ولی کارمون که پیش بره جدای طلبی خواهیم کرد. میخواین توضیح کوتاهی هم راجع به این فایل صوتی در این مصاحبه بدید؟
0: این فایل صوتی، بله این فایل صوتی حقیقت داره و در داخل در یک نشستی بود در کشور سوئد. من با تعداد نسبتاً زیادی هم نبودن، با تعدادی از دوستان حزبی خودم جمع شده بودم و راجع به مسائل مختلف صحبت کردم. اون چیزی که اونا بهش استناد میکنن که سوء استفاده میکنن و تحریفش میکنن این نیست که امروزه بگیم فردا جدا میشیم و داریم کلکی میزنیم، نه اینطوری نیست. چیزی که من گفتم اینه که ملت کرد آزادی انتخاب داره، حق تعیین سرنوشت داره و این حق تعیین سرنوشت ممکنه در روزی در نسلهای بعدی در جای دیگه‌ای مردم نسلهای بعدی کردستان ممکن جور دیگه‌ای تصمیم بگیرن. ما این راه رو نمیبندیم و نمیتونیم ببندیم. اون چیزی که من گفتم اینه که اگر خطاب به کسایی که اتفاقا اون دوره بود که میخواستم توضیح بدم و توجیه بکنم، مشروعیت تلاش‌های خودمون رو نشون بدم که چرا این همکاری در جورجتاون یا غیر جورجتاون لازمه، بنابراین خطاب به مخالفا گفتم اگر میخواد جدا بشید خب بشید، اگر نمیتونید پس به حرف ما گوش کنید دیگه، به حرف من گوش کنید. ما بایستی این اتحادها رو به وجود بیاریم. و
1: آیه معتدی، جدایی طلبی رو یک حق میدونید؟
0: من ببینید، من فقط هم من نیستم، نسلهای قبل از من و سایر احزاب کلن کردها خودشون رو یک ملت میدونن، بنابراین من این حق رو برای اونا قائلم که در صورتی که شرایط برشون غیر ممکن بشه، زندگی مشترک تو ایران غیر ممکن بشه، در صورتی که سرکوب ها نسل ها ادامه پیدا بکنه، یه جایی مردم میتونن به این نتیجه برسن که نمیتونن در چارچوب این مملکت سعادت خودشون و آزادی خودشون و پیشرفت اقتصادی خودشون و توسعهشون و کرامتشون رو حفظ بکنن، ممکنه به این نتیجه برسن. من قبلنم اینا رو تو مصاحبه های خیلی با نشریات و رسانه های خیلی کثیر الانتشار گفتم، با رسانه های خیلی بزرگ فارسی زبان گفتم و اونم اینه که اگر ایران رو تعریف کنیم صرفاً به عنوان فارس زبان، کسی که زبان مادریش فارسیه و مذهب شیعه است، نصف بیشتر ایران جزش قرار نمیگیرن. بنابراین این یک، و دو این که و بنابراین کسایی که این هویت ها رو نمیخوان بپذیرند و نمیخوان جایی براش در آینده ایران باز کنن و در قانون اساسی ایران جایی براش باز کنن، اونها هستن که در واقع راه رو هموار میکنن برای جدایی و گسیختگی های جغرافیایی در داخل، سیاسی جغرافیایی در داخل ایران. اما در مورد خود جدایی به طور مشخص در این شرایطی که ما زندگی میکنیم، در نسلی که ما زندگی میکنیم، در مقطعی که ما جزء تصمیم گیران سیاسیش هستیم، خیر برنامه حزب من و اکثر احزاب کردستان این نیست، فدرالیزم. ولی اگر حزبی یا گروهی هم جدایی خواه باشه در کردستان یا هر جای دیگر ایران، من معتقدم واسی از جدایی خواهی جرم زدایی بشه، یعنی این تبهکاری نیست، جرم قانونی است، یک نیست، یک گرایش سیاسی است. شما میتونید باش موافق باشید یا مخالف باشید و برای کسی که در مرکز نشسته و برای کسی که حکومت ایران در دستشه، که فکر میکنم بایستی متنوع باشه، نباید مثل حالا باشه، ولی هر کس اونجا باشه در مقابل گرایش های جدایی طلبانه بالاخره دو روش میتونه اتخاذ کنه. روش اول روش سرکوب، انکار، نادیده گرفتنه که هم در رژیم جمهوری اسلامی هم در رژیم پهلوی وجود داشت، به هیچ جا نرسیده و عاقبتش اگر بخواد برای دهه های آینده هم ادامه پیدا بکنه، من راهی یعنی نتیجه جز گسیختگی نخواهد داشت و جدایی نخواهد داشت. راه دیگرش هیچ وقت اتخاذ نشده، ببخشید، اینه که فکر کنن چه مشکلاتی دارن، چه جوری باشون به توافق برسن، چه جوری خواستهایی رو که این مردم دارن بهش جواب مثبت بدن و اونها رو به مشارکت سیاسی دعوت کنن. مشارکت سیاسی که فدرالیسم یکی از اشکالشه، در عین اینکه به نفع مردم و دموکراتیک، بهترین راه برای جلوگیری از جدایی از ایران هست.
1: آقای مهتدی، چون در دقایق پایانی برنامه هستیم، خواهش میکنم به چند سوالی که امیدوارم فرصت بشه بپرسم خیلی کوتاه‌تر پاسخ بدید. میخوام به داخل خود حزبتون و احزاب کردستان هم سری بزنیم، کاش فرصت بیشتری داشتیم. میخوام ازتون بپرسم چرا همین الان یک زن جوان تحصیل کرده، این همه زنان پیشمرگه کرد، چرا یکی از اون زنان رئیس حزب شما نیست؟ میدونم که همسر شما اولین زن پیشمرگه ایران هست، ولی میخوام پاسخ این سوال رو هم از شما بگیرم.
0: همسر من همونطور که اشاره کردید خانم ناهید بهمنی، اولین مسئول سیاسی اولین دسته زنان پیشمرگ کمله بود که یک تابو شکنی و نوآوری بسیاری بزرگی بود و بعدش هم اولین زنی هست که در حزب کرده، در هر حزب کردستانی اگه بخواید حساب کنید، اولین زنی بود که به عضویت دفتر سیاسی انتخاب شده. ولی این چرایی که شما گفتید امیدوارم پیش بیاد، امیدوارم در دوره های آینده، در کنگره های آینده ما شاهد این پدیده‌ای که شما مطرح کردید، یعنی یک خانم جوان تحصیل کرده شایسته‌ای که خیلی هم داریم و خیلی ها بیشتر
1: بله
0: از اینها
1: اصلا کم ندارین، برای همین من این سوال رو میپرسم.
0: بله، امیدوارم این و فکر میکنم پیش هم خواهد آمد، امیدوارم سالهای آینده شاهدش باش.
1: آقای مهتدی، دقایق پایانی به من بگید که آینده احزاب کردستان رو در عراق چطور میبینید؟ آیا همین الان به حال وضعیت بحرانی هست؟ این رو هم بهتر راجبش صحبت بکنیم. نگران این نیستید که این احزابی که در اونجا اقامت دارن شاید به حال ما رو به یاد مجاهدین بی اندازه که به حال مجبور بودن نقل مکان بکنن، نگران یک چنین سرنوشتی نیستید برای اونها؟
0: چرا، این تلاش جمهوری اسلامی هست از طریق فشار، از طریق اعمال نفوذ در بغداد و فشار آوردن به حکومت اقلیم، سالهاست داره این تلاش رو میکنه و مطمئنن اگر دوباره زنده بشه این حکومت جمهوری اسلامی، از هیچ تلاشی در این راه فروگذار نخواهد کرد. ولی من فکر نمی، اولا ما مقاومت میکنیم، به این سادگی زیر بار نخواهیم رفت، نه فقط ما به عنوان احزاب سیاسی، مردم کردستان ایران زیر بار یک چنین اجحافی نخواهند رفت و به سادگی این لقمه ای نیست که به سادگی از گلوی جمهوری اسلامی پایین بره و بذاریم پایین بره. ما هم واکنش های خودمون رو خواهیم داشت، اما اونها این تلاش شروع میکنن و ما از امیدواریم بغداد با نخست وزیر جدیدش، با رئیس جمهور جدیدش، امیدواریم که این کار رو نکنن و بیش از این تحت تأثیر نفوذهای ایران قرار نگیرن، حامی و مجری سیاستهای ایران نباشن. ما با دولت عراق، با کشور عراق هیچ مشکلی نداریم. حکومت اقلیم کردستان هم جاییست که بعضی از پایگاه‌ها و خانواده‌های ما و پیشمرگان ما حضور دارن، هیچ وقت مزاحمتی براشون فراهم نکردیم و اونها هم ما رو جا دادن، با اونها هم هیچ مشکلی نداریم و سپاسگزاریم. ولی اگر ایران بخواد از حدود فشارهایی که تا به حال به عمل آورده بیشتر از این پادراز کنه، مطمئنن با عواقبی روبرو خواهد شد.
1: آقای مهتدی، پاسخ خیلی نیرومندی دادید، خیلی قدرتمند. کمتر از یک دقیقه به ما بگید که بعد از بیش از 4 دهه تلاش چه چیز شما رو نگه داشته که همینقدر نیرومند همچنان بخواید که به مبارزه ادامه بدید؟
0: نمیتونم این نمیدونم تو آیا توی کرد بودن منه، توی اعتقادات سیاسی منه، توی خانواده و سنت خانوادگی یا هر چه هست، من بسیاری از آدمای مناسبتر از من توی این حزب وجود داشتن، هنوزم خارج از این حزب و در داخل حزب وجود دارن، به خصوص در داخل ایران. من به اونا فکر میکنم، به همه قربانیان فکر میکنم، به همه دوستان خوبی هزاران هزاری که از دست دادیم در صفوف نبرد، در زندانها. نمیتونم، تا جان در بدن دارم، من نمیتونم کنار بکشم از این مبارزه، از پست و مسئولیتم، چرا، ولی از تلاشم و عقیدم و امیدم به آزادی فکر نمیکنم هیچ وقت کنار بیام باش، هیچ وقت کنارگیری بکنم ازش،
1: حتی اگر فضا رادیکالتر از این چیزی که الان هست بشه و این روزها شده درباره نیروهای کرد. آقای مهتدی، در یک جمله،
0: من همیشه و همین الان 20-25-30 سال الان حکومت در مورد من دارن می نویسن مطبوعات ایران. همین آقای منوچهر متکی 4 روز پیش وزیر خارجه پیشین ایران گفته، من به اینها وقعی نمیذارم، هر کاری از دستشون برمیاد بکنم.
1: سپاسگزارم. عبدالله مهتدی، دبیر کل حزب کمله کردستان ایران، امشب در عمق میدان با من همراه بودید. ممنونم که این 1 ساعت رو با ما گذروندید و به پرسش های من پاسخ دادید. من فهیمه خضری‌دری هستم. ممنونم که شما هم بیننده عمق میدان هستید، هر شنبه شب ساعت 10 شب به وقت ایران از سری آمریکا.

تکنوازان، برنامه شماره 716. در این برنامه هنرمندان پرویز یاحقی، سیمین و جهانگیر ملک قسمت‌هایی را در مایه شوشتری اجرا می‌کنند.

بکش مرا، به خاک و خون بکش مرا، برای خاک این وطن دوباره و دوباره هم بزن مرا، بکش مرا،

وای ای وطن فروشان، ای ما و من فروشان، ای تاجران مذهب جهل و کفن فروشان. دیروز که می گفتید عربده می کشیدید، بر سردر بناها با فخر می نوشتید نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی، خود را کنون ببینید چه پست و چه حقیرید، در پیشگاه تاریخ از شرمتان بمیرید. هم شرقی و هم غربی، جنوبی و شمالی، سرگرم خودفروشی در عین بیخیالی. ای اهل رنگ و نیرنگ، مرگ و جهالت و جنگ، ای جاهلان تاجر دوزخیان دلسنگ، ارزان حراج کردید هم آب و خاک ما را، هم قتل عام کردید یاران پاک ما را. اکنون زمان پاسخ در دادگاه خلق است، طناب اعدامتان از اشک و آه خلق است، طناب اعدامتان از

چه شد که از شعار مترقی زن زندگی آزادی به این روزگار رسیدیم که عده‌ای از ایرانیان با تهدید و توهین و فحش‌های رکیک جنسی بر روی لب می‌خواهند رژیم را سرنگون بکنند؟ همراه من باشید در این نسرانه به این موضوع خواهیم پرداخت.

0: 26 اردیبهشت 1405 است، برابر با 16 می 2026 میلادی. چندی پیش من در اکانت توییتر یا همون اکس کنونیم این پرسش رو مطرح کردم که چه شد واقعا ما از یک انقلاب با شعارهای مترقی رسیدیم به این جماعت استبداد طلب جاوید شاهگوی ساواک در خیابان بیاره به همه فحش بده. و تقاضا کردم اگر دوستانی با تخصص جامعه شناسی، مردم شناسی، تخصص‌های مرتبط میتونن این مسئله رو برای ما توضیح بدن، تشریف بیارن توی عصرانه و این رو صحبت بکنیم که آقای مسعود نوروزی شمیرانی، دکترای جامعه شناسی، که البته شون دکترای عمران هم دارند ولی دکترای جامعه شناسی از لیورپول تماس گرفتند و از روی محبت میخواهند که یافته هاشون رو، تحقیقاتشون رو در این مورد با شما بینندگان عصرانه به اشتراک بگذارند. خوش آمد میگم به شما آقای دکتر شمیرانی. همون اولین سوال همونیه که توی مقدمه گفتم، چه اتفاقی افتاد؟ چرا یک جنبشی که چشم دنیا رو خیره کرده بود از پیش رو بودن، یکی یکی سیاست مداره دنیا می آمدند و از یکدیگر پیشی می گرفتند که جنبش 1401 رو حمایت بکنند، الان با یه همچین افتضاحی روبرو شده؟ البته می دونم زن زندگی آزادی زنده است، پیروانش هم زنده اند، ولی خب صداهایی می شنویم که این صدا طبیعتا از دل زن زندگی آزادی نمی تونسته که بیرون بیاد. میکروفون در اختیار شماست.
1: سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان عزیزتون و خیلی سریع تشکر هم میکنم از برنامه خوبتون، که برنامه است که دو تا ویژگی برجسته داره، هم هوشمندانه است، یعنی کمک میکنه به افزایش هوش اجتماعی جامعه، خودآگاهی جامعه رو افزایش میده، و هم اینکه مستقله و یک سری پرینسیپل های حرفه‌ای رو توش رعایت میکنه. این دو تا ویژگی در کنار در واقع خوشتیپی ظاهری خودتون باعث شده که یک برنامه بسیار جذاب و پربینندهی داشته باشه. بازخوردهایی هم که من میبینم از دوستان، از ایرانیان، بسیار بازخوردهای مثبتی هست و در این در واقع میشه گفت جنگل رسانه‌ای که مجموعی از رسانه‌های استعماری و ارتجاعی هستند، چنین رسانه‌های واقعا باید روی چشممون بذاریم و حمایتشون بکنیم. اما بریم به سوال اصلی شما. اجازه بدید که چون من اساساً تز دکترام هم نظریه انتقادی اجتماعی بود، بیام و این سوال شما رو یه خورده مورد چالش قرار بدم، یعنی یا از یه زاویه دیگری اون رو نگاه کنم یا یه بازخوانی کنم، بگم که آیا اجازه داریم که اصلا تشکیک کنیم در این صورت مسئله؟ مثلا آیا میتونیم بگیم که اون نسل در واقع زن زندگی آزادی و دیاسپورایی که آمدند الان و شعار جاوید ساواک میدهند الزاماً با هم یک همانی داشتند یا نه؟ یعنی یه خورده، چون من معتقدم وقتی که خود صورت مسئله خوب طرح بشه شاید 60% راه رو رفتیم. ما نیاز به پاسخهای بسته‌بندی شده یا آماده نداریم، نیاز به تحلیل انتقادی داریم خود این صورت مسئله. بنابراین اجازه بدید که اینجوری مطرح کنم. ببینید، اول جدا بکنیم وضعیت داخل ایران رو از وضعیت داخل ایران رو از وضعیت دیاسپورای خارج از کشور به نظر

0: میلیون داخل ایران داریم، یه حدود 8-9 میلیون خارج ایران داریم که بهشون میگیم دیاسپورای ایرانی. نکته دوم این هستش که خود این دیاسپورای ایرانی از یک کشور به یک کشور دیگه با توجه به شرایط کشور متفاوته. یعنی دیاسپورایی که در فرانسه مثلا هستند نسبتاً با دیاسپورایی که در انگلستان زندگی میکنند یا در آمریکا زندگی میکنند یا کانادا متفاوتن نسبتاً. چرا؟ حالا توضیح خواهم داد. پس بنابراین اول داخل رو جدا بکنیم. در داخل ما یعنی من اینطور که من استنباط میکنم، صحبت میکنم با کسانی که داخل هستند، رسانه ها رو دنبال میکنم، هژمونی شعار سلطنت خواهی یا ساواک ستایش کردنی، ساواک خواهی در اوج نیستش. چنین چیزی در داخل وجود نداره. البته برخی از رسانه ها اینو پروموتش کردن که دیگه تحقیقات روزنامه هم نشون داد مثلا 100 برابر یک شعار رو بیشتر نشون دادن، بعضی رسانه ها 400 برابر بیشتر نشون دادن. ولی در داخل به نظر من، چون میدونید داخل ما در واقع فرض کنید کجا، باز میگیم داخل کجای ایران؟ تبریز، آذربایجان، اصلا چنین شعارهایی شنیده نشده. در میان بلوچستان، سیستان و بلوچستان اصلا چنین شعارهایی شنیده نشده. بنابراین داخل رو هم باید چیز کرد جدا. اما این اتفاقی که افتاده، این جاوید ساواکگویان، عمدتا در دیاسپورای خارج از کشور. حالا بیایم روی این میخوایم صحبت بکنیم. از اونجایی که گفتید که من کوتاه بکنم، میتونم اینجا وقت بکنم شما سوال بپرسید یا ادامه بدیم، هر جور که
1: صلاح. این بحث رو کامل بکنیم تا بعد برم، چون هنوز
0: دیاسپورای خارج از کشورم چند دسته هستن، اینا رو بعد دقت بکنیم، یعنی درست بشناسیم تا ریشه ها مشخص شه. یک دسته در واقع وابستگان حکومت هستند که اومدن، یعنی از رانت ها استفاده کردند یا برای تحصیلات تکمیلی اومدن با رانت، بعد عدهشون اومدن اینجا دیدن آب و هوا خوب بوده، امکانات بهتر بوده، همینجا ماندگار شدن و از اینجا سنگ نظام ولایی رو به سینه میزنن. خب اینا دقیقا این دیاسپورا متفاوتن، یعنی این تیپ دیاسپورا، اونهایی که تو فرانسه هستن انقدر به چشم نمیان که توی انگلستان هستن. علتش هم برخورد نوع امکاناتی است که کشور میزبان به اینها میده، نوع برخوردی که با اینها میکنیم، یا آلمان مثلا فرض بفرمایید، یا در کشوری که شما هست، اینا متفاوته. یک دسته دیگری از دیاسپوراها دیاسپورایی هستند که ببینید به خاطر مثلا از طریق سرمایه گذاری اومدن، اما یه دسته دیگری هستن نه به خاطر ادامه تحصیل اومدن، یعنی یه دیگه بودن نخبگان بودن. ما تصورمون این بود قبل از اینکه من مثلا خودم بیام به اروپا، فکر میکردیم همه هموطنان عزیز و بزرگوارمون که در خارج هستن مریم میرزاخانی هستند. بعد که آمدیم اینجا برخوردهای رو در رو دیدیم، اصلا یک جنبه عجیبتر و شگفت‌انگیزتری از هموطنانمون رو دیدیم که حداقل در داخل هم وجوهی از این وجود داشت، اما در اینجا اصلا اصطلاحی، چون میدونید من خودم رو جامعه شناس خیابان میدونم، یعنی سعی میکنم تک تک صحبت بکنم ببینم چی میگن. از الان برای همین صحبتمون با افرادی از متولدین 1370 صحبت کردم، 80 صحبت کردم، تا متولد 1950 هم دیدم. این تیپ هایی که آمدند و پناهنده شدند، نه برای ادامه تحصیل عمدتاً آمدند، نه از طریق سرمایه گذاری اومدند و نه حتی مشکلات ناشی از مبارزه سیاسی داشتند که اونها رو مجبور به مهاجرت کرده. خیلی از اینها مثلا در واقع میتونیم اسمشو بذاریم پناهندگان اجتماعی رفاهی، یعنی برای یک زندگی راحت که البته حق همه بشر هم است، حق همه انسان هم هستش. نگاه میکنیم یه آقا چطور مثلا تو این اروپا، تو آمریکا داره زندگی راحت میکنه، کافهشو میره، کارشو میکنه، سفرشو، منم همین رو میخوام، درست شد؟ برای یک زندگی راحت تر اومده. خب اینها عمدتا وقتی که من دقیق مثلا روی اینو کار کردم، مطالعه میکنم، صحبت میکنم، یا عمدتا کسانی هستند که اومدن پناهنده شدن با اعلام مثلا تغییر دین، مثلا مسیحی شدن، یا مثلا گفتن مثلا اقلیت های جنسیتی هستیم، یا از اینها. خب یعنی وقتی خواستگاه های اینها متفاوته، جهتگیریشون هم در خارج از کشور متفاوت خواهد بود. که مثلا به نظر من عمده کسانی که

0: اینو دیگه من کامل نمیتونم آمار نمیتونم بگیرم، ولی اون مثلا 100 نفری که حدود 120 نفری که در اون رژه در واقع شرم آور ساواک در رگنزبورگ آلمان مثلا اومده بودن، اونجور که من استنباط میکنم با یکی دو تاشونم بعدن تونستم از جای دیگری آمده بودن رفته اونجا، اینها اومده بودن که پناهندگی بگیرند یا پناهندگان اجتماعی بودند که دنبال مسائل دیگری بودند، و من احساس میکنم که یک عده معدودی هستند. حالا توضیح میدم اینا را، البته باید از خط سلطنت طلبی سنتی ارتودکس جدا کرد. حالا در قسمت بعد
1: بله، این خط سلطنت طلبی قدیمی رو من خاطرم هست، اون کسایی که ما سلطنت طلب قدیمی میدونیم یه قشری بودن بلافاصله بعد از انقلاب آمدن بیرون، خیلی هاشون رفتن البته لس آنجلس در نهایت، معمولا بعضشون هم خوب بود توی بیورلی هیلز و این برانور برای خودشون زندگی نسبتا مرفعی داشتن، یه حالا عقیده هم داشتن به سلطنت. بزرگتراشون هم اون کسایی که نسل مثلا آقای طاهری سردبیر پیشینه
0: طاهری بله، یا مثلا رامین پرهام، رضا تقی‌زاده مثلا، یا
1: رضا تقی‌زاده بله، آقای پرهام یه مدار خب جوانترن از اینها، این منظورم آقای پرهام به اون صورت سلطنت طلب به اون معنا نبودن، ولی مثلا نوعی از مشروطه خواهی رو تدوین میکردن. آقای تقی‌زاده، آقای طاهری و غیره بودن، و حتی خیلی از کسان دیگری که حالا من اسم نمیبرم چون شاید نخواهم که اسمشون بیاد دوباره توی این بحث، اونها الان دیگه غالب نیستن. یک نسلی هست که شعارش تندوتیز دیگر ستیزه، از همون اول با حمله به هر به چپ و مجاهد و ملا و نمیدونم مکبر سفاسد و اینا آمد، رتوریکش به دار کشیدن و انتقامگیری و اینهاست. معمولا جوانترن، معمولا هم از نظر سطح سواد برعکس اون اوائل اون قشره که من میگم، به هر حال یا تحصیلات دانشگاهی بالا داشتن یا مطالعات نسبتا خوبی داشتن، داریوش همایون مثلا، اینا هستن به هر حال حزب مشروطه رو این بر راه انداختن، هنوزم که هنوزم مثلا آقای فؤاد پاشایی و اینا پیگیر اون داستانن. الان اینهایی که هستن معمولا اوباش، کم سوادها و سطحی نگرها هستند، و در بسیاری از جاها به خشونت کشوندن بسیاری از تظاهرات، حمله میکنن به دیگران، فحش رکی که جنسی میدن لغلقه زبانشونه. این ترانسفورماسیون هم جدیده بله. یعنی 3-4 سال پیش نبود، الان شد. چرا؟
0: ببینید، باز دوباره تو همین دستم باید یه خورده دقیق تر تدقیق کنیم در این دسته بندی. ببین، یه عده‌ای بله، همین در واقع پناهندگانی هستند که ادوکیتد عمدتاً نیستند، یا حداقل به لحاظ سیاسی ادوکیتد نیستند، ولی اینی که میگم به لحاظ سیاسی ادوکیتد نیستند، باز من میبینم ببینید کسانی هستند که یهو مثلا سیاسی شدند. این خیلی جالبه. به یکی از این دوستان که خیلی حالا مثلا چیز داره و صفحه داره و تبلیغ میکنید، مثلا من فرض بفرمایید کانال شما رو معرفی کردم، تو آقا اینو مثلا مطالعه کن، یا یه کانال دیگه آقا اخبارای خوب، اصلا من فرصت ندارم بشینم اخبار گوش کنم، اعصابم به هم میریزه. ببینید، یعنی حتی فرصت ندارن که تحلیل ها رو گوش کنن، اخبار درست رو گوش بکنن. بعدم که سرخورده میشن، جالب بود بعد از این جنگ که فکر میکرد دیگه چمدونا رو بسته بود دیگه، جنگ که انجام شد دیگه، ایشون با دوستان در واقع فرزند آخرین پادشاه ایران میرن اینجا، بعد دوچار سرخوردگی شده بودن، زده که من برای مدتی مثلا الان دنبال چیزم عاشق شدم و دیگه با سیاست کار ندارم. یعنی انگار که یه کار تفننیست، غیر از این که یعنی ببینید سواد سیاسی که عرض میکنم، یا به قول جامعه شناسان خودآگاهی اجتماعی، فرق میکنه حتی با مدرک تحصیلی. یعنی کسی ممکنه اصلا پزشک باشه، ممکنه یک هنرمند نقاش خیلی خوبی باشه، نمیدونم ممکنه مهندس مکانیک باشه، ولی اگر مشغول زندگی عادی باشد، البته حق هر انسانی است، یک قشری همیشه 60% قشر خاکستریان، ولی میدونید که تو اروپا هم هست، ولی چون اینجا سیستم دیگه دموکراتیک شده، نهادها و احزاب ساخته شدن، نیاز نیستش که این خودآگاهی رو همه اقشار داشته باشن، ولی برای جامعه ما این خودآگاهی لازمه. و زهری. حالا این یه قسمت بودن، نمیخوام بحث رو طولانی کنم. یه عده دیگری ولی سامان دهندگان این نیروهای ساواک هستند که اینا به نظر من مشکوکند. من البته نگاه دایجان ناپلئونی ندارم، خیلی خوشبینم هستم همیشه، ولی یک محل تردیده، یه چیزای هنوز به هم نمیخوره. اینا فاقد اصالت اجتماعی هن به نظر من. حالا ربطشون، سرنخهاشون شاید بعدن مشخص بشه چی هست، مشخص نیست، ولی یعنی خود این هم یه بدنه اجتماعی دارن که بدنه محدود اجتماعی از همین هایی که آمدن و عمدتا بینش سیاسی ندارن. جالب با یکی از این صحبت میکرد، میگفت اصلا که دموکراسی که به درد کشورهای ما نمیخوره. ببین آدم اصلا باید گریه بکنه، یعنی انگار اینقدر کم کار کردیم. یه قسمتی هم بحثه ما روشنفکرانه، حالا توضیح خواهم داد در قسمت، یکی از عللش آموزش ضعیفمون بوده در قسمت. اصلا تصورش اینه، میگه اصلا دموکراسی برای ما خوب نیست، اصلا دموکراسی برای غربی ها خوبه. ببین یعنی صحبت میکنه دقیقاً متوقفتن متولد چندی، 1374، 1374 بچه خیلی خوبی هم هست. طبق معمولم که بالاخره از این دانشگاه‌های بدون چیز هم رفتن الحمدلله به برکت پیام نور و قنتوای نو اول و دوم و دانشگاه آزاد، یه دونه لیسانس زدن زیده برقلشون، لیسانس هم داره ولی اون خودآگاهی اجتماعی رو نداره. متولد 74 بچه مواد، ولی اصلا رسما آقا اصلا به درد نمیخوره دموکراسی برای ما، اصلا خب کم کار کردیم ما، یعنی ضرور.
1: ببین به آقای منوروزی نسل قبلیشون هم گفته بود، همون آقای طاهری گفته بود که دموکراسی و این مسائل اگر اصلا مال ما بود، بومی بود، براش واژه می ساختیم. این نشان میده اصلا این اینا چیزایی نیست که به درد ما بخوره، اینا رو خودشون خود همون نسل هم مقصرن به خاطر اینکه
0: ریشه در اون داره. بله.
1: بله. بله بله.
0: و حالا اگر بخوام عمیق تر بگم، به نظر من این پروژه فرهنگی سازی که ایجاد نوعی استعمار کرد، استعمار، حالا اینا که الان عرب ستیز شدن شاید خوشون نید، ولی یک ترم جامعه شناسی است، یعنی از حمار میاد استعمار، معادل انگلیسی هم از استیوپیفکشن، یعنی در ترم های متون جامعه شناسی انگلیسی هم مقالات تولید شده ازش، اصطلاحا میگن استیوپیفکشن، یعنی استعمار کردن جامعه با پروپاگاندا، با تبلیغات. حالا بوردیو با یک زبان دیگری میگه. اینقدر این از کی شروع شد به نظر من؟ من فکر میکنم بعد از 1388 شروع شد، از 89 یک پروژه‌ای شد با راه اندازی من و تو، تبلیغات گسترده، یعنی کار یه روز و دو روز و سه روز نیست، 10 سال به نظر من، 15 سال کار فرهنگی، یا بهتر بگیم کار ضد فرهنگی شده با آرامش. ببینید ابتدا خیلی آروم، اصلا یه شبکه‌ای است که اصلا سیاسی هم نیست، مردم هم خب خستن داخل هست، همش یک کاراکترهای مشخصی در صدا و سیما میبینن، مسائل اقتصادی هستش، یه نوستالژی گذشته دارن، یه شبکه اومده خب براشون سرگرمی ایجاد میکنه با خوردن شام. ولی تو همون ببینید برنامه مثلا سرو کردن شام و مسابقه شامه، ولی تو همون جا دو تا جمله کلیدی میگه در مورد دوران شکوهمند مثلا شاه. ببین اینا به نظر من کاملا برنامه ریزی شده بوده، یعنی علمه، یعنی متخصصان رسانه نشستن با بودجه بسیار کلان برنامه ریزی کردن. یا مثلا ببین برنامه درست میکنه، برنامه مسافرت کشورهای مختلف داره نشون میده، اولش مثلا میگه من اصلا سیاست خوشم نمیاد، سیاست دوست ندارم، یه مسافرت میکنه به فلسطین، بعد میگه که جالبه مثلا اینجا ببینید من رفته بودم تو مدرسه فلسطینی ها، میخواستم در مورد صلح صحبت کنم، یه معلم خشن فلسطینی اومد مثلا با چوب اون دانش آموزا رو زد. ببین نمیگه با فلسطین مخالفم، خیلی راحت خوب توضیح میده، ولی یک جنبه ای رو داره از فلسطین نشون میده که خشنن، همشون وحشیان، خودشون دارن همدیگر رو میزنن. یک جنبه بسیار عالی از اسرائیل نشون میده. ببین ناخواسته این رو تزریق میکنه، در اینکه من یه مدام شعارشون این بود ما سیاسی نیستیم، اصلا مردم شده بودن، همین قشری که الان به نظر من آمدن دیاسپورای خارج، اینا شعارشون بود اصلا سیاست خوب، کتابم خوب نیست، اصلا کتاب نخونید. خب این پس یکی از ریشه هاش به نظر من این پروپاگاندای فرهنگی است که به نظر من 10 سال داره تولید محتوا میکنه. ببینید کم کم ترمای جامعه شناسی رو تغییر داد. انقلاب 57 اصلا شما بابا ببین تکسایی که نوشته شده به انگلیسی به فرانسوی تحقیق کردن جامعه شناسان علوم سیاسی ها چه میدونم مستشرقی، اصلا این انقلاب ضد سلطنتی بوده، رولوشنه. اینو کم کم تغییرش دادن به رایت، شورش. اصلا تعریف داره، شورش یک تعریف داره، قیام یک تعریف داره، انقلاب یک تعریف داره. اومدن یک بار منفی به این القا کردن. آیا پشتش علمی هست؟ نظری یه دانشمندی اینو گفته، تحقیق شد. اصلا تمام شاخص ها مشخص. آقا شاخص شورش یه سری شاخص داره، انقلاب یه سری شاخص داره، ولی این رو گفتن بعد تکرار کردن. وقتیش که شما یک چیز رو هی تکرار میکنی، هی تکرار، این به قول پیر بوردیو تبدیل میشه به دوکسا. دوکسا یعنی یک هنجارهای غیر قابل نقدی که دیگه سفت میشه و جامعه میپذیره. به نظر من حتی برخی از مردمی که داخلم هست، ایرانی ها، در اون ضمیر ناخودآگاهشون الان این دوکسا داره ایجاد میشه که اه اون انقلاب بود یا نبود، شورش بود. ببینید از بیس چیدن اومدن جلو، در حالی که باید جدا بکنیم. یعنی کار علمی این هست، یک انقلابی بوده که طیف‌های مختلف فکری از مارکسیست‌ها، از مجاهدین، از شاگردان دکتر علی شریعتی، از چپ مذهبی، چپ غیر مذهبی، حتی اهل سنت، مثلا نیروهای مترقی اهل سنت، ترکمن‌ها، همه تو شرکت داشتن و شعار اصلیش هم آزادی می‌خواستن، دموکراسی می‌خواستن و استقلال سیاسی می‌خواستن. این 1357 تا میاد یک نظامی تثبیت میشه در 1360. این یه فاصله بین هم داره. ما به جایی که این نظامی که نظام ولایی که اون آرمان‌ها رو از بین برد رو نقد بکنیم، این پروژه فرهنگی که چه پولهایی پشتش بوده قطعا و مشخص هم نیست. چون شما ببینید الان ما میخوایم یه برنامه تولید کنیم، بالاخره متوجه میشیم چقدر هزینه میخواد. پهباد دارن، 3 دوربین دارن، میرن این کشور، میرن اون کشور، بهترین غذاها رو میخورن. اصلا یعنی حساب و کتابش هم مشخص نیست. یا مثلا این میشد با من و تو، و به نظر من یه مدت بعد ببین من و تو اون بیس رو به صورت فرهنگی زد، هنوز رادیکالیزه نکرده. یعنی به قول هانا آرنت تو اون کتاب آدولف آیشمن در اورشلیم، عادی سازی حمله به نیروهای مترقی بود. حالا چپ باش، ببینید نمیدونم فرصت دارم بگم یا
1: بله بله، فقط همین وسط، همین وسط اینو بگم که حتی محمد رضا شاه رفت جلوی تلویزیون گفت من صدای انقلاب شما ملت ایران را شنیدم. بله. که اونجا میخواست تعهد بدهد که اصلاحاتی بکند که این انقلاب به قول معروف دیگه حالا با سرنگونی رژیم سلطنتی نباشد. و اینا میایند میگوین که حالا انقلاب 28 مرداد
0: اینم تبدیل کردن به چیز انقلاب،
1: میگن اصلا مصدق داشت کودتا میکرد، این ضد کودتا بود. حالا شما این همه کتاب، این همه اسناد CIA، پول هایی که
0: استهمار. یعنی مشکل ما بیش از این که استبداد باشه که هست البته، بیش از این که استعمار باشه که البته هست، و استثمار یعنی به لحاظ اقتصادی، اصل اولی استهماره. یعنی باید یک خودآگاهی فردی و اجتماعی ایجاد شه، ولی خب دست و پا بسته است. این دست و پای ما بسته است، در داخل که دست و پا بسته بوده، در بیرون هم که بودجه میخواد و امکانات میخواد، و مگر به کمک رسانه‌های مستقلی مثل شما واقعا که بشه، یعنی باید چراغش رو روشن نگه داریم. ببین همین در ادامه حرف شما، خاطرات علم خب منتشر شده، بعضی از این دوستان توضیح میدم که خب بخونید این خاطرات، اصلا دیگه PDFش هم آمده، تاریخ شفاهی هاروارد دیگه صوتیش هم هست دیگه، شما سرچ هم کنی پیدا میکنید، توی کانال تلگرامش هم هست، بشینید گوش کنید، متن رو بخونید. با تمام وزرا یه شاه صحبت شده، ایرادای عمیق هست. ولی خب ببینید یه چیزی هم هست دیگه، میگه که این زربون مثل هست دیگه، میگه یتشبس و کلا حشیش، کسی که داره غرق میشه مریضه دیگه، چیزه دیگه، به هر دارو و دوایی میخواد چنگ بزنه. تو فارسی میگیم که کسی که داره غرق میشه به هر خس و خاشاکی، هر بوته خارم باشه دست میزنه. وضعیت جامعه طوریست که در واقع بعد از همون سرکوب خونین که رخ داده دچار یک سرخوردگی اجتماعی شده جامعه. این سرخوردگی اجتماعی چی به وجود میاره؟ ببین فضا طبعا رادیکال تر میشه وقتی یه نوعی ناامیدی به وجود اومده. بعد از اون ور نتیجهش دوتا چیز میشه، خشم و انتقام جویی و سرخوردگی. بعضی ها سرخورده میشن، یعنی میرن درون خودشون. یک سری جریانهایی خشمگین تر میشن و انتقام جو میشن. این توی روانشناسی اجتماعی هست دیگه. حالا چیکار میکنن؟ بعضی از جریانها میرن رو میارن به بعضی از طایف های مردم، ممکنه بگن جنگ مسلحان. مثلا فرق بلوچستان ما دیدیم دیگه، الان این بلوچ ها دیگه فقر به قدری شدیده که دیگه رو آوردن به این مسیر. بعضی های دیگه که میخوان زندگی بکنن حاضر نیستند که برای آزادی هزینه‌ای به تناسب اونم پرداخت بکنن. جمع میکنن چمدونشون رو، خلاصه میان و پناهنده میشن که خب اینا میان چیکار میکنن؟ اینا میان رو میارند به نمادهای اقتدارگرایی، یعنی استفاده از نمادهای اقتدارگرایی به جای ارائه راهکار، بازسازی نوستالژیک گذشته. خب نماد اقتدار کیه؟ نماد اقتدار چی بوده؟ نماد اقتدار میشه رضاخان، بیا جلوتر حالا تشدیدش کن میشه پرویز ثابتی رئیس ساواک. آره اصلا کشت پدر اینایی که پدر ما رو درآوردن، درآورد. چرا کم کشت؟ بیشتر. بعد ببینید این نوعی ناشی از خشمه که توأم با انتقام جویی و در واقع واکنشه، یک برخورد واکنشی است. ببینید باز تاریخ نگاه بکنید چرا تو آلمان فاشیسم رشد میکنه. یک عدم در واقع کارایی دولت از بین رفته بود، یک نیروهای چپ نتونسته بودن منسجم بشن، اصلا میگفتن طوری شده متروها دیگه سر وقت کار نمیکرد، نمیدونم زباله ها رو به موقع جمع. بعد این مرسوم شده بود، میگفت از موقعی که فاشیست اومدن روی کار متروها سر وقت کار میکنه. ببینید چون عموم مردم قشر خاکستری یک میخوان زندگی معمولی داشته باشه زندگی کنن، و بنابراین به نظرم این نظم موجود یعنی همون خشونت سرکوبگران. ببینید دو راه هست، وقتی که سرکوب شدید میشه رو آوردن به جنبش های مترقی آزادی خواهانه که توش رولوشن تعریف میشه، یا رو آوردن به اقتدارگرایی های کودتاگرانی که کمک میشه از حمایت خارجی، کمک میگیرن از یعنی بجز این دو راه نیستش. حالا ما هم باید خودآگاهی بدیم به جامعه، هی بگیم توضیح بدیم ایرادای این راه رو که مردم سراغ این راه نروند. به نظر من
1: بسیار عالی. ما الان تقریبا در میانه برنامه یک ساعتمون هستیم، اجازه بدیم در این میان من یک فرصتی بگیرم که به دوستانی که ما را از یوتیوب میبینند یادآوری بکنم، اگر در ایران دوستانتون، عزیزانتون، آشنایانتون هستند حتما شبکه تلویزیونی خبربین رو که برنامه‌های عصرانه رو چند بار در روز برای ایران پخش میکنه معرفی بکنید به دوستانتون. ماهواره ترکمن عالم، مناکست 52 درجه شرقی و مشخصات فرکانسیش هم هست 11420 ورتیکال یا عمودی 27500. و همینطور اگر نظری دارید، پیشنهادی دارید، میخواید در برنامه ها مشارکت داشته باشید، تخصصی در مسائلی دارید که احتمالا در حوزه کار کرده عصرانه میگنجه، با آیدی تلگرام عصرانه 001 اون رو میتونید در میون بگذارید. دوستان ادمین ما حتما این مسیج ها رو میخونند، اونهایی که لازمه به من هم منتقل خواهند کرد. و همینطوری ما گستره کارشناسانمون رو، دغدغه‌مندانمون رو، متخصصانمون رو بیشتر و بیشتر میکنیم و این گفتگوها رو گسترش خواهیم داد. برگردیم با آقای نوروزی شمیرانی. آقا یک داستان دیگری هم که شما گفتید من الان یادم افتاد که حتی یعنی شما اصلا تونل زمان من و تو اینا رو که بذاریم کنار، یه زمانی اصلا یکی میگفتی سلطنت، شما بهت میخندید میگفت چقدر شما مثلا اینا رو همینجور به قول شما بنیان رو گذاشتن، سنگ به سنگ چیدن، آوردن، عادی سازی کردن از بازگشت استبداد، یک گذشته درخشانی رو نشان دادن. انگار همین الان شما برید از خیابان‌های شمال شهر تهران، پورشه و فراری و بنز و بی ام و رو می‌بینید، خونه‌های لوکس، اینا رو فیلم بگیرید، بعد اگر جمهوری اسلامی سرنگون شد و کشور حالا دچار هرج و مرج چیزی شد، هی اینو نشون بدید، ببینید چقدر رژیم خامنه‌ای خوب بود، ببینید چه آقایی بودیم، چرا گرفتید
0: باش. من می‌ترسم که بگن نگاه کنید ما تو سور تا سوریه و لبنان هم پیشروی کرده بودیم،
1: شما رفتید ما رو شکست دادید، شما چه این نسل خائنی که با خمینی جنگیدید،
0: دولت هخامنشی رو مثلا مثل هخامنشیان شده بودید. اینا تحلیلای پساتاریخیه دیگه.
1: چرا حالا جای دور بریم، در سال 1401 و در از اون به بعد در اوج انقلاب مهسا اتفاقی که افتاد مثلا صحبتی از شاه و اینها نبود. اون وکالت میده همه مشکوکو که آوردن انداختن وسط جامعه رو دو شقه کردن، هنوز اصلا اسم شاه و جاوید شاه و این چیزا نبود، حتی طرفدارانش با احتیاط میگفتن نه شاهزاده حالا نباید با بقیه بشینه، داشتن وقتی جورج تاون رو میزدن. ببینید قدم به قدم چقدر رشد کردن که اصلا میگن اگر کسی نگه جاوید شاه خائنه و دارن دیگری رو کاملا منزوی میکنن، دیگر سر جو ارعاب درست کردن، رعب و وحشت میپراکنن و این سرعتش خیلی بالا بوده، سرعت رشدش. یعنی شما فکر کنید 10 سال 15 سال 20 سال زمین چینی شده ولی با یه سرعتی بوست شده و این سرعت بوست اخیر، این خرجای اخیر، آقای نوروزی عزیز، این نمیتونه، این یه چیزی پشتشه، این یه قدرت معمولی نیست، ما بهش میگیم معمولا state sponsored current. خب شما اینو همینطور میبینید یا فکر میکنید نه واقعا یه دیرانی خیلی چیز میان پول میدن به اینها و تامینشون میکنن، نفتی رو تامین میکنن و واقعا هیچ ربطی به کشور دیگری نداره؟
0: نه ببینید، به نظر من، حالا من قبلی فقط یادم بره سه تا دلیل دیگه میخواستم بگم، یادتون باشه بگم چرا به اینجا رسیدیم. یک دلیل اون دینامیزم شعار بود، یک دلیل مسئله دین هست، یک دلیل مسئله هویته. یادتون باشه این سه تا رو بگم تا یا جواب شما رو بدم بعد اینو بگم.
1: پس این جواب خیلی کوتاه بده که به اون برسیم. بله باید. فهم کنم حتی میشه در یه جمله هم گفت.
0: نظر من بله. ببینید نمونه سادهش اینه، حالا نمیدونیم به لحاظ حقوقی ما رو پیگیری نکنن، یکی از این شبکه‌هایی که تو همین لندن هست، دوستان مثلا می‌بینیم صحبت می‌کنیم با بعضی از کسانی که حقوق‌ها و دستمزدهایی که دریافت می‌کنن 3 برابر حقوق یک رسانه‌ای مثل بی بی سیه. اصلا این شگفت‌انگیزیه، یعنی اصلا امکان پذیر نیست یک رسانه دولتی مثل بی بی سی که مشخص هست حقوق کارمنداش اون کار 3 برابر اینه. ببینید اصلا مشخصه،
1: خود اینم نمیتونه. ببینید این از قبلم بود ولی این میدونم اون چیزی که دارید میگید، خب اون موقع جریانش این نبود، خب یعنی جریان پرو اسرائیل نبود، پرو پهلوی نبود واقعا و بعدن شد. این رو هم حتی نمیشه، یعنی از رسانش نمیشود گفت. من بیشتر میخواهم ببینم که در این قسمتی که کار میکنه روی سوشال میدیا، رو بله. ذهنها این مسئله بله. است که خیلی جریان
0: رو برنامه میاد بالا. شما نگاه کنید مثلا یه سری از برنامه اصلا تعجب میکنم اینجور میاد بالا، یعنی مشخصه که این AI الگوریتم ها، البته خود ببینید این شبکه مدیا الگوریتم هاش هم ببینید گاهی اوقات مسائل هوش الگوریتم مثلا یوتیوب اینجوریست، اون مسئله تند شما مطرح کنی، مسائل شاذ رو بگی، یه سری بی اخلاقی ها بگی یا مثلا تندی بکنی، اینا رو انگار میاره بالاتر. بیا در مورد عرفان صحبت کنی، در مورد اخلاق گرایی صحبت کنی، مباحث مثلا من کانال من مثلا در مورد فلسفه و جامعه شناسی دارم، هگل رو میگم، مارکس رو میگم، انگلس رو میگم، به طور طبیعی مثلا فرض کنید 100 نفر اینو میبینن، ولی مثلا یه موضوعی من میبینم داره یارو فوش میده، اصلا یه کلاب هاست دادن اینو گذاشتن تو یوتیوب، فوش و بد و بیرا میگن به اینو، اون به طور عجیبی میاد بالا. یعنی واقعا انگار حالا یا دستهای پشت یعنی طبیعی نیستش در هر حال. ولی حالا برگردم به
1: ادامه داره همون
0: دلایلی که به نظرم، ببینید یکی از دلایل این اتفاقی که بازم تاکید میکنم در بخشی از مردم ایران رخ داده که به نظر منم این بخش که جاوید ساواک میگن در اکثریت نیستن، اقلیتی هستن ولی خطرناکه، یعنی اقلیتیه که میتونه یه هیولای خطرناک بشه، باید روشنگری کرد، سفت و محکم باید نقدش کرد و گفت، نباید کوتاه اومد. اما حالا دلیل چی هست؟ یکی از این نکاتی که باید دقت کردین است، به نظر من اون آرمان مترقی زن زندگی آزادی به تدریج دینامیزم خودش رو از دست داد یا کم شد. به نظر من میبایست این شعار یا این آرمان با یک آرمان یا شعار قوی تری، قدرتمند تری، چپ تری، رادیکال تری تکامل پیدا میکرد، ارتقا پیدا میکرد به تناسب شرایط، یعنی چپ تر میشد تا فراگیر میشد. اگر نشه شعارهای راست فاشیستی میان جاشو میگیرن، اگر شعارهای چپ تری، مترقی تری فراگیر میشد نمیتونستن شعارهای فاشیستی و راستگرایانه بیان بالا. اینم یه نکته است، یعنی اینو باید یه خورده روش فکر میکردن کسانی که طراحی اینو کردن.
1: مثال میتونیم بزنیم، مثال میتونیم بزنیم، مثلا چه شعاری؟ ببینید فرض کنید، حالا نه من میخوام بگم،
0: چون مردمی که خشمگینن سرکوب شدن با اون شعارهای یه خورده مسالمت آمیز دیگه نمیتونن کنار بیان.
1: منظور من اینه که ببینید این راسته افراطی شعارش به دار آویختن مخالفانه، آویزون کردنشونه، خب رادیکالیزاسیون در اون جهت. خب این رو که هیچ وقت یه نیروی مترقی نمیتونه بده، نیروی که خودش مخالف اعدامه که نمیتونه وعده انتقام بده، وعده عدالت میتونه بده. خب و حالا میبینید طرف پاشده رفته یک حالا دفترچه‌ای درست کرده و یه تیمی درست کرده و هم بساط اصلا مسخره.
0: بعد جالبه ببین، من با تک تک این دوستانی که حالا میگن ما سلطنت طلبیم، یک ساعت میشینم باشون صحبت میگم دفترچه گذار خوندی؟ بعد شروع میکنم ازش میگم بابا
1: بی نیاز از خوندن اکثرشون آخر.
0: نه ببین، تصوری که میدیا و رسانه از آخرین در واقع فرزند آخرین شاه ایران ایجاد کرده، یک تصویر دموکراتیکه، یک آدمی است که کروات میزنه، خیلی خندانه، عرضم به حضورتون که شوخ طبعه، خانومش مدرنه، بچهاش مدرنن، دوتام مثلا زبون بلده، خیلی خوب و گوگولیه. وقتی که میام این موارد رو میگیم، میگم آقا این استبداد میشه، میگه نه خودش قبول نداره، ایشون گفته دموکراسی. ببینید یعنی یه چهره دیگری به طور تشبیه من تشبیه میکنم. ببینید کسانی که از آیت الله خمینی دفاع میکردن امروز میگن آقا چرا شما جزء ولایت فقیهتون رو نخونده بودید؟ آقا حالا من که نبودم اون موقع، موقع انقلاب گردن خودشون. ببینید اصلا فرض کن یه کسی خوند، مثل دکتر رحیمی خدا رحمتش کنه دیگه، تو قتل زنجیری از بالای پشت اون پرتش کردن با این حقوقدان برجست، ایشون اصلا نامه نوشت نقد کرد، کسی گوش نمیکنه. اصلا کسی حالا فرض کنه که خوند، اصلا کسی الان یه فضای ایجاد کردن که شما حالا هر چی بیای داد بزنی، من 5 نفر رو صحبت کنم، 6 نفر رو صحبت کنم، شما یک رسانه 5000 نفر ببینن، ولی وقتی یک میدیای پشتش یهو تاثیر میذاره روی 10 میلیون نفر، روی 15 میلیون نفر، این بالانس رو به هم میزنه. یعنی باید تلاش بکنیم که ما بالانس رو به هم بزنیم اگر خدا بخواد. ولی
1: از بده من فقط یه فرصت تنفس به شما بدم، یاد واقعا دکتر مصطفی رحیمی به خیر اوی که مقاله نوشت در بحبوحه زمانی که همه میگفتن جمهوری اسلامی، مقالش این بود که چرا با جمهوری اسلامی مخالفم، دلایل حقوقی آورد که اصلا این جمهوری اسلامی نمیتواند آن چیزی باشد که مردم برش انقلاب کردن. یا حتی پیشتر یاد شیرزنانی مانند مهشید امیرشاهی که خوشبختانه زنده است، در کنار ماست، همیشه گرامی است، او با شجاعت در زمانی که جو میرفت به سمت خمینی علیه این هشدار داد. خانم امیرشاهی همین امروزها هم، این روزها هم علیه این سیطره جناح اسرائیلی هشدار میدهد و تلخی روزگار این است که همونهایی که اون موقع تندروهایی که اون موقع صحبتش رو نشنیدن الان هم صحبتش رو نمیشنوند. ببخشید شما ادامه بدید.
0: ببخشید وقتی میگن میس اینفورمیشن و دیس اینفورمیشن تولید میکنن، واقعا ببینید حقیقت رو وارونه جلوه میدن. همین جناب دکتر رحیمی کسی است که با شاه مبارزه کرده، جنگیده و بعد آمده علیه استبداد هم موضع گرفته، ولی الان میان میگن نه شماها اینها اومدند و این روشنفکران خائن آمد. ببینید اصلا این پروژه از کجا شروع شد؟ از اون موقعی که اتفاقی که افتاد برای نویسنده شهیر ایران روانپزشک بزرگ دکتر غلام حسین ساعدی، رفت اون عمل شنیع رو اون هوادار فرزند آخرین شاه ایران به اسم هواداری رفت اون عمل شنیع روی مزار دکتر
1: میدونید که او همان است که این داستان ساواک و تیشرت های ساواک راه انداخت.
0: عجب.
1: بله این دو نفر یه نفر هستن، کسی که اولین بار
0: اینا پروژه های مشخصی است. اگر کسی پیگیری میکرد، یعنی متاسفانه میدونید باید اینا پاسخگو باشند، رفته روی مزار دکتر غلام حسین ساعدی، بعد بهش میگم آقا این نویسنده ایست که این همه کتاب داره، شما مگه میتونید اون فیلم گاو رو، اون نمایشنامه اعلا رو نوشته، روشنفکران مملکت ما بودن که بعد اتفاقا علیه حکومت ولایی ایستاده، مجبور شده به خاطر مخالفتش از کشور خارج بشه. یعنی قلب واقعیت، دروغ گفتن. این روشنفکران آمدند و خمینی رو آوردن روی کار، این بزرگترین دروغی که همه میگن، ولی بشینیم توضیح بدیم آقا این فدایی ها اومدند چریک های جالبه. حالا با یکی از این دوستان داشتم توضیح میدم، فوق لیسانس هم هست، یه خانومی اومده پرونده شده، الحمدلله به برکت نظام آموزشی فشل ولایی، من 15 سال درس دادم در دانشگاه ایران و این داغون شدن مبانی آموزشی و مدرک گرایی و مدرک، هم یه فوق لیسانس زیر بغلشون، یه لیسانس رو گفتم دارم توضیح میدم، گفت آقا من خودم میدونم این فدایان اسلام بودن و این، یعنی چریک های فدایی رو با فدایان اسلام، ببینید مدرک دارن ها، درد جامعه شناختی ما اینه، بی سواد نیست، مدرک داره، مهندس فوق لیسانس روانشناسی گرفته. از این عجیب، چون میدونید که ببینید یکی از دلایلی که اتفاق علت این که ما شیفت کردیم به این سمت به شعار جاویدی همینه، فشل بودن نظام آموزشی جمهوری اسلامی. نظام آموزشی منظورم پایه است، بیسشه. ببینید اومدن اولا سیستم نمره دهی رو برداشتند، همه میان بالا مدارس غیر انتفاعی قارچگونه، بعد بدون یک در واقع صلاحیت های علمی به تعداد زیاد دانشگاه زدن، همه رو وارد دانشگاه کردن. ما در شهرستان هایی، در روستاهای دانشگاه داریم، ولی در اونجا دبستان نداریم، دبیرستان نداریم. اگر انشالله ایرانی آزاد شده در آینده، فقط ما باید به نظرم تو 5 سال اول رو کار کنیم، یعنی پرایمری اسکول. چون ببین تاریخ میخونن، چه تاریخی میخونن در مدارس ما؟ ببین تاریخو نمیدونه. یه قسمتش که ناشی از بی‌اعتمادی به حکومته، یعنی میگن اصلا این تاریخ که نوشته شده اصلا مال آخونده است، اصلا ما گوش نمیکنیم. حالا اون یه قسمتایش هم که درست هست اساسا بهش ارزشی قائل نمیشه توی سیستم آموزشی ما، یعنی به درس تاریخ، جامعه شناسی، سینما، علوم اجتماعی، جغرافیا، اینا رو معمولا میذارن وقت اضافی، معلم ریاضی اگر وقت اضافه آورد اونم میگن آقا یه درس تاریخ هم مونده، تو برو اونجا سر کلاس با هم قصه بگین و اینا. یه نمره هم معمولا 18 19 میست میدن به همو میرن. ببینید یه علت دیگرش این است، بچهای نخبه ما، اونهایی که ذریب هوشی بالاتری دارن عمدتا در اون سیستم میرن رشته ریاضی فیزیک، میرن رشته فنی مهندسی، یا دکتر میخوام بشن یا مهندس، چون که خود ما هم همینطور بودیم دیگه، رفتیم مهندسی. و اونهایی که بازم همیشه میگم همه اینجور نیستن، استثناء وجود داره، چون وقتی بحث علمی میخوایم بکنیم نمیگم مطلق، ولی عمده ای که من میبینم اونهایی که معمولا دانش آموزانی که یا ذریب هوشی پایین تری دارن یا خیلی علاقه به درس ندارن، میرن علوم انسانی دیگه هیچی قبول نمیشه، اول حقوق و اینا رو میزن، یه چیزی مثلا یه در... خب این مشکل دیگه، یعنی تاریخ رو نمیشناسیم. غیر از اینکه یه قسمتی از تاریخ دروغ نوشته میشه، اون قسمت‌های راستش هم درست آموزش نمیدن، آموزش هم اگر بدن اعتماد نداره جامعه که اون رو بپذیره. و نکته چهارم، کسانی میان میخوان این تاریخ مثلا شاهنشاهی رو توضیح بدن که صلاحیت توضیح دادن ندارن. یعنی ببینید مثلا او رو که شکنجه نکرده، ببینید میدونید در بین جریان‌های سیاسی که مخالف شاه بودن کمترین هزینه رو اتفاقا روحانیت دادن، ماکزیموم روحانیون تبعید میشدن، مثلا 3 ماه 4 ماه تبعید میشدن. حالا اگر آی طالقانی رو بذاریم کنار که واقعا شکنجه شد، هزینه داد، اکثریت روحانیون که سیاسی نبودن، تعداد کمتری از اینها هم معمولا تبعید میشدن. ولی فرض کنید
1: عسکری اولادی و یه سری رو که اصلا گفته بودن سپاس شاهنشاه ها،
0: بله اینا که آقا کروبی آقای عسکری، اینا که اصلا سپاس گفتن اومدن بیرون، یعنی پای آرمانشون وانست دادن. ولی اون فرض کنید مادری که مثلا 3 تا 4 تا بچهش اعدام شدن زمان شاه، فرض کنید عزیز رضایی مثلا، خب 3 تا 4 تا مهدی رضایی گلس، خب این درد رو کشیده، خود این مادر رو بردن توی زندان، اونقدر کف پاش شکنجه دادن گوشت پاش جدا شد، این باید بیا توضیح بده دیگه، نه اون آخوندی که خودش اصلا توی انقلاب نبوده یا اون هزینه رو به تناسب نداده یا ماکسیموم مثلا از این شهر خوش آب و هوا مثلا تبعید شده به یک شهر مثلا بد آب و هوا. خب وقتی کسی که صاحب صلاحیت نباشه برای توضیحش که حرفتو نمیپذیرن، فکر میکنن این یه فیک بوده، این یه مبارزه فیک بوده.
1: من در تکمیل این بگم که کسی که خودش شکنجه کرده اصلا صلاحیت ندارد که بگوید رژیم قبلی شکنجه کرده، چون خود این رژیم رژیم شکنجه‌گریست.
0: بله.
1: خب این بدتر از اون داره شکنجه میکنه، ولی این فرق شما کاملا درسته. مشکل بعدیمون هم اینه که تفکر انتقادی که درس داده نمیشه که.
0: بله.
1: روی طرف روی کردنش انتقادی نیست.
0: بله. یعنی پرسش، سوال، کریتیکال انالیسیس، اصلا مهمترین چیز اینه آقا سوال کنید، پرسش کنید. فقط نمره یه چیزی گرفته میشه وارد بشن همه هم یه مدرک بگیرن زیر دستشون. حالا من این قسمت آموزش رو تموم میکنم که پس یک علت به نظر من اون دینامیزم خود شعار بود. یک علت دیگه آموزش غلط و نظام فشل آموزش تاریخ. حالا من انشاءالله شروع کردم سلسله تاریخ معاصر رو دارم توی یه جای درس میدم، حالا کم کم میاد بیرون، سعی کردم منصفانه توضیح بدم از تاریخ مشروطه، چون به نظرم یکی از نیازهای ما اینه از تاریخ مشروطه بازخوانی کنیم بیایم جلو، یاداوری کنیم. نسل جدید واقعا نمیدونه مشروطه رو، واقعا جریان ها حتی مصدق رو نمیدونه. باید گفت نظام آموزشی این کار رو نکرده، جاش رو آمده تونل زمان پر کرده به شیوهی که خودش میخواسته متاسفانه. دلیل سوم میخوام بحث هویت رو بگم به لحاظ اجتماعی. ببینید انسانها طبیعتاً طرفدار باز تولید هویتند. هویت یعنی چی؟ ببین یک مای جمعی است که با غیریت شناخته میشه، غیر از من هست، یکی رو نفی میکنی که خودت ایجاد کنی. این اگر شدید بشه البته خوب نیست، ولی برای یک زیست اجتماعی لازم. مثلا فرض کن ببین یه جمعی هست میگن مثلا چی، ما عرق خورها مثلا، یه هویتی داره تعریف میکنه، ما روشن فکران مثلا، نمیدونم ما مثلا مسلمان ها مثلا، ما ایتئیست ها، این یه هویتی ایجاد میکنه. خب یعنی انسان بشر نیاز داره این هویت رو داشته باشه. این هویت در کار جمعی رخ میده، در جمع. خب ببینید وقتی که این آدم هایی که توضیح دادیم، این دیاسپورایی که با اون ویژگی ها آمدند پناهنده شدند، اینجا احساس بی‌هویتی میکنند، میخوان این هویتشون رو در یک غیریتی تعریف بکنند. از یک طرف خواستار زود به نتیجه رسیدن هستند، زندگی راحت هستند. همین الان آقا تو این راهپیمایی ها و تظاهرات مختلفی که شما فرض کنید جریان مختلف میذاره، شما اگر برید تو راهپیمایی سلطنت طلبا هزینت کمتره، هزینت از جانب فشاری که جمهوری اسلامی به شما میاره، درسته؟ خب نمیخوانم یه جایی برن که هزینه زیادی داشته باشه یا طولانی باشه، در این حال زندگی طبیعیشون هم میخوان داشته باشن. خب اینا میپیوندن به جریانهایی که فحاشی میکنن، فاشیستی هستند، نفی میکنن، یه نوع در واقع راستگرایی افراطی دارن، این میخوان هویت پیدا بکنن. ببینید این خیلی نکته مهمیه، جناب ساموئل هانتینگتون که کتاب مشهوری داره به نام The Clash of Civilizations and Remaking of World Order، یعنی در واقع جنگ
1: تمدن
0: و بازسازی، مثلا بازساختن اون
1: نظم
0: جهانی. خب 1996 نوشته، یه جمله جالبی داره اونجا، میگه که ببینید آدم ها سیاست رو فقط برای پیشبرد منافع خودشون استفاده نمی کنن، بلکه برای تعیین هویتشون هم به کار میبرن. یعنی این یک جمعی میخوان به پیوندن که هویت سازی بشه شهر. ببین در این اقیانوس، این دیاسپورا در این اقیانوس خارج کشور، ببینید حالا این مرتبط میشه با اون بحث دلیل بعدی که دین هست، نسبت جامعه ایران با دین. ببینید اونو از دست داده، یعنی اون دین سنتی رو که مملو از خرافات، مملو از سرکوب بوده، به اسمش شلاق زدن، احیانا توی ایران مثلا پارتی رفته مشروبی خورده بردن شلاق، ایستن یک حس کینه انزجار داره، اون هویت دینی از بین رفته. اهل کتاب خوندن و مثلا کار روشنفکری هم که نبود، مثلا بیاد یک هویت روشنفکرانه پیدا بکنه. آقا بریم مثلا کتاب چه میدونم اونامونو رو بخونیم، مثلا نمیدونم کتاب چی بود، کتاب اونامونو، بودن دشوار آدمی، یه چیز اینجوری، خیلی کتاب مثلا اگزیستانسیالی بسیار زیبایی است، این فیلسوف اسپانیایی. خب یا مثلا فلان کتاب شازده کوچولویی که شاملو ترجمه کرده رو بخونیم، تو اینم نیست. خب این هویت باید پیدا بکنه، یعنی از هویت قبلی کنده شده، جایگزینی هم بهش داده نشده، فضای مجازی الان هویت سازی داره میکنه، این گوشی هم که دستمونه، کتاب خوندن هم که اصلا از دبستان یاد نگرفتیم، اصلا بلد نیستیم. اگر نگن کتاب خوندن اصلا کار اشتباهی جدیدن به اسم اینها، خب این باید هویت، یعنی برخی از اینها، نه اونایی که پروژه است به نظر من و مشکوکن بدن، اینها میخوان هویت پیدا کنن با رفتن به اینجا. اینم یه نکته. ولی همش من تاکید میکنم دیاسپورای خارج کشور جامعه نمونه داخل نیستا، کاریکاتوری از اونه که مدیا ساخته، نمیشه نادیدش گرفت، اما الزاماً بیانگر تمام جامعه ایران نیست، اینو باید خاطرمون باشه. خب یک دلیل دیگه که گفتم بحث دینه، ببینید یه نکته مهمی، ما چه دیندار باشیم چه نباشیم، فارغ از این، به لحاظ جامعه شناختی، جامعه شناسان میگویند که دین یک فانکشنی داره، یه فانکشنی داره در جامعه به اسم چسب جامعه. این دین اون دین بنیادگران نیست، اصلا دین رهایی بخش هم، دین به لحاظ فرهنگی یه فرهنگی میسازه که باز همین هویت سازیه. یعنی ببینید مثلا میان دور هم شعله زردی چیز میکنن میدن بیرون، این اصلا میدونید شعله زرد ساختن اصلا مال فرهنگ اسلامی هم نبوده، از زرتشتیگری وارد شده اون شعله و زردی و اون آتش، اصلا مال خیلی از این کارهایی که ما میکنیم الان، این اسلامی که مثلا در جامعه ما بوده آمیخته یه زورستوریان هست، مانویت هست، یه چیز تعدیل شده ای بود. خب مثال طبیعیش این بود، طرف مثلا مدت 20 سال پیش 30 سال پیش، حالا جامعه شناسی دین در ایران بعد یک ساعت مفصل با هم صحبت کنیم، نمیخوام وارد شم، مثلا میگفت طرف وقتی که مثلا عاشورا تاسوعا میشه مثلا عرق خوره ولی نمیخوره، اون روز نمیخوره، به یه چیز هویتی بودش، نه اینکه حالا مثلا مذهبی باشه یا بنیادی. ولی الان آمارا نشون میده اتفاقا روز عاشورا تاسوعا میزان مصرف الکل 3 برابر میشه در بین دهه 70-80. ببینید
1: لج دیگه
0: آره لج کردنه. و بعد ببینید چسب جامعه است، چون ببینید قشر خاکستری جامعه، اکثریت جامعه، عمده جامعه روشنفکر نیستن، اهل، یعنی با یه چیزی باید هویتش رو جامعه بسازه. این رو من نمیگم، اینو مثلا جامعه شناسانی که در واقع کار کردن، امیل دورکیم مثلا میگه،
1: اصلا بله هم دورکیم میگه هم یه چیزی رو بذارید من اینو براتون بگم. حتی اگر باور بکنیم که اصلا فرض بکنیم که دین افیونو تو ده هاست به قول مارکس، شما اگر بخوای این رو یه هوی ازش بگیری دوچار خماری میشه، باید جایگزین بهش بدی، بدون جایگزین نمیتونی ازش بگیری، وگرنه چیزی جایگزینش میشه که کارکرد همون رو داره ولی به مراتب بدتره. اون چسب اجتماعی، اون چیزی که حالا وبر توی اخلاق پروتستانی به دقت توضیح میده که چگونه میتونه، چه کارکردی میتونه مثلا پروتستانتیزم داشته باشه در برابر کاتولیک ها برای مثال. خب داشتیم شما از دورکایم هم میگفتید، اینا بحثای خیلی خیلی شیرینه. هم فقط من اینو برای شما بگم که ما یه چیزی هول و هوش 6 دقیقه به پایان برنامه مانده است،
0: یه نکته
1: دیگه باید جمعش کنیم.
0: من گفتم چند تا علت آوردم، یه علت دیگه فکر کنم موندش، علتش یه چیز دیگه هم می‌خواستم بگم،
1: نمیدونم من یاد داشته شما نمیدونم قبلش
0: نگو. خب یکی که بحث هویت بود، دینامیزمش بود و مسئله دین بود، یه نکته دیگه هم بودش که الان حالا یادم اومد صحبت میکنیم، ادامه بدم همون بحث رو فعلا.
1: بله.
0: توی همین بحث دین هم این رو میخوام بگم که وقتی که در واقع جناب عرضم به حضورتون دورکی میگه که یه وحدت بخشی، یه هویت جمعی ایجاد میکنه ببینید کدام دین باز مهمه، دین ایدئولوژیک رو نمیگم، دین بنیادگرا رو نمیگم، دین فرهنگی رو میگم. یعنی یه چیزی که مثل ببینید این شیر و شکر به هم آمیخته بود، چون ببینید قرنها این بوده. یعنی ایرانی ها ما یک هویت زرتشتی و پیش از اسلام داریم، یک هویت مسلمانی داریم، یک هویتی که از غرب آمده قسمت، اینا مثل شیر و شکر به هم آمیخته شده. اصلا تلاش برای جدا کردن اینها از هم اشتباه است و امکان پذیر هم نیستش. درست شد؟ چون ببین یکی از دیگه از مشکلاتی که جامعه داره اعتماد، الان میگن جامعه ایران یکی از جوامعی است که اعتماد عمومی توش صفره. سال 85 نظرسنجی کرده بود وزارت ارشاد، یک کار قوی انجام داده بود. از اون موقع گفته بود از هر 5 نفر، نتیجه شد دادم میگم ساده، 5 نفر ایرانی که کنار هم میشینند 4 نفرشون فکر میکنن که طرف مقابل داره بهشون دروغ میگه، و این خیلی فاجعه آمیزه. به هم لبخند میزنیم، ارادتمندم میگیم، ولی اعتماد نداریم. این اعتماد زدایی از جامعه که بازم البته علت العللش به نظر من این نظام ولایی است. یعنی به اسم دین این جنایت ها رو انجام داده. حالا اگر بخواد یه کسی دیگری بیاد بگه آقا نه، مثلا یه دین فرهنگی هم هست، یا مثلا یک دین رهایی بخشی هم هست، مثلا دین رهایی بخش آمریکای لاتین که معروف به الهیات رهایی بخش، آقا اینجوری هم وجود، اصلا کسی دیگه گوش نمی کنه. یعنی میگه نخواستیم هیچ کدوم شو. عملکرد غلط، کمکاریه به نظر ما روشنفکران در تبیین و تولید تاریخ، بازگویی تاریخ، و بعد رسانه های به نظر من استعماری جهتدار که با برنامه آمدن و باز نویسی غلطی کردن تاریخ معاصر رو.
1: اینها این موارد همه موارد مهمیه. بحث مهمی البته من در مورد دین یه مقدار انقلت داشتم، ولی اگه بحث رو الان باز بکنیم برنامه یک ساعته دیگر موضوعش خواهد شد. بنابراین من سعی میکنم که حتما یک بحث دیگری رو با شما دکتر نوروزی زمان بندی بکنیم برای ماهای آینده که بتونیم ریشه‌ای‌تر این مسئله. خواهش میکنم 2 دقیقه
0: جمع بندی کنم. ببین راهکار چیه به نظر من. ببینید این یه فراینده، یک پروسه است. یعنی این فضای قطبی شده احساسی خشم زده که بحثای منطقی رو دیگه سخت میکنه، ما باید حواسمون باشه جدا بکنیم. یک سلطنت طلب خشمگین داریم، مثل همون جوان عصبانی که یه خود رفاه میخواد، آزادی های اجتماعی میخواد، زندگی میخواد بکنه، و بعد وقتی باش صحبت هم میکنیم میگه خب پس اگه این فرزند آخرین شاه ایران نه، کی پس؟ ببین با این میشه صحبت کرد، توضیح داد. اینو باید جدا کنی از اون سلطنت طلبی که پروژه به نظر من بازمانده های ساواک هستن و احتمالا نهادهای امنیتی و اطلاعاتی توش دخیل هستن. اینو باید از هم جدا بکنیم. البته نباید مقابلش کوتاه اومد، ولی با ادب و با توضیح و با سیاست باید انجام داد. و راهکارش ساختن روایت جایگزینه، گفتن روایت جایگزین، تاریخ جایگزین، و درست باید توضیح بدیم که و از دوستان سلطنت طلب هم ایرانی هموطنان که سلطنت بخوایم که آقا یک خط کشی بکنید بین سلطنت طلبی مشروطه با شکنجه و سرکوب ساواک. اینا 2 تا چیزه، اینا رو جدا بکن. میتونی اصلا سلطنت باشی، مشهود خواه باشی، اشکال نداره که، ما که حرفی نزدیم. یه نکته دیگه هم این جو رو باید جریان رو در نظر بگیریم. ببینید یک جو و جریانی بود که مثلا 57 آقای خمینی در اوج بود، آیت الله خمینی، اگر کسی حرفی هم این گذشت جو دیگه، الان نیاز نیست تو تبیین کنی خمینی این بود اون بود، ولی چه بسا اونهایی که اون موقع متوجه شدن و گفتن هزینه‌های سنگین دادن. یه دوره جو خاتمی بود، اگر یک انتقاد میکردی به خاتمی آنچنان یقتو میگرفتن، اصلا میگفتن تو تروریستی، تو خشونت طلبی. جو خاتمی هم گذشت. احساس میکنم نمودارها نشون میده که جو تمایل به فرزند آخرین پادشاه ایران هم رو به افوله. تا این اگر ما هم تلاش بکنیم و خوب ایجاد خودآگاهی بکنیم، انشاءالله که آینده روشنی خواهیم داشت. متشکرم.
1: سپاسگزارم از اینکه دعوت اصلا پذیرفتید آقای دکتر مسعود نوروزی شمیرانی. خیلی ممنونم از شما که تا اینجای کار با اسرانه بودید. فرصت ما به پایان رسیده. یک بار دیگه از شما دعوت میکنم که اگر این برنامه ها رو مفید میدانید اون رو برای دوستانتون بفرستید، چه لینک یوتیوب رو، چه اگر پادکست ها رو گوش میکنید در پادگیرهای سپاتیفای، کاست باکس، اپل پادکست و پیتریون ما صدای برنامه ها رو هم منتشر میکنیم. همینطور از کانال تلگرام شخصی من میتونید دنبال کنید برنامه ها رو. گاهی اوقات ورژن کم حجم صوتی برنامه ها رو هم میگذاریم تا اگر خواستید به ایران ارسال بکنید کارش با این پکیج های گران قیمت اینترنت هایی که این روزها مردم در ایران میخرند کمی راحت تر شده باشه. تا عصرانه بعد به شما بدرود میگم و تا عصرانه بعد، در واقع تا فرداست، ما هر روز عصرانه داریم، این رو هم یادتون باشه.

دم در میگفتن برگر، بس که ترس این حوصله‌مو سر کرد، یا که من بی تفاوت و سردم، یا این که خفه خون بگیرم و بیاد دردم. یکی رفت وسط دل جنگ، یکی این بر دنیا قلمش تفنگ. بمیرم بهتر از این طعم تخت مرگو بچشم تو روز روشن. ها رسیده ها غریب و مات، میفتم پای باغ کالپرست و باز نشستیم ما چشم را، که یکی درمون بیاره از این منجلاب. نه نمیشه با یه دست

0: فضای تار تناب دار میدن جاشونو به آزادی ما. به نام من به نام ما باشه بالا واسه تو پایین واسه ما.
1: باقن اکنون چه نشستن ها خاموشی ها

اورانیومی پیتن راو پروسی پیتنی اورانیوم و گرژیکانی گروی هرموز لبردم دن. مایک والتز و کانالی فاکس نیوز راگیندوا. هیچ پاساوک نیه بو اوی کماری اسلامی اورانیوم با پیوانی 60% بپیتنید. تران ایسا خوانی بریک لو اورانیومی پیتن راوی که دکرید ریگه خوش بکد بود روز کرنید ده تاکو 11 بمبی اتم. نابراو ادعاکانی رژیمی ایرانی لسر اشتی خوازان بونی پروژه اتم یکی خستجیر پرسیار و وطی هیچ ولاتک لزیهان دن نیه که اورانیوم تا ام آسته برزه بپیتینه تو دواتر چکی اتمی برهم نهینه چون که لبنرد ده هیچ حکاری که دی که با گیشتن بم آسته لپیتندن بونی نیه. سرکوماری امریکا لچاو پیکوت نیکی ده لگل فاکس نیوز رای گیند لدوی را گیند نی اگر بسته و ده صلات دارانی تاران پینجار هاتون تسر هیلی واجو کردنی ریکوتنی تواو لگل امریکا بلام لکوتا ساتکان ده پاشکشیان کردوه. دونالد ترامپ رای گیندوه هر کاتیک دگی نریکوتن روژی دواتر و حلسو کود دکن که پیشتر هیچ قسیشان لگل نکرد بیتین. اما پینجار دوباره بوتوه. چشیک لکارکایان دا هیا لراسی دا اوان شیتن. اولانشی زیاد کرد که به هوی ام نارونی و نابیت ایران هرگیز دستی به چکی اتوم را بگد. ترامپ سبارد به پرسی اتومی و تی پرسی اتومی کتایی هات بو. بریاروابو هموشتیک من تسلیم کن هرچیک که دعوه من کرده بو. عباس ایراخچی او زانیاریانی رد کردونه تو رای گیندو و بابتی پیتنی اورانیومی ایمه آلوزو با گیشتن به انجام لگل لعنی امریکایی پیشنیار من کردو که ام بابتا دعا بخرید. کانالی 12 اسرائیل لا راپورت یک دا اشکرای کرد که چاروان دکریت سرکوماری امریکا لماوی 24 کجمری دا هاتو دا تیمی راویش کار نزیککانی خوی بمبستی تاو توی کردن و درکردنی بریاری کتایی لسر دوسیه کماری اسلامی ایران پیک بهیند. او راپورت و حلسنگان نفرمیکن لنیو خوی اسرائیل نشان دادن که بریاری دست پیک کردنی هرشی سربازی رنگا زور زو بدره. برنامه تلویزیونی اوپن شیشی لازاری برپرسی که اسرائیل و رای گیند که دست پیک کردنوی پیک دادن و شری راست و خود زور نزیکو. اسرائیل خوی بو اگری شرک آماده دکد که لسند روش تا چند هفته یک بخاینید. با اوته هم برپرسه برپرسانی امریکایی گیشتونه تاو قناعتی که دانوستان دیپلوماسی کن برو پیش چونه که یک لاکروی نیو لأورشلیم هموان چاوری بریاری یک لاکروی ترامپن. پیشمیجی هینی سنکانی زاهدان لو تاری نویجی هینی دا بتوندی رخنی لزیادبونی رجی سیدارکان لإیران دا گرتو جختی کرده و که سیدار سیاسی کن دبید بخیرائی را بجیرن. مولانا عبدالحمید رای گیندوه سیداری سیاسی لسردمی پیغمبری اسلام و خلیفکانی راشدین دا بونی نبوه و لگر ریسکو سیره و رفتاری اوان دا نگونجاوه. نو براو دان پیدانانی زورم لی با پیچوانی شریعت اسلام به دستوری خودی حکومتو یاسانی و دولتی کن زانی و جختی کرده و که امجور دان پیدانانها به هیچ شوه اگ نتوانید به بیت بنمای درکردنی حکمی دادوری. کماری اسلامی لسرطای دست پیکرنی شر اسرائیل و امریکا و لانیکم 29 کسی به تومتی جور او جور لوانه سیخوری و هنگاونان دجی امنیتی ملی لسیدار داوه. بپی راپورتی گهیشتو به ناوندی تشکیلاتی حزب دموکرات ادارکانی پرورده رژیمی ایران لشارکانی روشلاتی کردستان لرگه بخشنامه ایشی نوی وقت تابیان یا ناسار کردو با ورگرتنی نمره وانه آمادگی دفاعی به شوی گروپی لمیدانی شارکان دا کوبونوی شوانه با پال پشتی لکوماری اسلامی ساز بکن و اینو ویدیوی لیه بگرن. آمانزی سرکی رژیم لمهنگاوه لراستی دا دروز کردنی شانوگری و پروپاگنده میدیایی رژیم لنیو خود دروه توشی گوشه گیری تند بوو دیوید لرگه امجور کوبونو ساخته و روالتیانه و وای نشان بداد گوای خلق لپشتیتی و بنکه اخی جمعوری هیا. نارضایتی قولی بنا مالکانی لیکوتوته و کردی دکنه و مندالکانی ان ببنا کرستی رکلامی رژیم. لچند روژی رابردو دا چند هاولاتی بشیوی سر رویانو ببی بلگی یاسایی لشارکانی ایلام پیرانشار ورمیو بوکان گیراو نوچار نوسیان نادیارا. بپی راپورتی کردپا هزکانی رژیم به هرش کردن سر مالی سید علی قریشی هنرمندو گرانی بیجی ناسای موسیقی فولکلوری شاری بوکان ناوبراوی اندست بسر کردوه. هروها محمد رضا فریادی خلکی شاری سراولی ایلام للاین هزامنیتی کانه و رفیندراو و بوشوین

0: میثم ابراهیمی، مسعود جهانی.
1: قطع قلم به قیمت نان میکنی رفیق، این خط و این نشان که زیان میکنی رفیق. گیرم در این میانه به جایی رسیده ای، گیرم که زود دکه دکان میکنی رفیق. روزی که زین برگردد و بر پشتت افتد، حیرت ز کار بار جهان میکنی رفیق. تیر و کمان چو دست تو افتاد، هوش دار سیب است یا سر است نشان میکنی رفیق. کفارش ز گندم عالم فزونتر است، از عمر آنچه خدمت خان میکنی رفیق. خود بستمش به سنگ لحد، مرد توش نیست قبری که گریه بر سر آن میکنی رفیق. گفتی گمان کنم که درست است راه من، داری گمان چو گمشدگان میکنی رفیق. فردا که آفتاب حقیقت برون زند، سر در کدام برف نهان میکنی رفیق.

سر رومانیکی جورا جور برالا رنگی جیان جیانیکی جورا جور کات سرد و کات گرم کات نخوش کات خوش کات

دی کتی کتی پر آبی بونه لخوی جدیله بونه لخوی جدیله بونی سیگار بونی او بونی لف

درناچه هرگز لدلم درناچه بالامم جینا خوشا ونی برانی لده کته کته پر ابه بونی لخوی جدله بونی لخوی جدله بونی سیگار بونی او بونی لفی سر جات ده بونی چای بونی شر عاشق بونی

0: امشب بس فقط بر سر جنگ و آتش بس نیست. بس بر سر جایگاه ایران در یک معامله بزرگتر است. پس از پایان سفر ترامپ به چین، یک پرسش جدی‌تر از همیشه مطرح شده که آیا ایران روی میز گفتگوی واشنگتن و پکن بوده؟ و اگر بوده، آیا رژیم ایران هنوز یک بازیگر تعیین کننده است یا فقط به یک کارت ارزان در معامله قدرت‌های بزرگ تبدیل شده؟ شبتون بخیر. شیرزاد سالان هستم. با رویداد این هفته با شما خواهم بود. واقعیت این است که کارت ایران امروز از هر زمان دیگری ضعیف‌تر شده. اقتصاد زیر فشار است. مسیرهای دریایی تحت کنترل و معاصرند. مذاکرات به نتیجه روشنی نرسیده و تنگه هرمز از یک ابزار تهدید برای رژیم به یک نقطه فشار علیه خود رژیم تبدیل شده. از سوی دیگر بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که ترامپ متناقض حرف میزنه، یعنی یک روز از مذاکره و روز بعد از فشار و معاصره. اما در واقعیت سیاست ترامپ روشن است، استراتژی که هدفش نه لزوما جنگ فوری بلکه خالی کردن تدریجی دست جمهوری اسلامی است، از اقتصاد، از منطقه و حتی از زمان. از طرف دیگه چین هم در این معامله فقط به ایران نگاه نمی‌کنه. چین به انرژی، تجارت، مسیرهای دریایی، رابطه با آمریکا و هزینه‌های بی‌سوادی نگاه داره. برای پکن ایران مهم است، اما نه آنقدر که امنیت تجارت جهانی و مسیر انرژی خود را قربانی تهران کند. و اینجاست که وضعیت رژیم پیچیده‌تر می‌شود. محاصره دریایی نفس اقتصاد رژیم را تنگ کرده، اما هزینه اصلی را مردم می‌دهند. چون وقتی بندر، نفت، واردات و حمل و نقل تحت فشار قرار بگیره، نتیجه اش فقط در اتاق‌های قدرت دیده نمیشه، بلکه در قیمت غذا، دارو، ارز، بیکاری و ناامیدی روزمره مردم نمایان خواهد شد. و از همه مهمتر، جنگ هنوز تمام نشده. آتش بس اگرچه روی کاغذ وجود دارد، اما منطقه همچنان در وضعیت انفجاری قرار داره. یعنی هر حمله محدود، هر اشتباهات محاسباتی و هر شکست تازه در مذاکرات میتواند دوباره آتش جنگ را شعله‌ور کند. و پرسش مهم اینجاست که آیا رژیم ایران هنوز توان انتخاب دارد یا فقط میان دو شکست گرفتار شده؟ یعنی اگر عقب نشینی کنه، پایه‌های ایدئولوژیک و امنیتی خودش رو تضعیف کرده، و اگر ادامه بده، فشار اقتصادی و اجتماعی میتونه جامعه رو به نقطه انفجار نزدیکتر کنه. در چنین وضعیتی ایران دیگر فقط میدان تقابل تهران و واشنگتن نیست، بلکه به نقطه برخورد منافع آمریکا، چین، اسرائیل، روسیه، کشورهای عربی و حتی بازار جهانی انرژی تبدیل شده. و خطرناکترین بخش ماجرا اینجاست که وقتی سرنوشت یک کشور نه در داخل و توسط مردمان آن سرزمین بلکه روی میز قدرت‌های بزرگ رقم بخورد، مردم بیش از همیشه باید صدای خود را زنده نگه دارند، و این یعنی امکان هر سناریوی خطرناکی در داخل ایران. امشب به همراه مهمانان این هفته رویداد، آقایان علی فیاض و شاه حسینی، بررسی خواهیم کرد که ایران در این معادله کجاست. آیا رژیم هنوز بازیگر است یا به ابزار معامله تبدیل شده؟ و مهمتر از همه، مردم ایران چگونه می توانند در میان جنگ، معامله و معاصره از آینده خود دفاع کنند؟ آقای ممنون از حضورتون در برنامه. آقای فیاض، آیا ایران امروز هنوز یک بازیگر مستقل در معادلات منطقه‌ایه یا به بخشی از معامله میان قدرت‌های بزرگ تبدیل شده؟
1: قبل از هر چیز درود می‌فرستم خدمت شما مهمان عزیز و بینندگان برنامه. ببینید، ایران اگر بخوایم اونجور که شما اشاره کردید به عنوان یک البته قدرت منطقه‌ای، طبیعتاً خب قابل بحث است جایگاهی که ایران داشته در منطقه و داره، و خب یک سری از کشورها روی اون طبیعتاً حساب میکردن، به ویژه با توجه به سازماندهی که پیش از این در رابطه با محور مقاومت داشت، در رابطه مثلا موقعیت و نفوذی که در لبنان داشت، در فلسطین داشت، در عراق به ویژه داشت، حالا همه اینا رو تقریبا دیگه از دست داده. توی سوریه خب میدونیم حیات خلوت رژیم بود و از این جهت اعمال قدرت میکرد هم در منطقه و هم خب یک مقدار نفوذی فراتر از منطقه هم داشت، یعنی با توجه به تأثیراتی که روی نیروهای نیابتی داشت و از اینها به عنوان در واقع سربازایش، مهره‌های شطرنج خودش استفاده می‌کرد در هم مناقشات منطقه‌ای و هم به نوعی جهانی. اما با توجه به اینکه این موقعیتش رو در حال حاضر ایران، رژیم در واقع، من میگم ایران منظورم رژیم جمهوری اسلامی، از دست داده، واقعیتش اینه که الان دیگه عراق هم که با وجودی که شده بود یه مقدار واسش حیات خلوت، دیگه اون موقعیت رو از دست داده، چون توی خود عراق هم ما میدونیم در رابطه با این نیروهای هشت و شعبی و نیروهای نیابتی رژیم مسئله وجود داره، مسئله خلع سلاح، ادغام اونا در ارتش و زیر نظر دولت در واقع قانونی و دولت حاکم عراق باید در بیان طبیعتاً. همینطور که در لبنان مسئله خلع سلاح حزب الله، حالا غیر از ضرباتی که از لحاظ سیاسی و نظامی اسرائیل بر اونها وارد کرد، خب اینا جایگاه ایران، رژیم جمهوری اسلامی رو متزلزل کرد. و بعد جنگ 40 روزه هم که خب هممون شاهدش بودیم و میدونیم به فعلا تا حالا به کجا خط چه سرانجامی پیدا کرده، اون موقعیت ایران به شدت موقعیت رژیم متزلزل شده. یعنی دیگه ازش اون تصویری که من ارائه دادم با توجه به نفوذ منطقه‌ای و مناقشات، دیگه اون تصویر کاملا مخدوش شده. الان خود ترکیه به عنوان یک بازیگر مهم داره در همسایگی ایران حضور داره، الان کشورهای عربی با توجه به نزدیکیشون با آمریکا و حتی اون پیمان ابراهیم با اسرائیل، خب اینا هم موقعیت‌های اینا رو مستحکم‌تر کرده، به ویژه که خب می‌دونیم اونا به طور سنتی پس از سرنگونی رژیم شاه در سال 57 اینا شدن نیروهای در واقع دوست آمریکایی، هرچند که قبلا بودن، منظورم اینه که موقعیتشون مستحکم‌تر شد. و به همین دلیل به نظر من رژیم ایران در حد اینکه ازش به عنوان یک قدرت یاد بشه دیگه اون توانایی رو نداره و الان هم به نظر من متزلزل هست. رژیمی که رهبرشو که به قول خودشون چی بهش میگفتن، ختم نمیدونم حسن الختام بود نمیدونم اینا اصطلاحاتی که خود رژیم به کار میبرد، فصل الخطاب نمیدونم یا همچیزی میگفتن دیگه، یعنی کسی که حرف اول و آخر رو میزد رو از دست دادن به طور کلی، و بسیاری از سرانی که توی خود ساختار حکومت نفوذ داشتن. بنابراین نمیشه دیگه از رژیم به عنوان یک قدرت، حتی قدرت منطقه‌ای یاد کرد، به نظر موقعیت رو از دست داده همین الانش هم. و الان هم که خب در یک وضعیت به اصطلاح نه جنگ نه صلح به سر میبرن و دوچار سردرگمی
2: از سفر ترامپ سر میز مذاکره قرار گرفته باشه رژیم، سر میز معامله با چین.
1: ببینید چین، اون چی که برای چین مهم است دریافت نفتشه از منطقه خاورمیانه، از خلیج فارس و تنگه هرمز. اینا خوب میدونیم الان یک مقدار مسئله ایجاد کرده و حتی تحریم هایی که آمریکا بر یک سری از شرکت های چینی ایجاد کرده بود و در واقع و اونها هم که خب میدونیم چین که بیشتر شرکت های چینی ساختار حکومتی دارن، یعنی مثل جهان سرمایه‌داری غرب نیست، همه اینا به هر حال در ارتباط و پیوند با خود دولت چین هستن. و طبیعی است که اساسا شرکت هایی که چه توی چین چه توی ژاپن چه توی کره، حتی شرکت های نفتی، اینا به هر حال این انرژی که وارد کشور میکنن در نهایت همش به دولت ارتباط پیدا میکنه. به همین دلیل خب الان برای چین بسیار مهمه که این تحریم ها برداشته بشه، که من داشتم میخوندم توی ظاهرا ترامپ یکی تحریم ها رو از چین لااقل از یکی دوتا شرکت بزرگ برداشته یا قرار شده برداره. و چین هم میگم واسهش رژیم جمهوری اسلامی اونچنان مهم نیست، میتونه نفتشو خب بیشتر از عربستان خرید کنه، تنها تفاوتش اینه که ممکنه گرونتر بخره، چون رژیم جمهوری اسلامی به خاطر تحریم‌ها خب نفتش رو به ارزونتر به همه جا میفروخت که بتونه این تحریم‌ها رو بشکنه و نفتش رو تولید و صادر کنه. اما برای چین میگم رژیم جمهوری روابط اقتصادی که با دیگر کشورها و جهان داره، با کشورهای اروپایی، با خود آمریکا و با حتی عربستان و جاهای دیگه، خب خیلی خیلی مهمتر از این هست که بخواد مثلا کنار رژیم جمهوری اسلامی بیسته یا اون رو به عنوان یک قدرت منطقه‌ای ازش حمایت کنه. منافع چین به نظر من خیلی مهمه و اگر لازم بشه رژیم جمهوری اسلامی رو راحت قربانی میکنه.
0: آقای فیاض ارتباطمون با شما قطع شد. بله آقای حسینی، نظر شما چیه؟ در این سفر آخر ترامپ ایران معامله شده یا ایران همچنان قدرت منطقه‌ای باقی مانده و کارتای در اختیار داره هنوز؟
3: من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت بینندگان عزیز کورت کانال، میهمان گرانقدرتون، و تشکر میکنم از شما دوستان عزیز در کورت کانال که این فرصت رو فراهم کردید تا در خدمت بینندگان عزیزتون باشم. اگر اجازه بدید من ابتداعا در مورد اینکه آیا ایران قدرت منطقه‌ای بوده، ما چون بحثمون دوره جمهوری اسلامی هست، ما در مورد جمهوری اسلامی صحبت میکنیم. ابتداعا ما باید قدرت رو بشکافیم که منظورمون از قدرت چیست. یعنی وقتی از قدرت صحبت میکنیم دقیقا میخوایم چه چیزی رو توضیح بدیم و درباره چه چیزی ما میخوایم صحبت بکنیم و بحث بکنیم. به نظر من مبانی قدرت در یک ساختار حکومتی، در یک ژئوپلیتیک، تنها در اسلحه، در نیروی نظامی، در موشک و پهپاد خلاصه نمیشه. تصور من بر این هست که مبانی قدرت در هر جامعه‌ای مقدم بر مبانی نظامیش، بر توان نظامیش و بر کارایی نظامیش، میزان مشروعیت یک نظام سیاسی در میان مردم جامعهش است. یعنی در واقع مهمترین مبنای قدرت مشروعیت و مقبولیت هر حکومتی در جامعه است که جمهوری اسلامی خوشبختانه از این موهبت و نعمت بی بهره است. یعنی در واقع اون مشروعیت و مقبولیت مردمی که مثلا حکومت‌های دموکراتیک در یک جامعه آزاد و دموکراتیک دارند، جمهوری اسلامی خوشبختانه از این موهبت بی بهره است. پس از اون میرسیم به توان اقتصادی یک حکومت، یعنی در واقع تولید ناخالص ملی و تولید خالص ملی یک حکومت. اگر ما مسئله نفت رو از جمهوری اسلامی کنار بگذاریم، در واقع ما به یک اقتصاد ورشکسته، به یک اقتصاد در واقع ویران روبرو هستیم که چسب نفت اون رو به زور سرپا نگه داشته و اون هم در اختیار دولت هست و قاطبه عمومی جامعه به غیر از مزدوران حکومتی از این نعمت بی بهره هستن. یعنی عملا نفت به سر سفره مردم و در جیب مردم و به در خدمت رفاه مردم عملا قرار نگرفته. پس از اون میرسیم به توان نظامی جمهوری اسلامی. من قبل از این که به این پاسخ بدم که آیا جمهوری اسلامی دارای اون مقدار از توان نظامی بوده که به او بگوییم قدرت منطقه‌ای، من به این اشاره میکنم که جمهوری اسلامی در یک حمله، یعنی در جنگ 12 روزه، در حمله 12 روزه اول، در ساعت اولیه حمله تمام سیستم پدافندی و سیستم راداری ایران نابود شده. این چه قدرت نظامی هست؟ این چه توان نظامی هست که تنها از طریق حمله هوایی، از طریق حمله هواپیماهای نظامی، آن هم از فاصله هوایی بسیار دور، ظرف 1-2 ساعت نابود بشه؟ بنابراین اگر ما زمانی میتونیم صحبت از قدرت نظامی بکنیم، ما زمانی میتونیم صحبت از قدرت منطقه‌ای در حوزه نظامی بکنیم که اون سلاح‌ها، اون ابزار، اون وسائلی که در اختیار مثلا ایران بوده، اولا برای ایران یک نوع بازدارندگی در ایجاد حمله ایجاد بکنه که نکرده. یعنی اون تجهیزات و این امکانات ایران فاقد توانایی برای ایجاد بازدارندگی جهت پیشگیری از حمله اسرائیل و آمریکا به ایران بوده. دوم این که در زمان حمله میزانی از پایداری، توان، تقابل و مقابله رو داشته باشه که جمهوری اسلامی عملا این رو هم نداشته. بنابراین من معتقدم که ایران هیچ وقت قدرت منطقه‌ای نبوده. ایران یک ببر کاغذی بوده، یک ببر کارتونی بوده که از طریق در واقع اون سیستم تبلیغاتی گوبلزی خودش این رو به اذهان عمومی جامعه خودش تزریق کرده. و الا تصور من بر اینه که هیچ کدام از کشورهای منطقه، امریکا و اسرائیل، هیچگاه ایران رو به عنوان یک قدرت منطقه‌ای ندیدن و به عنوان یک قدرت منطقه‌ای قبول نداشتن. اگر داشتند، اگر ایران قدرت منطقه‌ای بود، چجوری میشد در فردای پس از امضای برجام ده ها کامیون اسناد اتمی و تأسیسات سری ایران مورد دستبرد قرار بگیره؟ آخه بس فقط حمله سایبری نیست، شما باید میزانی از افراد کارکشته نفوذ کرده به ایران داشته باشی که بتونن اون اسناد رو بار ماشین بکنن، به یک کشور ثالثی در شمال ایران ببرن و از اونجا به اسرائیل منتقل بکنن. این چه قدرت منطقه‌ای هست؟ این چه قدرتی هست؟ این چه اقتداری هست؟ به نظر من اون چیزی که از جمهوری اسلامی تحت عنوان قدرت منطقه‌ای یاد می شد یک ببر کاغذی بود، یک ببر پوشالی بود که نه قدرت منطقه‌ای بود و نه اقتدار منطقه‌ای هم داشت. به دلیل اینکه ما دیدیم در حمله اول ظرف کمتر از چند ساعت تمام سیستم پدافندی و موشک ایران نابود شد، و در حمله چهل روزه هم که دیدیم از رهبری و از ساختار بالای نظامی و امنیتی و شما هر چیزی که تصور بکنی امریکا و اسرائیل زدن و هر بلایی که دلشون میخواد سر جمهوری اسلامی آوردن. بنابراین بحث قدرت منطقه‌ای عملا بحث غیر قابل بحثیه، بدل این که اصلا نمیشه به ایران گفت قدرت منطقه‌ای. اما اینکه آیا ایران، چین با امریکا بر سر ایران معامله کرده، ببینید ما باید ماهیت و هویت چین و امریکا رو مشخص بکنیم. امریکا قدرت هژمون، مسلط و مطلق نظامی اقتصادی در جهان هست به عنوان قدرت اول. چین یک قدرت در حال صعود و در حال گسترش هژمونی خودش است. یعنی بعد از امریکا معمولا از چین صحبت میشه، اما چین به شدت در حال صعود و هژمونیه. بنابراین ما اینجا تقابل دو تا نیروی جهانی رو داریم. امریکا به مثابه یک قدرت مسلط و هژمون، چین به مثابه یک قدرت در صدد گسترش و تثبیت هژمونی خودش. این دو تا قدرت به دلیل اینکه در دو تا موقعیت جداگانه هستند، تقابل، چالش و برخورد با یک دیگر برای این دو قدرت اجتناب ناپذیره. بنابراین اگر ما تصور بکنیم که آقای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا سوار هواپیما شده و رفته در چین با آقای رئیس جمهور چین سر یک میزی نشسته که به یک نقطه مشترک راهبردی برسن، به یک تفاهم راهبردی برسن، به نظرم این تفکر و برداشت کاملا اشتباهیه. در واقع به دلیل موقعیت و جایگاه این دوتا قدرت جهانی، تقابل اینها با یک دیگر اجتناب ناپذیر است. هر کدام از این دوتا قدرت کارتهایی برای تثبیت هژمونی و ابراز سلطه خود و گسترش هژمونی خود در اختیار دارند که قطعا این کارتهای بازی رو نگه خواهند داشت. ببینید تایوان برای امریکا یک کارت بازی است. هیچ وقت یک قدرت مسلط، یک ابرقدرت هژمون جهانی کارت بازی رو از دست خودش خارج نخواهد کرد. بنابراین هیچ وقت امریکا تایوان رو تقدیم چین نخواهد کرد، به دلیل اینکه کارت بازی استراتژیک است برای امریکایی‌ها.
0: ولی آقای حسین اینجا بحث بر سر تایوان نیست. تایوان همه می‌دونیم در بخش صنعت حرفی برای گفتن داره در دنیا، ولی همین الان ایرانو از معادلات جهانی حذف کنیم، نه در صنعت، نه در سیاست و نه در اقتصاد، هیچ لطمه‌ای به دنیا وارد نمیشه. بذارید همین سوالو از آقای فیضم بپرسم.
2: بفرمایید.
3: اصلا بحث اهمیت اقتصادی ایران و اهمیت تکنولوژیکی و صنعتی ایران در سطح جهانی نیست. ایران برای چین یک کارت بازی است. ایران برای چین یک ابزار گسترش سلطه و هژمونی خودش است. این برای چین مهمه. چین تا جایی که بتواند و تصور من بر این است که به شدت در صدد وضعیت فعلی ایران و حکومت فعلی ایران است، به دلیل اینکه چین تنها خریدار نفت نیست. اگر ما تصور می‌کردیم که چین فقط نفت ایران را می‌خره، خب اون همان گونه که مهمان ارجمند اشاره کرد، خب چین میره از عربستان نفت می‌گیره، از امارات و قطر و کویت نفت می‌گیره. بس فقط نفت نیست، چین میلیاردها دلار هزینه خرید نفت ایران رو پرداخت نمی‌کنه. عمده پولی که بابت نفت خریداری شده از ایران هنوز در بانک‌های چین بلوکه هستن، نگهداشته شدن. اما چین در واقع عمده سودش در اینه که اجناس بونجول خودش رو، اجناس تولید شده سطح پایین خودش رو که شاید هیچ کشوری مثل عربستان، مثل امارات، مثل قطر یا بازارهای اروپایی و امریکایی ابدا رغبتی به خرید اونها ندارن، به جای پول نفت داره به بازارهای ایران تزریق میکنه. چین داره مزارع بزرگ استحصال بیتکوین در ایران رو مدیریت میکنه. چین در واقع آرام آرام داره به قلب تپنده کنترل حکومت در ایران تبدیل میشه. بنابراین نگه داشتن یک همچین حکومتی که به شکل انگلواری داره به چین خدمات ارائه میده، به نظر من برای چین جهت تثبیت هژمونی و گسترش کنترل خود بر خاورمیانه و بر جهان اهمیت داره.
0: آقای فیاض، نظر شما چیه در این مورد؟ اگه ما سطح تجارت کشورهای حاشیه خلیج فارس رو نگاه کنیم، با ایران قابل مقایسه نیست، با چین منظورم است. همینطور چین با آمریکا، چین با کشورهای دیگه، ایران با این بستن تنگه هرمز یک کارت بسیار عجیبی هم از دست خودش خارج کرده. همین که به کشتی چینی حمله کرده، بیشتر نفت که چین از کشورهای حوزه خلیج وارد میشه، اونجا هم نمیتونه نفت رو وارد کنه چین. شما اینو چطوری میبینید؟ آیا فقط بحث بر سر اینه که اجناس بنجل به ایران صادر بشه و چین حمایت خواهد کرد، یا اینکه نه، اینجا هزاران میلیارد دلار شاید حرف بیشتری برای گفتن داشته باشه؟
1: البته خب همینطور که میدونیم، معادلات و معاملات رژیم جمهوری اسلامی با بخشی از کشورهای آسیایی، بیشتر حتی هند، اینا با کالا در واقع یعنی پول نمی، به خاطر تحریم ها نمیتونن پول تو خیلی از موارد از طریق کالاها پولشو، مثلا پول نفت رو غیر مستقیم پرداخت میکنن، و طبیعتا در چین هم همین مسئله وجود داره. اما من در رابطه حالا این مسئله توضیح میدم بیشتر، ولی من اونچه که من از قدرت منطقه‌ای و در پرسش اولیه شما مطرح بود، خب من به نقش و بازیگری که به هر حال من به نیروهای نیابتی اشاره کردم، به موقعیتش تا پیش از این در سوریه، به هر حال سوریه سالها پایگاهش بود و ما میدونیم که همون موقع هم خب اسرائیل مرتب اونجا رو میزد، و من از لحاظ نظامی و اینکه پایگاه توده‌ای نداره اصلا تردیدی وجود نداره، و اگر رژیمی بخواد جلوی هر قدرتی در جهان بیسته، نیاز داره که مردمش رو در کنار خودش داشته باشه. رژیمی که در واقع مردم رو تبدیل به دشمن کرده از همون بد و پیدایشش تا کنون، نمیتونه توان ایستادگی رو در برابر حتی کشورهای کوچکتر هم داشته باشه. بنابراین همونطور که ایشون اشاره کردن، به درستی رژیم بله از لحاظ درونی و نظامی و اینا، خب همون توی همون 12 روز اولیه، روز اولش اینا دیدیم چه کار کردن باش. ما دیدیم حتی پیش از هنیه رو توی اتاق هتلی که هیچ کسی خبر نداشت به جز طبیعتا سران امنیتی رژیم، خب مثل راحت زدن، یعنی، و یا همون اشاره‌ای که به دزدیدن اسناد کردن و موارد دیگه دانشمندان.
0: یعنی میشه گفت ایران ابرقدرت بوده، رژیم جمهوری اسلامی ابرقدرت بوده، اما فقط برای مردم داخل کشور و مردم بیپناه کشورهای دیگه، برای سرکوب.
1: برای من بازم به هر حال معتقدم یک مقدار بازیگر منطقه‌ای هم بوده. خب نمیشه انکار کرد، میگم نفوذش به هر حال توی سوریه، حمایتش از مسئله فلسطین، هرچند که از نظر من حمایت‌ها همش دروغین بود و به ضرر جنبش فلسطین تموم شد، یا نفوذش داوود در حزب الله لبنان، خب اینا قابل انکار نیست. یک سری نیروهای نیابتی داشت که اینها نقش داشتن در معادلات منطقه‌ای، اونو نمیشه انکار کرد. ولی اینکه به عنوان چیزی هم که آقای حسینی اشاره کردن، کاملا من باش موافق هستم که یک قدرت پوشالیست در این حال، از درون هم توهی هست این حاکمیت و دشمن واقعیش هم مردم هستن. حالا اون سرکوب مردم که شما اشاره کردید که این جزء در اصلا ماهیت و ذات این حاکمیت است. ولی مسئله فراتر از اینه که حالا ما فقط به مسئله چین یا آمریکا اشاره بکنیم، واقعیتش اینه که شما بازیگران منطقه‌ای هم دارید. اونها هم در بودن یا نبودن این حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی، در ماندگار بودنش یا فروریختنش، فروپاشیش، سهم و نقش دارن. بنابراین هر چقدر ما از نفوذ چین در رژیم جمهوری اسلامی بتونیم سخن بگیم، واقعیتش اینه که ترکیه هم منافعی داره، عراق هم منافعی داره، عربستان، کشورهای حاشیه خلیج فارس هم در بود و نبود رژیم، تضعیفش یا مثلا قوی تر شدنش، اینا نقش دارن و منافع دارن. بنابراین اینها هم نقش بازی میکنن. حتی همونطور که اشاره کردم، اگر چین بخواد از این رژیم، از کارتش، همینجور که ایشون اشاره کردن، به عنوان یک کارت این رو حفظ بکنه، فقط چین نیست، خود توده مردم ایران هم هستن که به نظر من صاحبان اصلی کشور هستن و بالاخره این حاکمیت رو به زیر خواهم کشید. حالا ما دوره شاه هم دیدیم که خب شاه ژاندارم منطقه بود، نزدیکترین دوست آمریکا بود، بزرگترین قدرت جهان غرب و حتی بقیه کشورهای غربی ازش حمایت میکردن، اما توده مردم اون رو به زیر کشیدن. یعنی این طور نیست که ما تصور کنیم به عنوان یک کارت فقط در دست مثلا چین هست یا در دست آمریکاست. به نظرم توده مردم، خود مردم و حتی کشورهای منطقه هم به هر حال نقش دارن در این صعود و سقوط ها.
0: ولی چی فکر میکنید؟ این کارت رو استفاده خواهد کرد چین؟ خرج خواهد کرد در مقابل ترامپ، در مقابل؟
1: بله، من ببین، تایوان الان دوره استعمار و امپریالیسم دو اون دوره‌ای که خب میتونستن برن جنگ کره را بندازن، نمیدونم بخوان ویتنام رو بگیرن، دیگه اون دوران سپری شده. چون این کاری رو عملا، این که بخوان روی تایوان، حتی به نظر من آمریکا سعی میکنه بله از تایوان استفاده کنه، فشار بر چین وارد کنه، گاهی وقتا حتی تخاصمات دیپلماتیک داشتن، ولی با هم کنار خواهند آمد. ببینید، ما دوره جنگ سرد، شوروی سوسیالیستی، خب میدونید هر دو کشور، هم آمریکا هم شوروی، مجهز به سلاح‌های اتمی بودن، دو تا قدرت برتر جهان بودن، هیچگاه اینا با هم دیگه استکاک پیدا نکرده از لحاظ نظامی، و شوروی خب میدونیم به شکل دیگه فرو پاشید که حالا بحث ما مربوط نیست. به همین دلیل هم من بر این باور هستم که اینا طبیعتاً با چین کنار خواهند آمد. الان درسته که به گفته ایشون هم چین الان رو به قدرت رو به صعوده، ولی خودشون هم از صحبت از دو ابرقدرت دو قدرت کردن. واقعیتش اینه که چین، حتی اگر تصور کنیم که به درستی هم ایشون اشاره کردن در حال صعود هستن، است و خب از لحاظ اقتصادی به نظر من الان چین که جهان رو فتح کرده، این رو همه میدونن. شما بزرگترین شرکت‌های غربی الان منتقل شدن توی چین یک دوره‌ای و اون به شکوفایی اقتصاد چین دامن زدن، و الان شما در هر کشور اروپایی میرید، تولیدات چین هست دیگه. مثل قدیم نیست که ذره‌بین پشت دستگاه‌ها می‌ذاشتن ببینن مید ان ژاپن هست یا نه. الان شما رو هر چیزی دست می‌ذارین توی خود همین کشورهایی هم که ما توی اروپا زندگی می‌کنیم، کالاها و تولیدات در واقع از چین اومده است. به هر حال به همین دلیل خب از لحاظ اقتصادی الان به نظر من از آمریکا بیشتر جهان رو داره فتح میکنه و فتح کرده. از لحاظ سیاسی بله، من با ایشون کاملا موافق هستم که یک قدرت رو به صعود هست، داره جایگزین در واقع جانشین شوروی سابق میشه و داره با آمریکا عملا رقابت میکنه. منتها خب اون نفوذ سیاسی رو که آمریکا چه در آمریکای لاتین، چه در خاورمیانه، چه در دیگر کشورها داره، هنوز چین نداره. البته خب میدونیم توی کشورهای آفریقایی هم الان هم نفوذ داره پیدا میکنه، داره گسترش میده قلمرو سیاسی خودش رو هم در جهان، ولی اگر لازم شد اینا رژیم رو قربانی خواهند کرد به نظر من، چون همونطور که اشاره کردم فقط چین نیست که از بود و نبود این رژیم سود میبره، علاوه بر خود مردم ایران دیگر کشورهای منطقه‌ای هم مانورهای رژیم، بودنش، ماهیتش، عملکرد سیاسیش تأثیر چشمگیری داره. به هر حال کشورهای عربی قبلا هم من فکر کنم تو برنامه اشاره کردیم، من خلاصه کنم، حتی چند تا موشک بزنه به مثلا این آسمون خراشای دبی اونجا رو تبدیل به ویرانه کرده. خب این نگرانی وجود داره، در این حال که من با بخش عظیمی از گفتهایشون در رابطه با قدرت رژیم موافق هستم، ولی خب عملا دیدیم بالاخره کلی موشک هم روانه اسرائیل کرد، حتی توی همین جنگ 40 روزه تا روزهای آخر هم بالاخره هنوز داشت به موشک پرانی هاش ادامه میداد. یعنی یک سری توانایی ها داره، بله از لحاظ پدافندی، از لحاظ هوایی رژیم کاملا مشخصه که هیچی نداشت در مقابل حملاتی که متوجه شد، ولی خب توان موشکی داره. میدونیم روی سری چیزای سرمایه گذاری کرده بودن عملا ببیشه. خب الان پهبادهای رژیم وقتی روسیه از اون پهباداش استفاده میکنه، خب نشون میده بالاخره روی سری زمینه ها کار کرد.
2: بله از لحاظ پهبادی
1: و در دست به نظر من فقط چین یا آمریکا نیست، بقیه کشورهای زینف، کشورهای دیگه وجود داره و خود مردم ایران.
0: آقای حسینی نظر شما چیه؟ چرا امکان نداره که چین کارت ایران و رژیم و معامله کنه با کارت مردم ایران؟ چون این رژیم خانه ها خواهد رفت و مردم ها خواهد ماند که با این کشور تجارت داشته باشن یا نداشته باشن. و خیلی کوتاه البته، و اینکه آقای فیاض هم اشاره کردن به نقش شوروی. خب ایران الان شباهت‌های بسیار زیادی با شوروی داره، یعنی از هر لحاظی که نگاه کنی، چه اقتصادی، چه سیاسی، چه اثر حوزه‌ای که نگاه کنی، خیلی شباهت عجیبی به شوروی داره، شوروی قبل فروپاشی.
3: ببینید تصور من بر این هست که برای چینی ها اون چیزی که مهمه مدت زمان و جغرافیای انتفاع از ایران هست. برای چینی ها اصلا مهم نیست جمهوری اسلامی چقدر مشروعیت داره، چقدر مقبولیت داره، مردم چقدر ناراضی هستند، و اساسا برای چینی ها اعتراض علیه حکومت در ایران اصلا ملاکی برای تصمیم گیری فعلا نیست. و چینی ها دارن روی این حساب میکنن که جمهوری اسلامی هنوز توان خدمت انرژی و در واقع تأمین منافع اقتصادی و اون مسائلی که مد نظر چین هست رو برای چینی ها داره. یعنی تا زمانی که چین احساس بکنه که ایران توانایی تأمین نیازمندی های مختلف چین در حوزه انرژی و برخی مناسبات دیگر رو داره، برای چینی ها ایران البته ایران وقتی میگم جمهوری اسلامی منظورم است، یعنی جمهوری اسلامی برای چینی ها فعلا اهمیت داره. اما چه زمانی چینی ها دست از جمهوری اسلامی خواهند کشید؟ آیا این وفاداری چینی ها برای ایران یک وفاداری استراتژیک و دائمی است؟ تصور من بر اینه که نه، وفاداری چینی ها و نگاه چینی ها به ایران یک نگاه استراتژیک نیست، نگاه به یک همپیمان، نگاه به یک دوست، نگاه به یک کشور با مناسبات استراتژیک با چین نیست. در واقع ایران برای چین در پایین ترین سطح در واقع یک بدن، یک ساختار، یک نهادی است جهت انتفاع و نه هیچ چیز دیگری. هر زمانی که چین بتواند به یک کارت بازی دیگری در خاورمیانه، در منطقه خلیج فارس، در افریقا، در هر کجای جهان دسترسی پیدا بکنه که بتونه با اون کارت برای تأمین منافع، برای تثبیت هژمونی و گسترش سلطه و هژمونی خودش استفاده بکنه، قطعا جمهوری اسلامی رو به زباله‌دانی میندازه. از این درن شک نکنید، به دلیل اینکه ماهیت جمهوری اسلامی برای چین یک ماهیت انگلی داره. یعنی چین داره از جمهوری اسلامی منافعش رو ارتزاق میکنه و نه هیچ چیز بیشتری. برای دولت چین، برای حکومت و نه هیچ چیز بیشتری. برای دولت چین، برای حکومت چین، جمهوری اسلامی به غیر از

0: فکر نمی کنید الان به دست آورده و شاید قربانی کنه؟ در طول جنگ 39 روزه هیچ واکنش عملی ما از آمریکا ندیدیم، در دورانی که در زمانی که رژیم جمهوری اسلامی حمله میکرد به کشورهای عربی.
1: چین منظورتون بود؟
0: ایران وقتی که حمله میکرد به کشورهای عربی آمریکا واکنش زیادی نشون نداد. الان فکر نمی کنه که شاید چین کارت بزرگتری داشته باشه کشورهای عرب حوزه خلیج فارس و ایران رو قربانی کنه؟
2: ببینید کشورهای حوزه خلیج فارس اگرچه مناسبات اقتصادی گسترده با چین دارن، اما شریک استراتژیک سیاسی و نظامی امریکا هستن، بنابراین هرگز اینها به کارت بازی چین تبدیل نخواهند شد.
0: نظر شما چیه آقای فیاض؟ خیلی کوتاه.
1: ببینید، خب چین با توی منطقه به هر حال با عربستان میونه بسیار خوبی داره. البته حرفشون کاملا درسته که آمریکا این ابزار خودش یا کارتای خودش رو در اختیار اونجا که بشه در اختیار چین قرار نخواهد داد. ضمن این که خب میدونیم رژیم جمهوری اسلامی مناسبات اقتصادیش با کشورهای عربی به ویژه دبی که الان در واقع شما اشاره کرده بودیم قبلا به تنگه هرمز گفتیم بزرگترین لطمات رو به خودش وارد کرده، اتفاقا یک بخشیش برمیگرده به این مناسبات رژیم جمهوری اسلامی، مناسبات اقتصادی با دبی که بیشترین کالاها از طریق دبی وارد میشد و بسیار روابط تجاری بسیار مستحکمی تا پیش از این داشتن. اما اینکه اینها، من به نظر من بحث بر سر کشورهای منطقه نیست که بخواد رژیم چین عملا تو فکر یک جایگزین یا جانشین باشه، غیر از حالا مسئله انرژی، مسائل سیاسی و روابط دیپلماتیک هم هست که همینطور که اشاره شد خب قرارداد 25 ساله‌ای که با چین با رژیم جمهوری اسلامی بستن و توی مناطق استان حاشیه خلیج فارس بخش جنوبی سیستان بلوچستان اونجا یک سری، خب میدونیم باز چین قراردادهای هنگفتی داره برای استفاده از بنادر اون سمت مثل چابهار و غیره، اما در واقع همینطور که ایشون گفتن چین حاضر نیست با رژیم تا هر کجا پیش بره. بازیگران، من بازم تاکید میکنم بازیگران دیگر منطقه هم وجود دارن، فقط چین نیست و چین میدونه که وضعیت رژیم از لحاظ داخلی متزلزل هست. یعنی همه تقریبا این چیزی نیست که حالا از دید چینی ها فرض بگیریم در مخفی شده باشه یا اونو ندیده باشن، همه جهان میدونن رابطه این رژیم، این حاکمیت با مردمش و هر لحظه ما امیدواریم خب هرچه زودتر بهتر این رژیم میتونه به دست مردم ایران سرنگون بشه. چین طبیعتاً داره به آینده پس از این رژیم هم فکر میکنه، به همین دلیل پا به پای رژیم تا هر جا که باشه نخواهد رفت، به خاطر حتی منافع اقتصادی و روابط دیپلماتیکش. چون همونطور که گفتم چین الان در حال پیشروی است در خیلی از کشورهای دیگه، روابط اقتصادی گسترده داره، روابط سیاسی داره، سعی میکنه بازسازی کنه و خودش رو به هر حال الان بعد از آمریکا، قبل از تا قبل از اینا خب آمریکا بود و اروپا بود به ویژه بعد از فروپاشی شوروی، الان می‌بینید چین عملاً اومده کشورهای اروپایی رو پس زده.
0: بذارید این سوالی که مطرح کرد و از آقای حسینی هم بپرسم در حد دو دقیقه. حسینی، خب الان شاید اینجا جناب فرد اشاره کردن شاید رژیم عوض بشه در داخل ایران، خب شاید اگه یه جور دیگه به قضیه نگاه کنیم چی شاید باید اینجا بترسه؟ آمریکا نفت خودش رو داره، نفت کانادا هم شاید در اختیارش باشه، ونزوئلا رو عملا مصادره کرده باید بگیم، میگه که ایالت 51. اگر ایران هم رژیمش تغییر کنه و آمریکا مسلط بشه به ایران و تنگه هرمز، خب اینجا یک خطری برای چین نیست؟ در حد دو دقیقه.
2: تصور من بر این هست که جمهوری اسلامی سقوطش مثل سقوط حکومت عراق نخواهد شد، یعنی اینکه یک کشور خارجی مثلا بیاد همون گونه که امریکا و انگلستان حمله کردن و عراق رو گرفتن و حکومت صدام سرنگون شد، اینجوری نخواهد شد. تصور من بر اینه که در نهایت اگرچه ضربات کاری رو امریکا و اسرائیل خواهند زد، اما جمهوری اسلامی فروپاشیش از داخل کشور و با دستان قدرتمند و توانمند مردم ایران خواهد بود. و این به این معنا نیست که امریکایی ها به ایران مسلط خواهند شد و سیاست و استراتژی های داخل

0: ایران را تعیین خواهند کرد، اگرچه ایران قطعا به غرب نزدیک خواهد شد، اما ایران با چین هم مناسبات دیپلماتیک و مناسبات اقتصادی و صدور انرژی خواهد داشت در راستای تأمین منافع ملی کشورش.
1: آقای فیاض، سوال آخر، 3 دقیقه فرصت داریم، هر کدوم 1.5 دقیقه. اگه بدون تعارف جمع‌بندی کنیم، الان رژیم ایران در حال خریدن زمانه یا در حال از دست دادن زمان؟
2: من بگم با بیشتر حرفای آقای حسینی موافق هستم. حتی من فقط سریع پاسخیشون هم دادم داده باشم، منم موافقم اگر حتی این رژیم فرو بپاشد و به قول شما آمریکا، حتی رژیمی بیاد که طرفدار آمریکا باشه و آمریکا به تنگه هرمز کاری نخواهد داشت، همونطور که پیش از این هم داشت. اونا به هر حال تجارت آزاد جهانی رو هست و اون را اونجا رو مسدود نخواهند کرد و به نظر من به جایی هم نخواهد رسید که بخواد منافع چین رو یا وارد یک جنگ و تضاد شدید و حادی با چین بشه که مثلا وارد حتی چیز جنگ نظامی بشه، که اون وقت واقعا باید از جنگ سوم جهانی دیگه یاد کرد. به وارد اون مرحله طبیعتا نخواهند شد و هر رژیمی هم بیاد سرکار، منافع چین به نظر من لااقل تو منطقه سر جای خودش خواهد بود. اما به نظر من رژیم این زمان رو داره سعی میکنه، به نظر من زمان بخره و داره همین روشی رو که تا پیش از این داشته داره اعمال میکنه و به شدت هم به نظر من نگران بیشتر وضعیت داخلی هستن تا همینطور که ایشون هم اشاره کردن، حالا مثلا حملات آمریکا یا اسرائیل که ممکنه بار دیگر رخ بده، چون با توجه وضعیت تنگه هرمز و اینکه رژیم در رابطه با خواستای آمریکا خوب میدونیم نظر منفی ارائه کرده و این رو هم از طریق پاکستان که رابطه این هاست خوب به اعلام شده و خود ترامپ هم گفت جوابشون پاسخشون چرته مزخرفه، بنابراین این احتمال این که درگیری دیگه هم وجود داشته باشه هست. اما واقعا ترامپ همینطور که شما توی صحبت‌های اولتون اشاره کردید غیر قابل پیشبینی است، چون پر از تضاد و تناقض این آدم، هر روز یک جوری حرف میزنه و معلوم نیست به طور ناگهانی دوباره وارد فاز نظامی بشه مثلا در رابطه با ایران.
1: جناب حسینی، نظر شما چیه؟ رژیم در حال خریدن یا در حال از دست دادن زمانه؟
0: به نظر من خارج از این موضوع که ایران داره زمان میخره یا زمان از دست میده، داره در داخل یک وضعیت جدیدی رو تجربه میکنه. جمهوری اسلامی میخواد افکار عمومی جامعه رو به دقیقی تجربه بکنه، بسنجه و تجزیه و تحلیل بکنه که اگر با امریکایی ها به توافقی برسه، یک عقب نشینی بکنه، به یک جام شکران دیگری نوش جان بکنه، آیا دوباره اون خیزش ها و اون انقلابات داخلی، اون جنبش های اجتماعی با شدت و حدت بیشتری شروع نخواهد شد؟ آیا طرفداران جمهوری اسلامی دچار اضمحلال و از هم پاشیدگی درونی نخواهند شد؟ تصور من بر اینه که الان دقیقا جمهوری اسلامی داره روی این موضوع کار میکنه که اگر جام شوکران دیگری را از دست امریکا بنوشه به چه وضعیتی دچار میشه. اگر جمهوری اسلامی به این جمع‌بندی برسه که اضمحلالش بعد از امضای قرارداد و رسیدن به تفاهم با امریکایی ها بسیار سریعتر از اون چیزی که در جنگ احتمالا رخ خواهد داد سریعتر خواهد شد، تن به یک جنگ دیگری خواهد داد
1: و شاید این براش خیلی گرون تمام بشه با این نمایش‌های خیابانی که هر شب راه انداخته. اگه جام زهر رو بنوشه شاید حزب الله‌ها هم با مردم همرگام و همراه باشن. علی فیاض و شاه حسینی، هر دو مهمان تحلیلگر سیاسی، ممنون که امشب در رویداد حضور داشتید و ممنون از شما. تا هفته دیگه و رویداد دیگه.

0: گرو بازون بر دیوار.
1: تنابدار تنابدار تنابدار، میگیرم تو آغوشم من با افتخار، گل نمیشه صدامون تو قلب این حصار، میبینیم همدیگر رو باز اونور دیوار، رفیق کلید خون تو قفل آزادی بذار، میگیرم تو آغوشم من با افتخار، گل نمیشه صدامون تو قلب این حصار، میبینیم همدیگر رو باز اونور دیوار. تنابدار تنابدار تنابدار، تنابدار تنابدار تنابدار، تنابدار تنابدار تنابدار، تنابدار تنابدار تنابدار.

دار کوتنه و لاوان هر وک گرگی هار درندهی بدخو جلادی سرشیت بو خوین رشتنی ملت کوتکار دیسان رنگین بو چنگی گلاوی دخوینی پاکی خلکی لادی و شار دجمن بزانه تولی هاوریان استین مو من یک به هزار گرچی رش پوشم بو هاوریکانم ورم برستره با تو استم کار بجی آزادی بجی یک گرتو ایمان بکویری چاوی دجمن هزار جار

ای دشمن خونریز ظالم، درنده بدخواه، غاصب دیوانه، بدان که انتقام فرزندانمان را خواهیم گرفت.

بچه رو با بی پدری بزرگ کردم. بچه منو به پا نامردی سر خیابون کشتن، گله به سرش زدن. این سیاوش ایران

سلام، امروز یک شنبه 27 اردیبهشت 1405 با برنامه دیدبان، من بابک ناصری از کرد کانال در دقایق پیش رو مهمان شما هستیم. امیدوارم که با ما همراه باشید. برنامه دیدبان امروز به مسائل خاورمیانه بیشتر میپردازه و خبرهای کوتاهی که در سراسر رسانه‌های مختلف گردآوری کردیم و متمرکز بر موضوع خاورمیانه، جنگ احتمالی یا عدم مذاکراتی که در واقع صحبت‌های زیادی در موردش شده که آمریکا و جمهوری اسلامی سر خیلی از مسائل به توافق نرسیدن و احتمال اینکه جنگ دوباره از سرگیری خودش رو شروع کنه خیلی زیاده. تحولات، تحرکات و جابجایی هایی که در تسلیحات نظامی آمریکا و اسرائیل در منطقه اتفاق میفته بیشتر از هر چیزی نشانه یک جنگ که کوتاه مدت بودن یا بلند مدت بودنش رو دیگه طرفین مشخص میکنن. ایالات متحده هم خب میدونید که سنا اون مهلت 60 روزه که در حیطه اختیار ریاست جمهوری ایالات متحده هست رو، یک پروسه 60 روزه رو گذرونده، چند هفته ازش گذشته و رئیس جمهور بر اساس بندهای قانونی ایالات متحده ای آمریکا میتونه در یک پازل جداگانه 60 روز دیگه به اصطلاح عملیات نظامی داشته باشه بدون اینکه از سنا یا کنگره اجازه ای رو دریافت کنه. امروز خبرگزاری فارس وابسته به سپاه و حکومتی جمهوری اسلامی یه جزئیاتی رو گذاشته در سایت خودش که درخواست های آمریکا از ایران چیه و در مقابلش درخواستای ایران از آمریکا چیه. گفته بر اساس شنیده‌های فارس، همین خبرگزاری فارس، از پاسخ آمریکا به پیشنهادهای جمهوری اسلامی 5 شرط اصلی واشنگتن به شرح زیر است. یعنی اون شروط 15 تایی 14 تایی رو 9 تاشو قلم گرفته فارس، 5 تاشو که به نظر جمهوری اسلامی اصلی تر هست و مثلا غیر قابل مذاکره است رو گذاشته که جنگی اگر در روزهای آینده اتفاق افتاد اینا بهانه نداشته باشن به مردم، البته به مردم که مردم به گفته ها و حرف های اینا اعتمادی ندارن و اهمیتی هم نمیدن. اون دسته اقلیتی که طرف ارزشی هایی که طرفدار جمهوری اسلامی هستن، این خوراک پروپاگاندای رسانه‌ای برای اونا خوبه. پنج شرطی که از دیدگاه فارس و جمهوری اسلامی آمریکا برای جمهوری اسلامی گذاشته ایناست. گفته آمریکا این شروط رو گذاشته، گفته عدم پرداخت هر گونه غرامت و خسارت از سوی آمریکا، یعنی خسارت پرداخت نمیکنه آمریکا. خروج و تحویل 400 کیلوگرم اورانیوم از ایران به آمریکا. فعال ماندن تنها یک مجموعه از تأسیسات هسته‌ای ایران. عدم پرداخت حتی 25% از دارایی‌های بلوکه شده ایران. و بند پنجمی که در این خبرگزاری فارس اومده، منوط شدن توقف جنگ در همه ساعت‌ها به انجام مذاکره، یعنی جنگ ادامه داشته باشه در حین مذاکرات و هر موضوعی رو که اینا به توافق رسیدن بخشی از اون جنگ رو مثلا محدود میکنن یا کمش میکنن، اینجوری که این نوشته. حالا گفته که جمهوری اسلامی در جواب این خواسته ها، تعدادی اونم جمهوری اسلامی بر اساس شنیده هایی که به پاکستان، یعنی شنیده ها منظور خبرهایی که به رسانه ها درز پیدا کرده بود و گفتن جمهوری اسلامی هم یک شروط دهگانه داره، فارس حالا اومده 5 تاشو در مقابل 5 تای ایالات متحده
به انتشار رسونده تا مثلا خبررسانی کنه. گفته اولا توضیح داده، گفته به جای حل مشکل آمریکایی‌ها در پی دست یافتن به اهدافی هستند که مد نظر خودشان است. یعنی مثلا میخوان به ما زور بگن. حالا اون شروطی که جمهوری اسلامی برای آمریکا گذاشته چیه؟ پایان جنگ در همه جبهه ها به ویژه لبنان. لبنان محور مقاومت، یمن، لبنان، عراق، سوریه، فلسطین، یعنی اینا شده نون شب و روز مردم ایران که با بدبختی و مصیبت و فلاکت زندگی بکنن تا این محور مقاومت جمهوری اسلامی سر پا بمونه. یعنی فقر رو بکشن، اونا به اصطلاح بتونن به خرابکاری‌های منطقه‌ای خودشون ادامه بدن. این یک، پایان جنگ در همه جبهه‌ها به ویژه لبنان، رفع تحریم‌های ضد ایرانی، آزادسازی پول‌های بلوکه شده ایران، جبران خسارت ناشی از جنگ، پذیرش حق حاکمیت ایران بر تنگه هرمز. این شروط جمهوری اسلامیه که برای ایالات متحده گذاشته، که در جریان هستید، اخبار، فاکس نیوز، نیویورک تایمز، وال استریت جورنال، همه اینا نظر دونالد ترامپ رو انعکاس دادن که گفت این پیشنهادها آشغاله، باید بندازیش تو سطل آشغال و حاکمیت حاکمان و مسئولین جمهوری اسلامی دیوانند. این جواب دونالد ترامپ در چند روز گذشته بود. در هر حال تهدیدات و اون حالت برزخ میانه، نه جنگ نه صلح، نه دوزخ نه بهشته، اون حالت وسط فعلا وجود داره و داره تشدید هم میشه که به سمت به اصطلاح برزخش، به سمت دوزخش بره. ابوالفضل شکارچی سخنگوی ارشد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی گفته که دونالد ترامپ باید بداند در صورت عملی شدن تهدیدها و حمله مجدد به جمهوری اسلامی، دارایی ها و ارتش آمریکا با سناریوهای جدید هجومی غافلگیر کننده و طوفانی مواجه خواهند شد و در باتلاقی خودساخته غرق خواهند شد. این آقای شکارچی گفته، یعنی در حقیقت تهدید مستقیم کرده. ولی خب همزمان با انتشار گزارش ها از احتمال از سرگیری حملات آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ دیشب یک جمله ای رو فاکس نیوز ازش منتشر کرد که گفت اگر جمهوری اسلامی توافق نکند روزگار بسیار بدی خواهد داشت. این هم جوابای کوتاه دونالد ترامپ با اون شخصیتی که خودتون میشناسید ازش و به اصطلاح در مقابل واقعا دیوانگان جمهوری اسلامی معمولا جملات کوتاه میده و عملگرا بوده. حالا بخشی از اون سیاستی که با اتاق فکرش تصمیم میگیره اون داستان دیگه ایه که در بخشی از به اصطلاح موقعیت های عملی بهش دست زده. یعنی مثلا گفتنگه هرمز و محاصره دریایی رو، همه این چیزایی رو که گفت بهش عمل کرد. در هر حال مثل جمهوری اسلامی نیست که یک تابلوی در ساحل تنگه هرمز جمهوری اسلامی به اصطلاح وصل کرده، یه تابلو، یک بنر بزرگه که نوشته ورود سربازان آمریکایی و سگ‌ها ممنوع است. اینم نوعی تحقیره که باز این هم تو شبکه‌های اجتماعی پخش شده به شکلی گسترده و حتما رصد میکنن آمریکایی‌ها، حتما با این موضوعات مثل خودشون به اصطلاح برخورد میکنن و این توهین‌ها و فوش دادن‌ها تو جنگ
برای هر دو طرف چیز طبیعیه، منتها اون کسی که در واقع از ادبیات بدتری استفاده میکنه جمهوری اسلامیه با این تابلویی که گذاشته. دولت بریتانیا اعلام کرده که یک سامانه ضد پهباد کم هزینه که تو عملیات‌های نظامی به کار گرفته میشه رو در خاورمیانه به کار گرفته. یعنی جدیداً در یکی دو هفته گذشته یک سامانه ضد پهباد رو بریتانیا به اصطلاح در خاورمیانه، حالا معلوم نیست در کجاها، در چه کشورهایی، در چه شهرهایی در خاورمیانه مستقر کرده. بریتانیا این کار کرده، همون کاری که در واقع درخواستی که کشورهای حاشیه خلیج از اوکراین کردن و اون سامانه ارزانی که پهپادها رو سرنگون میکنه در کشورهای خودشون پیاده کردن که هر شلیکی که عمدتاً تا 99% ارزیابی کردن که به اصطلاح تأثیر گذاره 2000 دلار تموم میشه، در مقابل پهبادی که چیز حدود 60000 دلار اینجوری که برآورد کردن نرخ اون پهباده، چون با 2000 دلار 60000 دلار رو ساقط میکنی. دولت بریتانیا اینو رسما اعلام کرده و تلویحا مشخصه که بریتانیا و به اصطلاح کشورهای دیگه هم به آرامی دارن وارد این قصه میشن، وارد این جنگ غیر مستقیم با دادن تجهیزات و با در اختیار گذاشتن پایگاه‌های استراتژیک خودشون در خاورمیانه به آمریکا. علاءالدین بروجردی، آقای علاءالدین بروجردی که عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس هم هست، در مورد مذاکرات با آمریکا گفته که طرف مقابل باید بپذیرد که جمهوری اسلامی حاکم بر تنگه هرمز است، بدانند که موضوع هسته‌ای هیچ ارتباطی با آمریکا ندارد و به هیچ وجه حاضر نیستیم از آن کوتاه بیاییم. این هم یکی از اظهارات دیگر مسئولین جمهوری اسلامی که تأثیر این آقای بروجردی تو اون تیم مذاکره کننده ای که 80-90 نفر بودن، رفته بودن با 3 نفر مذاکره بکنن، تو اون تیم 80-90 نفره در سفر به پاکستان ایشون هم تشریف داشت و به اصطلاح جز کسانیه که در اتاق فکر جمهوری اسلامی حرفش تأثیر گذاره. در هر حال به موضوعاتی هم اشاره کرده که دقیقاً ترامپ 2-3 روز پیش موضوع تنگه هرمز و هسته‌ای و موشک‌های دوربرد و با شی جین‌پینگ در چین در میون گذاشته بود و چین هم رسماً اعلام کرده بود که با این آیتم‌ها و داشتن این آیتم ها در جمهوری اسلامی و برای ایران مخالفه. هم فشار آورده به ایران که فعلا این اتفاق نیفتاده، باز نکرده تنگه هرمز رو، تنگه هرمز رو باز کنه بدون هیچ به اصطلاح پیش شرطی، هم اورانیومش رو تحویل بده، هم به اصطلاح غنی سازی رو بذاره کنار. این نظر رهبر چین هم بود، یکی از به اصطلاح همپیمانان جمهوری اسلامی. امروز یه خبر منتشر شد، باز هم خبرگزاری فارس که یکی از دو سه خبرگزاری اصلی حکومتی جمهوری اسلامی، اعلام کرد که بر اساس حکمی، حالا این حکمو کی داده، رهبر مجتبی داده، کی داده مشخص نیست، گفت بر اساس حکمی شده نماینده ویژه جمهوری اسلامی در امور چین، یعنی در مذاکرات، در بدبستون‌ها، در نفت دادن و پول کم ارزون گرفتن و خیلی از مسائل دیگه. آقای قالیباف الان شده مسئول این ارتباطات با جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی با چین. قبلا کی بود؟ قبلا آقای شهید علی لاریجانی، خود فارس نوشته که مثلا گفتن هیچی ازش در واقع باقی نمونده بود از اون موشکبارانی که شده بود، و علی لاریجانی هم که علی خامنه ای منصوب کرده بود به این موضوع، و عبدالرحمن
عبدالرضا رحمانی فضلی بعد از لاریجانی شد مسئول این چیز که به قول دونالد ترامپ رده رده اینا رو از دور برداشتن و به رده های بعدی رسن. حالا محمد باقر قالیباف شده مسئول روابط ایران و چین که به اصطلاح کارهای مشخص نیست، دیپلماتیک، ارتباطات استراتژیک، خرید و فروش تسلیحات یا فروش نفت با قیمت ارزون رو به اصطلاح به عهده بگیره. راشا تودی اعلام کرده که کارمندان اون به اصطلاح کار بوشهر، اون چیز هسته‌ای بوشهر فعلا قصد ندارن برگردن به ایران و هنوز برگشتن. یه سری کارشناس و کارمند داشت که در نیروگاه هسته‌ای بوشهر کار میکردن که راشا تودی رسما اعلام کرده حتما خبری داره، حتما میدونه که خبرهایی در پیش هست و گفته که این پرسنل فنی و این نیروها که چیزی حدود 700-800 نفر اینجوری که برآورد شده بود قبلا نیرو داشت در همین به اصطلاح پایگاه هسته‌ای بوشهر، الان قبل از در حین جنگ 30-40 روزه همه رو منتقل کرد به روس، بردشون و الان هم گفته قصدی ندارن که برگردن. و دونالد ترامپ روز شنبه دیروز 26 اردیبهشت از امضا کردن تمدید معافیت روسیه نفت، فروش نفت

میشه گفت که بعد مثلا منتظر موند و دید که نفت دریای برنت قیمتش مثلا ثابت شده، به یه قیمت مطلوبی رسیده برای آمریکایی ها، و اون کسی که فعلا داره ضرر میکنه اعضای اوپک هستن، اوپک پلاس هستن، امارات متحده عربی که خودش از بازی اوپک بیرون کشید و دیگه کشورهای دیگه با نوسان صعود یا سقوط قیمت نفت درگیرن و اون هم همش به تحولات خاورمیانه ربط داره. قوه قضاییه یک گزارشی رو منتشر کرده و گفته که عملکرد ما در 77 روز گذشته، سرکوب، زندانهای طویل المدت، اعدامهای مکرر و مصادره اموال کسانی که مثلا حتی در شبکه مجازی هم یک پستی گذاشتن یا یک استوری گذاشتن که مثلا از ناآرام کردن منطقه توسط جمهوری اسلامی به خشم اومده بودن، نظر خودشونو گفتن و در هر حال اموالشون مصادره شد. دیروز خدمتتون عرض کردم در قم، این در یزد این اتفاق افتاد، پشت سرش در قم این اتفاق افتاد. در قم هم حدود 62 پرونده و یکی ازشون مال آقای نصیری بود که الان با صدای آمریکا و ایران اینترنشنال اینها مصاحبه میکنه، سابقا مدیر مسئول روزنامه کیهان نور چشم خامنه ای در ایران بود، بعدا رفت تبدیل شد به مخالف جمهوری اسلامی. در قم یکی از کسایی که اموالش مصادره شده، ساختمونهایی که داشته و اموالی که داشته، اموال منقول و غیر منقول به قول خودشون، یکی ازشون که اموالش مصادره شده آیه نصیری هست، آیه مهدی نصیری. و سازمان حقوق بشر ایران در بیانیه‌ای نشست به نسبت به مثلا نقش برخی از وکلای تسخیری اعتراضی رو کردن. میدونید که وکیل تسخیری در چه وضعیتی رو خود قوه قضاییه یا اصلا کلا نظام حقوقی جهان به متهم میده؟ متهم از پرداخت و به اصطلاح گرفتن وکیل عاجز باشه یا حق اینو نداشته باشه که مثلا به طور رسمی با یک وکیل ارتباط برقرار کنه، معمولا قوه قضاییه وکیل تسخیری براش میذاره. این وکیلای تسخیری اخیراً در اعدام کردن، در مجازات‌های طویل المدت کسانی که جمهوری اسلامی بهشون میگه جاسوس، متهمانی که مثلا توی اعتراضات دستگیر شدن، این وکیل تسخیری ها برخلاف سوگند حقوقی که میخورن در حقیقت خیانت میکنن به موکلشون و به دادگاه کمک میکنن که موکلشون رو زودتر اعدام کنن. خلاصه و خیلی به زبان سادش اینه. و روزنامه تلگراف، خبر آخرمون، روزنامه تلگراف گزارش داده که مشاوران ترامپ به ترامپ فشار آوردن که به امارات متحده عربی فشار بیاره که در جنگ، در جنگی که احتمالاً چند روز دیگه اتفاق خواهد افتاد، مشارکت بیشتری داشته باشه، حضور بیشتری داشته باشه. در واقع اماراتو کردن توپ فوتبال و انداختنش وسط. جمهوری اسلامی از یک طرف داره بهش میتازه، البته جمهوری اسلامی کویت و بحرین رو هم با امارات همسان کرده. علاءالدین بروجردی گفته بود که اینها در حمله به ایران مشارکت کردن، حسابشون رو میرسیم، خدمتشون میرسیم، تهدیدشون کرده بود. الان مشاورین ترامپ به ترامپ گفتن که امارات رو هم در بازی شرکت بده و بهش فشار بیار که بیشتر نقش خودش رو در جنگ ایفا کنه. خبرهای کوتاهی که براتون انتخاب کردیم در این لحظه به پایان رسید. امیدوارم که در دقایقی که مهمان خانه های شما بودیم، بیننده ما بوده باشید. سلامتی و خوشبختی شما آرزوی ماست.

توی خاکی که جدال قدرتش مردونه است، تو برای حق زن بودن من ایستادی. من به فردای تو و نسل تو ایمان دارم. ای طلوع اولین تجربه آزادی.

نیروگاه اتمی ابوظبی در امارات متحده عربی هدف حمله پهپادی سپاه قرار گرفته. رسانه‌های نزدیک به سپاه بار دیگه تهدید به قطع کابل‌های فیبر نوری اینترنت جهانی در بستر خلیج فارس کردند و محاصره دریایی بنادر جنوب ایران ادامه دارد. پیامدهای جنگ افروزی سپاه پاسداران برای مردم ایران و منطقه تا کجا هزینه‌ساز خواهد شد؟

0: آتش افروزی سپاه در خلیج فارس شدت گرفته. تازه ترین مورد هم همین حمله پهپادی به نیروگاه اتمی ابوظبی، نخستین حمله مستقیم به یه تأسیسات اتمی در خلال بحران اخیر تو منطقه. حملات پهپادی به اقلیم کردستان عراق هم همچنان ادامه داره، روندی که در خلال آتش بس که در جاری و ساری است بیوقفه از سوی سپاه دنبال شده و تهدیدهای صریح و بی‌ملاحظه مقامات جمهوری اسلامی درباره حمله به کابل‌های فیبر نوری اینترنت جهانی در بستر خلیج فارس و تنگه هرمز، مسیری که میتونه ابعاد بحران رو گسترش بده. همزمان محاصره دریایی برادر جنوبی ایران هم ادامه داره، محاصره‌ای که به گفته آمریکا شامل محموله‌های غذا و اقلام درمانی نمیشه، اما نشانه‌های فشار اقتصادی اون در بازار سوخت، حمل و نقل و قیمت کالاها در ایران قابل لمس شده. در تهران مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی صراحتاً گفته که نمیشه شرایط کشور رو عادی جلوه داد و از جنگ ترکیبی و فشار اقتصادی سخن رانده، در حالی که همزمان هشدارها درباره افزایش شدید قیمت مواد خوراکی، جهش بهای مسکن و کاهش قدرت خرید کارگران به گوش میرسه. همزمان پررنگتر شدن ادبیات نظامی هم در رسانه‌های حکومتی قابل لمسه و این پرسش رو دامن میزنه که جمهوری اسلامی در برابر فشارهای فزاینده خارجی و بحرانهای داخلی چه مسیر رو پیش روی خودش میبینه و پیامد جنگ افروزی‌های سپاه در منطقه چه خواهد بود. اما پیش از آغاز بحث همکارم نرگس سبا نگاهی داشته به برخی اقدامات جنگ افروزانه سپاه از زمان آغاز آتش بس تا به همین امروز.
1: تنها ساعتی بعد از اعلام آتش بس، چند حمله موشکی و پهپادی به امارات، کویت و زیرساخت‌های انرژی خلیج فارس گزارش شد و تنگه هرمز عملا در وضعیت اختلال و کنترل امنیتی باقی ماند. حملات موشکی و پهپادی به اقلیم کردستان عراق بعد از آتش بس متوقف نشد و این منطقه همچنان یکی از کانون‌های تنش باقی ماند. گزارش‌ها از ادامه حملات نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی علیه مواضع نزدیک به آمریکا و احزاب کردستان ایران خبر می‌دهند. از زمان آتش بس به این سو، رسانه‌های نزدیک به سپاه آشکارا از اهرام فشار دیجیتال در خلیج فارس سخن گفتند. تهدید کابل‌های اینترنت زیر دریا و مطرح شدن ایده دریافت عوارض و کنترل مسیرهای ارتباطی، نگرانی‌ها درباره ورود جمهوری اسلامی به جنگ زیرساختی را افزایش داده است. از زمان آتش بس تاکنون، سپاه پاسداران به دفعات به کشتی‌های تجاری که قصد عبور از تنگه هرمز را داشتند تعرض کرده است. از حمله پهپادی به یک کشتی با پرچم کره جنوبی گرفته تا تصرف کشتی دیگری از آب‌های بین‌المللی نزدیک به فجیره و تغییر مسیر آن به سمت آب‌های تحت کنترل سپاه. امروز حمله پهپادی به نیروگاه اتمی براکه در ابوظبی آتش بس شکننده منطقه را وارد مرحله ای تازه کرد. هرچند آسیب هسته‌ای گزارش نشده، اما این نخستین حمله مستقیم به یک تأسیسات هسته‌ای در حاشیه خلیج فارس در جریان بحران اخیر توصیف شده است.
0: اینجا صدای آمریکا است، این برنامه تفسیر خبر و من میزبان سه مهمان و به اتفاق اونها مهمان خانه های شما مهدی آقاسلمانی هستم. در برنامه امشب دامون محمدی تحلیلگر سیاسی از هامبورگ آلمان، محسن سازگارا عضو شورای مدیریت گذار و همچنین محمد قائدی مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، هر دو از پایتخت ایالات متحده آمریکا واشنگتن دی سی ما رو همراهی خواهند کرد. به هر سه مهمان گرامیمون خوش آمد میگم. همچنین مراسم مربوط به روز شکرگزاری یا مراسم شکرگزاری 25مین سالگرد تأسیس ایالات متحده آمریکا هم امروز برقرار هست. قرار هست که مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان، سخنگوی کنگره آمریکا، همچنین پیت هگزت وزیر جنگ و مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا هم در این مراسم صحبت بکنند که به محض اینکه در طول این مراسم اشاره‌ای به موضوع ایران بشه یا بحث مربوط به ایران در اون لحاظ بشه، شما به به این مراسم خواهیم رفت و این مراسم رو با ترجمه همزمان ارائه می‌کنیم. لازمه یادآوری کنم که این مراسم در حال حاضر در محوطه نشنال مال، محوطه بزرگی که در مقابل کنگره آمریکا قرار داره، به سمت واشنگتن مونومنت یا بنای یادبود واشنگتن در حال برگزاری است. به محض اینکه در این مراسم صحبتی درباره ایران باشه، قطعاً به این مراسم سر می‌زنیم. به هر سه مهمان محترم برنامه‌مون خوش آمد میگم و خیلی ممنونم که در طول برنامه امشب ما را همراهی خواهید کرد. آقای سازگار، از شما شروع کنیم و از اونچه که نخستین حمله پهپادی است به یک تأسیسات اتمی در خاک امارات متحده عربی در جریان بحران جاری در منطقه خاورمیانه. چقدر این حمله مهمه و میتونه قواعد بازی در خاورمیانه رو تغییر بده؟
2: ضمن عرض سلام و ارادت خدمت شما، مهمانان عزیز برنامه و بینندگان شما، باید عرض کنم من اول یک چیزی رو تصحیح کنم توی مقدمه که شما و گزارشگر برنامه گفتید. در واقع عملیات رو همه رو به سپاه نسبت دادید، اگرچه طبق تقسیم کاری که نیروهای مسلح ایران دارن خلیج فارس و تنگه هرمز به سپاه مربوطه و دریای عمان به ارتش مربوطه و بعدم یگان موشکی دست هوافضای سپاه و پهپادی، ولی تصمیمات در شورای امنیت ملی گرفته میشه. از جمله مثلا این تصمیم حمله به کشورهای همسایه در صورتی که امریکا به ایران حمله بکنه رو اگر خاطرتون باشه، خود آقای خامنه ای پدر وقتی زنده بود شاید 3-4 هفته قبل از شروع عملیات نظامی آمریکا و اسرائیل علیه ایران در یه سخنرانی گفت که اگر به ما حمله بشه ما به جنگ رو به منطقه میکشون. الان هم به هر حال اینجور تصمیمات در سطح برابر قانون اساسی هم اصل 176ش در سطح شورای امنیت ملی گرفته میشه که رئیس جمهور، رئیسش، رؤسای سابق و هستن، فرمانده های نظامی هستن و وزرای خارجه و کشور و اطلاعات و رئیس سازمان برنامه هم هستن. اگرچه حالا خود شورای امنیت ملی وقتی تصمیماتی میگیره در عمل با آشفتگی گاهی مواجه میشه، ولی راجع به حمله به تأسیسات هسته‌ای امارات، خب قبلا هم برعکس 4 حمله پهپادی به تأسیسات بوشهر شده و احتمالا در تلافی از اون، من حالا نمیدونم آیا پهپادا از ایران رفتن یا از عراق رفتن، برای اینکه پاره‌ای از حملات به کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس از سوی کتائب حزب الله و حشد شعبی در عراق صورت میگیره. این همون است که سعودی ها جنوب عراق رو بمبارون کردن، حمله نظامی کردن، در اینکه از اونجا بهشون حمله میشه. ولی به هر حال ببینید تنش بین ایران و امارات از بین 6 کشور خلیج فارس بالاترینه. آقای محمد بن زاید بین این 6 کشور الان تنها کشوری است که هم رابطه دوستیش با اسرائیل رو خیلی بالا برده، در حدی که خب دفتر نخست وزیر اسرائیل گفت آقای نتانیاهو خودش در طول جنگ سفر کرده به اونجا، اگرچه امارات تکذیب کرد اینو، یا دیوید بارنیا رئیس موساد 2 رفته و همکاری‌های اطلاعاتیشون هم خیلی گسترده است. اصولا موساد جلپلاسش رو در امارات پهن کرده کاملا و هم این که به شدت از همین رهگذر با سعودی ها اختلاف دارن، برعکس کشورهای دیگر خلیج فارس به خصوص سعودی ها که مثل برادر بزرگ همه اینها هستند، اونا همه میخوان که این جنگ تموم شه و به کار زندگیشون برسن، ولی امارات به هر حال شاید تنها کشوری است که روز به روز هم تنش با جمهوری اسلامی داره بالا میره و برعکس جمهوری اسلامی هم خب تنش رو با امارات بالا میبره، در حدی که تو تلویزیون مجری تلویزیون به پرچم امارات شلیک میکنه با گلوله واقعی تلویزیون دولتی. بنابراین تنش بین دو کشور به هر صورت بالاست و حتی بعضی صاحب نظران میگن علت خروج امارات از اوپک، حالا غیر از مسائل نفت و غیره، بخشیش هم همین اختلاف با عربستان بر سر این جنگ.
0: البته یادآوری کنم اون گلوله مشقی بود آقای، اگر گلوله واقعی شلیک کردن که داستان میشد.
2: بله، ولی به هر حال با اسلحه واقعی کلاشنکوف،
0: بله با اسلحه واقعی کلاشنکوف و با گلوله مشقی،
2: بعدم تو تلویزیون به پرچم یه کشور شلیک بکنن، برای معنی خیلی
0: گویا ابایی ندارند از اینکه بگن ما دنبال جنگ افروزی هستیم. اما آقای قائدی اتفاقا این منظره، گویا ابایی ندارند از اینکه بگن ما دنبال جنگ افروزی هستیم. اما آقای قائدی اتفاقا این منظره نگاه بسیار منظره نگاه مهمی است.

0: بست رو به هر سمت که شرایط برود تغییر بده.
1: درود به شما مهمانان و مخاطبین برنامه. آقای دکتر سازگارا به نکته خوبی اشاره کردن. ایشون به 4 حمله‌ای که به نیروگاه اتمی بوشهر انجام شده اشاره کردن و بنابراین من 2 منطق برای حمله به در واقع این نیروگاه اماراتی به نام برکت یا برکه میتونم تصور کنم. موضوع اول پاسخگویی و انتقام هست. ببینید، هم حملاتی که به نیروگاه اتمی بوشهر شده و همین که اگر که خاطرتون باشه آقای ترامپ بعد از اینکه پروژه آزادی رو مطرح کردن و موضوع اسکورت کشتی‌ها توسط نیروی دریایی ارتش آمریکا از تنگه هرمز مطرح شد، به سرعت حملاتی به فجیره امارات شد. این پیام مشخص از طرف جمهوری اسلامی بود برای اینکه اگر دوباره قرار باشه تنش بالا بگیره، این بار فجیره یکی از نقاطی است که ایران بهش حمله خواهد کرد و اهمیت فجیره در این است که خارج از تنگه هرمز یکی از بنادر اماراتی است که در حال حاضر 1,800,000 بشکه نفت از اونجا قابلیت صدور داره و اگر که جمهوری اسلامی اون رو بتونه جلوش رو بگیره و در مسیرش در واقع اخلال ایجاد کنه، قیمت نفت دوباره بالا خواهد رفت و اماراتی ها سرمایه گذاری کردن برای اینکه این ظرفیت در طول کوتاه مدت به 2 هم برسه و به شکل جالبی هندی ها رو هم در این سفر اخیر آقای نارندرا مودی بردن دعوت کردن در امارات و از هندی ها خواستن که ذخایر هند رو بیا در فجیره بسازه و این موضوع مهمیه. بنابراین یک منطق پاسخگوییه، چون بعد از حمله‌ای که در فجیره انجام شد حملات متعددی در داخل خاک ایران در پالایشگاه‌ها اتفاق افتاد که اون رو جمهوری اسلامی به اماراتی‌ها نسبت داد و آقای عراقچی هم در صحبت‌هایی که در بریکس‌هاش اشاره کرد به اینکه اماراتی‌ها به شکل مستقیم در عملیات علیه ایران نقش داشتن. این حمله به نیروگاه در واقع اماراتی میتونه پاسخی باشه به حملاتی که به نظر میرسه اماراتی ها در ایران انجام دادن. اما موضوع دوم که به نظر من اهمیتش بیشتره اینه که طرفین الان دارن جنگ رتوریک ها، لفظ‌بازی ها و پیام ها رو انجام میدن. یعنی آقای ترامپ یک پستی رو در سوشال منتشر میکنه که میگه که آرامش پیش از طوفان و اشاره داره به این که ممکنه که هر لحظه جنگ دوباره شدت بگیره. جمهوری اسلامی در پاسخ به اونها میخواد نشون بده که اگر جنگ اتفاق میفته، این بار جمهوری اسلامی اهداف جدیدی مثل فجیره امارات، مثل نیروگاه اماراتی در واقع نیروگاه اتمی رو داره که این نیروگاه اهمیتش اینه 25% برق امارات رو تامین میکنه و ازش به عنوان فخر جهان عرب سعی میکنن که نام ببرن، چون که اولین پروژه اتمی در یک کشور عربیه و اهمیتش اینه که ایران میتونه نشون بده اگر این بار به یک ژنراتور حاشیه‌ای برق نیروگاه حمله کرده، در آینده میتونه به 4 راکتور اصلی امارات حمله کنه و این خطر تشعشعات هسته‌ای هم داره. در واقع هزینه حمله آمریکا به ایران رو به این شکل بالا نشون بده.
0: بسیار خوب، این موضوع این فخر جهان عرب رو بعدا حتما به شما برمیگردم. بسیار نکته جالبی است که بهش اشاره کردید در مورد نیروگاه البراکه. ولی آقای محمدی، هر دو مهمان دیگر برنامه‌مون به طور ضمنی اشاره کردند به حملاتی به نیروگاه اتمی بوشهر و گفتن میتونه پاسخی باشه به این حملات و حملات صورت گرفته از سوی اماراتون یا منتسب به امارات متحده عربی به برخی زیرساخت‌های انرژی و نفت در ایران. نظر شما هم با دوستان همسوس یا از منظر دیگری به ماجرا نگاه میکنه؟
2: عرض ادب خدمت شما و مهمانان محترم و همچنین بینندگان محترم شما. عرض کنم که خب ما باید زمان این حملات رو هم مد نظر قرار بدیم، با توجه به اینکه شما در مرحله آتش‌بس قرار داری و برای بحث آتش‌بس تلاش می‌کنی که به شکلی به سمت نوعی تعامل حرکت بکنی. در این بستر اگر با انتقام گیری از اتفاقاتی که قبل از آتش بس اتفاق افتاده رو میتونیم اشاره بهش بکنیم و بیدلیل هم نیست، یعنی یک منطقی برای تعیین اون هدف یا بانک اهداف میتونه داشته باشه، ولی اینکه دست به اقدام میبری و این کار رو انجام میدی به نظرم میاد که برمیگرده به اینکه جمهوری اسلامی به نظر میاد که تو برآوردش اینه که به نوعی قراره که حمله به صورت بگیره. این خودش میتونه یه جور دلیلی باشه مبنی بر اینکه بخواد یه واکنشی نشون بده. نکته بعدی که من فکر میکنم خیلی مهمه، ببینید، از ابتدا جمهوری اسلامی با نوعی استراتژی تهاجمی برای ایجاد بازدارندگی اومد حرکت کرد و تا به اینجا ما داریم میبینیم که جواب نگرفت. از همون حملات در واقع وعده صادقی یک که به نوعی تلاش برای بود که با همین ادبیات نشون بده که اگر به ما حمله بشه ما میزنیم و هیچ گونه ابایی از رسوندن

0: شاید به خاک اسرائیل نداریم، دیدیم که نهایتش ماجرا به اینجا رسید که حمله به خاک ایران اتفاق افتاد. الان من فکر میکنم که بازی با تنگی هرمز دقیقاً بازی با آتشه، به خاطر اینکه شما تا این مرحله اگر اومدی بازی کردی، اگر وارد توافق بشی میتونی به این شکلی فضا رو مدیریت بکنی، و اگر نه تبدیل بشی به عنصری که همین روندی که داره جمهوری اسلامی طی میکنه، معنی برای اینکه بخوای گردنکشی بکنی، بخوای بیای تهدیدات رو گسترش بدی و به نوعی دنیا رو به چالش بکشی، معنی برای اینکه عملا واکنشی که به شما داده شده متناسب با اون در واقع ادعاهایی که بوده نبوده و از این نتیجه پیروزی بگیری، خب میتونه خیلی خطرناک باشه. به نظر میاد که جمهوری اسلامی در همین راستا داره حرکت میکنه، چون این پیام که بزنی میزنم و به شکلی هیچ ابایی از این که حتی بیام مثلا فرض کنید تصریحات هسته‌ای رو هم بزنم، این اگر قرار بود که جواب بده در مورد اسرائیل جواب میداد، یا در مورد کشور دیگه به شکلی وقتی که شما اومدی حرکت کردی و به نوعی همه کشورهای منطقه رو زیر آتیش گرفتی، میتونست جواب بده. این کاری که الان داره جمهوری اسلامی میکنه در کنار این که شاید از جنبه قدرت بیاد و به ظاهر نشون بده که داره تو محاسبات خودش رو پیروز و مسلط بر جریان نشون میده، من فکر میکنم از یک جریانی میاد و اون ترس پشت این داستان جمهوری اسلامی هم هست، ترس از این که تو محاسباتش عملاتی که قراره بشه اتفاق بیفته و در واقع شکل بگیره وزنش از بحث مذاکراتی خیلی بیشتره. حالا یا به دلیل اینکه خودشون تبایلی به پذیرشون در واقع آیتم های مذاکراتی ندارن، یا اینکه به هر حال توی محاسبات اطلاعاتی و برنامه‌ریزیشون بین چیزی هستن که حملات در پیشه. اینجا که خیلی میتونه خیلی خطرناک باشه، یعنی اینجا ما داریم وارد مرحله میشیم که میتونه این کارت بازی رو تبدیل بکنه به نوعی برابری تقابل. ما تا به اینجا جنگی که اتفاق افتاده متاسفانه روایت پیروزی که ساخته میشه، باید به این دقت بکنیم که چون در واقع آمریکا وارد حمله جدی به زیر ساختا نشد، آمریکا یک مسیر رو طی کرد برای اینکه بیاد لول به لول فضای مذاکره رو باز نگردونه. این بازی که الان داره جمهوری اسلامی میکنه به نظر میاد که اینجوری محاسبه میکنه که آمریکا همیشه همین خواهد ماند، یعنی همون محاسبه غلطی که از ابتدا بود که اسرائیل به ما حمله نمیکنه، آمریکا اصلا قصد حمله نداره، آمریکا دنبال جنگ نیست، همون رو داریم توی مقیاس داریم میبینیم که میتونه بسیار خطرناک باشه. یعنی این مدل برخوردی که داره جمهوری اسلامی میکنه از اون خطای محاسبه میاد که ما اگر تا اینجا هم جلوتر بریم و بخوایم در واقع مسئله ایجاد بکنیم، چون تا الان پاسخ مناسب دریافت نکردیم، از اینجا به بعد هم این پاسخ دریافت نخواهد شد، در نتیجه گردنکشی بیشتری میکنیم، تعدادتون رو بالاتر میبریم و حتی در تعریف بانک اهداف هم دامنه رو فراتر میبریم. اینجا من فکر میکنم یه مقداری میتونه بسیار خطرناک باشه و قمار خیلی بزرگیه، به خاطر اینکه من بعید میدونم با توجه به سرمایه گذاری هایی که خصوصا تو بحث هوش مصنوعی، توی روندی که توی بحث صلح ابراهیم مد نظر بود، اگر قرار باشه که اونها رو ما جدی بگیریم و بهش توجه بکنیم، بعید میدونم که همچین حرکاتی با امارات بدون پاسخ جدی بمونه و این بتونه ادامه بده.
1: آقای سازگارا شما هم همینطور فکر میکنید یا متفاوت میاندیشید؟
2: در چه موضوعی؟
1: دقیقاً همین مسئله‌ای که این خطای محاسباتی جمهوری اسلامی میتواند کار رو به بحران برسونه.
2: به نظر من خطای محاسباتی آقای ترامپ هم هست و آقای نتانیاهو هم اعتراف کرد که خطای محاسباتی داشته و گفت من فکر میکردم علم غیب نداشتم که ببینم رژیم سقوط نمیکنه و تنگه هرمز رو اینطوری میبنده. به قول مجله اکونومیست یه مقاله خوبی نوشتن بشتو جنگی که هر سه طرف درش بازندن، آقای ترامپ فکر میکرد ظرف یک هفته گول نتانیاهو رو خورد بنابرای گزارش نیویورک تایمز، و فکر کرد ظرف یک هفته هم رژیم سقوط میکنه، هم توان نظامی شب به میره، هم همه چیش به هم میخوره و اون میتونه یه پر به کلاش بزنه که خب حالا دیگه ایران رو مثلا پیروز شد و غیره. آقای نتانیاهو هم فکر میکرد اون برنامه چهار مرحله‌ایش که سران حکومت رو میزنن، توان نظامیش رو از بین میبرن و بعدم مردم میریزن تو خیابون و رژیم رو ساقط میکنن و مثلا فلان کس هم میذاره اون بالا. البته واقعا خوشخیالیه، اسرائیلی ها بود اگه اینطوری فکر میکردن، و جمهوری اسلامی البته بازنده بزرگ بین این سه بازنده مردم ایران هن. مردم ایران هن که الان ببینید من چشم ندارم جمهوری اسلامی رو ببینم تا بن دندون باش مخالفم، البته از آقای ترامپ هم خوشم نمیاد و کارهای اسرائیل رو هم به نظرم بسیار غلط میبینم برای و این دشمنی با ایران و مردم ایران، ولی بین اینا اصلا مهم نیست. اونی که مهمه میلیون ها مردم ایران. ببینید الان اقتصاددان ها همشون دارن پیشبینی میکنن که 6 تا بحران اقتصادی با هم دیگه داره میاد که سونامی اقتصادی در ایران قاعد شد. دیگه فاصله داره با اقتصاد ایران. مریض بود، مریض هست، مشکلات آقای بزرگ.
1: آقای سازگارا حتما به بحث اقتصادی در طول برنامه امشب برمیگردیم. بسیار موضوع مهمیه و نشانه های بسیار نگران کننده همونجوری که خود شما مشاره کردید هست، ولی بذارید روی این بحث سیاسیمون متمرکز بمونیم، به نتیجه برسیم، بعد به بحث اقتصادی بپردازیم. فرمودید که هر سه طرف بازندند، ولی همون که آقای محمدی هم گفتن حداقل آمریکا الان مدتی در حال فرصت دادن به مذاکره است، تهدید به نابودی زیرساخت‌ها کرد ولی اقدامی در این زمینه نکرد. آیا این سمت هم اوغلایی باید برخورد چه با قضیه اگر قرار این مشکل رو حل کنن؟
2: آقای ترامپ هم باید اوغلایی برخورد کنه. ببینید ایشون غیر از این که زیاد حرف میزنه، زیادی هم حرف میزنه. ایشون بلد نیست حرف بزنه. شما وقتی با یک کشور، اولا با یک کشور وقتی هر کشور، حالا ایران یا هر جدی، مذاکره میکنی و میگی آتش بس که نمیری محاصره دریایی بکنی، این اکتا واره، یعنی در واقع یک کار جنگی داره میکنه، بعد میگه من آتش بس دادم. ثانیاً ایشون لغت های مثل این که تسلیم بشن، ببینید این لغت ها بار داره، مهم نیست تو ایران. به قول یکی از مفسرین در ایران نوشته بود بخش میانه روی ایران که دلش میخواد مذاکره بشه، مدافع مذاکره است، ولی وقتی شما میگه باید ایران تسلیم بشه، اونا هم به رادیکال ها میپیوندن و بقیه مردم هم. منم به عنوان یه ایرانی اصلا دوست ندارم بگن کشور ما تسلیم شده. ایشون از این حرفا زیاد میزنه، غیر از اینکه زیاد هم حرف میزنه.
1: خب البته نباید توقع داشت که آقای ترامپ حامی حقوق مردم ایران باشه. این حکومت ایران هست که قاعدتا بایستی برای مردم اون کشور فکر کنه دیگه.
2: منظورم شما از موضوع سیاسی و جنگ داریم میپرسیم. جنگ وقتی میخوای صلحش بکنیم و واقعی هستی در صلح، اون کتاب آرت آف دیلزی که آقای ترامپ فکر میکنه دیگه اکسیر اعظم رو پیدا کردی، به چه دردی نمیخوره. من خوندم اون کتابو. برای مذاکرات تجاری هم به درد نمیخوره. برای نمیشه کوشنر و ویدکافی که اینقدر تجربه تو سیاست ندارن بفرستی، اونم با غیر مستقیم با پاکستان و آسم مدیر و اینا، اینجوری که مذاکره به نتیجه نمیرسه. ایشون اگر بخواد مذاکره به نتیجه برسه، به نظر من باید برگرد روسیه و چین و احتمالاً همون ترویکای اروپا را هم بیارن، برای اینکه اونا نزدیکترن، حرفه‌ای‌ترن هستن. روسیه و چین هم برای اینکه جمهوری اسلامی نفوذ دارن، یه ترکیب اینجوری بشینن، اونم مذاکره مستقیم تا به نتیجه برسه. اینجور پیغام پسپاما و الان 5 تا شرط این داده و 5 تا دوباره آمریکا داده دست آقای محسن نقوی ببره ایران، به نظر من اینها به نتیجه نمیرسه. من یه جمله عرض کنم، جمهوری اسلامی هم نشسته میگه تا آخر ماه جولای بنا به تحلیل مثلا بلومبرگ و بانکای آمریکایی و اینا، میگه اگر تنگه هرمز رو من بسته نگه دارم، نفت میره بالای $160. اینو مفسرهای امریکایی خیلی می نویسن و تحلیلگرا. اونم نشسته که این تاباوری رو در واقع این دفعه در عرصه اقتصادی نشون بدن. طرف این بندیه با فاز اول تاباوری در جنگ بوده، الان رسیده به بحث تاباوری اقتصادی.
1: بسیار خوب. آقای محمدی اگر خیلی کوتاه توضیح دارید در مورد فرمایشات آقای سازگارا بشنویم، بعد بریم سراغ سوال بعدی با آقای قائد.
0: خدمت شما عرض میکنم که ببینید این بحث، این روایتی که چون جمهوری اسلامی براندازی نشد پس پیروز شد و عملا آمریکا و اسرائیل بازنده هستند هم به اتفاق جمهوری اسلامی، رو من این مقداری در واقع بهش مورد دارم. و اونم اینه که ببینید اگر اسرائیل ما در نظر بگیریم، اسرائیل در طول پروسه‌ای که از 7 اکتبر به اینجا اومده چند تا کار خیلی جدی انجام داده و به نظر میاد که اهداف خودش رو دنبال کرده و به نتیجه هم رسیده. مهمترین هدف این بود که به یه شکلی بیاد جمهوری اسلامی رو، اولا آمریکا رو وارد درگیری با جمهوری اسلامی بکنه که این کارو کرد، بعدش بیاد از اروپا بحث تروریستی بودن رو بگیره که گرفت برای سپاه، بعد بیاد بحث اسنپ‌بک رو فعال بکنه که فعال کرد. یعنی هم در فضای میدان درگیر کرد در واقع یک ابرقدرت و جمهوری اسلامی، هم در فضای سیاست و در واقع سیاست ورزی اون آیتم ها و نکات مد نظرش رو بهش رسید. حالا الان هم که نگاه میکنیم، اون چیزی که اگر ما در این پروسه بلند یه مقدار بیگ پیکچر نگاه بکنیم، اگر فرض رو بریم بذاریم که در این نقطه ای که الان ایستادیم در واقع تمام شده داستان، میتونیم این نتیجه رو بگیریم که اصلا نه تنها اسرائیل و آمریکا بازندن، بلکه اصلا جمهوری اسلامی برنده است. یعنی اگر تو این نقطه بیستیم، ولی اگر نه جلوتر حرکت بکنیم و دوباره ما شاهد درگیری باشیم، اون وقت ورق با بر میگرده، چون درگیری جدید در واقع همون مسیری است که امروز اگر بخواد شکل بگیره نه فقط آمریکا، بلکه نوعی ائتلاف منطقی و شاید ائتلاف بین المللی هم اسرائیل رو حمایت خواهد کرد و اینجا در واقع اسرائیل برنده است. در مورد آمریکا هم باید اینو باید بگیم، آمریکا اگر میخواست براندازی بکنه نمیومد پله پله حرکت بکنه، لایه برداری بکنه و مدام فرصت مذاکره بده. آمریکا دنبال یک مدل ونزوئلایی بود که حالا به اون نتیجه به نظر نرسیده، ولی اون اهدافی که پشت داستان هست به نظرم میاد فراتر از این بوده که فقط صرفا بیان در رابطه با بحث هسته‌ای به نتیجه برسن و حالا دوباره برگردن به مسائل جدیدتری مثل تنگی هرمز، یا دوباره برگردن چیزی مثل برجام رو با آمریکا و روسیه و چین بخوام ببندن. برنامه به نظرم خیلی در واقع غنی‌تر و باید منتظر بود.
1: بسیار خب آقای قائدی، ممنونم از تأملتون. دو تا سوال دارم. سوال اولم این هست که اشاره کردید به این نیروگاه البرکه یا البرکت یا نیروگاه برکت. خب این بسیار اتفاق مهمی در جهان عرب بود که یک نیروگاه اتمی وارد این منطقه شد و 25% همونجور که شما گفتید برق این کشور رو تضمین میکنه. هیچ داستانی هم ایجاد نشد، هیچ سر و صدایی هم به راه نیفتاد، کسی هم تحریم نشد، کسی هم دنبال غنی‌سازی نرفت، خیلی شیک و تمیز و مدرن و با بهترین کیفیت این اتفاق افتاد. چرا پس همین مسئله برای ایران چنین کش و قوس دو دهه‌ای رو به همراه داشته ولی در امارات متحده عربی به طرفت العینی انجام میشه؟
3: اماراتی ها اتفاقا حول این موضوع در اون زمانی که این نیروگاه افتتاح شد من یادمه که خیلی مانور میدادن. مثلا من از فخر جهان عرب که صحبت میکنم، آقای انور قرقاش اگه اشتباه نکنم ایشون مفصل صحبت میکرد که این باعث افتخار ماست که این نیروگاه در همکاری بین المللی، یعنی خود نیروگاه تکنولوژیش از کره جنوبی اومده اما آمریکایی‌ها مشارکت‌هایی درش داشتن، در به این شکل و بدون هزینه داره اتفاق می‌افته. یک دلیل مهم وجود داره و اونی که اماراتی‌ها اون زمان در یک توافقی، اگه اشتباه نکنم اسمش توافق 123 ولی این رو مطمئن نیستم، با آمریکایی‌ها انجام دادن که اورانیوم در این نیروگاه قرار نیست در هیچ کجای امارات غنی‌سازی بشه. اماراتی‌ها اورانیوم غنی شده رو وارد می‌کنن و سوخت نیروگاه داره وارد میشه. این خلاف اون چیزیه که جمهوری اسلامی میخواد. جمهوری اسلامی اصرار داشته بر انجام غنی‌سازی در ایران برای اینکه میخواد در آستانه هسته‌ای بیسته. آستانه هسته‌ای کجاست؟ جاییه که یک کشور بدون اینکه هسته‌ای شده باشه بنابراین ائتلاف جهانی علیه خودش رو جلب کنه، میتونه از منافع نزدیک بودن به بازدارندگی هسته‌ای برخوردار بشه. یعنی ایرانی که اورانیوم رو در سطح 60% غنی‌سازی میتونه بکنه در وضعیت آستانه هسته‌ای، میتونه این رو به 90% برسونه، میتونه اگر در آینده خواست این رو به شکل در واقع سلاح هسته‌ای.
1: چه هدفی رو دنبال میکنه آقای قائدی؟ بازدارندگی دیگه، درسته؟
3: بله بازدارندگی هست.
1: برای رفاه مردم کشورش نیست. اگر میخواست برای رفاه باشه مثل امارات که 25% برق من کشورهای عربی منطقه حاشیه خلیج فارس رو تامین میکنه، میتونست به راحتی این کار رو انجام بده. این رو پرسیدم برای اینکه این تفاوت میان نگاه این دو حکومت رو بیشتر درک کنه بیننده محترمی که این برنامه رو تماشا میکنه، و بعد هم از شما بپرسم که آیا این که جمهوری اسلامی حالا دیگر به جای ناوهای آمریکایی در دریای عرب و نیروگاه دیمونا در خاک اسرائیل نیروگاه البرکه رو در ابوظبی هدف قرار میده، به نوعی یک عقب نشینی واسه همین نیروهای تندرو و تهاجمی هم نیست؟
3: من اول بگم که شما درست میگید، من موافقم. گفتمان مرکزی دغدغه اساسی حاکمان در ایران موضوع رفاه نیست. اگر موضوع رفاه بود که سپاه رقیب شرکت‌های کوچیک اقتصادی نمیشد، در واقع قاچاق کالا انجام نمیداد، تو بسیاری از مناسبات اقتصادی که باید مردم دخیل باشن وارد نمیشد و میشد تا ابد راجع به این صحبت کرد. گفتمان مرکزی نظام ولایت فقیه بقاست، ماندن اون رو میگه که در واقع بالاترین حکم فقهی رو برش میگه، میگه اوجب واجبات هست و موضوع اصلی در جمهوری اسلامی موضوع امنیتیه. من اینو قبلا هم صحبت کردم که دال مرکزی در عربستان سعودی و امارات توسعه است. در مورد جمهوری اسلامی موضوع امنیت و تمام رفتارهاشو در پرتو این میشه توضیح داد. اما اون نکته بعدی که شما فرمودید رو من دقیق متوجه نشدم. عقب نشینی نیروهای تندرو در ایران به دلیل حمله به در واقع نیروگاه اماراتی رو من متوجه نشدم چیه.
1: مشخصا منظور این بود که چرا هدف موشک‌ها و پهپادهای سپاه پاسداران یا شورای عالی امنیت ملی به گفته ی آقای سازگارا از عمق خاک اسرائیل به عمق خاک امارات عقب نشینی کرده؟
3: خامنه ای در قبل از مرگش گفتش که اگر حمله ای به ایران اتفاق بیفته این منطقه ای خواهد بود. جمهوری اسلامی شروع کرد به اهداف کشورهای عربی در منطقه حمله کردن و آقای لاریجانی هم گفت اگر که به نیروگاه های ما، به زیر ساخت های ما حمله بشه، ظرف یک نیم روز ما تمام منطقه رو در خاموشی فرو میبریم. این نمایش قدرت جمهوری اسلامیه که میخواد بگه که اگر در دور بعدی جنگ زیر ساخت های ما مورد حمله قرار بگیره، همونطور که آقای لاریجانی قبلا گفتن، تمام منطقه زیر ساختاش من جمله این نیروگاه اتمی امارات مورد حمله قرار خواهد گرفت. و اینجا ما الان موضوع نگرانی سازمان انرژی اتمی و کل جهان عرب و حتی مناطق جنوبی ایران رو هم داریم، چون اگر که هشهشتاد هسته قرار باشه که ایجاد بشه، این میتونه یک فاجعه ای در سطح چرنوبیل یا حتی بالاتر رو با حمله واقعی به این نیروگاه ایجاد کنه.
1: آقای سازگارا، آیا میپذیرد این ریسک رو سپاه پاسداران که یک چرنوبیل در خاورمیانه ایجاد کند؟
2: والا به نظر میرسه که حضرات پیروه اینن که گفت یا علی غرقش کن منم روش، یعنی میگن دیگه که برای من نجوشه بذار سرسک توش بشه، اگه قرار بشه ما از بین بریم ما رو بزنن همه منطقه هم نابود بشه بشه. بخصوص این که یادم یه روز اوائلی که اومد به امریکا، یکی از کارشناسای کویتی توی جلسه بنده خدا میگفت این نیروگاه بوشه اگه وقت فوران بکنه، خب حادثه چرنوبیل اتفاق افتاده بود و اینم به هر حال میدونیم تکنولوژی روساست در اون شکل. جهت بادهای خلیج فارس هم از شمال به جنوبه و کلن اصلا کشورهای حاشیه جنوب خلیج فارس بیشترین صدمه رو خواهند خورد و شاید حتی بخشایشون غیر قابل سکونت بشه. خدا نکنه یک همچین اتفاقی بیفته، برای اینکه میلیون ها نفر در دو سوی خلیج فارس و حتی کل منطقه اون وقت دوچار گرفتاری خواهند شد. ببینید من یه جمله رو عرض کنم، اگر جمهوری اسلامی به فکر مردم بود و باشه، یه کار عمیق‌تر و بنیادی‌تر سالها قبل باید میکرد. باید این دشمنی با آمریکا و محو اسرائیل رو از روی میز سیاست خارجیش بر میداشت. اصلا اینو سالهاست مطرحه که آقا اصلا به نظر کی ما باید اینقدر با آمریکا دشمن باشیم که بعد برای بازدارندگی بریم سراغ سلاح هسته‌ای، نیروهای نیابتی بریم و دنبال محو.
1: آقای سازگارا، یه نظرسنجی، خود شما دخیل بودید در اون نظرسنجی که پرسیدن آمریکا خوب است یا بد، نتیجه این بود که خوب است، برای شما زندان به همراه آورد، برای همکارانتون همینطور. این تاب‌آوری در مورد ایالات متحده آمریکا در هیئت حاکمه اون هسته سخت امنیتی قدرت هیچ وقت نبود، از زمانی که خود شما در ایران این کار رو کردید تا به همین امروزی که صحبت میکنیم، گرنه الان میز مذاکره باز است، به هر شکل و عنوانی میشود سر میز مذاکره نشست و منطقا خواسته ها رو پیگیری کرد. برای همین بگردیم بحث اقتصادی که شما هم بهش اشاره کردید و وضعیتی که نگران کننده است و اون شش اشاره‌ای که کردید به موضوع بحران‌هایی که پیش روی جامعه ایران هست.
2: من البته تو نظرسنجی نبودم، مؤسسه پژوهشی آینده بود و آقای دکتر قاضیان 5 سال حبس کشید به دلیل یه نظرسنجی که کرده بودن از مردم بابت امریکا و تو زندان یه دوره با هم دیگه بودیم، من در رابطه دیگه بازداشت شده بودم. ولی در خصوص وضعیت، ببینید جمهوری اسلامی قطعاً بازنده بزرگ در این جنگ، ادعای پیروزی هم بکنه ادعای گزاف و مزخرفیه، برای اینکه کشوری که 270 میلیارد دلار به گفته خودش و برآوردهایی که میشه تا 500 میلیارد دلار مستقیم خسارت خورده و غیر مستقیم هم برآورد میشه شاید به 1 تریلیون دلار برسه، چه برندگی داره؟ بحران اقتصادی، ببینید اولیش بحران تولیده، تولید صنعتی و تولید کشاورزی ضربه خورده، صحبت از بیکار شدن 4 میلیون کارگر صنعتی ایرانه و شروع شده الان. بحران دوم بحران تورم مزمن است که صحبت از ابر تورم میکنه اقتصاددانان. یعنی اگر الان مثلا تورم مواد غذایی 115%، صحبت از سقوط پول و 1000% و 10000% و ونزوئلایی و زیمبابوی شدن اقتصاد. بحران سوم بحران رکود گسترده است که به همه بخش‌های اقتصاد، حالا از تولید الان فشار آورده، ولی تو بخش خدمات، تو بخش سرویس ها، مسکن، غیر و غیر و در واقع چرخ اقتصاد ایران، گردش طبیعیش الان از هم باز شد. ما شما به این اضافه کنید اینترنت رو که کاسبی میلیون ها نفر بهش وصل، مستقیم حتی میلیون نفر با اینترنت ارتزاق میکنن، غیر مستقیم تمام بخش های حتی یه نقاش معمولی ساختمان هم با اینترنت بازاریابی میکنن. مشکل بحران بعدی بحران معیشته، یعنی 7 دهک درآمدی پایین جامعه زیر خط فقر الان پیش بینی میشه بشه 8 دهک و وحشتناکتر از این بشه. و بحران آخری هم بحث فسادی است که باندای مافیایی غارت و قدرت در دوره خامنه‌ای این شکلی شدن و در تمام تصمیم گیری ها دخالت دارند. حالا خود اون فصل الخطاب هم نیست، بدتر هم شده، خودش هم بود، اینا نمیذاشتن خیلی تصمیمات دیگه گرفته بشه. و این بحران ها اشکالش الان این است آقای آزمانی، با هم داره میرسه. این است که اقتصاددانان نگرانند و میگن که احتمالاً ربطی به این محاصره دریایی آقای ترامپ هم نداره. حالا
1: تو خواهی میخواستم بپرسم این محاصره دریایی چقدر تاثیر داره در این امر؟
2: به هر حال صادرات نفت، البته تو بعد این سفر چین آقای ترامپ یه اشاره هم کرده، میگم حالا حرفایشون انقدر زیاد و متناقض و آدم نمیدونه کدومش درسته، ولی ممکنه که اجازه بده ایران به چین نفتشو بفروشه اینجوری، که خب ایران 90% صادراتش، نفتش، قاچاقش تو این سودان هنو به چین بوده. ولی حتی اگر این محاصره دریایی رو نکننم الان که کردن، مثلا 3 ماه 4 ماه طول میشه تحصیلاتش رو بگذاره، برخلاف اون چیز که الان فکر میکنن فوری تاثیر میذاره، ایشون نشسته اقتصاد داغون شه. ولی مسئله این است که اگه همین الان هم فردا صبح صلح شه اصلا و محاصره برداشته شه، همه چی تمام ذخایر ارزی ایران هم که گفته میشه 44 میلیارد دلار تا 80 میلیارد دلار هم میگن آزاد شه، مسئله این است که امواج بلند این سونامی اقتصادی که داره میاد بزرگتر از این حرف هست و میلیون ها نفر در ایران
1: آقای
2: بلکه حتی صحبت ناامنی ها و مرگ و غیره.
1: آقای محمدی، من فقط یک نکته رو اضافه کنم که ایالات متحده آمریکا مشخصا اعلام کرده که محاصره دریایی شامل مواد غذایی و کالاهای دارویی و اقلامی که جزء کمک‌های بشردوستانه هست نخواهد بود و تجارت خارجی جمهوری اسلامی با سایر شرکای بین‌المللی خودش رو هدف می‌گیره به عنوان یک تلافی در مقابل بسته شدن تنگه هرمز. اما آقای محمدی، اتفاقا مسئله همینجاست، فکر می‌کنید که شاید یکی از دلایلی که جمهوری اسلامی تن به مذاکره نمیدهد این هست که میخواهد همین شرایط رو حفظ کنه، همین شرایط جنگی رو، همین شرایطی که میتونه ذیل اون مردم رو سرکوب کنه، اینترنت رو بسته نگه داره، چون اگر این سایه جنگ کنار برود، تازه اون فساد و ناکارآمدی یا اون موج‌های بلندی که آقای سازگارا بهش اشاره کردن از سونامی اقتصادی به زمین خواهد خورد و نشون میده چقدر ناکارآمدی هست. شما هم اینطور فکر میکنید؟
0: بله دقیقاً، ما حتی شاهد هستیم که در فضای جنگی اتفاقاتی که افتاد اینه که حتی خیلی ها در فضای اپوزیسیونی هم به نوعی به سمت نوعی انتقام گیری و برجسته کردن مواضع شخصی خودشون یا مواضع گروهی یا حزبی خودشون در تقابل با سایر گروه ها بودن. همین داستان رو شما در داخل هم میتونید ببینید، اساساً در واقع خط کاملا مشخصی بین آنچه که در داخل ایران و خارج ایران داره اتفاق میفته، سیاست داخل ایران، سیاست خارج ایران کاملا برقرار هست و ما شاهد هستیم که به هر حال شما میبینید فضا تندروی های بیشتری اتفاق میفته، حتی در خصوص طبقاتی کردن اینترنت درش توجیهاتی ارائه میشه با کمال پررویی. بی خاصیت بودن رئیس جمهور مملکت در واقع کاملا به چشم میاد و به نوعی تمام اون وظایفی که باید به یه شکلی یک حکومت یا یک دولت در شرایط خیلی عادی باید بهش بپردازه رو هم الان در شرایط جنگی دارن به گونه دیگه‌ای در واقع دارن هموار میکنن و مطالباتی که به طور کلی برای مردم وجود داشت رو هم با به نوعی همین فضای جنگی و برجسته کردن فضای میدان توسط گروه هایی که حالا به هر شکلی دارن تقویه میکنن، بعضی اصلا دوست دارن به شکلی این فضای تبلیغاتی در واقع تونسته کار بکنه، نوع خانی ها و مرسی خانی ها در واقع جوابگو بوده، موعظ به سرایی ها جوابگو بوده، به هر حال همه اینها در همین فضای جنگی به نوعی جمهوری اسلامی داره استفاده میکنه، شد تو بخش سیاسیش، چه تو بخش تقابلش با مخالفین خودش، چه مخالفین درون بلوک قدرت، چه مخالفینی که در مقابل مردم قرار میگیره، همه اینها این فضای جنگی به جمهوری اسلامی این بهانه رو داده که ازش استفاده بکنه و حتی اینقدر این جدی شده که ما داریم میبینیم در لوای وطن دوستی یا به یه شکلی میشه گفت که وطن پرستی، حالا اصطلاح غلطش، بسیاری حتی در فاز اپوزیسیونی هم به جان هم افتادن، مبنی بر این که بله الان در شرایط جنگی است، در شرایط جنگی باید به یه شکلی ما پشت جمهوری اسلامی نه ولی پشت ایران بیسی، ولی در عمل داره همون جمهوری اسلامی که مردم رو کشتار میکنه، مردم رو در واقع میشه گفت که هیچ حقی براشون قائل نیست و همیشه همون مسائل دیرینه رو در واقع دنبال میکرده، امروز جمهوری اسلامی به عنوان حامی حتی ایران داره به خیلی فروخته میشه. این خب خیلی بزرگه، یعنی شما همچین روایتی رو بخواید جمهوری اسلامی که در همین اواخر همچین کشتار سنگینی میکنه بخواید همچین روایتی رو بکشی بیرون، شاید سالها طول بکشه تا اصلا شما بتونید اون دست خونی روی که در واقع جمهوری اسلامی باش درگیر بود بتونید پاک بکنید، ولی ما میبینیم که نه تنها پاک میشه به شکلی خونشوری میشه، بلکه از این ورم جمهوری اسلامی به عنوان مدافع ایران تعریف شد، در صورتی که اشاره شو کردن کارشناس محترم برنامه‌تون که اساسا جمهوری اسلامی مسئله‌اش بقاست، یعنی برای بقای خودش تمام آنچه که به عنوان ایران و ایرانی داره مورد مسئله هست رو داره به شکلی به مسخره خودش میگیره، به خرج خودش میگیره برای اینکه بتونه بقا رو در واقع حفظ بکنه و حکومت خودش رو به هر شکلی که هست حتی بر خرابای ایران هم بخواد حکومت بکنه، با همون شیعه گری خودشون، با همون مکتب در واقع ایدئولوژی که خودشون بیان اینجوری توجیه بکنن بله تا یک نفر از ما هست پس ما پیروزیم و همین روایت داره به شکلی داره غالب میشه. و حالا جالبه که این رو ما باید تازه تحمل هم بکنیم و گلمندم خیلی ها باشن مبنی بر این که چرا حالا داریم مثلا فرضاً از جمهوری اسلامی حتی نقد میکنیم، چرا داریم به شکلی ما وارد فضای تقابلی با جمهوری اسلامی میشیم، چرا که جمهوری اسلامی در واقع در مقابل ابرقدرت‌های جهانی ایستاده و داره از مرزهای ایران دفاع میکنه الو الو بب. و خب این خودش بزرگترین دستاورد دیگه، یعنی شما از این سوء استفاده از این بزرگتر شما نمیتونید ببینید که شما به جای بیای پاسخگو باشی، نه تنها پاسخگو نیستی بلکه میای اینترنت مردم رو میبندی، بعد رئیس جمهور مملکت میاد میگه ما در شرایط بحران هستیم. خب شرایط بحران هستی، چطور شما اینترنت رو میای به صورت پرو به مردم گرونتر بفروشی، چطور میتونی طبقاتیش بکنی، بعد نمیتونی این اینترنت رو در اختیار قشری قرار بدی که از اون اینترنت نون در میارن در شرایط اقتصادی
1: آقای
0: اینها همش در واقع میشه گفت که استفاده و سوء استفاده از این فضای جنگی است. در نتیجه میتونیم بگیم که بله جمهوری اسلامی با در واقع تشدید به این فضای جنگی به دنبال حل کردن بسیاری از خصوصا بحران‌های اجتماعی و سیاسی داخلی خودش هست که از این مرحله عبور بکنه و به نظر میاد که این بحران که میشه گفت در واقع تقابل با خود مردم ایران هست، بزرگترین چالش جمهوری اسلامی است و بیشترین بهره رو در واقع از فضای جنگی برای این تقابل با مردم ایران داره بهره مند میشه داره استفاده میکنه.
1: آقای قائدی شنیدید، این اتفاقا نکته خیلی جالبی است، منتقدینی که در حقیقت از جمهوری اسلامی انتقادات تندی دارند قطعا، ولی در یک شرایط خاصی تبدیل میشن به مدافعین جمهوری اسلامی زیر اسم ایران. نظر شما رو هم در این زمینه بدونیم، چون این بحثی است که پیشتر از این هم من بارها و بارها در دست کم توییتر فارسی باهاش برخورد کردم که برخی از کارشناسان به هوای حمایت از ایران در حقیقت حامی بخشی از عملکرد رژیم اسلامی در ایران هستند، جمهوری اسلامی در ایران هستند.
3: ببینید اتفاقا من خودم اینجور استدلال میکنم و میتونم از استدلالم تو همین برنامه دفاع کنم که زدن زیرساخت‌های ایران، از بین بردن صنایع برق و گاز و پتروشیمی کمکی به تغییر جمهوری اسلامی نخواهد کرد. این اتفاقا مطلوب جمهوری اسلامی به این دلیل که من فکر می‌کنم که همونقدر که شرکت‌های اسلحه سازی در آمریکا، روس‌ها، یک بخشی از چینی‌ها و در واقع حاکمان جمهوری اسلامی از این جنگ نفع بردن، بقیه بازیگران ضرر کردن از این جنگ. اینها باعث میشه که جمهوری اسلامی اون استحاله‌ای که به شکل طبیعی در طول 47-8 سال گذشته طی کرده، من در برنامه قبلی شما گفتم میزان طرفداراش از بالای 90% رسیده به زیر 12%. یک بخش بزرگی از جمعیت کشور به دلیل نارضایتی از عملکرد جمهوری اسلامی از کشور مهاجرت کرده، یعنی 10% جمعیت مهاجرت کرده و 60% دیگه جمعیت هم نمیخواد در ایران زندگی بکنه. ضمن حفظ انتقاداتی که به در واقع رژیم حاکم داریم، خواستار تغییرش هستیم، اما حق داریم که نخواهیم که به زیرساخت‌های ایران حمله بشه. جامعه مدنی ایران به جای اینکه به دنبال مطالبات مدنی خودش، دموکراسی خواهان خودش در یک مسیر ارگانیک و طبیعی باشه، ناچار باشه که اون جامعه هم برای بقا به جنگ، ناچار باشه که تاکسیرانی کنه، اسنپ کنه، مشاغلش از دست بده، دغدغه‌هاش از دموکراسی تغییر کنه به سیر کردن شکمش. و این رو میتونم من بیشترم ازش دفاع کنم. اما در راستای اینکه بالاخره این برنامه داریم در مورد شرایط فعلی صحبت میکنیم، من صحبت‌های قبلی هم یک نظری در موردش بدم. صحبت از شرایط اقتصادی شد، شرایط اقتصادی بحرانیه، در این تردیدی نیست، اما جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه که پرونده جنگ رو پیوند بزنه به پرونده بازسازی اقتصادی. یعنی امروز آقای باقر قالیباف انتخاب شده به عنوان نماینده ویژه در حوزه چین، این موضوع موضوع مهمیه. آقای لاریجانی این پرونده رو در اختیارش از طرف خامنه‌ای اون شراکت راهبردی 25 ساله بین ایران و چین رو پیش برد که البته چینی‌ها به دلیل تحریم‌ها اون سرمایه‌گذاری که تصور میشه چیزی حدود 400 میلیارد دلار بوده رو نیومدن انجام بدن. الان من فکر می‌کنم جمهوری اسلامی در واقع چیزی از پاکستان نمیتونه دریافت کنه، به این دلیل آقای باقر قالیباف رو گذاشته برای اینکه بازسازی اقتصادی با کمک چین، با اومدن میانجی جدید یعنی چین به این صحنه اتفاق بیفته و بتونه از این طریق یک مقدار اون نارضایتی‌های اجتماعی ناشی از شرایط اقتصادی رو بتونه مدیریت کنه.
1: یادآوری کنم که اصلا مشخص نیست این حکم رو چه کسی صادر کرده و چه شرایط اجرایی داره. این حکم آقای قالیباف به عنوان نماینده جمهوری اسلامی در امور چین رو، آقای سازگارا، آقای یه لحظه ارتباط شما با ما قطع شد، ولی آقای محمدی نکته رو اشاره کردن که این چند وقت ذهن بسیاری از کنشگران رو هم به خودش جلب میکنه و اون که بسیاری از منتقدان شناخته شده جمهوری اسلامی در طول سالهای گذشته به فراخور وقوع این جنگ در موقعیتی قرار گرفتن که حالا یا مشخصاً به اسم حمایت از ایران حامی جمهوری اسلامی شدند یا موضعشون در حمایت از ایران ناخواسته موضع حمایتی از جمهوری اسلامی هم تلقی شده. می‌خواستم نظر شما رو هم در این باره بپرسم و بدونم آیا این هم از همون استراتژی‌هایی است که جمهوری اسلامی در این جنگ پیش گرفت برای اینکه بتونه روایت گفتمانی غالب رو به نفع خودش تغییر بده؟
2: فکر نمی کنم حالا جمهوری اسلامی اینقدر زرنگ باشه، نشسته باشه، طراحی کرده باشه مثلا یک عده مخالفین رو موافق کنه. ولی ببینید، یکیش خود بنده تا بن دندون با جمهوری اسلامی بدم، ولی تا بن دندون با این جنگم بدم. یه جنگ بی سرانجام مزخرفه که یه اشاره آقای محمدی کردم که من با ایشون موافقم. اسرائیل حالا ممکنه برنده نمیدونم سرنگونی و اون خواب و خیالایی که میکرد و فلانی رو میذاره اون بالا و اینا نشده باشه یا پیشبینی تنگی هرمز رو نکرده باشه، ولی استراتژیش به نظر میرسه این است که آنچنان ایران رو زمینگیر کنه، بزنه زیر ساختاشو. الان هم سگک نشسته دوباره جنگ بشه، این دفعه نیروگاه ها و پالایشگاه ها و اینا رو بزنه، کمان که خب مثلا تو پالایشگاه 3 و 5 و 6 اسرویه رو زد برای گاز ایران، البته 20% تقریبا تخریب کرد و کشور ما رو در بدبختی فرو ببره که 2 دهه 3 دهه آنچنان گرفتار باشه که حالا اصلا اینکه مهم نیست که تو ایران بیاد سر کار، نتونه کاری بکنه. ببینید این جنگ، من یک نکته واقعا دارم با نسبت به حکام تهران، به نظر من دارن اشتباه محاسبه میکنن. بحرانی که داره میاد و دارن با بحرانهای 46-7 سال گذشته اقتصادی مقایسه میکنن و فکر میکنن مردم هم اگه صداشون در بیاد باز با سرکوب و کشتن و زندان و الان ارعاب و اعدام و اینها مردم میترسن، کاری نمیکنن، در حالی که این رو ندیدن که وقتی امواج بلند، اگه مثلا الان 2 متر ارتفاع از باب مثال موج بحران اقتصادی است، امواج 20 متری خواهد اومد. اینو ندیدن که مثلا فلان پایگاه ارتش یا حتی همون سپاه ممکن شورش بکنن وقتی شکم زن بچهشون هم گرسنه میمونه. و ده با مسئله دیگه ای که در بحران های بزرگ اقتصادی پیش خواهد اومد. به همین دلیل هم دارن حالا گربه رخصونی میکنن و بازی بازی میکنن، حالا من چی میگم و تو چی میگی و خوشخوشانه یه ده شده که حالا تنگه هرمز و بسیم یا کابل نمیدارم زیر درگارم در میارم قطع میکنیم. اینا برای مردم ایران نونهاب نخواهد شد، اینا اوضاع رو بدتر میکنه که بهتر نمیکنه. و به نظرم دنبال آدم های آخر و زمانی مثل این آقای زرقد و احمد وحیدی و اینا را افتادن، یا از قراری که میگن همین مصطفی خامنه دوربریاش چاره، یعنی سرنوشتی جز افلاس میلیون ها ایرانی نخواهد داشت.
1: بسیار خوب آقای محمدی، اگر نکته هست در مورد گفته های هر دو مهمان دیگر برنامه‌مون خیلی کوتاه.
0: من فقط می‌خواستم اشاره بکنم که بحث مخالفت با جمهوری اسلامی و عملاً حمایت از ایران در رابطه با اینکه بحث ضد جنگ رو دوستان مطرح می‌کنن به نظر من منافاتی نداره. یعنی من بحثم سر این نبود که مدافع جنگ باشیم و این مساویس با مخالف با جمهوری اسلامی بودن. من بحثم اینه، اولا که در خصوص مخالف جنگ بودن یا نبودن ما عملاً عملیاتی نداریم. یعنی شما به عنوان یک ایرانی، به عنوان کنشگر ایرانی، به عنوان کسی که در واقع شبکه طرف از سیاسی ایرانی فعال هستی، ما برای آمریکا که نمیتونیم، برای آمریکا استرایک نمیتونیم خط نشون بکشیم، ولی برای مملکت خودمون هم حتی نمیتونیم ظاهرا هیچ خط نشون بکشیم. مملکتی که میاد حتی در همین جنگ پناهگاه برای مردم درست میکنه، فکر در واقع میشه گفت که معاش مردم نیست، در بحث اینترنت جنایت میکنه، این همه کشتار میکنه. بعد حالا ما اینجا در واقع شدیم به شکلی با شعار مخالف جنگ بودن عملا داریم میگیم که ما تو فضای سیاسی واقعا هستیم. یعنی میخوام عرض بکنم که این بحث عملیاتی در فقط بحثیم که ما مخالف جنگ هستیم نمی گنجه و اصلا نمیشه هم دیگران رو محکوم کرد به اینکه شما موافق جنگ هستید، پس اصلا دارید اشتباه میگید. اصلا بحث مخالفت و موافقت با جنگ به نظر من در این بحث دیگه است. عرض بنده اینه، تمام اون فشارهای سیاسی که باید به شکلی وارد بشه به حکومتی که چه در هر شرایطی قرار داره که بیاد بیشترین در واقع منفعت رو به مردم برسونه، در شرایط فعلی تعطیل شده و این خودش یه جوری در واقع دفاع از جمهوری اسلامی است. حالا چه در سکوت، چه در اینکه ما بیایم به شکلی به جان بقیه گروه‌های اپوزیسیونی بیافتیم مبدی برای اینکه اونها رو متهم بکنیم اینکه شما مدافع جنگ هستید، ما فقط ضد جنگ هستیم و ما فقط از جنگ بدمون میاد، در صورتی که هر عقل سلیمی به این شکلی دنبالی نیست که ساختار من بیزده بشه،
1: آقای سازگارا،
0: که نه تنها ساختار و بلکه مردمش هم بتونن در واقع نفس بکشن. داریم
1: بسیار سپاس گذارم آقای سازگارا. در یه بخش از صحبت‌ها اشاره کردید به برآوردی که تا ماه ژوئن هست از قیمت 160 دلاری نفت به روایت برخی از رسانه‌های آمریکایی. از اون سمت شاید آمریکایی‌ها به این فکر می‌کنن به همین موج‌های بلند 20-10 برابری 30 برابری که شما اشاره کردید واقعاً فکر می‌کنن و منتظرن اون موج‌ها به زودی کمر اقتصاد ایران رو خرد کنه و این تعلل و فرصت دهی به دیپلماسی در مقام اول در اولویت اول کاخ سفید به این نکته هم اشاره داشته باشه. نه
2: والا حتی اگر اینطوری هم فکر بکنن، اولا ممکنه چند ماه طول بکشه ما به اون مراحل برسیم، در حالی که این تو ماه آخر ماه ژوئنه. ثانیا باز هم به نظر من امریکا اگر این کارم بکنه اشتباه میکنه، برای اینکه امریکا اسرائیل نیست که بسش مهم نیست ایران بپاشه اصلا، ولی برای امریکا مهمه، برای اینکه اگر ایران خدای نکرده وارد درگیری‌های داخلی و فروپاشی بشه، دودش به چشم تمام کشورهای منطقه میره و باز این مسئولیت امریکاست. حفظ امنیت تو اون منطقه پاش بیشتر گیر خواهد افتاد. اگر از با حمله آقای جورج دبلیو بوش به عراق و افغانستان و آشفتگی‌هایی که پیدا شد، داعش و القاعده و این و اون از توش در اومدن، از باطلاق اگر به وجود بیاد هر جونوری از توش بیرون خواهد اومد، اونم کشوری به بزرگی ایران و با 92 میلیون جمعیت. بنابراین اگر حکام کاخ سفید، مستدیرهای کاخ سفید اینجوری هم فکر میکنن، به نظر من باز دارن اشتباه.
1: آقای قائدی خیلی کوتاه نظر شما رو هم بدونیم.
3: من معتقدم که ما عاملیت داریم، برخلاف اون چیزی که دوست عزیز آقای محمدی فرمودن، میگه که تو مگو همه به جنگ اندوز صلح من چه حاصل، تو چراغ خود برافروز، تو یکی نه هزاری. همین صحبتایی که ما داریم اینجا میکنیم اینا صحبتای موثریه و ما جایگاه خودمونم با این صحبتایی که میکنیم در موافقت مخالفت با جنگ داریم بالاخره برای آینده مینویسیم و ثبتش میکنیم. ما میتونیم با جمهوری اسلامی مخالف باشیم، با جنگ هم مخالف باشیم، براش هم استدلال بیاریم و این استدلال هامون هم تو شکلی افکار عمومی تو رسانه ها و جای دیگه بالاخره موثرن. اما من یه نکته‌ای هم بگم چون آخرهای برنامه هستیم، من به نظرم میاد این گفتگوهایی که بین ایران و آمریکا به شکل غیر مستقیم از طرف پاکستان داره انجام میشن، گفتگوهایی که یک در واقع فلکسیبیلیتی ها یا یک انعطاف هایی داره از طرف آمریکا نشون داده توش میشه. یعنی ممکنه که تصویر آینده اونقدری هم که بالاخره خیال میکنیم تیر و تار نباشه. یعنی این پنج شرطی که خبرگزاری فارس گفت آمریکایی ها از طرف پاکستانی ها دیروز به ایران منتقل کردن نشون میده که یه مقدار آمریکا مثلا پذیرفته که اگر اینها درست باشه و در آینده تایید بشه، پذیرفته که مثلا یک نیروگاه هسته‌ای در ایران وجود داشته باشه. یا آقای ترامپ صحبتایی که در فاکس نیوز از چین کرد در خصوص 20%، این خودش یک نکته پیشرفته و بالاخره یعنی توافق در دسترس هم هست در آینده نزدیک.
1: آقای محمدی آخرین کلام رو هم از شما بشنویم، کمتر از 2 دقیقه.
4: بله خواستم عرض بکنم خیلی متشکرم، بنده مخالف جنگ هستم و به شکلی مخالف مسبب جنگ هستم، مخالف اون کسی هستم که به شکلی به نوعی گرفتار در واقع میشه گفت که این مملکت به گرفتار این داستان کرده و مخالف اون جریانی هستم که به هر شکلی این عامل در واقع جرثومی فساد رو براش توجیه میاره که باز هم به جنگ افروزی خودش و در واقع تنش با دنیا به هر شکلی با هر بهانه‌ای ادامه بده برای بقای خودش.
1: بسیار سپاسگزارم از هر سه مهمان گرامی برنامه‌مون، جناب آقای داوود محمدی تحلیلگر سیاسی از هامبورگ در آلمان و در واشنگتن پایتخت ایالات متحده آمریکا، هم حسین سازگارا عضو شورای مدیریت گذار و محمد قائدی مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن که دعوت صدای آمریکا را پذیرفتید و در این ساعت گذشته با ما همراه شد. از شما بینندگان محترم صدای آمریکا هم سپاسگزارم. یادآوری میکنم که مراسم شکرگزاری و در حقیقت احترام به 250مین سالگرد تأسیس ایالات متحده آمریکا در محدوده نشنال مال و در مقابل در بین ساختمان کنگره ایالات متحده و نماد یادبود جورج واشنگتن که یکی از مهمترین نمادهای شهر واشنگتن هست در حال برگزاری است. و محض اینکه در این برنامه به زبان در مورد اسخای میکنم ایران صحبتی بشه، همکارانم در بخش خبر که اکنون منتظر شما در استودیو شماره 51 صدای آمریکا هستند تا مشروع اخبار رو به اطلاعتون برسونند، به این برنامه باز خواهند گشت تا به زبان فارسی ترجمه دقیق‌ترین گفته‌های مقامات ارشد ایالات متحده آمریکا از جمله مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان، مارکو روبیو وزیر خارجه و پیت اگزت وزیر جنگ ایالات متحده آمریکا رو درباره ایران بشنوید. از اینکه با ما همراه بودید بسیار سپاسگزارم. وقت خوش، خدا نگهدار.

روزنامه نگاری در ایران، روشن نگه داشتن چراغی در دل تاریکی. از عمق سانسور و سرکوب صدای روزنامه نگاران بیباک ایرانی را می شنوید که از حافظه جمعی مراقبت می کنند که علیه فراموشی قلم می زنند. به میدان خوش آمدید.

سلام، شب خوش. من فهیمه خضرهیدری هستم. مرسی که یک شنبه شب رو با میدان میگذرونید. هفته گذشته دو روزنامه‌نگار ایرانی به خبر خوب جهان بدل شدند و جایزه پر افتخار شجاعت در روزنامه‌نگاری رو بردند، الهه و الناز محمدی. میدان این یک شنبه رو به روزنامه‌نگاری در ایران و روزنامه‌نگاران ایرانی اختصاص دادیم. شغلی که در ایران فقط یک شغل نیست، نه تنها فقط یک شغل نیست که از تعریف استاندارد و کلاسیک روزنامه‌نگاری در کتاب‌های علوم ارتباطات هم بسی فراتره. در فضای رسانه‌ای ایران خبر فقط یک کالای اطلاعاتی نیست، یک انتخاب پرمخاطر است. وقتی از تیغ سانسور، توقیف‌های پیاپی، احضارهای مداوم، تحریریهای پیوسته در خطر